người vợ, người chị, những người phụ nữ vẫn âm thầm trao đi yêu thương, vun vén cho gia đình và làm nên những điều bình dị mà quý giá. Có lẽ bởi vậy âm nhạc về mẹ luôn có một sức lay động rất riêng. Không cần những lời ca quá lớn lao, chỉ một câu hát cũng có thể đánh thức trong mỗi chúng ta một miền ký ức, một ánh mắt, một bàn tay, một lời dặn dò, hay đơn giản là bóng mẹ lặng lẽ phía sau những năm tháng con lớn lên. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhật ký của mẹ, nơi những câu chuyện về mẹ được kể bằng âm nhạc. Bốn ca khúc là bốn góc nhìn, bốn sắc thái, nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những người phụ nữ đã dành cả trái tim cho gia đình. Mở đầu chương trình là một ca khúc đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, được viết như những trang nhật ký ghi lại hành trình của một người mẹ từ khi con còn thơ bé, qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi con có cuộc sống riêng. Ở đó có niềm vui, những lo lắng, những mong chờ và cả sự lặng lẽ của tình mẫu tử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ, sáng tác Nguyễn Văn Trung, qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

Thưa quý vị thính giả, tình yêu của mẹ có lẽ là thứ tình cảm gần gũi nhất, nhưng cũng là điều đôi khi chúng ta khó gọi thành lời. Mẹ yêu con bằng những điều rất đỗi bình thường, một ánh mắt dõi theo, một lời nhắc nhở, một bữa cơm chờ đợi hay sự lo lắng theo con suốt những năm tháng trưởng thành. Trong Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một bài hát giản dị về tình cảm ấy. Ca khúc không kể một câu chuyện quá nhiều biến cố mà đi thẳng vào cảm xúc của người con khi nghĩ về mẹ, về vòng tay yêu thương, về sự che chở và về một tình yêu luôn ở đó, dù con có đi xa đến đâu. Có những tình yêu không cần phải nói thành lời bởi nó đã hiện diện trong từng ngày của cuộc sống. Và tình mẹ có lẽ là một tình yêu như thế, lặng lẽ, bền bỉ và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mẹ yêu, sáng tác Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Phương.

0: chiếu mong.
1: Có một điều rất dễ khiến chúng ta nhận ra khi trưởng thành. Ngày con lớn lên cũng là những năm tháng của mẹ lặng lẽ trôi đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ mẹ sinh ra để chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu rằng mẹ cũng từng có tuổi trẻ, từng có những ước mơ, những mong muốn rất riêng. Chỉ là trong hành trình làm mẹ, những ước mơ ấy nhiều khi đã được đặt lại phía sau gia đình và những người con. Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chạm vào chính khoảng lặng ấy. Ca khúc khiến người nghe nhìn tình mẫu tử từ một góc độ khác, không chỉ là những điều mẹ đã dành cho con, mà còn là những điều người con mong muốn được làm cho mẹ khi mình đã trưởng thành. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi han, một cái ôm, hay đơn giản là nói với mẹ rằng mẹ hãy sống vui và hạnh phúc mẹ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

Quý vị thân mến, có những câu chuyện được kể bằng âm nhạc mà như bắt gặp đâu đó bóng sáng của chính mẹ mình. Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, không tô vẽ, tác phẩm gợi lên hình ảnh người mẹ qua những ký ức rất đời thường và gần gũi. Đó là người phụ nữ đã đi cùng con qua những năm tháng ấu thơ. Để rồi khi con trưởng thành, hình bóng ấy vẫn ở lại trong một miền ký ức không thể nào quên. Điều làm ca khúc trở nên sâu lắng chính là cảm xúc của người con khi ngoảnh lại. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng có một nơi trong ký ức vẫn luôn nguyên vẹn, đó là mái nhà, là tuổi thơ và hình bóng mẹ. Và có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng mẹ không chỉ là một phần của tuổi thơ mà là một phần của chính cuộc đời mình. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mẹ tôi, sáng tác Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nếu trước đây những mặt đường lớn đông người qua lại thường được xem là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh, thì hiện nay nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ đang tìm đến những không gian khác phù hợp hơn với khả năng đầu tư và nhu cầu của khách hàng. Sự thay đổi trong cách lựa chọn địa điểm kinh doanh đang tạo nên những chuyển động mới trong diện mạo đô thị. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi phản ánh trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 303 giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030. Trong đó hơn 708.000 căn để bán, cho thuê mua và hơn 191.000 căn cho thuê. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành hoặc vượt 1 triệu căn nhà cho người thu nhập thấp và công nhân, ưu tiên nhà cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, đồng thời rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 298 về kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc, phát triển các dịch vụ số và ứng dụng AI trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Kế hoạch cũng chú trọng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, rộng 41,76 ha. Công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm là nơi làm việc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, quy mô khoảng 2.130 người. Khu trung tâm nằm ở phía tây đại lộ Vinh Cửa Lò, hướng tới xây dựng không gian hành chính hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò.
2: Nghệ An dự báo thiếu khoảng 135 triệu mét khối vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2026-2030 khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và đô thị được triển khai. Tỉnh cần gần 150 triệu mét khối đất san lấp, 29 triệu mét khối cát và 48 triệu mét khối đá, trong khi nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 31-69% nhu cầu. Để tháo gỡ nút thắt, Nghệ An sẽ mở thêm mỏ, tăng công suất khai thác, điều phối nguồn vật liệu và phát triển vật liệu thay thế nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
0: Thưa quý vị, từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và làm thế nào để những không gian kinh doanh này có thể duy trì, phát triển lâu dài?
2: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất hiện nay, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác lại đang hình thành. Quán vẫn mở cửa, khách vẫn tìm đến, nhiều loại hình dịch vụ nối tiếp nhau xuất hiện. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Ramen ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, chọn một con ngõ nhỏ để mở quán là một quyết định đã được tính toán rất kỹ. Bởi ngoài lợi thế về chi phí mặt bằng, anh còn nhìn thấy những tiềm năng để phát triển việc kinh doanh tại đây. Phần chi phí tiết giảm được có thể dành cho những đầu tư quan trọng khác của quán.
3: Ở cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong vòng bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và các cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia. Là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán. Ngoài ra thì bọn em còn tập trung vào chất lượng sản phẩm, như kiểu là tại sao giá thành bán được rẻ hơn là vì một phần là cái chi phí mặt bằng nó cũng quyết định.
2: Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng. Một video review trên TikTok, một bài đăng trên Facebook, những đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể giúp một cửa hàng nằm sâu trong ngõ được biết đến bởi những người chưa từng đi qua nơi này. Nếu trước đây, vị trí dễ nhìn thấy giúp thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên trước mắt người đi đường, thì nay sự hiện diện của một cửa hàng còn có thể được biết đến thông qua môi trường số. Anh Lê Tuấn Vinh, phường Trường Vinh nói:
4: Em biết quán này qua, thứ nhất là qua TikTok, thứ hai là qua lời giới thiệu của bạn bè. Tôi ngồi trong quán này, ở trong cái ngõ thì ngõ kiểu ít người đi qua lại hơn.

0: em cảm thấy là yên tĩnh với là cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ăn uống. Chỗ để xé hay là tìm đường cũng không hẳn là vấn đề, thay vào đó là chất lượng món ăn.
1: Cũng nhờ đó, ngày càng có nhiều người mạnh dạn tận dụng chính nhà riêng trong ngõ của mình để kinh doanh mà không quá lo lắng về lượng khách tìm đến. Khoảng sân nhà này đã được chị Thắng sử dụng để mở cửa hàng hoa tươi và sản phẩm decor nhiều năm nay. Dù ở trong ngõ cụt và khuất hẳn tầm nhìn, nhưng chị không xem đây là điều bất lợi. Ngược lại vẫn thu hút nhiều khách hàng biết đến. Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng hoa tươi Dinh My, cho biết.
2: Tiếp khách của mình, tôi lấy từ đăng lên Facebook và các bạn bè giới thiệu. Những sản phẩm mình làm ra, bắt đầu mình chụp ảnh, mình đăng lên. Vì giờ là ở đâu cũng giống nhau hết. Ở ngoài cũng như ở trong, bây giờ chuyển về trong ngõ thì họ vẫn đi vào nhiều. Và khách hàng người ta cũng sẽ thích hơn ở trong ngõ khi người ta thích đến, người ta chọn những cái sản phẩm về decor hoặc là hóa thì họ vẫn thấy là rẻ hơn rất là nhiều. Đợt này mình sửa sang thế mà nó rộng dài hơn để mình làm to lớn hơn.
1: Và càng đi sâu vào trong các ngõ nhỏ thì chúng ta lại dễ thấy một lợi thế mà ở mặt phố không phải lúc nào cũng có được. Đó chính là sự yên tĩnh và riêng tư. Với một bộ phận khách hàng thì đây lại chính là lý do khiến họ muốn tìm đến. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Anh Phan Chiến Thắng, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Anh Quân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
3: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không? Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
4: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
1: Những lựa chọn ấy đang dần tạo nên một diện mạo khác cho không gian kinh doanh trong đô thị. Ngày càng nhiều con ngõ xuất hiện hàng quán, cửa hiệu và các loại hình dịch vụ đa dạng khác nhau, khiến những không gian vốn chỉ dành cho sinh hoạt dân cư bắt đầu mang dáng dấp của một tuyến phố kinh doanh thu nhỏ. Nhưng khi lượng người và hoạt động kinh doanh tăng lên, không gian này cũng bắt đầu phát sinh những bài toán mới để có thể duy trì lâu dài và hiệu quả. Chị Phan Ái Thi, chủ quán cà phê Tịnh, và anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Gia Men, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Ngắt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
6: Thứ nhất là làm ở đấy cũng có ảnh hưởng, nên lượng khách đã vào thì dần dần thì mình cũng phải có cái sự trao đổi với hàng xóm xung quanh. Lượng khách mà dồn ấy thì cũng phải xin hàng xóm, chủ nhà để một vài xe bên đấy.
1: Kinh doanh trong ngõ lúc này không chỉ là câu chuyện tận dụng mặt bằng, tiết giảm chi phí hay đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, mà còn đặt ra bài toán tổ chức không gian để vừa duy trì phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa bảo đảm đời sống xung quanh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huyền Sang, trưởng khoa luật kinh tế, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
7: Cần phải tìm kiếm được cái sự hài hòa và đồng thuận từ cộng đồng dân cư, như cả cái vấn đề tôn trọng về giờ giấc, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh phải có sự tương thích với nhau. Chuẩn bị về cái nơi đỗ xe cho nó đúng quy định và sẽ giúp hỗ trợ giao thông thuận tiện hơn. Còn về phía cộng đồng dân cư, nếu như có được những cái mô hình kinh doanh trong ngõ nhỏ, đó chính là những cái tiện ích rất là lớn và họ sẽ được thụ hưởng những cái tiện ích đấy lớn hơn nữa, mà nó sẽ liên quan đến cái phát triển kinh tế của khu vực và địa phương. Cần có cái sự hỗ trợ cho các cái chủ thể kinh doanh, đối với các cái cơ quan và đơn vị chức năng có liên quan cũng phải có cái sự hướng dẫn và đồng hành với các chủ thể kinh doanh để giúp họ kết nối với cộng đồng dân cư và đạt được cái sự hài hòa.
1: Từ những con ngõ nhỏ, một cách kinh doanh khác đang dần được hình thành. Khi chi phí, công nghệ và nhu cầu của khách hàng đều thay đổi, người kinh doanh cũng đang tìm những cách thích ứng phù hợp hơn. Và nếu bài toán tổ chức và vận hành không gian được giải quyết hợp lý, những con ngõ mang dáng dấp phố nhỏ này có thể trở thành một phần mới trong diện mạo kinh doanh, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế của đô thị.
8: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
9: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV.
10: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
9: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
11: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát Thanh Truyền Nghệ An. Rất vui được gặp lại mọi người trong khung giờ quen thuộc từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần.
12: Vâng, Thanh Long cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chào anh Duy Anh ạ. Và anh Duy Anh thân mến, những ngày tháng 10 thì thường mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt phải không anh ạ?
11: Vâng ạ.
12: Thời tiết những ngày tháng 10 thì bước sang những ngày cuối thu và đất trời cũng đang chuyển mình trước mùa đông sắp đến rồi ạ.
11: Không biết từ đầu năm đến giờ thì quý vị thính giả của 99,6 MHz đã hoàn thành bao nhiêu chuyến đi trong mơ của mình để khám phá những miền đất mới. Ngày hôm nay, Duy Anh đề xuất hành trình đến thăm nước bạn Lào, nơi có rất nhiều những ngôi chùa đẹp, nhiều danh thắng, còn mang cái vẻ đẹp hoang sơ.
12: Vâng, và nhắc tên đất nước Lào thì luôn gợi đến sự gần gũi, thân thuộc trong tâm thức của người Việt Nam. Tuy nhiên, gần gũi về khoảng cách địa lý không có nghĩa là bạn đã hiểu hết về đất nước tươi đẹp này đâu, phải không anh Duy Anh?
11: Vâng, đúng vậy. Đất nước Lào có sự gần gũi về địa lý, về văn hóa với Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được vì sao nhiều người thường gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là đất nước triệu voi. Văn hóa đất nước Lào vẫn có một điều gì đó rất là huyền bí và thu hút du khách đến từ Việt Nam tìm hiểu, trải nghiệm.
12: Và hành trình của Du lịch cùng VOV hôm nay sẽ khám phá về tháp Thạt Luồng, một biểu tượng đặc biệt của đất nước Lào. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ còn nhiều điều mới mẻ đang chờ quý vị cùng nhau khám phá và tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình đến với nước Lào qua một ca khúc mang giai điệu vui tươi, Mảnh đất tự do, sáng tác Sisa Mạ Sisan, lời Việt Minh Quang. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: La Bàn du lịch.
1: Quý vị thân mến, trong tiểu mục La Bàn du lịch hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức về hoạt động du lịch nổi bật trong tuần ạ.
2: Quý vị thân mến, tuần qua Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Lễ hội diễn ra ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Thành, Thăng Long.
1: Lễ khai mạc với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu Việt Nam đa sắc, tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, nhã nhạc cung đình Huế, bài ca đất phương Nam và giai điệu quan họ Bắc Ninh.
2: Trong chương mục Nam Châu hội tụ, lễ hội là không gian giao thoa văn hóa sắc màu đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc, khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa của nhân loại.
1: Lễ hội còn hội tụ nhiều gương mặt ca sĩ trẻ đình đám với sức sống Gen Z, được thắp sáng qua chất liệu dân gian, hòa nhịp cùng rap, hip hop, EDM cùng với các màn trình diễn của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Mio, Hoàng Bách.
2: Nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026.
1: Năm nay thì cuộc thi gồm hai hoạt động chính bao gồm sáng tác video ngắn, kết nối bản sắc và khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Bên cạnh đó thì sẽ có thi trắc nghiệm trực tuyến, hiểu biết bản sắc, sự tương tác sẽ giúp cho người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.
2: Với chủ đề nơi bản sắc Việt hòa nhịp cùng chuyển đổi số, cuộc thi nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ của thời đại số.
1: Bản sắc là một hành trình để mỗi người cùng nhau kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng chính trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình. Với việc sử dụng ứng dụng AI và công nghệ số trong quá trình sáng tác, cuộc thi giúp mở ra những cách thể hiện mới mẻ, hiện đại cho các giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam, và trên tinh thần bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ pháp luật.
2: Vâng, những thông tin vừa rồi cho thấy rằng các hoạt động du lịch trên địa bàn cả nước ta ở các nước trong khu vực Đông Nam Á đang diễn ra hết sức sôi động, phải không Thanh Long?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và càng về thời điểm cuối năm thì chúng ta thấy là ngành du lịch Việt Nam lại càng bận rộn hơn để có thể đón các cái đoàn du khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Và điều đó giải thích vì sao là Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong con mắt của du khách quốc tế, phải không ạ?
2: Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng vừa công bố báo cáo năng lực phát triển du lịch Việt Nam.

0: Nam tăng vọt đến 7 bậc và vươn lên vị trí 52 trên thế giới, nhất là nhờ nguồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên phong phú. Đó là tín hiệu đáng mừng và chúng ta có quyền tin tưởng du lịch Việt Nam tiếp tục sẽ có những cái đóng góp xứng đáng hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam.
1: Việt Nam thì có hệ thống danh lam thắng cảnh đẹp này, ẩm thực phong phú, con người thì lại rất là thân thiện và điều đó là những cái điểm cộng rất là lớn. Chúng ta rất là tự hào về những cái điều này. Đó cũng là một trong những cái giá trị mà du khách yêu quý Việt Nam rất là nhiều. Bên cạnh đó thì việc khám phá thêm các di sản của các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á, Châu Á cũng là cách để chúng ta đúc rút ra những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện các cái sản phẩm du lịch ở trong nước để đủ sức cạnh tranh với quốc tế.
0: Việc tới thăm đất nước Lào, một quốc gia núi, sông liền sông, có truyền thống văn hóa lâu đời, cũng là cơ hội tốt hơn để chúng ta khám phá tiềm năng du lịch của nước bạn, đồng thời tạo nên chuỗi liên kết trong trục hành lang Đông Tây.
1: Anh Danh vừa nhắc đến trục Đông Tây, đó là một xu hướng đã vận hành từ nhiều năm trở lại đây. Không thiếu các cái đoàn khách tham quan từ Thái Lan qua Lào, Campuchia và điểm dừng chân là ở Việt Nam ạ. Điều đó thì cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của du khách quốc tế khi lựa chọn giải đất hình chữ S để có thể du lịch.
0: Và điểm đến hôm nay đã được thông tin trong phần đầu của chương trình, đó là Tháp Thạt Luồng ở thủ đô Viêng Chăn của Lào. Vậy Tháp Thạt Luồng có điều gì đặc biệt? Tham quan nơi đây thì sẽ giúp chúng ta tìm hiểu gì về văn hóa cũng như là Phật giáo trên đất nước Triệu Voi và vì sao công trình này được xem là biểu tượng của đất nước Lào. Tất cả sẽ được Du lịch cùng VN giải đáp cho quý vị trong phần tiếp theo Chạm vào di sản.
2: Chạm vào di sản.
1: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về Tháp Thạt Luồng thì quý vị cũng nên lưu ý qua một chút dữ liệu về nước bạn Lào anh em ạ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì hiện có 7,5 triệu dân, diện tích hơn 230.000 km2. Trong các quốc gia thành viên ASEAN thì Lào là quốc gia duy nhất không giáp biển và từng được mệnh danh là đất nước Triệu Voi.
0: Đất nước này có hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, phù hợp cho các loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch mạo hiểm. Đặc biệt Lào nổi tiếng bởi nhiều công trình kiến trúc cổ như cố đô Luang Prabang và nhiều ngôi chùa mang dấu ấn rõ rệt của văn hóa Phật giáo bản địa, trong đó có Tháp Thạt Luồng.
1: Nhắc đến Thạt Luồng là nhắc đến một công trình Phật giáo là niềm tự hào từ bao đời nay của nhân dân các dân tộc Lào. Ngự tại khu đất cao rộng bằng phẳng tại phía đông thủ đô Viêng Chăn, Thạt Luồng được ví như là biểu tượng về Phật giáo lẫn chủ quyền của quốc gia này.
0: Đây là ngôi chùa tháp có quy mô lớn và kiến trúc đẹp nhất tại Lào. Ngoài ra, hình ảnh Thạt Luồng gắn liền với trí óc sáng tạo của người dân Lào khi được xây dựng vào thế kỷ 16, thời điểm Vương quốc Lán Sạng rời đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn.
1: Kiến trúc ngôi chùa tháp thì mang phong cách văn hóa và bản sắc dân tộc Lào và được in trên tiền giấy và quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là một công trình kỳ vĩ với niên đại lâu đời. Tháp Thạt Luồng thì mang đậm dấu ấn đời sống văn hóa và tâm linh của người dân Lào.
0: Nếu có dịp qua phố Quang Trung Hà Nội thì bạn sẽ thấy mặt tiền độc đáo của trụ sở sứ quán Lào khiến nó trở nên nổi bật bởi nét kiến trúc gắn liền với biểu tượng Thạt Luồng. Cốt lõi chi tiết kiến trúc đấy chính là biểu tượng của Tháp Thạt Luồng, công trình kiến trúc nguy nga về thiết kế, quy mô và hình ảnh ấy luôn được dùng là biểu tượng cho đất nước Lào.
1: Tháp Thạt Luồng được xây từ năm 1566 dưới triều vua Setathilat và theo hình một nậm rượu. Trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỷ 13, người dân Lào vẫn quen dùng cái tên Thạt Luồng, nghĩa là tháp vĩ đại cho tới ngày nay.
0: Sau này, khi đạo Phật du nhập vào Lào và trở thành quốc đạo, đồng thời Viêng Chăn trở thành thủ đô mới, chùa tháp đã được tu bổ lại. Tháp Thạt Luồng mất 6 năm để hoàn thành, với phần đỉnh tháp được dát vàng. Tuy nhiên, người Miến Điện, Xiêm và Trung Quốc luôn liên tục đến đây để cướp bóc phá hủy nhiều tài sản liên quan đến ngôi tháp này. Năm 1828 thì tháp Thạt Luồng bị người Thái phá hủy nặng nề trong cuộc xâm lược và bị bỏ hoang từ thời đó.
1: Năm 1900, dựa trên bản vẽ chi tiết từ năm 1867 của kiến trúc sư và nhà thám hiểm người Pháp Louis de la Ponte, người Pháp đã khôi phục lại tháp Thạt Luồng dựa trên thiết kế ban đầu Tuy nhiên thì tháp tiếp tục bị hư hoại trong chiến tranh Pháp-Thái và đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945, tháp Thạt Luồng mới được phục dựng lại và tồn tại cho đến ngày nay.
0: Trải qua bao biến động của lịch sử nước Lào, đặc biệt trong những năm chiến tranh Đông Dương, nhiều địa phương của Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom đạn của không quân Mỹ, nhưng tháp Thạt Luồng vẫn giữ được nét nguyên vẹn vốn có của nó.
1: Kiến trúc tháp Thạt Luồng có phần kiến trúc của tháp Thạt Luồng thì có phần thân thu vào mỗi cạnh còn 48m và mang dáng hình của một bông sen khổng lồ với 120 cánh hoa. Trên nóc của tầng thân thì được thiết kế hơn 200 hốc hình lá đề và mỗi hốc thì có một pho tượng Phật giống hệt nhau. Và lên đến phần đỉnh tháp, mỗi cạnh dài 30m và được bọc bởi 30 tháp nhỏ, với tháp chính thì có hình dáng trái bầu khổng lồ.
0: Một quần thể chùa tháp rộng lớn với phần trên được phủ màu vàng rực rỡ trong nắng vàng của thủ đô Viêng Chăn càng làm cho vẻ đẹp của ngôi tháp cổ này hút mắt người xem khi đến đây. Người Lào tự hào về ngôi tháp cổ bởi sự cung kính, linh thiêng với một công trình tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa lâu đời của người dân bản địa.
1: Tháp Thạt Luồng là địa chỉ tham quan không thể thiếu đối với mỗi du khách, kể cả trong nước và quốc tế khi mà đến với thủ đô của nước Lào ạ. Tháp thì mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trong giờ hành chính và giá vé vào cổng khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam trên một người.
0: Nếu mà chúng ta đến Viêng Chăn và có dự định ghé thăm tháp Thạt Luồng thì bạn có thể di chuyển đến Thạt Luồng bằng taxi, xe buýt hoặc túc túc. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm thú vị trong suốt chuyến thì mọi người nên lựa chọn đi bằng túc túc để tận hưởng cái cảm giác bon bon trên đường và gió lướt qua mặt rất là thú vị.
1: Vâng, đi du lịch nước Lào ạ, một trong những cái phương tiện giao thông khá là đặc biệt với du khách đó chính là đi xe túc túc ạ. Và anh Doanh thấy không ạ, ngồi trên chiếc xe này thì tương tự như là chiếc xe lam ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ của nước ta. Chiếc xe túc túc thì sẽ mang đến cho du khách cái cảm giác là đó là cái sự gần gũi. Du khách có thể phóng tầm mắt của mình để nhìn thấy phong cảnh hai bên đường rất là dễ dàng.
0: Vâng ạ, Thanh Long nói làm Doanh nhớ là hồi xưa thì đi ví dụ miền Tây Nam Bộ mình đi xe lam hoặc là xe lôi, nó cũng gần tương tự như xe lam nhưng mà không có cái nó không có cái mùi bên trên. Phải nói là cái cảm giác nó rất là thú vị, nó tạo nên một cái nét đặc trưng của những cái vùng đất này.
1: Vâng, tốc độ của xe thì không quá nhanh đúng không anh? Cho nên là du khách có thể quan sát vẻ đẹp của cảnh quan, của phố xá, rồi là cái sinh hoạt đời thường của người dân một cách rất là dễ dàng. Và em có cảm tưởng như là hình ảnh của chiếc xe túc túc di chuyển bình thản, chậm rãi như chính nhịp sống của người dân ở nơi đây vậy.
0: Và trước khi tìm hiểu rõ hơn về những cái vẻ đẹp kiến trúc, ý nghĩa văn hóa, niềm tự hào của ngọn tháp được xem là biểu tượng của nước Lào xinh đẹp, mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Tình Việt Lào, sáng tác Hồ Hữu Thới do ca sĩ Thùy Trinh và Dương Quốc Hưng trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề Tháp Thạch Luồng, biểu tượng đặc biệt của nước bạn Lào.
1: Vâng ạ, và anh Danh thân mến, đối với nước Lào thì chúng ta cũng đã từng giới thiệu với quý vị thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng khá là nhiều số rồi phải không anh? Và như là em nhớ không nhầm là bản thân của anh Duy Anh này cũng nhiều lần tham quan đất nước Lào rồi đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và để thực sự mà nói mà làm chương trình du lịch về đất nước Lào thì chúng ta có rất là nhiều chủ đề vì có rất nhiều những cái địa điểm đẹp và hấp dẫn du khách, và đặc biệt là đều có một cái điểm chung đó là cái sự hoang sơ vẹn nguyên của tự nhiên trong những cái điểm du lịch của Lào.
1: Vâng ạ, đặc biệt là với những người dân Lào và Việt Nam của chúng ta thì cũng có những cái tình cảm vô cùng đặc biệt và gắn kết với nhau. Cho nên là những Việt Nam mình đi sang đất nước Lào thì cũng cảm thấy là một phần cũng rất là thân thuộc phải không ạ?
0: Đó cũng là một cái điều rất là hay, thú vị khi mà Thanh Long đặt chân đến Lào. Đó là mỗi khi mà gặp người Lào, mình giới thiệu mình là người Việt Nam thì người ta rất là vui mừng, rất là quý. Và đặc biệt đó là khi mà chẳng hạn như gặp trong những cái cuộc liên hoan chẳng hạn, thì cái chúc tụng nó còn vui hơn rất là nhiều.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà báo Lăng Quốc Khánh, nguyên trưởng đại diện Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại Lào. Nhà báo Lăng Quốc Khánh là người am hiểu sâu sắc văn hóa của nước bạn Lào Alo ạ.
2: Alo, xin chào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Quý thính giả, chào các đồng nghiệp tại đầu cầu Phát thanh Nghệ An ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng ạ. Rất vui khi nhà báo Lăng Quốc Khánh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
1: Vâng, thưa nhà báo Lăng Quốc Khánh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những cái câu chuyện về đất nước Lào, đặc biệt là chúng ta sẽ nói nhiều về cái biểu tượng đặc biệt của nước Lào, Tháp Thạch Luồng ạ. Nhà báo Lăng Quốc Khánh là người đã có nhiều năm công tác tại nước bạn Lào, vậy thì ông có thể chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên khi mà nhắc đến Tháp Thạch Luồng đối với ông là như thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Tôi rất là xúc động và rất là cảm ơn các đồng nghiệp của Đài Nghệ An đã cho tôi lên sóng đợt này.
1: Vâng ạ.
2: Tức là trong qua cái câu chuyện này thì làm cho tôi lại nhớ lại những cái thời gian tôi đã từng sống và làm việc tại Lào.
1: Vâng ạ.
2: Là một nhà báo nhưng mà lại kiêm cả cái vai trò như một nhà ngoại giao ấy, thì tôi có cái nhận xét thế này, nếu mà các bạn mà sang Lào ấy mà chưa đến được ba cái điểm ở thủ đô Viêng Chăn thì coi như chưa đến Lào.
1: Vâng ạ.
2: Tức là điều đầu tiên đấy là các bạn phải nghĩ đến đó là Thát Luồng.
0: Vâng.
2: Cái chữ thát đấy tiếng Lào là thát nhưng mà tiếng Việt mình gọi là tháp.
0: Vâng ạ.
2: Luồng tức là lớn. Luồng tức là to lớn. Tức là đây là một cái tháp mà lớn nhất của Lào.
1: Vâng.
2: Ở Lào thì là hầu như bản nào cũng có một cái tháp hoặc là một cái chùa. Một cái chùa, nhưng mà cái tháp này là tháp lớn nhất và đây cũng là một cái nơi hội tụ nhất của nước Lào. Mà khi mà có cái lễ hội Thát Luồng mà diễn ra thì người Lào ở khắp nơi trên đất nước của Lào và kể cả nước ngoài họ phải cố hội về đây.
1: Dạ vâng ạ.
2: Họ về đây coi như là tìm một cái sự cầu may, một cái sự may mắn và mà để cho cái cuộc sống của mình nó tươi đẹp hơn và nó suôn sẻ hơn. Đấy. Tức là ba cái điểm mà tôi muốn nhắc đấy là cái Thát Luồng là một, thứ hai là Patusay, tức là một cái cổng chiến thắng đặt tại thủ đô Viêng Chăn.
0: Vâng ạ.
2: Đó có một cái công viên và có một cái cổng gọi là Patusay, tức là cái cổng chiến thắng. Và một cái điểm nữa tức là cái hội trường, cái quảng trường quốc hội ấy. Bởi vì cái nhà quốc hội này là của do Việt Nam mình giúp Lào xây dựng. Và đây cũng là một cái nơi mà diễn ra những cái sự kiện quan trọng nhất của đất nước Lào tại đây.
1: Vâng,
2: quảng trường.
1: Vâng.
2: Vâng, vừa rồi là một cái lễ meeting mà kỷ niệm 50 năm ấy, thì là Lào cũng diễn ra ở đây. Cho nên là nếu mà các bạn mà đến Lào thì phải đến để ngó một cái quảng trường này nó rất là đẹp mà nó thể hiện cái tình Việt Lào rất là sâu sắc ở đây.
1: Vâng, vậy là qua phần mở đầu

0: Thì nhà báo Lăng Quốc Khánh đã giới thiệu thêm cho chúng ta những cái điểm mà nhất định là du khách khi mà đã đặt chân đến thủ đô Viêng Chăn của Lào thì chúng ta phải khám phá được ít nhất là ba cái điểm đến này, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và Duy Anh nhớ là hình như là những cái điểm này nó cũng gần gần loanh quanh nhau thôi, phải không ạ, thưa nhà báo Lăng Quốc Khánh?
2: Vâng, đây, cái vùng này nó rất là gần nhau.
1: Vâng ạ.
2: Mà nó ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn luôn. Tức là nếu mà mình đến đến thủ đô thì đi qua cái cổng chiến thắng, một cái cổng mà nó ở ngay chỗ trung tâm, mà nó là một cái ngã 6, ngã 7 đấy. Nó cũng là đối diện với cái tòa nhà của chính phủ Lào.
0: Vâng.
2: Cái cổng Pát Tu Say nó đối diện với cái tòa nhà chính phủ Lào, mà nơi đó là nơi thủ tướng làm việc.
1: Vâng ạ.
2: Mà từ hôm qua giờ tôi đang theo dõi cái thông tin của họp quốc hội Lào đấy.
0: Vâng.
2: Là các cái bản tin của Lào là đưa tin là mới bầu chủ tịch quốc hội Lào.
0: Vâng ạ.
2: Và cũng là mới bầu thủ tướng Lào.
0: Vâng ạ.
2: Đấy, thế là thủ tướng rất là trẻ, sinh năm 68.
0: Vâng.
2: Đấy, thì là đấy là cũng là một cái thông tin để mà tôi cũng muốn các bạn biết là khi đến Lào thì đến Pát Tu Say.
0: Dạ vâng ạ.
2: Sau đó là mình sang Thát Luông mà thấy các bạn cũng biết, cũng nói rất là kỹ về Thát Luông đấy.
0: Vâng ạ.
2: Bởi vì bây giờ là cái công nghệ mới mà.
0: Dạ.
2: Thì chỉ cần tra Google một tí thì là chúng ta sẽ biết đó là cái gì.
0: Vâng.
2: Là nguồn gốc nó từ đâu.
1: Vâng.
2: Nhưng mà những cái đó nó không thể thay thế được cái bước chân của chúng ta đến Lào.
1: Vâng ạ, chính xác.
2: Vâng.
0: Lúc nãy Lăng Long có hỏi là cái cảm nhận của nhà báo Lăng Quốc Khánh, vậy thì khi mà ông lần đầu tiên đến với Tháp Thản Luồng thì lúc đó ông có cái suy nghĩ như thế nào, cảm nhận như thế nào ạ?
2: Tôi đến Tháp Luồng thì thứ nhất là cảm thấy rất tự hào bởi vì chúng ta đã đến Lào, bởi vì tôi đã đến Lào. Và được cắm cái Tháp Luồng nó rất là đẹp. Nhất là buổi chiều ở Lào thì nắng hơn ở Việt Nam mình. Mà buổi chiều nhất là khi hoàng hôn xuống thì là cái ánh sáng nó chiếu vào cái tháp đấy thì là nó tỏa ra một cái ánh hào quang nó rất là đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Có màu vàng rất đẹp, mà cái sơn của cái Tháp Luồng đấy nó rất kỳ lạ, nhưng tôi chưa thấy ở đâu có cái nước sơn như vậy. Hầu như đấy là những kiểu thiếp vàng đấy.
1: Vâng ạ.
2: Mà cả mấy trăm năm nhưng mà cái sơn đấy nó không bị mốc bao giờ, mà mỗi lần nắng chiếu vào thì nó rất là đẹp. Mà ở đó thì là nghe người Lào người ta bảo là đấy là nó có cái xá lợi của Đức Phật.
0: Vâng ạ.
2: Thế là người Lào người ta mới xây lên cái tháp đó. Và cái ấn tượng nhất khi mà đến Tháp Luồng á, thì đó là cái nơi mà mỗi năm có một cái lễ hội lớn nhất của Lào. Đó là lễ hội Tháp Luồng. Lễ hội Tháp Luồng. Cái lễ hội này là tụ họp như tôi vừa nói lúc nãy thì là tụ họp là người dân Lào khắp cả nước đến. Họ đến đây. Mỗi người dân đến đây cảm thấy tự hào được đến chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và một cái nét văn hóa cổ truyền của người Lào. Mà nếu mà chưa đến, coi như mình chưa phải người Lào, họ có quan niệm như vậy. Cho nên đến cái ngày lễ Tháp Luồng là có hàng vạn người kéo đến, hàng triệu người kéo đến. Và cũng tại đây thì trước khi mà mở cái lễ hội thì là nước Lào là tổ chức những cái gian hàng hội chợ. Dân hàng hội chợ, mà khi tổ chức cái lễ hội này là phải là quan chức của Lào là phải khai mạc.
1: À, vâng ạ.
2: Tổ chức diễn ra, đây là cái lễ hội quan trọng, không chỉ là một cái đất nước Phật mà cũng là bởi vì các lãnh đạo ở Lào đều theo Phật giáo, mà cho nên là cái lễ hội này là quan chức Lào tổ chức khai mạc, tổ chức một cái lễ gọi là lễ dâng lễ tắc bạc, người ta gọi là tắc bạc, tức là đem những cái lễ vật là đơn sơ đến để đăng đến các nhà sư, và ở đó là người ta cầu may. Và một cái điều nữa là tại cái lễ hội này nó đặc biệt lắm, là có một cái lễ hội người ta gọi là tỷ thi, tức là đấu vật.
0: Vâng ạ.
2: Khi đấu vật thì là có hai phe, một phe là lãnh đạo, một phe là người nông dân.
0: Vâng.
2: Đấy, nó
0: đối lập nhau ạ.
2: Đối lập nhau.
0: Dạ.
2: Nhưng mà đấy cũng là một cái quy định về quan niệm, tức là nhưng mà khi vật thì là thường thì là lãnh đạo phải thua, lãnh đạo thua, những người quan chức là thua,
0: vâng,
2: thua nông dân,
0: vâng.
2: Và như thế là người ta ăn mừng, mà hầu như đấy là một cái quy định thầm ngầm với nhau,
0: vâng.
2: Mà thằng lãnh đạo mà thắng thì chẳng là gì cả,
0: vâng,
2: mà nông dân phải thua, nông dân phải thắng, thì năm đó là người ta quan niệm là năm đó là nông dân thắng, tức là mưa thuận gió hòa, cuộc sống
1: vâng
2: yên bình,
0: vâng,
2: nhân dân hạnh phúc và xã hội đoàn kết,
0: vâng,
2: cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước.
0: Vâng,
2: đấy
0: vâng,
2: đây là cái quan niệm của Lào, đấy là một cái điều đặc biệt nhất mà trong lễ hội Tháp Luồng mà tôi nhận thấy.
0: Vâng ạ.
2: Vâng.
0: Đất nước Lào thì vốn nổi tiếng bởi rất là nhiều ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp mắt ạ. Thế nhưng mà với tháp Thạch Luồng thì vì sao công trình này lại được đánh giá là sở hữu kiến trúc độc đáo nhất và được mệnh danh là tòa bảo tháp lớn và đẹp nhất tại nước bạn Lào ạ?
2: Đối với người dân Lào thì tháp Luồng là một cái không gian rất là thiêng liêng, là nơi kết nối giữa đời sống tâm linh với đời sống cộng đồng. Suốt hơn cái 400 năm thì cái nơi đây đã trở thành cái điểm đến để người dân bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình và đất nước. Thác Luồng cũng chính là cũng chứng kiến những cái biến động lịch sử của nước Lào, trở thành cái biểu tượng của sức sống, sự trường tồn và tinh thần đoàn kết của các của nhân dân các dân tộc Lào. Ngày xưa người ta hay gọi là bộ tộc, nhưng mà bây giờ Lào cũng là một đất nước đổi mới rồi.
1: Vâng ạ.
2: Các cái dòng tộc, bộ tộc kéo nhau đánh nhau bây giờ không còn nữa. Thế là bây giờ họ gọi là các dân tộc Lào chứ không gọi là bộ tộc Lào.
1: Vâng ạ.
2: Nhiều người, những văn bản mình với viết vẫn hay nhầm là bộ tộc, mà bây giờ người Lào gọi là các dân tộc Lào. Và có thể nói là Thát Luồng, nhắc đến Thát Luồng tức là nhắc đến một cái phần hồn cốt của dân tộc Lào. Vâng.
1: Vâng ạ, và trong cái lễ hội Thát Luồng này thì ví dụ như bây giờ du khách từ Việt Nam hay là từ ngay chính Nghệ An chúng ta đi qua Lào thì chúng ta cần nên lưu ý là cái khoảng thời gian như thế nào chú, và cái kế hoạch và thời điểm như thế nào thì để có cái cơ hội mà được hòa mình vào lễ hội đặc sắc này của Lào ạ?
2: Có một cái tạp chí nổi tiếng của Mỹ, tạp chí Forbes, người ta đánh giá Lào là một cái đất nước, một cái điểm đến rất là ấn tượng và cần đến ở Đông Nam Á. Tức là người ta cũng quan niệm. Thì đấy là, mà cái lễ hội Thát Luồng này là một cái lễ hội lớn, lớn nhất trong năm của Lào. Lớn hơn cả cái lễ hội đua thuyền. Ở Lào có hai cái lễ hội rất lớn, đó là lễ hội đua thuyền và lễ hội Thát Luồng. Mà lễ hội Thát Luồng này là lễ hội lớn và có ý nghĩa cả tâm linh, cả chính trị, cả tất cả là mọi thứ đấy.
1: Vâng ạ.
2: Lễ hội đua thuyền tức là khi mà người Lào nó, bởi vì đất nước Phật giáo mà, đất nước của đến 90% là Phật giáo, thì là họ nghĩ là họ có 3 tháng để mà ăn chay. Đó, 3 tháng ăn chay thì là họ không, lúc đấy là không hoạt động gì cả.
0: Vâng ạ.
2: Nhưng đến khi mà hết mùa chay và cái cuối tháng 11 thì là, ở cuối tháng 10 thì là mùa chay, thì người ta mừng gọi là lễ ra chay. Lễ ra chay hết chay thì là họ mới đua thuyền để mà ăn mừng, giống như ta gọi là ăn mừng chiến thắng đấy.
0: Vâng ạ.
2: Mà họ chủ đua thuyền này trên các dòng sông, mà ở Viêng Chăn thì là người ta đua thuyền ở trên dòng sông Mekong.
1: Vâng ạ.
2: Cái sông Mekong là một cái sông, nó là cái biên giới của Lào và Thái Lan. Ở bên bờ này thì là Lào và bờ bên kia tức là Thái Lan rồi.
0: Vâng ạ.
2: Đấy, còn ở đấy thì nếu mà các bạn đến thì là người ta thường thường là cái lễ hội mà Thát Luồng thì là hay diễn ra vào cái đầu tháng 11. Thì đầu tháng 11 là các bạn đến thì là đấy, chúng ta còn khoảng một thời gian cũng gần tháng nữa thôi.
0: Vâng.
2: Là lễ hội Thát Luồng đã diễn ra, lễ hội Thát Luồng diễn ra rồi.
0: Vâng.
2: Thì là chúng ta đến đó là chúng ta thứ nhất là được chiêm ngưỡng Thát Luồng. Thứ hai chúng ta được tham gia một cái hội chợ mà ở đó là có rất nhiều cái sản vật của Lào và những cái đồ truyền thống của Lào được bày bán ở đó rất là nhiều, có hàng trăm gian hàng cơ. Kể cả Việt Nam mình cũng có nhiều năm là cử các cái đại diện đưa hàng hóa của Việt Nam sang để giới thiệu với bạn Lào.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lan Quốc Khánh ạ.
2: Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là bây giờ sang Lào nó rất dễ nhá.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
2: Nếu mà ta đi từ cửa khẩu mà chỗ mà cầu treo của Hà Tĩnh á, đi qua cái tỉnh Bô Lê Khâm Say sang tỉnh Bô Lê Khâm Say thì cái tuyến đường này rất là đẹp. Đường 13 rất là đẹp, mà đẹp hơn cả cái cao tốc của mình.
0: Vâng.
2: Họ giải nhựa rất là mịn, mà chúng ta chạy xe nó êm như thể là mình ngồi trên một cái giường của nhà mình thôi.
0: Vâng.
2: Đấy thì là rất là dễ.
0: Vâng.
2: Tới thì là có cái cửa khẩu Thanh Thủy nữa, cao tốc nữa thì là càng tiện hơn nữa.
0: Vâng ạ. Vâng ạ. Kết nối giao thông bây giờ từ Việt Nam sang Lào thì rất là thuận tiện phải không ạ? Và nhiều du khách ở Việt Nam thì cũng đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đất nước bạn Lào rồi. Và xin được cảm ơn nhà báo Lan Quốc Khánh, một người đã có nhiều năm gắn bó, hiểu sâu về lịch sử, văn hóa của đất nước Lào, đã chia sẻ nhiều bài báo và nhiều câu chuyện đặc biệt để du khách có thể hiểu hơn về văn hóa.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long trong chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình hôm nay có chủ đề Tháp Thạt Luồng, biểu tượng đặc trưng của nước bạn Lào.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Nhật ký xê dịch.
3: Quý vị thân mến, Tháp Thạt Luồng không chỉ là một cây xanh thắng nổi tiếng ở thủ đô Viên Chăn Lào đâu, đây còn là một ngôi chùa biểu tượng của cả đất nước Lào. Tại đây thì hàng năm đều diễn ra các lễ hội tôn giáo lớn nhất của đất nước. Một công trình rất nổi bật được in trên cái tờ tiền của một quốc gia, nhưng khi nó xuất hiện trên quốc huy thì chắc chắn là cái sự nổi bật thôi là chưa đủ, đó phải là một công trình mang tính biểu tượng nữa. Và Thạt Luồng, tháp vàng nổi tiếng tại Lào, đã trở thành biểu tượng gắn liền với Phật giáo và chủ quyền của quốc gia này.
0: Công trình mang hình dáng quả bầu, trang trí xung quanh với họa tiết cánh sen nở rộ tỏa về bốn hướng. Và đặc biệt là phần phía trên tháp thì được phủ 500kg vàng lá để tạo nên cái vẻ ngoài vàng rực lộng lẫy nguy nga. Trong tâm thức của du khách khi mà muốn đến khám phá đất nước Triệu Voi thì không thể bỏ qua hành trình khám phá tháp Thạt Luồng, vẻ đẹp dát vàng trên tháp cổ.
3: Tháp Thạt Luồng là địa chỉ yêu thích nhất của du khách quốc tế khi đến với đất nước Lào. Đặc biệt đối với du khách Việt Nam thì cái sự gần gũi về khoảng cách địa lý và nhiều cái nét tương đồng về văn hóa là yếu tố giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau, và sẽ càng đặc biệt hơn nếu du khách đến thăm nơi này vào dịp cái chính lễ hội diễn ra và đều đặn vào những ngày sát rằm tháng 12 Phật lịch, người Lào tổ chức lễ hội Thạt Luồng. Đây sẽ là lễ hội kéo dài trong một tuần và kết thúc vào đúng thời điểm ngày rằm của tháng.
0: Khi mà anh Giang nhắc đến cái sự kiện là lễ hội đặc biệt này thì Thanh Long cũng xin bật mí một thông tin để quý vị lưu ý. Ngày chính của lễ hội Tháp Thạt Luồng thì sẽ là chiều 31 tháng 10 và kéo dài liên tục đến hết ngày mùng 2 tháng 11, tức là ngày 15 tháng 12 theo Phật lịch. Và đây là dịp để người dân Lào cùng nhau cầu phước lành cho tất cả mọi người, cũng như là bày tỏ lòng biết ơn dành cho cái sự giao hòa đất trời, núi sông và thần thánh.
3: Như vậy là thông tin du lịch cùng VOV chia sẻ ngày hôm nay là một cái cơ hội quá tuyệt vời để du khách lựa chọn lên cho mình một cái lịch trình để khám phá vẻ đẹp của đất nước Lào và đến thăm công trình văn hóa đặc biệt Thạt Luồng của đất nước Lào, phải không ạ?
0: Vâng, và cũng chưa hết đâu anh Doanh ạ. Trong dịp lễ hội Tháp Thạt Luồng thì phần hội sẽ bao gồm các cái trò chơi dân gian. Lúc nãy thì chúng ta cũng đã có nghe nhà báo Lan Quốc Khánh chia sẻ khá là nhiều những cái hoạt động được tổ chức trong dịp lễ hội, phải không anh? Các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thể thao, triển lãm và tổ chức hội chợ. Người Lào thì sẽ biểu diễn các làn điệu dân ca dân vũ nổi tiếng như là Lăm Lường, một thể hát truyện thơ, rồi là múa lăm tơi mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như là lăm Sa La Văn, lăm Si Văn Đon, lăm Tằng Vải.
3: Vâng ạ, và đặc biệt là rất nhiều những cái trò chơi và trong cái lễ hội này. Và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn về những cái nét văn hóa cũng như là những cái nét đặc sắc của đất nước Lào, chúng ta sẽ cùng kết nối với ông Bùi Huy Vinh, một du khách đã đến từ Nghệ An, người đã có cơ hội thăm Tháp Thạt Luồng, để nghe ông chia sẻ về cảm nhận của bản thân về cái công trình kiến trúc đặc biệt trong cái hành trình ngày hôm nay của du lịch cùng VOV. Vâng, alo ạ.
4: Alo.
0: Dạ vâng ạ. Vâng, xin được chào ông Bùi Huy Vinh ạ, đến với chương trình du lịch cùng VOV.
4: Vâng, xin chào nhà đài và xin chào quý thính giả.
0: Vâng ạ, Thanh Long được biết là ông Bùi Huy Vinh thì cũng đã nhiều lần đến với đất nước Lào ạ. Vậy thì khi mà đến thăm Tháp Thạt Luồng, ông có cái cảm nhận như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy một cái quần thể tháp đồ sộ mang đến cho ông những cái suy nghĩ gì ạ?
4: Lần đầu tiên tôi được sang tham quan quần thể tháp chùa Thạt Luồng năm 2000.
0: Vâng ạ.
4: Cảm xúc của tôi lúc ấy thật bồi hồi và ngưỡng mộ trước cái kiến trúc đồ sộ cổ kính của đất nước Lào. Thạt Luồng là không chỉ là một cái công trình kiến trúc độc đáo mà nó còn là một trái tim, là một biểu tượng thiêng liêng của nước Lào. Vừa qua cái cổng tham quan là cảm nhận là không có sự ồn ào, thanh tịnh và bình yên. Cái mùi hương trầm của các hương trầm phảng phất đi nhà sư thì mà có vàng bước đi lặng lẽ, tôi cảm nhận thật bình yên.
3: Vâng ạ, và tại công trình đặc biệt này thì ông Bùi Huy Vinh, bản thân ông cảm thấy là ấn tượng nhất với cái chi tiết kiến trúc nào ạ?
4: Cái ấn tượng mà tôi ấn tượng nhất là cái tháp Thạt Luồng.
3: Và vì sao? Vâng ạ, xin mời ông tiếp tục ạ.
4: Vâng, thì Thạch Thất Luông tại thủ đô Viêng Chăn là không chỉ là biểu tượng tôn giáo lớn nhất của nước Lào, mà đó cũng là một cuốn sách sử khắc họa cái bản sắc văn hóa và tinh thần lịch sử của quốc gia này, biểu hiện tinh thần của cái tháp này là tinh thần đoàn kết, sự giao thoa lịch sử và văn hóa. Rồi về cái triết lý kiến trúc cái nhân sinh, theo tôi hiểu là cái tháp mà này là có 3 tầng.
0: Vâng.
4: Cái tầng đế là thể hiện cái địa ngục trần gian, biểu thị cho cõi tam tần và sắc dục của đạo. Cái tầng giữa thì biểu hiện cho con đường tu tập, gồm có 30 ngọn tháp nhỏ xung quanh, tượng trưng cho 30 ba la mật của Đức Phật.
0: Vâng ạ.
4: Cái tầng đỉnh thì ngọn tháp đỉnh cao như vầng thái dương, biểu hiện cho sự giác ngộ và giải thoát.
0: Vâng.
4: Đó là cái cảm nhận của tôi.
0: Vâng, cũng là công trình kiến trúc về ngôi chùa. Nhưng mà sau khi tham quan cũng như là quan sát tháp Thạch Luông ở Viêng Chăn thì ông có nhận thấy cái điểm giống nhau hoặc là khác nhau như thế nào so với nhiều ngôi chùa ở Việt Nam của chúng ta?
4: Cái điểm giống nhau và khác nhau thì cái điểm giống nhau là đó là một cái trung tâm là đời sống cộng đồng. Chùa của Lào và chùa của Việt Nam là không chỉ là nơi tu hành mà đó là một cái trường học, nơi tổ chức các cái lễ hội, lưu giữ phong tục tập quán và linh hồn văn hóa của các địa phương.
0: Vâng ạ.
4: Cái chùa Lào là nó lại có cái biểu tượng là rắn thân để bảo vệ chánh điện. Còn tôi thấy ở chùa Việt thì có cái biểu tượng rồng như phượng, như nghê hoặc là các vị anh hùng dân tộc. Chùa Lào là lại có khác của mình, cái là có hệ thống mái rồng và dốc cao. Còn Việt Nam thì độ dốc nó cũng vừa phải.
0: Vâng.
4: Còn cái khác biệt đó, thì kiến trúc là một loại là ngọn tháp nằm của Lào, là ngọn tháp nó nằm ở trung tâm để người dân, người ta đến đi lễ là người ta thường đi xung quanh cái tháp đến lại. Còn ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chùa là ở trung tâm là cái chánh điện, nên đặt các cái bục tượng Phật cao dần từ ngoài vào trong. Các cái ngọn tháp thường nằm biệt lập ở phía sau hoặc ở bên cạnh, chứ không nằm ở chính giữa như ở bên Lào.
0: Vâng ạ.
4: Còn cái chùa Lào thì nó ảnh hưởng cái thẩm mỹ của cái vùng Ấn Độ. Còn cái chùa Việt Nam thì nó ảnh hưởng cái thẩm mỹ của Á Đông.
0: Vâng. Và bản thân ông thì đã đến tháp Thạch Luông. Vậy thì ông có đến vào đúng cái dịp lễ hội của tháp Thạch Luông không ạ?
4: Tôi cũng đến một lần là đến ở vào tháp Thạch Luông.
0: Vâng.
4: Là vào cái ngày lễ hội là Bún Thạch Luông ấy, cũng có đến một lần ấy.
0: Vâng.
4: Thì vào cái dịp lễ thì cái Bún Thạch Luông là cái lễ hội văn hóa Phật giáo lớn của thiêng liêng của cái thiêng liêng của Lào trong cái ngày Bún đó là vào hàng năm.
0: Vâng ạ.
4: Thường diễn ra vào cái tháng 12 là Phật lịch, theo cái lịch của họ đấy. Còn theo chân lịch ta thì vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Lễ hội là kéo dài từ 3 đến 5 ngày.
0: Vâng. Vâng.
4: Còn cái ý nghĩa tâm linh thì tôn vinh bên Lào là tôn vinh Đức Phật và xá linh thiêng tham gia lễ hội Phật, tập Phật tử để dâng hương. Dâng hoa bày tỏ cái lòng thành kính tuyệt đối và hướng tâm cầu mong mưa thuận gió hòa, trong mùa màng tươi tốt,
0: vâng,
4: nhà ấm no, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
0: Vâng, tại lễ hội thì sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động văn hóa văn nghệ đúng không ạ, cũng như là những cái trò chơi dân gian. Vậy thì ông đã hòa mình vào những cái trò chơi này như thế nào và cảm nhận cái không khí ở đây như thế nào ạ?
4: Tôi cảm nhận khi cái không khí ở lời Phật của Lào thì tôi vào tôi cảm thấy là một cái lời Phật giáo là cũng rất linh thiêng.
0: Vâng.
4: Rất linh thiêng và cũng rất vui, thu hút được rất nhiều du khách và có một cái tâm linh là đối với Phật tử và những khách hàng đến là cảm nhận một cái rất thoải mái và trôi đi những cái mệt nhọc, trôi đi những cái vất vả rồi là những cái phiền buồn trong người.
3: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và đặc biệt là khi mà mình gặp người dân Lào trong những cái lễ hội thì mình phải cảm nhận được cái tình cảm chân chất của họ, cũng như là cái sự vui vẻ và nồng nhiệt của người Lào đối với du khách, đặc biệt là với những cái người khách từ Việt Nam, đúng không ạ?
4: Vâng,
3: thưa ông Bùi Huy Vinh, nếu như những cái du khách Việt Nam lần đầu tiên đến với đất nước Lào, đến với Viên Chăn tham quan Thạch Luồng, thì ông chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào để du khách có được cái hành trình nó thuận lợi nhất không ạ?
4: Để vào cái chương trình tham quan du lịch là theo tôi là thời điểm lý tưởng nhất, là nên đi vào một khu từ tháng 10 đến tháng 4. Thời tiết lúc đó thì rất khô ráo và mát mẻ, thuận lợi cho việc đi lại và chụp ảnh lưu niệm. Nếu chọn đi đúng cái dịp lễ thì nên chủ động là nếu mà đi thì nên chủ động là đặt khách sạn trước, vì cái lượng khách đổ về là rất đông. Thứ hai nữa là cái giấy tờ cá nhân thì hộ chiếu là cũng phải còn hạn đến 6 tháng. Rồi là cái giấy tờ xe, ví dụ như đi đường bộ thì cũng phải chuẩn bị giấy tờ xe như liên vận để tăng xịt trước khi đi. Rồi là đổi tiền kịp lao để thuận tiện để mua sắm và mua vé vào tham quan. Thì trang phục á, thì đi vào cái nơi linh thiêng thì cũng nên ăn mặc nó chỉnh chu, lịch sự. Và cũng nhớ mua thêm cái sim Lào để sáng minh tiền liên hệ và giao dịch.
3: Vâng ạ.
4: Vâng.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Huy Vinh trong chương trình ngày hôm nay. Và với những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho du khách là sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt hơn, đúng không ạ? Để chúng ta có một cái hành trình khám phá đất nước Lào được gọi là thuận lợi nhất. Rất là cảm ơn ông và hẹn gặp lại ông trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nữa ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn
0: hết
3: ạ.
4: Cảm ơn tất cả quý
3: khán
4: giả.
0: Vâng ạ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Bùi Huy Vinh rất nhiều. Thưa quý vị, tháp Thạch Luồng, một quần thể rộng lớn và nằm ngay trung tâm của thủ đô Viên Chăn. Xung quanh tháp Thạch Luồng là các ngôi chùa nhỏ và đặc biệt trưng nhất ở trong vườn có những bức tượng Phật nằm rất là đẹp và nổi tiếng, mọi người có thể ghé thăm và vãn cảnh trong khu vực này. Trước đây cái lần đầu tiên mà Duy Anh đi đến Lào và đến tham quan Viên Chăn, thực sự lúc đó đi thì ngay cái buổi sáng hôm đó thì cái người quen của mình là người ta bận mất, thì mình đi tự do thôi, mình chỉ cầm mỗi cái card visit của cái khách sạn là có gì thì đưa cái card visit người ta trở về. Thì rất là hay quý vị ạ, những cái điểm này nó cũng gần nhau, những cái điểm mà nổi tiếng mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu khám phá trong chương trình ngày hôm nay ấy, nó đều gần nhau mà hầu như mình không hề biết đường biết tiếng, nhưng mà mình cứ đi một lúc thì tự nhiên lại gặp.
0: Và hy vọng là những cái thông tin về tháp Thạch Luồng thì sẽ có ích cho du khách trong thời gian tới, và chúc cho mọi người sẽ có một cái chuyến đi thật là tuyệt vời và nhiều niềm vui. Và nếu mà có dịp đến thì chúng ta hãy có thể đến vào cái dịp lễ hội Buôn Thạch Luồng được tổ chức vào ngày đầu tháng 11 tại thủ đô Viêng Chăn. Sự kiện đặc biệt này sẽ thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách trên khắp thế giới, và chúng ta cũng đừng nên bỏ lỡ nhé.
3: Và sự kiện cũng gần đến rồi phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta lên cho mình một cái lịch trình để tham quan nước Lào và tham quan tháp Thạch Luồng và tham dự lễ hội Buôn Thạch Luồng thì quá là hợp lý rồi, phải không thưa quý vị?
0: Như vậy là hành trình 60 phút cùng với VOV đã đi đến phần cuối của chương trình. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Lào Nghĩa Nặng Tình Sâu, sáng tác và thể hiện Quang Thiện.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Việt Lào Nghĩa Nặng Tình Sâu, và ca khúc này cũng đã khép lại hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay đến với đất nước Lào. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản Thái Sơn với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020 đến 2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau. Như thị trấn Quỳnh Lưu cũ là 55.000 đồng trên 1 mét vuông, Ngọc Sơn Quỳnh Thắng là 49.000 đồng trên 1 mét vuông. Gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 35 quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, trong đó có xã Quỳnh Lưu, áp dụng chung một số vị trí cho toàn bộ các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ và có mức giá là 63.000 đồng trên 1 mét vuông. Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
0: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở lũ quét và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo,

0: hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di dời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di dời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia chưa bố trí được cho nội dung này, do nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 đến 2025 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tiến hành ra soát, đánh giá kết quả hoạt động của các làng nghề và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình đề xuất doanh mục, nhu cầu đầu tư để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền, xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định.
0: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quàng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã, trong đó Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
1: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa, nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn,

0: Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc, thiết bị, xử lý môi trường, nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chỉ trong một thời gian ngắn, camera của người dân tại các phường trung tâm thuộc khu vực đô thị Vinh đã liên tục ghi lại những hành vi trộm cắp. Một số đối tượng tiếp cận ô tô, mở cửa
1: cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản.
2: Không phải lúc nào kẻ trộm cũng phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm mục tiêu. Một chiếc túi để hở hênh trong ô tô, một cánh cửa chưa được khóa kỹ, một ngôi nhà không có người trông coi, đôi khi đã đủ để tạo ra cơ hội. Theo khuyến cáo của lực lượng công an, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng chính sự chủ quan, mất cảnh giác và những sơ hở trong việc bảo quản tài sản của người dân.
1: Nếu chiếc xe là của bạn thì trước khi rời đi bạn sẽ kiểm tra những gì? Là chiếc túi xách trên ghế, là điện thoại, laptop hay là những món đồ quan trọng? Tất cả những cái vật dụng có giá trị được đặt ở những cái vị trí dễ nhìn thấy đều có thể biến chiếc xe trở thành mục tiêu.
2: Các hướng dẫn phòng ngừa trộm xe đều khuyến cáo:
0: không để tài sản có giá trị trong xe.
2: Nếu buộc phải để lại, cần cất ở vị trí khuất, không để người bên ngoài dễ quan sát.
0: Đóng và khóa cửa kính đầy đủ trước khi ra khỏi xe.
2: Đồng thời ưu tiên nơi đỗ xe an toàn, đủ ánh sáng.
0: Bấm khóa, kiểm tra rồi mới rời xe.
1: Nhưng thưa quý vị, khóa xe bằng chìa khóa hoặc là điều khiển từ xa thì vẫn chưa nên là bước cuối cùng. Bởi với rất nhiều dòng xe thì gương chiếu hậu có thể sẽ từ cục sau khi
0: cần thử lại tay nắm cửa để chắc chắn xe đã được khóa.
1: Và có một điều vô cùng quan trọng nữa mà rất nhiều người có thể bỏ qua, đó là những cái thông tin liên quan đến nhà ở hay là chìa khóa nhà thì không nên để trong xe ô tô. Bởi khi xe bị đột nhập thì đôi khi cái thứ mất đi không chỉ là tài sản mà có thể là những cái vật dụng hoặc là những cái thông tin thêm rủi ro cho chính ngôi nhà của mình.
0: Các clip ghi lại của người dân cũng cho thấy thời gian gần đây, không chỉ nhà riêng mà các quán cà phê, cơ sở kinh doanh cũng trở thành nơi các đối tượng tìm cách đột nhập, lục tìm tài sản. Thời điểm xảy ra thường là khi nhà ở, cửa hàng đã đóng cửa vắng người. Chỉ một sơ hở ở cửa ra vào, cửa sổ hay những vị trí ít được chú ý cũng có thể tạo thành cơ hội cho kẻ gian.
2: Để hạn chế những sơ hở này, trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà, có một số điểm chúng ta cần kiểm tra lại.
0: Người dân cần kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn.
2: Kiểm tra hệ thống cửa ra vào nhà, bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp. Đảm bảo các cửa phải được khóa chắc.

0: chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.
1: Nên sử dụng loại khóa có độ an toàn cao, phù hợp với từng vị trí.
0: Cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.
1: Lắp đặt hệ thống camera phù hợp, đồng thời lắp thêm các thiết bị an ninh như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo tự động kích hoạt khi cửa mở.
0: Hạn chế công khai thông tin về lịch trình đi xa trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
2: Thưa quý vị, đó là những cái phương pháp giúp người dân có thể chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ trộm đột nhập vào nhà. Thế nhưng trong trường hợp xấu nhất là khi đang ngủ và có người lạ đột nhập thì sao? Lúc này thì chúng ta nên làm gì?
0: Nếu kẻ đột nhập chưa phát hiện ra bạn biết sự xuất hiện của hắn, điều cần thiết lúc này:
1: giữ im lặng, cố gắng bình tĩnh, không đối đầu.
0: Không bật dậy, truy đuổi hoặc tìm cách khống chế.
1: Không chủ động tiếp cận để xác định danh tính.
0: Không cố giữ tài sản bằng mọi giá.
1: Nếu có thể thoát ra mà không phải đi về phía kẻ đột nhập, hãy nhanh chóng rời đi.
0: Nếu không thể bước ra ngoài,
1: giữ yên lặng, tránh để kẻ đột nhập biết vị trí của mình.
0: Khóa cửa phòng nếu có thể,
1: và gọi lực lượng chức năng khi đã an toàn.
0: Nếu đã bị phát hiện hoặc đang bị đe dọa, ưu tiên thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu việc kêu cứu có thể giúp người khác phát hiện và hỗ trợ mà không
2: của kẻ trộm. Và nếu trong những cái tình huống bất ngờ hoặc là tình huống xấu nhất thì quý vị hãy nhớ là tính mạng của chính mình và người thân luôn là điều quan trọng nhất. Hy vọng là những thông tin mà chương trình cung cấp thì sẽ là những cái kiến thức bổ ích để giúp quý vị khán giả có thể xử lý được trong những tình huống bất ngờ. Tới đây thì chương trình Thương thức cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kinh tế Tổng hợp phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An, vùng đất nắng gió, miền Trung, nơi sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình đa dạng từ miền núi cao điệp trùng đến vùng đồng bằng, ven biển, trù phú. Trên dải đất ấy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2020-2025 thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp hội triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo và những gương nông dân điển hình trên các lĩnh vực. Ở nhiều vùng miền trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Mời quý vị nghe bài Chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ.
1: Xuất thân từ người lính, trở về quê hương với bao trăn trở, tìm hướng phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Nhận thấy lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nuôi trồng thủy sản, ông Thái Bá Khang ở thôn Hải Tân, xã Quỳnh Phú đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ngao và tôm công nghệ cao với quy mô gần 4 hectare, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập đạt khoảng 15 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 3 đến 5 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương 14-15 triệu đồng mỗi tháng cùng 30 lao động thời vụ.
2: Sau khi gia đình xây dựng mô hình quy mô lớn này thì đưa vô hoạt động thì phát triển kinh tế ổn định. Mà cái niềm vui nhất là phát triển kinh tế gia đình cùng địa phương để phát triển càng ngày càng giàu đẹp.
1: Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Trần Xuân Hiến ở xóm Tiên Thành, xã Bình Minh lại chọn xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng tuần hoàn khép kín. Hiện trang trại có hàng trăm con dê sinh sản cùng đàn bò thương phẩm hàng chục con, hệ thống ao nuôi ốc bươu đen với sản lượng hàng chục tấn và trùn quế. Nhờ tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm đã góp phần mang lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Để phát triển kinh tế gia đình thì tôi đã chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp khép kín và đã chăn nuôi theo mô hình tuần hoàn, đảm bảo khi

0: môi trường để đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình và thu nhập ổn định.
1: Đối với vùng miền núi, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình khó khăn, cách trở, sự xuất hiện những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là điều rất đáng ghi nhận. Tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, sau quá trình tìm hiểu, anh Lộc Văn Trung đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi dúi giống và dúi thương phẩm, một đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ và dễ chăm sóc, từ 20 cặp dúi ban đầu, đến nay anh đã có tổng đàn hơn 500 con, trong đó có 200 con sinh sản, mỗi năm mang lại nguồn thu 350 đến 400 triệu đồng.
2: Trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn về thu nhập, chủ yếu dựa vào nông sản, nông nghiệp. Qua tìm hiểu thì tôi thấy nuôi con dúi này giá trị kinh tế rất là cao, vì vậy tôi chọn nuôi con dúi để phát triển kinh tế cho gia đình. Đến nay mô hình tôi đã thành công và nhân rộng được.
1: Là người theo đạo Thiên Chúa Giáo, với quyết tâm làm giàu để tạo động lực cho nhiều hộ làm theo, anh Nguyễn Đức Hoài ở xóm Hồng Thịnh, xã Hồng Châu đã tận dụng lợi thế mặt nước của địa phương để đầu tư mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và đã rất thành công. Nhiều năm qua, anh là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trên diện tích 7 hectare, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 150 tấn cá thương phẩm, mang lại doanh thu 4 đến 5 tỷ đồng.
3: Sản lượng nó tăng lên hàng năm, lúc đầu thì 50 tấn, 70, đến năm 2026 này thì bình quân thì gia đình sản xuất 150 tấn một năm. Tổng thu thì 5 tỷ, nhưng mà hiệu quả thì tiền lại mang về thì từ 5 đến 600 triệu một năm. Hướng đi trong tương lai thì gia đình đang hướng về cái con rô phi xuất khẩu. Bởi vì hiện nay thì có một số nhà máy ngoài phía Bắc người ta cũng đã đặt hàng mình rồi.
1: Với mong muốn khai thác và gia tăng giá trị cây dược liệu theo định hướng của tỉnh, anh Nguyễn Bá Hùng tại xóm Tràng Sơn 1, xã Lương Sơn đã quyết định đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để chế biến sâu và thành lập hợp tác xã Thảo Dược nhằm liên kết chặt chẽ với bà con nông dân trong việc tạo vùng nguyên liệu sạch, bền vững.
4: Tôi đã theo đuổi cái cách làm Thảo Dược sạch từ năm 2020 đến nay. Chúng tôi tự trồng và liên kết với bà con nông dân để có những sản phẩm nguyên liệu đầu vào thực sự là an tâm cho bà con, từ đó tạo ra cái công việc sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân bản địa.

0: hay những tỷ phú nông dân, mà còn nằm ở tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia đầy nhân văn giữa cộng đồng thông qua việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chí hướng làm giàu. Bên cạnh đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi còn là động lực quan trọng thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông trị giá gần 100 tỷ đồng. Hiến 300 mét vuông đất, gần 200.000 ngày công lao động, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông thôn xóm. Đòn bẩy tạo nên sự bứt phá của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân của các cấp hội nông dân tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. So với giai đoạn trước, số hộ có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng một người một năm đã tăng gấp 5 đến 7 lần. Xuất hiện ngày càng nhiều những trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn với doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng những hỗ trợ thiết thực từ các cấp hội nông dân và chính quyền các địa phương đã kích hoạt sức sáng tạo mạnh mẽ và nỗ lực quyết tâm làm giàu của nông dân Nghệ An. Trong đó có hai gương điển hình của nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Đánh giá về phong trào, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao đổi.
1: Phong trào đã được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cái hội viên nông dân. Điều đó được thể hiện thông qua là hàng năm có trên 60% hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Và điều quan trọng thay đổi cái tư duy của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp và liên kết giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất để tạo ra cái sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Cái thứ hai nữa, nó đã tạo ra cái tinh thần đoàn kết để thi đua, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phong trào đã từng bước hiện thực hóa cái quan điểm của nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
0: Tính đến nay, toàn tỉnh có tới trên 142.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, số hộ đăng ký tham gia phong trào chiếm gần 60% tổng số hộ nông dân. Đó là tiền đề để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững của nông dân Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong chặng đường mới. Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Phong trào nông dân sản xuất giỏi thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã có các kết quả rất nổi bật, đó là phát triển và đã khỏi thành tựu rất lớn để mà sản phẩm ô cốp của tỉnh là góp phần trong cái phong trào chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào xây dựng nông thôn mới, để góp phần trong cái nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, rồi cơ giới hóa trong nông nghiệp. Và đặc biệt thì hội nông dân là cầu nối giữa hợp tác xã rồi là các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp liên kết liên danh. Giai đoạn 26-30, phong trào sẽ được tiếp tục phát huy cũng như là đẩy mạnh, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là phải gắn chặt với nhau để đưa phát triển nông nghiệp theo cái tư duy là nông nghiệp công nghệ cao, rồi nông nghiệp tập trung, cũng như là nông thôn mới hiện đại.
0: Những dấu ấn nổi bật từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 chính là bệ phóng vững chắc. Với bản lĩnh kiên cường, sự năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng, nông dân Nghệ An quyết tâm tiếp tục ghi thêm những mốc son mới, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
3: Đến đây, chuyên mục Kinh tế Tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ. 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trường, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. nắm rõ các

0: quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Tình em xứ Nghệ, 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc Sau những mùa yêu, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Nghe bà kể chuyện, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục Điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu thẩm tra giám sát của Ban trong nhiệm kỳ mới. Cuộc làm việc đặt ra 5 vấn đề liên quan đến quy chế hoạt động và quy chế phối hợp công tác của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đặc biệt là yêu cầu phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm, đổi mới, chủ động nâng cao chất lượng khảo sát, thẩm tra, giám sát, đảm bảo các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn, khả thi, đồng thời chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã.
4: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện có 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình không tự cân đối được nguồn vật liệu. Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá trữ lượng thực tế tại các mỏ. Việc quyết định điều phối hỗ trợ giữa các tỉnh thành phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ các dự án quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
5: Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 175 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng, điện tử đã bỏ xa kết quả xuất khẩu trong cả năm ngoái và dự kiến sẽ vượt 200 tỷ đô la Mỹ chỉ sau hơn 1 tháng nữa. Với lượng đơn hàng đã ký kết tại nhiều doanh nghiệp, dự báo xuất khẩu quý 4 sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành cần tiếp tục rà soát cơ cấu cán cân thương mại, đẩy lùi nhập siêu, xây dựng kế hoạch nâng cao giá trị gia tăng, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp, hỗ trợ ưu tiên cho ngành điện tử, tập trung vào các linh kiện vật liệu có nhu cầu lớn và có khả năng nội địa hóa. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm thay cho hình thức hỗ trợ dàn trải, đơn lẻ.
4: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa hoàn tất dự thảo tờ trình quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiêu chí mới xác định hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Ngưỡng thu nhập được xác định mới là từ 2,2 triệu đồng đến

0: 3,9 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, 2,8 đến 4,7 triệu đồng đối với khu vực đô thị. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2022-2025, có khoảng hơn 6,5 triệu lượt hộ gia đình được xác định mức sống trung bình. Một số tỉnh có quy mô trên 1 triệu lượt hộ trong 4 năm qua là Nghệ An, Bắc Ninh. Cơ quan soạn thảo ước tính tổng nguồn lực ngân sách nhà nước cần bố trí cho cả giai đoạn 2027-2030 là khoảng 6.131 tỷ đồng. Theo đánh giá, dự thảo giúp duy trì mở rộng vững chắc lưới an sinh y tế cho nhóm lao động nông nghiệp nông thôn, vừa phù hợp khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách trung ương và địa phương trong trung hạn. Quyết định có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2027.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến. Tập trung tại các tuyến địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026. Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, ra soát cung cấp thông tin dữ liệu liên quan, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.
0: Cục An ninh mạng Bộ Công an thông tin chiến dịch không một mình năm 2026 kết nối không tổn thương sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ mùng 10 tháng 10 đến mùng 10 tháng 12 nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch nhấn mạnh trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp những vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người lớn xung quanh có thể trở thành điểm tựa để các em tìm đến, được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo, thu giữ và niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18 đến 6,78%. Trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số vitamin và hoạt chất được quảng cáo trên nhãn như B1, B3, B6 cũng không được phát hiện trong sản phẩm. Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá 45 đến 60.000 đồng, thông qua các quầy thuốc và sàn thương mại điện tử. Người dân đã mua sử dụng các sản phẩm xê sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Actiso rau ngô, rau má, Actiso Pro do Vitech Farm cung cấp, liên hệ phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
0: Tối mùng 5 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Sanbutamol trong chăn nuôi lợn quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về 4 tội danh gồm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn lợn sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, trị giá ước tính hơn 600 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng ngàn con lợn dương tính với Sanbutamol riêng tại 14 địa điểm là các trang trại, cơ sở thu gom và nơi ở của người liên quan, phát hiện 3.909 con lợn trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với các chất cấm và đã được xử lý tiêu hủy.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo VOV có bài chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tinh gọn mà phải nâng tầm quản trị. Hiện nay chính quyền địa phương hai cấp đang tiếp tục đẩy mạnh phân quyền theo tinh thần việc của địa phương thì để địa phương quyết, địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị phục vụ kiến tạo, phát triển và lấy sự hài lòng của người dân cũng như doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị, tổ chức bộ máy, công vụ và chuyển đổi số. Các chuyên gia cho rằng, cùng với nâng cao năng lực thực thi, cần đột phá về thể chế, đảm bảo tính khả thi và dự báo của pháp luật.
0: Theo kế hoạch, Điện 8 điều chỉnh hai trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo liên vùng tại phía Bắc và phía Nam, được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ phát điện sạch, chế tạo cơ khí phụ trợ, logistics đến dịch vụ vận hành bảo dưỡng, khu công nghiệp xanh, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải, tạo ra động lực tăng trưởng mới. Đây là nội dung được báo Tin Tức đăng tải với tiêu đề Mở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo.
1: Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành du lịch Việt Nam thường xuyên nhấn mạnh việc cần phải tập trung vào chất lượng thay vì số lượng và đặt phân khúc du lịch cao cấp là một trong những trụ cột để du lịch vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, du lịch chất lượng cao với phân khúc du khách chi tiêu nhiều, lưu trú dài ngày được ví như là đòn bẩy để tăng trưởng bền vững. Bởi khi quy mô thị trường đã đủ lớn thì tăng trưởng phải dựa trên chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Về nội dung này, trên báo VN Economy có bài Chất lượng và giá trị giúp giữ dòng tiền du lịch ở lại.
0: Gần 5 triệu trẻ em thanh thiếu niên thừa cân béo phì, báo động nguy cơ bệnh tim mạch, thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong. Tại Việt Nam, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành từ 18 đến 69 tuổi năm 2021 được ghi nhận ở mức 19,5%. Dự báo đến năm 2030, cả nước có thể có khoảng 18,92 triệu người trưởng thành thừa cân béo phì. Đáng chú ý, tốc độ gia tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng rất nhanh. Các chuyên gia cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục, Việt Nam sẽ đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn của bệnh tim mạch, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa trong tương lai.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Trong bối cảnh phiên bản mới rục rịch ra mắt thị trường, Mazda CX-5 bản hiện hành đang được giảm giá sâu tại đại lý xuống thấp hơn ngưỡng 640 triệu đồng. Con số này thấp hơn khoảng 61 triệu đồng so với giá niêm yết được áp dụng theo chương trình ưu đãi tháng 10. Toyota ZX Cross SEV đang được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tùy chính sách của từng đại lý, giá trị ưu đãi có thể lên tới khoảng 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống khoảng 658 triệu đồng. Tương tự Mitsubishi Sport, phiên bản Unlimited hiện được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi tối đa khoảng 72 triệu đồng. Sau khi quy đổi khoản hỗ trợ, giá xe còn khoảng 648 triệu đồng.
0: Sáng sớm nay, vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng một lượng mua vào, 143,5 triệu đồng một lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 5 tháng 10. Doji cũng giữ nguyên mức giá vàng nhẫn ở mức 140,5 đến 143,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Đây tiếp tục là nhóm có giá mua vào cao nhất trong bảng khảo sát sáng nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân quý nòng, mời bố mẹ thân quý nòng bỏm phăng chiếc phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi so cởi hót bố mẹ thân quý nòng cho lăng nỉ. Nghệ An xuân hành tỉnh ọc nghị quyết mưa bẻ bên văn hóa Việt Nam. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An hồng chơ túp sỏi quỷ năm côn khôn. Toàn tập bồ chưa giàu khoa mờ, cỡ hò tẻ bi song nghiên sắp bệt. Bê tuân tra song tang cư trực châu sẻ đinh Việt Nam tân Lào. Lăng nị mời bỏ mẹ tâm bí đồng bỏ phăng.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An hai mươi chia lai số xì xíp cho nhân xuân hèn mưa tảnh ọc nghị quyết số pè xíp mưa pè phiên văn hóa Việt Nam. Sắp hẳn, chủ bán mương cơ quan đơn vị cho nhân sẽ môi mà ê đi nghị quyết tân chủ chương trình hong bán chấp hành đảng bộ tỉnh. Cứ môi hào ê hở hủ chủ ăn chào, chủ neo hong là cơ quan đơn vị côn dương cúc. Môi hào bìm búc tảnh ọc đi chủ ăn hong đi mương, hịt không, tay hươn, tân chú ăn đi đầy hong côn Việt Nam chưa nhà mở. Mới hào cái chơ ki nùng học hiền. Mưa chơ tài ọc nghiên văn hóa Việt Nam nghiên sau xỉ bươn xíp một. Chú bán mương cơ quan đơn vị mới hào vào quảng quân bươn xíp một. Bài bòm năm chữ há bẻ xíp bi hội nghị văn hóa tân nước tựa cúc. Chú chết tào họt mưa xả bàn tốt sỏi cứ bí nỏ ma năm. Mi đầy hịt khong tân trực trao đi đầy tân hủ cư dòm. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An há hòng bọc chủ cơ quan tổ chức đơn vị cả nước tỷ bài học tốt sỏi quỳ năm côn khồn sắp hào bươn năm côn khồn pi sau nghe do húc sắp ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chưa cai ngân quỳ im tốt sỏi lại hơn khồn hơn khờ khồn chú hơn khôn nhạc mưa hơn dù chưa học hiền khảm ra bệnh chú ăn nhân dược mi tông buồn cứ sỏi hơ bị nỏng bài học năm tươi khủng bài hơn ở khỏi dược dẹp. Chứ này tương tình nhân 36.000, cầu hỏi hà 16 gân khồn, tân sĩ 17.000 hốc hỏi 13 hơn khờ khồn. Lai hơn khồn nhạc mưa hơn dù, chơi trực trao mưa ăn nằm bụt, nhân hiến cả tỷ mương bù tì miền quốc miền cay, tì mèn trực trao tươi khồn tân chú neo cơ nằm bụt. Nhân hiến cả tỷ mương bù tì miền quốc miền cay, tì mằn thực phân non, chơi nhân giàn và táo ma khồn dược cỏ nhân sung. Bữa năm côn khồn pi sau nghe sau húc đại tành cái nghiên xíp chất bươn xíp hợt nghiên xíp bẹt bươn xíp một. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nhân dực chủ cơ quan đơn vị và quàng bọc giòn cán bộ công chức viên chức côn nơi việc men gọp hào quỷ năm côn khồn. Cái hành bọc giòn chùa ăn hóa xã hội cơ bông hóa hợp côn khồn tân trực trao tới khồn cả nước tỷ dù. Bộ Giáo dục Đào tạo nhân ý kế hoạch cơ môi ma chương trình toàn tập bổ chia giáo khoa mở tại lớp 1 họt lớp xíp xong. Ao hỏ nước tân mương tẻ pi sau nghiên sơ bẹt sau nghiên sau cào. Sắp chỉ đào, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giao hờ phủ giáo dục phổ thông thành ọc kế hoạch nỉ. Bòm hẳn xó khổ mưa cơ sở pháp lý, cứ mới hào quyền bổ chìa mèn nêu hong hong nhà nước, năm bộ chỉ đào toàn tập. Ban quản lý chu dự án hong bộ để giao toàn chảo trực môi bản quyền, chia lai tăng ăn cúc, tăng dữ liệu số. Bình phúc chưa ao bản quyền tân phạt hành chia hơ lạ, chia giáo khoa, hơ chú học sinh sắp chơi nhằm. Bộ có những dược sọc hủ, biên mở chưa toàn tập xuất bản phạt hành, tắt giảm, chưa ăn căng sẩn. Sọc hủ sao hơ bản mương mô hào in ẩn phạt hành, cơ nói ma mới ngân vang ọc. Hơn xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ đây sao, trực trao mưa mẹn, mô hào truy cập vợ ông ngân. Bản điện tử, tân biển giao, bản quyền bổ chìa, sắp chơ mẹn đầy bộ trưởng phê duyệt. Đội biên phòng Mường Ải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, bòm năm đài đội biên phòng song hỏi sao song, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, Lào, thành ọc chơ bay tuân tra song tăng, trực cho sẻ đinh Việt Nam, Lào. Từ phả hoàn hưng, nhiệt độ biết chơ hơn họt 38 độ C, lực lượng sẽ môi song tăng sẻ đinh, im cái tỷ pu bả, thành ọc sẽ môi khờ xỉ km tăng xảy đình, tẻ có mốc, xỉ hỏi xếp hạ, họt có mốc xỉ hỏi xếp hốc. Cái hàn cơ hủ nhằm chờ, sẽ môi hệ thống tăng xảy đình có mốc. Tham trồn cho ăn toàn họt mưa an ninh trật tử cả tỷ xảy đình. Chú dết toàn bổ nho xuống ăn đi đài bòm ít, cái chơi trực trao tăng xảy đình. Bòm hàn ếp màn hơn chơi bản bò căng lực lượng trực trao xảy đình sau mương Việt Nam, Tân Lào.

0: Bà mẹ tôi bị hạc bèn. Cho khi dù cả trường, mẹn bùn nừng chơi nham chùn học sinh dù trường lãng nghìn. Năm hàn chơi kín, ế sưng lơ hở mút đi, màn đầy ảnh mể mươi nỏng bằng mòi. Tè bụt khẩu 30.000 đồng cả trường từ học 2 huy tập xong, đeo hình cả nước mạng xã hội. Chủ quam thám mưa chơi khi cả nước trường hiền, có những đầy vào ọc. Năm chủ trường bị họ thang hỏi, hàng nghìn nò học sinh kỳ rủ nhầm sai cả trường. Cho tỉnh ọc cho kỳ rủ mút mẩy, có vào ọc chú ăn, dực năm hơn trường tầng đơn vị ao mà. Xếp một chơi hà phụt, hàng nghìn nò học sinh bị họ kỳ nhầm sai, cả trường nửng dù xà vinh phủ. Là bụt khào mà năm mới nòng nhầm chơ, đi đẩy. Mèn chết nửng tè sòn heo, họ chơi tùm kín. Họ chưa sẽ bôi mưa đỉnh lường. Tò ăn nừng và mưa bù khâu nừng 30.000 đồng đây và nước mạng. Có những ai hờ lá ảnh mể mi quam tham. Là bù kín cả hơn trường để moi sắp chủ tiêu chỉ lơ. Ơi Nguyễn Thí Hoài Thương, Côn Dù Phương, Vĩnh Phú và Khứ Nị.
1: Điều tôi quan tâm nhất là
0: ăn khỏi giữa khủ.

0: nhất mẹn mút máy mưa neo kín, thì ơ ma tầng chưa kỳ sang lờ hoa mười lan cả hơn trường. Cả trường tiểu học ha huy tập xong, hơn trường im chào, nên mẹn bụt khào nhăm sai nghiên xếp xỉ bươn cầu. Chú ăn đầy chụp, xì xìu xa mẹn hộp sữa đếp nửng hỏi nửng xếp mililit. Bậc mẹn 30.000 đồng, mẹn giả nửng, mi tẻ neo ết, tầng chơ tùm, xe côn chơ chiến, neo kim mạc. Là nghiên trường tốt giỏi hơn nghi nửng pẹt hỏi bụt kín hơ tại học sinh tầng giáo viên hong trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nhan, phó hiệu trường trường tiểu học Ha Huy Tập Song, phường Vinh Phú, hơ hụ.
1: Cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là...
0: Bụt kín để áo hơn nơ mạng, mỗi tăng nọc phải hết nòi, mỗi năm chù bụt ký ưn. Hơn trường yếm hỏng đơn vị Oma, cơ bọc sòn cặp thi ế biên bản. Cứ đơn vị hủ bánh sáng bồn piêng, quân chơ bán neo kín hờ nòng học sinh. Sắp hơn trường, nghiên xếp dĩ bơn cào mèn nghiên cúc, đơn vị tành ọc chơ bán neo kín cặp thi sắp khay. Cái chơ bán phải đi, ế hờ mi lái bụt mèn nòi hơn. Trường quỷ bọc đơn vị xẹp môi, cứ trực trao đủ, càng chù bụt kín. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thanh viên Nừng Yến, hờ hụ.
2: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ.
0: Té bữa ếch hót chân nỉ dưới hơn trường bỏm năm ảnh mể màn bay bỏm năm tỷ tôm kín. Mi cho xẹp môi, hào cho là xẹp môi có đầy. Và mi ăn lơ bên ọc sẽ chú giáo viên quân trường có vá năm tổ tôm kín hay lơ bán giảm hiệu hơn trường. Mi cố chợt môi sẽ tu khỏi có tùm nhằm chờ. Cho chuyện thì có hơ hên, cho dược họ năm chơ ký nhằm sai, bố điêu tỏ mẹn đủ bụt kín tăng nhằm chờ, nhưng phải xẹp môi đi, tẻ cho ô hào, họ chơ chun học sinh chào đầy bụt kín. Cả chủ trương bố mi tỷ tùm kín, xì chơ sòn đơn vị ô ma, nhưng dược xẹp môi đi, tẻ mưa neo ế ọc, tăng chơ ít, họ chơ chiến bắn bụt kín. Bác sĩ Trân Mạnh Cương, phó trường khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An và Khứ Nị. Học sinh tiểu học sẽ là bột kín nhâm sai phải mi đủ hoặc tè xám xếp hoặc xì xếp phân hỏi năng lượng tân nghìn. Phải mi đỉnh đường và bố mi đỉnh đường hao có bộ xế lớp xẹp môi đầy chưa kín. Hay khỏi có vả mèn, đỉnh đường bỏ khư điêu càng chun học sinh. Năm mi chun học sinh khư côn xế nổi, côn xế pi hình. Hay là mi chú đeo bệnh to hoạt mưa chưa kí mạc, hao có phải mi chưa kí hở nhầm. Khai khao nửng, nhưng hến lừa ta. Hai mẹn ăn đầy cái chơ ký cả hư trường, bố điêu tỏ mẹn neo kín ế hai lơ nòi. Nhưng phải bôm piêng, các mẹn đi xẹp. Tân chơ mút mẩy, nhằm năm chơ dực hóng nòng học sinh. Lan Phạm Hồng Khoa, học sinh tiểu học, chôn triển.
3: Có lẽ cả lượt trường vì muốn ăn lượt trường, rất cầu vì mới có.
0: Lực hến mẹn ký neo ký rủ trường cỏ đầy, mi bữa sẽ lực ký mít, mi bữa sẽ nhăng xưa. Mi chơ xưa ả sẽ nam mèn chơ ả lực im im. Tè dù xã Yên Xuân, hên lai tỷ pi lòng, pi lục. Nhưng hên mèn tỷ khờ tàng. Anh hỉ hờ xe cai ma thực khôn nhạc. Quân chơ mèn cành căn, hai lơ mèn xe cai tảo ma. Quân chơ hẳn, chu xe chiến nắc hình, có nhăng pe ma nưa xe tăng nỉ. Tò mèn ăn nửng bỏ môi đi, hai lơ mèn thực xe chiến nắc, bay mảnh. Ông Nguyễn Hữu Sâm, bàn Thỏ Xuân xã Yên Xuân và. Mới sau bay ma cả nì, mi chơ cành xe, mới sau bố hủ, mi ăn lục và có ngài lộm. Mi lai tỉ mèn cam ven xe tẻ cả nì. Hai mi ông nửng, mèn bay ma, chiến mía bay, có lộm, hắc xám cơ đủ. Ba Nguyễn Thị Tỷ, bàn Thỏ Xuân xã Yên Xuân hờ hủ tùm.
4: Tai nạn là
0: thực lủng thực hải hửa há nề mi song phô mia hàm tai cả nì riêng tăng nì phải ít bố ít bỏ đầy nam và pai ma nhạc hình bố điêu tỏ to họt chơ pai ma chơ và thang pê lột nhưng to họt chơ xẹp môi hong chủ xe hình mèn hào chơ phả phân nằm dù cờ có lột mèn bố hến tang chơ và tang hứ hải bố điêu tỏ hến tỷ nừng nước riêng tăng luông chết a tì tè xà đô lương họt xà Yên Xuân, lai tì im hên bê lục, ế bên tăng lỏng, nưa xương tàng. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, hạt trường hàn trực môi tăng bổ đô lương và khứ nị.
5: quốc lộ 7 từ ở ngã ba Diễn Châu cho đến lên km 50 là phía bên, đặc biệt là phía bên bên trái

0: tuyến nó hằn
1: xem tăng chết tại ngã xám diễn châu hơn km hà xíp nhưng hiến mèn tăng khoa sao im bên lòng anh ấy có năm mèn sẽ chiến nắc
2: rong xin tàu núi nọ bế tàu trở lò sinh chế dân trường thu sở tông chùa xa số lục mong xa thờ trong tàu po thiết sở tông chùa xa xuống nhãn nọ của kẻ nọ bế tàu sở tông chùa dân thua tàu ra sở xử lý hoặc án nọ lũ sĩ hạ trở trụ cho kẻ trả lý cho và trả phá kẻ chỉ khó có trụ thiết khó khó thà trở sổ trong hậu lư lư thay cho thường trực quỷ ban nhân dân tỉnh gia bùi thánh án tàu tìa dù đi cha có rong thiết khó cổng trong trộn chân chết lù, lo si cho xa rõ bê sẵn sở đời mua tàu kia sở. Linh đã dâu kê tàu quần nọ tư giới khó kê sông kỳ sầu nhiên thiết khó trụ khó khó. Thảo linh đã dâu kê hai giác trụ cho nọ sở đời giác phát giác trụ khó xe khó chờ, kê tùa trư mù lò trụ bê thích chờ. Giác trụ dâu kê tàu giác phát thí trụ khó sông khó khó, lì kênh tế nhiên tế dịa bộ trở dạng. Giờ bùi thánh án của anh dĩ tìa, dù chủ tàu sách chùa trở lên thả chóng kê lù cờ trua nhớ trầu nút nành cầu, một giác trụ sông ở thế nền ngủ trào. Dì hình thả dâu kê hòa trua thích cờ khò giải mũi dân trua cờ tàu lên thả, dâu kê kê bế cháu phèn bùa kê quản tiền văn tiền trề. Trước sáng hoàn thành, dì hình thả bế lũ sông quản tóc quản tàu tiền văn tiền trề, là sì do tàu sách thì do vã trề, thiết cu dây dàng cầu lì dù tế không trầu sách chùa hậu bế tổ trư tế chẳng. Chờ nọ đã cho trò trọng tạo của bác phơ nhó trổ đại biểu của khu hậu bế thích chờ rộng của cậu trọng. Sự tiền mô lý gia trân Đức Thuần lờ đã cho ủy ban của khuội của tổ sách chùa rất trổ trong cộng dòng tại của khuội. Ba vũ thị Lam Anh, cô gia tù của nhó trổ tờ cho đại biểu của khuội sách chùa kế hoạch chấp phá quả hậu lự thiê. Đùa lì tướng mô lý bo lễ thị Hoài Trung. Tùa đã cho trổ sát kế của hậu lư cử chua nhó trổ hậu tỉnh Nghệ An. Cô tàu tư thả ra trổ bên sẵn sở đoàn tờ Thái Hòa. Trong cộng dòng tàu sĩ thả trái phá trọng tờ của cụi trong cộng dòng dù tùa khí cho trổ sọc cầu trọng. Kế tàu thả ra trổ bên sẵn nhó trổ tờ phường Thái Hòa. Mua lấy cỏ bên kế lũ, sư đề kế trái phá ra trổ kế trôn rùa cỏ mò. Tình tóc tình đời bộ trái giải dù lì trả cờ trong tiết trụ cỏ, trừ sáng cỏ tàu giải trò đồ bê sẵn, lo xì trò trọng tờ tù cho của khê tôn, nó thức trò đồ ít khó kế của trừ sĩ trua tiết cỏ cỏ. Khó sầu hai chấp là trò đồ bê sẵn sở đạo sát cửa chua, dù lì trả cờ trua tiết cỏ cỏ tù một trò đồ bê sẵn tàu xì nhớ trụ cho xa. Lòng rất mua cho trọng tờ bá bơ đại biểu của cụi, gia trân Đức Thuần lừ thay cho tờ bá sái chùa của cụi, kế cho trên mù lò trọng tối chẳng sư của tìa. Kế tàu sĩ thả dù đi chờ cờ rồng tiết cầu cò khoan tờ tư dân mô tàu kế sái chùa, thiết thả một gia trục thành xia, dù sái rồi chờ cò giải mũi dân thiết trục cò cò đồn tài. Xí lì nút xế trí lúc cầu linh tu hai gia trục chó năng sở đạo tàu sò lầu, dù tàu chế nhiên lì mình trí gia trục tờ dị phảnh bùa. Linh tờ trí bùa xia một gia trục trí bùa bà chọc xia ý thu năng ý lúc lì. Xài tàu tìa rè linh tờ ó tiểu trí thu năng kế tàu giải sau kế bán tờ khó kế chế nọ. Trên hình tạo dâu kế tàu ban trọng trọng chân năng sở trào của tàu giành bảo hiểm xã hội xuất lý. Trọng trọng có kế tàu lên tàu xa chậu trí lũ sòng trò già tàu giành. Trên hình tạo xa chậu trọng trọng xa chậu trí lũ sòng do trái dịp luật sở nhẹ. Cô tàu giành dự bệnh kế lưu trả kế sĩ ba. Xe hào thiết kén kế lũ tàu trò do bế bộ bế giáo trí dựa giải mưu dân trọng trọng đã nuốt xế trí lũ cổng linh tu. Cho nhất lì dùn chế linh tạo trí bộ bảo cho một trọng trọng tờ. Và giao kế số lũ lì bín trọng trọng nuốt xế lũ xa linh tu sống ở trên nền ngục trọng. Cho nên tàu sử bệnh tàu giải kế bán tờ nò tứ tàu giải sau kiến tờ. Trả linh tạo sát cử chua tàu bò tìa sống ở trên nền ngục trọng. Kế tàu trọng phân trọng trọng tạo cho cử chua sở đạo dựa giải mưu dân bí trọng lên kế lũ bế bộ trí châu. Sách chùa bố lý trả cờ rong thiết cầu khò trần kê lũ bế bộ trí châu tàu bán trao trụng tờ, cho người nhiên trao sáng tàu dịnh tờ dị châu phình bùa. Khó kê tàu bán tờ dị châu phình bùa trao cho cử chua sở trở, đó như kê chuôn chùa có mơ qua mơ trao bên sẵn sở trở, nhó trụ cho trả của mua các mơ. Sự lý tờ của kê phải mơ là do trở nên mơ vự, mơ tì khó xì trở. Trước sáng sau kế nhớ trọng tờ nó tứ bát trọng cho cửa chua, sự liên tờ cho xa rõn chạy tàu ít chua, là do nhớ trọng tàu ta trả bùa thiết giỏ nhẹ, đô đê hiệt sự bế sẵn hay nình trờ. Nhớ sông ít chung nhận dị cử tính nình trả với mọi thế chùa, rồng xin tàu nút nọ bế tàu trở lọ sinh trí cho trọng tù sở thông chùa xa xuống lùng mông, xa thờ trọng tù sở thông chùa xa xuống nhãn nọ. Okinawa bên tổ sở thông chùa xa số

0: mong chết đồ nút sò nút nò bây giờ mong tàu ra sò sự tôn tôi tàu đồ cá nò thơ chờ ý trung liên sự cứ tin đi trà mỏ chùa sợ trà sớm mà một đất chỉ sáng chẳng cho đồ bây giờ ông nông tàu ra sò sự tôn tôi tàu liều cá nò trà ý trung liên sự cứ tin đi trà mỏ chùa vô đi trà còn cho tôn tàu cho vợ à lời giúp ra trẻ rộng tiếc cầu khò đó đồ có kế chỉ khò mua chẳng chẳng cho ý ta trà của vợ trẻ nho liên đạo tiệt sĩ ta trả nhớ trọng tờ của đô thị Vinh, cô mua tổng tờ khó sái chùa trăng của trị tàu trăng xếp xa. Á bộ trái giả tờ nò sái chùa trăng trị tàu tua, sư sáng dù khó cầu trụ xe tổng tì.
1: Lúc trên tờ bò hồ thị trung nhớ trọng hồ lúc rõ tân phường, phường Trương Vinh tàu trị khó trọng sông ọt xe lên xa nhớ trọng khó xếp khó khẩu. Cô liên đạo tiệt sĩ nấu lúc đô thị tàu trị khó đùa, chế tê kế tê lò lỡ tú của xếp đùa. Vì điện tử cho lúc chanh tu na chế bỏ trong lúc chế trốt đề nháp tả lì.
0: Bỏ hồ thị trung nhớ trọng tờ khủi tấn phường, phường Trương Vinh qua tìa.
2: Nhà ba là làm trừa khó đấy, là nhà ba là cáo nhớ.
1: Cú lúc chế tư ụ ồn tê lỡ lỡ, ồn tê nó chế nhớ trọng khó xía lì nó, tìa xì tỏ cá nó lỡ ua kế tua, chế lỡ khó đồ cho kế xía đùa lỡ. Chế cho trọng ta xì nó, dù lúc chế nhớ tỉ, dù chỉ mua nhia, lòng một xì khó đùa, trở ý à hồ trang an. Nhớ trò hồ lũ rõ Phúc Lộc, phường Trương Vinh, đầu dì bê sảnh, lò búa lên trâu đến nhà của lũ sĩ hợi, chanh tu na lò thịa.
0: Gia Nguyễn Sơn Tùng, lử thơ cho bá sấy chùa à va trề bùa trả giả mù lò, đã gửi bá nhân dân phường Trương Vinh, hài lý nò.
3: Vì mà tổng thể, nó phải ra soạn.
1: Tàn trò xuất trả giả do tổ chủ trơ cua thiết sấy chùa trở ý lũ họ phía tàu quy hoạch quần đề. Thầu quy hoạch khó xia thiết khó tì, do có ô tỏ cá có muốn đùa xiết đùa. Chỉ có ô ơn đền tờ chỗ ý nhà sư. Linh tờ thổ chất của thiết sách chùa cho tuột san tờ nò tư dụ chất của thiết sách chùa ly trà cho lúc họ phía từ cỏ hậu thì chỉ mua khẩu kỳ nhua sĩ trông tờ ý cho ô tỏ cá tiền xì mua ô xiết đùa cho ô ơn đề chỉ ý nhà.
0: Giờ đến nhó tài lử tay cho ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cu bu báo liệu cá nò.
4: Hiện nay ở các địa phương cũng đang quá trình để lập điều chỉnh quy hoạch phân.
1: Ta chỉ no cho tha trả trường ta tỏ chớ của thiết sai chùa quy hoạch đùa khỏi chợ chia. Thâu liên tờ uốn tông tờ thiết chớ của đỡ cho xa phường do trong đời khó kế của trọ để tờ tê chỉ muốn đến nhà trụ bê sảnh nhà trụ đỡ hậu trung viên u ta chỉ no. Đầu lúc công trình của khó xuyên gì chỉ hậu trợ cho chạy. Mỗi ít chia kế thầu khó đùa chỉ lâu chỉ khó xa hậu lỡ chỉ liệu trong trụ xa sầu sư. Đầu rậu của đầu kế liên tờ chế tê kế chỉ đi xe tua cho trẻ nhóc đi cho họ. Lúc trong ở công sự, ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An tư nông kế tổng trị xe cho trong lúc họ phía, nhóc tê khó của đề phình nhá tả lì hậu Rung Vinh, đủ ớt xe nền gỗ trâu ớt xe bê châu, tư tàu pháp bành lúc bê lịch hậu. Lúc trên lũ cân cầu tàu xị khó của tỉnh kế tờ cho trong sự xây dựng thiết cho thầu công sự tổng kỳ tế nhóc trong xe ở tổng đi tua.
0: Trong ngày dịch tinh trà mò tiết chùa tình án cô nhỏ trội đã trả tan trò bé thì trả bỏ tàu tiền cho khổng ổ cốt đầu sắp lở sĩ bá tàu ít chùa cho trầu tết khổng sĩ lá xỉa sườn tờ xứ nghệ gió thế một cọ chua thiết đà linh tờ tiệt suy gió thòng trên tàu lở gió lịch trà còn giải mũi giăng thiết chùa cho trầu tha trả nhỏ trộn tờ cho khổng ổ cốt nò cô giấy khỏi nhúa cơn gạo thầu cho một thua tờ muộn đấy đã nò yếu cả sĩ bán chàng gì cho trộn cho khổng sẽ mùi dân thiết thiết cả tàu đá chỉ bóng tổng kỳ cho trộn tại cho khổng chua chua sòng tổ xá cổ phần an rin là tư mua tàu cái còn tiền cho trộn bê sẵn ra đời cho tàu tê khổng hú khổng rồng xử lý tại tê sáu của trái già trừ xăng tàu tàu dài cho khổng ô cốp lịp lao luôn nốt u cho chỉ qua hậu lượng tại đò tàu thuế mua một cho trộn chờ siêu thị lo là gì cho trộn sản tới mà điện tử bà đang thì tâm tuổi thay cho sái chuẩn tờ kế hoạch hậu lự do tổ tụ của tuổi thay cho tờ tuổi xa cổ phần an arin của tiề cứ tôi khen cô bỏ tàu tiề nhớ tổ cho khổng nò của lăng tàu tế cho những buôn lợp khe tiề cọ bế hoa cho dòng thia do tổ tế khổng của nhớ tổ bế sẵn sở đầu của tàu chắp phá cỏ dòng thiết cỏ cỏ hậu đồ bế sẵn rong chiếc chắp lao tiề cho khổng tàu dài ô cốp nọ cô giấy à khổng nhớ tổ cho rết cho sò thiết cho ý đầy quần tờ do khí kế trộn bên sẵn sở đờ thua tờ tết khổng nhớ trộn sẽ là diệt sừng tờ bên sẵn mù cọt đê khổng trắc rồ khoản chê nhớ trộn tết khổng cọt chua thế cọt cọt

lo si vô đi cha có dạy mua dân cổng rớt đầu tay khổng chua. Rớt đầu tại tuổi xa rất nhiều hữu hàng ít thu cho cái của, chính tạo của thương mại đạt vui. Lo tức bỏ tao tiền rớt đầu tàu khỏi của chua tiết cọc khỏ, nhớ đầu niệm sĩ bên sẵn sở đạo của tàu. Lý tay khổng sẽ là trẻ sử tật nó tới do tàu của lòng tờ tay chôn chua. Bò tư thị lương, nhớ trốn tờ sò yến phù xa hùng châu của lì nó thiê. Giản đoàn thế chơi cũng cho ráo dư, tiền sĩ thầu vừa tuổi xa, chôn chúa đặt vui lỡ lò tàu nó chơi, cũng tư là lò cho cháu chôn chúa nhung hưu, của đây cha có bá mua trốn tờ tuổi xa thiê lì tàu tế trò tổn tệ. Nên lâu trân thị vui, tuổi thất cho nhớ trốn tờ trẻ tuổi xa thu cho kẻ vừa hậu lử tớng mại đặt vui của lì nó. Bế trưởng nhân chê một do trôn tờ của cháu khổng rồng, có dân tàu ý cháu khổng của mô nông kỳ, sái chùa cho trôn tờ khỏi sâu dùa tiết sĩ. Linh đã bỏ tàu tì giấy trả sông của kênh trần xe trô cho khùa. Cho trôn tờ nó quý khỏi kẻ chia xe kẻ rồng xe cháu xe trô bê sẵn sở trào. Có khứ tàu mô tàu, nó tàu hồ nhớ trô xe rõ. Rồi cháu trô lúc dì linh thu trong ngó chết nền cầu trào. Tán đầu tỉnh tứ mô linh tờ trí bùa dì cháu dì già bùa sư cháu khổng ô cốp. Rất trốn tờ bùa trí bùa bá cháu già tàu linh tờ bế đầu báo luôn hút cù. Mô linh tờ báo già tàu bế đầu trí luôn hút cù. Sai tàu tìa sĩ tàu thích chữ dì chia sĩ bá tàu ít thuộc sòng. Nhớ trốn cho hợp tác xà. Cũng trốn trốn khỏi kê sòng tờ cháu khổng ô cốp nhớ trốn tờ trạng nghị án tướng chạy linh tờ. Nàng cầu trốn bế cháu trí phèn bùa bình rất trốn tờ tế khổng tàu dài. Lì khó kế hoạ nó tí ấy thuộc của giải mưu chăng cho khổng mua giải tích trào. Cho sát hoàn tài cho khổng ổ cốc dọa khí thở ít thuộc chia. Dạ dốn chúa thiết thuộc khó khó bỏ khử. Trầu tao trong hồ bể hạ sống bê răng sợ trào.

0: trong này chỉ có tên đi trà với những món thích chùa. Lì bên tổ sở công chùa xả số lùng hướng nó nọ sẽ ở tứ tàu ta lọ lợ. Lờ rò với họ trọc cá lọ sinh trí chùa. Sở phòng trí trong này chỉ có tên đi trà với những món chùa. Có chủ môn trí tàu kế nó cá nhau rộng.
1: Chương trình Tiếng Dân Tộc Mông vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tác giả tác phẩm.
2: Chương trình Tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, quê hương trong mỗi người thường được bắt đầu từ những điều rất đỗi thân thương, đó là dòng sông, là cánh đồng, là những mùa mưa nắng, tiếng mẹ ru bên cánh võng, và những câu nói mộc mạc đã trở thành một phần ký ức. Với người con xứ Nghệ, quê hương còn là những âm thanh, hình ảnh rất riêng, là mô, tê, răng, sứa, là dòng lam xanh biếc và những tình cảm luôn sâu nặng trong lòng người xa quê. Từ những cảm xúc ấy, nhà thơ Triệu Huệ Quân đã viết nên những vần thơ giàu tình yêu dành cho quê hương. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc, nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn đã đưa những vần thơ ấy vào âm nhạc, tạo nên ca khúc Tình Em Xứ Nghệ, một ca khúc mộc mạc, tha thiết về quê hương và con người xứ Nghệ.

0: Kính thưa quý vị, nhà thơ Triệu Huệ Quân vốn không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng với chị, thơ ca và âm nhạc luôn là những người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm những tình cảm và cảm xúc trong hành trình cuộc sống, những rung động về quê hương, về con người và những ký ức thân thương đã tìm đến chị qua những câu thơ giản dị. Với tình em xứ Nghệ, đó là một miền quê được gọi tên bằng những hình ảnh rất gần gũi: dòng sông Lam, cánh đồng, tiếng mẹ ru, những đêm trăng và những lứa đôi hò hẹn. Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cũng là một người con được sinh ra và lớn rất gần với mình. Từ sự đồng điệu ấy, thơ và nhạc đã gặp nhau. Hai người con xứ Nghệ cùng tìm thấy trong nhau một tiếng nói chung về quê hương, để rồi tình em xứ Nghệ được cất lên bằng cả tình thơ và tình nhạc. Nhà thơ Triệu Huệ Quân tâm sự.
1: Là một người con của quê hương xứ Nghệ thì ngay từ thuở bé, từ bên trong đã có sẵn một cái cảm xúc và tình yêu với những cái làn điệu dân ca, với những cái câu hò điệu ví của quê hương. Và khi mà viết cái tác phẩm này thì tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là suy nghĩ, là tìm một cái lối viết có tính sáng tạo, có tính mới mẻ. Ngoài cái việc mà sử dụng những cái hình ảnh về núi Hồng, sông Lam, rồi câu hò điệu ví, rồi gừng cay muối mặn, thì tôi đưa cái hình ảnh câu chuyện của bài thơ gắn với những cái nhân vật và một cái câu chuyện trữ tình. Thì đấy là cái cảm xúc và cái cách để hình thành cái tác phẩm Tình em xứ Nghệ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cho biết thêm.
2: Những câu thơ rất là hay, và bản chất thơ của chị Triệu Huệ Quân thì đã có tính nhạc ở trong đấy rồi. Và tôi đã lấy bài thơ đấy để tôi phổ. Tôi thì tôi muốn đưa một cái thứ âm nhạc nó nhẹ nhàng, nó có acoustic, hoặc là có thể những cái dàn giấy vào đấy để thay đổi một cái màu mà từ trước đến giờ mọi người vẫn hay làm. Mình muốn có một cái nét gì đấy nó lạ lẫm mà dễ nghe hơn một tí.
0: Quê hương ai cũng có dòng sông, có cánh đồng và hai mùa mưa nắng. Ca khúc bắt đầu bằng những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của quê hương, không có những điều lớn lao. Tình em xứ Nghệ được dệt nên từ dòng sông, từ cánh đồng, những đêm trăng và tiếng mẹ ầu ơ bên cánh võng. Nhưng càng đi sâu vào ca khúc, tình yêu quê hương càng được thể hiện qua những hình ảnh mang đậm dấu ấn xứ Nghệ. Hai tiếng chi mô bạch nguồn xứ sở, xanh biếc dòng Lam, ánh mắt trong vời vợi. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một miền quê, mà còn là vẻ đẹp của tiếng nói, của tâm hồn và con người xứ Nghệ. Để rồi, với người đã từng đi qua những tháng năm phiêu bạt, quê hương trở thành bến gọi trở về, nơi gột rửa những đắng cay và níu giữ bước chân người xa xứ. Nhà thơ Triệu Huệ Quân cho biết thêm.
1: Sau khi mà các cái âm nhạc được vang lên á, thì nhà thơ bắt đầu nhìn thấy cái cảm xúc từ bên trong, cái giai điệu mà ngay từ lúc mình viết thơ á, gần như là được hiện thực. Và qua một cái từng sáng tác của nhạc sĩ thì nó bay bổng hơn, nó thăng hoa hơn, và nó đẩy một cái tác phẩm lên một cái vẻ đẹp mà nó tuyệt vời.

0: vời hơn cả lúc mà chỉ là trong những con chữ.
1: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn chia sẻ.
2: Thực ra cung quảng ở trong tình em xử nghề thì tôi sử dụng những quảng mang màu sắc của dân ca xử nghề của mình bình thường thôi. Cách tiến hành giai điệu nó theo một cái quy củ của âm nhạc mà nó chưa được chia đoạn cụ thể. Tôi cùng tiến hành giai điệu theo một cái hướng là âm nhạc sẽ được đẩy lên dần. Từ đầu sẽ âm nhạc sẽ nhẹ nhàng ở việt ra những quảng thấp. Và sau đó những cái đoạn những phân điệp khúc tôi đẩy âm nhạc nó cao lên những cái nốt cao để chạm ngưỡng của ca sĩ. Và đàn cổ đá thì nó như là đúc kết lại cả toàn bộ một cái tác phẩm.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều làm nên sức lay động của tình em xứ nghệ chính là sự giản dị. Từ những hình ảnh thân quen của quê nhà, ca khúc đã kể một câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ và sự thủy chung của người con xứ Nghệ. Và ở những câu hát cuối, sông Lam hết nước thì người ơi, anh đây mới hết tình. Một cách nói mộc mạc mà sâu nặng như lời khẳng định về một tình yêu không dễ vơi cạn. Bởi với người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ để nhớ mà còn là nơi để trở về. Tình em xứ Nghệ là cuộc gặp gỡ của hai người con cùng chung một miền quê, nơi những vần thơ của Triệu Huệ Quân đã tìm thấy giai điệu của Phạm Tôn Tẫn để tình yêu được ngân lên thành một khúc hát. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Tình Em Xứ Nghệ. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, nếu cơ thể thiếu vitamin K sẽ dễ dẫn đến những vấn đề về sức khỏe sau đây. Vấn đề về tim. Vitamin K, chất có nguồn gốc tự nhiên trong đường ruột của con người, có liên quan trực tiếp với sự vôi hóa động mạch. Sự thiếu hụt vitamin quan trọng này có thể dẫn đến phản ứng carbon sinh hóa và protein matrix, carbon sinh hóa glutamate, hoạt tính sinh học, MGP, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở người. Có khoảng 57% bệnh nhân tử vong vì tim ngừng đập do thiếu vitamin K. Vì vậy, bạn nên ăn các thực phẩm giàu vitamin K như là rau xanh. Ung thư. Vitamin K có tính chống ung thư và sự thiếu hụt vitamin K có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Các loại ung thư dễ mắc do thiếu vitamin K là ung thư phổi, tuyến vú, tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu từ nhóm tuổi 35 đến 64 cho thấy những người thiếu vitamin K có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn những người khác. Loãng xương. Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể người. Nó không chỉ giúp đông máu mà còn kích hoạt protein phụ thuộc vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy vitamin K là yếu tố quan trọng cho sức khỏe xương của bạn và sự thiếu hụt này có thể dẫn đến chứng loãng xương, đặc biệt ở những người trên 40 tuổi. Chảy máu quá mức. Vitamin K rất quan trọng để ngăn ngừa chảy máu trong và ngoài. Modul protein kích hoạt bởi vitamin K giúp máu đông. Do đó, sự thiếu hụt vitamin K có thể dẫn đến chảy máu quá nhiều, ngay cả khi bị thương nhẹ. Mất máu rất nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Dễ bị bầm tím ít nhất một lần trong đời. Tất cả chúng ta đều đã trải qua chấn thương bầm dập. Nhưng một người có hàm lượng vitamin K thấp hơn bị bầm tím có thể dẫn đến xuất huyết quá mức do thiếu vitamin K. Sức khỏe xương xấu. Sau 40 tuổi, khi xương của bạn bắt đầu thoái hóa, cần phải có các biện pháp phòng ngừa. Xương yếu dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Protein vitamin K sẽ giúp xương luôn khỏe mạnh, ngay cả khi bạn già đi. Bạn trông già hơn có thể là một dấu hiệu của thiếu vitamin K trong cơ thể. Vitamin K không phải là yếu tố đằng sau những nếp nhăn mới hình thành trên da của bạn. Nhưng thiếu vitamin này có thể dẫn đến các bệnh khác như sức khỏe, xương yếu, vấn đề về tim mạch, có thể khiến bạn nhìn già hơn tuổi. Dị tật bẩm sinh. Thiếu vitamin K khi mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ. Các khuyết tật bẩm sinh có thể làm xương không phát triển, mặt, mũi hoặc ngón tay dị tật, khiếm khuyết ống thần kinh, suy dinh dưỡng, các vấn đề về tim. Vitamin K hoạt động phối hợp với các chất dinh dưỡng khác giúp duy trì sức khỏe xương, ví dụ như là canxi, vitamin D và magie. Tất cả những vitamin và khoáng chất này sẽ đảm bảo cho bạn một bộ xương chắc khỏe. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều vitamin K, vitamin A và vitamin E sẽ cạnh tranh hấp thu với vitamin K. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn bổ sung vitamin K liều cao, chứ sẽ không xảy ra nếu bạn bổ sung vitamin K thông qua thực phẩm hoặc vitamin K tự nhiên sinh ra tại ruột. Dinh dưỡng kém là một trong số những yếu tố góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K, cũng như các tình trạng thiếu các vitamin và khoáng chất khác. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K, bao gồm sử dụng kháng sinh dài ngày, các vấn đề về ruột, ví dụ như là mắc hội chứng viêm ruột mãn tính, đang dùng các thuốc hạ cholesterol. Do vitamin K được sản xuất phần lớn bởi các lợi khuẩn đường ruột, nên bất cứ sự cản trở nào tại đường ruột cũng có thể dẫn đến giảm khả năng hấp thu hoặc sản xuất vitamin K của cơ thể. Ví dụ như hội chứng rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, bệnh về gan mật, lạm dụng kháng sinh hoặc do ăn các loại dầu thực vật đã hydro hóa, chất béo dạng trans gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thu vitamin K và ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vitamin K của cơ thể. Đến nay, chưa có loại xét nghiệm hay phương pháp nào có đánh giá trực tiếp tình trạng thiếu vitamin K. Có một số biện pháp áp dụng phương pháp đánh giá gián tiếp thông qua các chỉ số MGP chưa được carbon sinh hóa. Nếu chỉ số này càng cao, chứng tỏ càng thiếu hụt vitamin K. Ngoài ra, việc đánh giá các yếu tố nguy cơ các bệnh tật liên quan cũng được áp dụng. Ví dụ, những người bị bệnh còi xương, mềm xương, loãng, xơ vữa động mạch, tắc mạch, bệnh tim, tiểu đường thì được xếp vào nhóm bị thiếu vitamin K2. Vitamin K ít được dự trữ trong cơ thể, vì vậy cần được cung cấp và bổ sung đều đặn hàng ngày, đặc biệt các thực phẩm giàu vitamin K.

0: Khi thiếu vitamin K, cơ thể sẽ lâm vào tình trạng khẩn cấp và chỉ có thể tiếp tục duy trì các chức năng quan trọng cần cho sự sống. Hậu quả là các chức năng khác, ít quan trọng hơn của cơ thể sẽ bị chậm lại, khiến cơ thể dễ xuất hiện tình trạng yếu xương, phát triển ung thư và các vấn đề về tim mạch hơn. Các triệu chứng thiếu vitamin K có thể bao gồm dễ bầm tím, xuất huyết đường tiêu hóa, chảy máu mũi, chảy máu cam, ra máu nặng trong chu kỳ kinh nguyệt, có máu trong nước tiểu. Người mắc một số bệnh sau sẽ dễ có nguy cơ thiếu vitamin K hơn những đối tượng khác. Viêm ruột mạn tính, xơ nang và ứ mật, bệnh còi xương, loãng xương ở phụ nữ sau mạn kinh, bệnh về gan mật. Mặc dù vitamin K là một loại vitamin tan trong dầu, nhưng cho đến nay chưa có tài liệu nào ghi nhận về độc tính của vitamin K. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K nếu đang sử dụng các thuốc chống đông máu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vitamin K kết hợp với canxi giúp cho hệ xương chắc khỏe. Nếu thiếu hụt loại vitamin này sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Ngoài ra thì nó còn được biết tới là một loại vitamin giúp cho quá trình đông máu trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh chảy máu trong. Nếu bị thương, loại vitamin K này sẽ góp phần làm cho cơ thể của bạn không bị mất máu quá nhiều. Quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt để cải thiện hệ cơ xương và giúp quá trình đông máu. Việc sử dụng vitamin K quá nhiều như một thực phẩm bổ sung cần tư vấn của bác sĩ, bởi nếu sử dụng quá nhiều vitamin K cũng gây hại cho cơ thể. Rau cải bò xôi, cho dù bạn ăn sống, luộc hoặc ăn nấu chín, rau bina cải bò xôi chính là một siêu thực phẩm có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả vitamin K. Cải xoăn là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư. Nó rất giàu vitamin K. Bắp cải. Nếu bạn không muốn ăn cải xoăn, bắp cải là một lựa chọn thích hợp. Mặc dù nó không nhiều vitamin K như cải xoăn, hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa cải xoăn, nhưng một nửa bắp cải có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin K trong ngày. Mùi tây tươi thường được dùng để trang trí thức ăn và ăn như rau gia vị. Nhưng ít ai biết đến rằng chỉ cần 2 muỗng cà phê rau mùi tây có thể đáp ứng yêu cầu vitamin K của một người trưởng thành cho cả ngày. Cần tây là một món ăn tuyệt vời, nó vừa giàu chất xơ vừa có vitamin K. Dưa chuột rất nhiều vitamin, trong đó có cả nhóm K. Đây là loại thực phẩm dễ dàng trong chế biến và cả ăn sống. Cà rốt cũng giống như dưa chuột. Cà rốt là một nguồn thực phẩm nhiều vitamin K và có thể ăn sống. Trứng, ngoài các loại rau lá màu xanh lá cây, có một vài loại thực phẩm khác giàu vitamin K như là trứng. Loại vitamin này có nhiều ở lòng đỏ trứng. Trái cây sấy khô như là mận, quả việt quất, đào, quả sung và nho đều là những nguồn thực phẩm giàu vitamin K. Đinh hương là một loại gia vị với một hương vị riêng và đặc biệt chúng rất nhiều vitamin K. Khi chế biến thực phẩm đừng quên loại gia vị này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị thính giả đang đến với không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau một tuần dài làm việc, học tập thì chúng ta lại ngồi lại đây thong thả với những giai điệu bolero và cùng sẻ chia với nhau những câu chuyện đời, chuyện tình. Và tôi là Lê Mai.
3: Vâng, còn tôi là Phan Linh. Xin gửi lời chào ấm áp nhất tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Để có thể kết nối, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân thì quý vị hãy liên hệ qua số máy hotline 02383-842-722 để cùng trò chuyện cùng với chúng tôi. Và tất nhiên thì cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chị Lê Mai này, những ngày này thì khi mà vào buổi tối muộn ý, thì khi mà chúng ta chạy xe trên đường thì sẽ cảm giác là mát lạnh, và mình nhận ra là

0: mùa thu đã về rồi. Cái xe lạnh vừa đủ thì khiến cho chúng ta muốn lang thang đây đó này, tận hưởng một chút, và cũng có thể là tới những cái quán quen yên bình mà mình thường ngồi nữa.
1: Và người ta cũng thường nói rằng là thời tiết mùa thu thì luôn có một mật mã rất riêng để mở khóa ký ức, đúng không Linh? Và cũng để cảm nhận cả những nhịp chuyển mùa trong chính tâm hồn mình. Và không biết là Phan Linh nghĩ như thế nào về điều này?
0: Em đồng ý cả hai tay luôn. Em thấy là mùa thu kỳ lạ ở chỗ là nó không ồn ào gõ cửa, mà cứ lặng lẽ thả vào không gian một mùi hương này, hay là một cơn gió thoảng chẳng hạn. Thế là đủ kéo cả một miền ký ức tưởng đã ngủ quên quay trở về. Và có lẽ cái nhịp chuyển mùa của thời tiết cũng chỉ là một cái cớ thôi. Còn điều kỳ diệu nhất là nó khiến cho tâm hồn của chúng ta biết chậm lại, dịu đi và dễ mùi lòng hơn.
1: Và biết đâu sự chậm lại giữa tiết trời hôm nay cũng là một cái cớ để quý vị thính giả cùng tìm về với góc nhỏ quen thuộc này, để chúng ta không chỉ nghe nhạc bolero mà còn tìm thấy một phần thanh xuân của chính mình qua chủ đề mang tên là Sau những mùa yêu.
0: Giống như đất trời thì có xuân hạ thu đông, thì hành trình tình yêu của mỗi người cũng đi qua những cái mùa như vậy. Với cái thế hệ của chúng em thì là cuối 9X, thì mùa yêu thời thanh xuân thì giống như những cái ngày hè rực nắng, nhưng cũng dễ đón nhận những cái cơn mưa rào bất chợt. Đó là những năm tháng 18 đôi mươi thì mình yêu rất là nồng nhiệt, vụng dại, có khi chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng mà cũng vì ngày ấy cái tôi còn quá lớn, cho nên là cũng dễ bị tự ái này, hay là một chút nông nổi cũng đủ làm cho cái mùa yêu ấy khép lại một cách dở dang.
1: Và thanh xuân thì ai cũng chẳng từng có lúc như vậy, đúng không? Để rồi khi đã đi qua vài mùa yêu, thậm chí là ở nhiều giai đoạn của cuộc đời, thì khái niệm về tình yêu ở tuổi trưởng thành trong chị lại giống như tiết trời mùa thu hiện tại nhé. Nó dịu dàng hơn, lắng lại và bình yên hơn. Và tình yêu lúc này thì không còn là những lời hứa mộng mơ hay sự chiếm hữu, mà hóa thành sự thấu hiểu, trách nhiệm và bao dung. Người ta học cách yêu trong sự lặng lẽ nhiều hơn.
0: Vâng, mối tình thời thanh xuân thì dạy ta cách mở lòng, biết thế nào là rung động, vô tư theo đuổi cái cảm xúc của mình. Còn mối tình trưởng thành hơn thì lại dạy ta cách chấp nhận, tự chữa lành và trân trọng cái sự bình yên. Và dù là hạnh phúc hay dở dang thì mỗi mùa yêu đi qua đều động lại những bài học quý về cảm xúc, để đối diện và nhận ra điều mình cần nhất là gì.
1: Và để cùng làm rõ hơn những tầng cảm xúc sau những mùa yêu, hôm nay tại quán âm nhạc thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc bolero dàn xào nỗi niềm. Bởi lẽ chẳng dòng nhạc nào có thể kể lại những tổn thương, những thương nhớ dở dang hay sự lặng lẽ buông bỏ một cách da diết và chân thật đến thế. Những giai điệu êm dịu ngay sau đây sẽ như một lời vỗ về cùng quý vị đi qua từng thước phim kỹ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Sau Những Mùa Yêu. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Mở đầu chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Chuyện Tình Không Dị Vãng qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang. Đây cũng là một ca khúc bolero rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, Sau Những Mùa Yêu. Nhạc sĩ Tâm Anh đã viết ca khúc này vào năm 1970, khi chỉ mới 20 tuổi thôi. Khai thác về một tình yêu đã qua, để lại niềm đau và nỗi nhớ đầy day dứt khôn nguôi trong tiềm thức về hình bóng người yêu cũ.
0: Vâng, một chuyện tình không dị vãng là bởi vì người đã quên người rồi, quên luôn cả những dị vãng xa xôi, chỉ còn lại nỗi nhớ của người ở lại, tiếc nuối và khó quên.
1: Cái cảm giác chỉ còn lại nỗi nhớ của người ở lại mà nhạc sĩ Tâm Anh viết vào năm 20 tuổi ấy thực chất chính là phản ứng tâm lý tự nhiên nhất của con người khi mà chúng ta đối diện với sự mất mát trong tình cảm, đúng không Linh? Thậm chí là có người thời gian đầu ấy thì họ có thể nhẹ nhõm, bận rộn, cảm xúc thì lẫn lộn. Nỗi nhớ thường đến sau khi thật sự nhận ra là cuộc sống thiếu vắng và chúng ta cảm thấy có một cái khoảng trống nào đó nhất định và chúng ta sẽ nhớ về những hình bóng quen thuộc.
0: Vâng, đúng như vậy. Và theo nhà tâm lý học Elizabeth Kubler-Ross thì sự xáo trộn ấy thì không hề ngẫu nhiên. Bà đã chỉ ra 5 giai đoạn tâm lý điển hình mà con người thường đi qua sau một biến cố mất mát hay là đổ vỡ tình cảm. Mới đầu là cảm giác phủ nhận sự thật, rồi tức giận, oán trách, sau đó là đàm phán và rơi vào những cảm xúc bế tắc, và cuối cùng là chấp nhận. Tuy nhiên không phải ai cũng trải qua tất cả các giai đoạn này theo đúng thứ tự tuyến tính. Có người xoay vòng giữa nỗi giận dữ và dằn vặt, có người ở lại rất lâu ở giai đoạn đau buồn trước khi biết chấp nhận.
1: Trong thế giới âm nhạc bolero, những giai đoạn này thì cũng được viết bằng câu chuyện trải nghiệm sống của người nhạc sĩ, và có những ca khúc ra đời dường như là còn vận cả vào số phận của người sáng tác nữa. Một trong những cái minh chứng như vậy là ca khúc Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình.
0: Tình Lỡ thì mang lại cho nhạc sĩ Thanh Bình nhiều danh tiếng, tiền bạc, nhưng mà cay đắng thay, cũng dường như vận vào cái con đường tình duyên của ông. Đời ông thì chứng kiến không ít lần thăng trầm và không ít lần tưởng như đã có cơ hội hạnh phúc, nhưng dường như luôn vụt mất khỏi tầm với. Tất cả thì bắt đầu từ thuở đôi mươi, khi ông còn ở Hà Nội và trao trọn trái tim cho mối tình đầu tên là Hằng. Nhưng mà tình yêu thời ấy thì lại vấp phải rào

0: cản nghiệt ngã của gia đình. Cô bị cấm cản, còn ông thì đành ngậm ngùi dứt áo vào Nam sinh sống để quên đi người cũ.
1: Thế rồi đến đầu năm 1956, nơi mà đất khách quê người, thì ông nghe tin người con gái mà mình yêu thương nhất đã gả vào một gia đình môn đăng hộ đối theo sự sắp xếp của cha mẹ. Nghẹn ngào không nói nên lời, nỗi đau ấy đã trào dâng trên từng phím đàn, để rồi ca khúc Tình Lỡ đã ra đời.
0: Khi viết nên những giai điệu ấy thì nhạc sĩ Thanh Bình chỉ mới 24 tuổi thôi. Thế nhưng mà từng câu chữ da diết, sầu muộn lại mang một sức nặng phản ánh tình cảm sâu sắc, vượt qua cả khoảng cách địa lý. Bởi với ông, âm nhạc không phải là sự vay mượn cảm xúc, mà phải được phôi thai từ chính những trải nghiệm thật, những vết thương thật ở trong đời.
1: Đứng trước sự hụt hẫng, mất mát sau một tình yêu tuổi trẻ, người ta có muôn vàn cách để phản ứng, nhưng có lẽ với những tâm hồn nghệ sĩ như Thanh Bình, cách duy nhất để họ đối diện là rút hết vào ngôn từ và giai điệu, để cho nỗi lòng mình có một nơi nương tựa. Thôi rồi, còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi. Đó không chỉ là câu hát của riêng nhạc sĩ Thanh Bình mà đã trở thành tiếng lòng chung cho biết bao thế hệ thính giả từng đi qua những sở sang của tình yêu.

0: Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sâu lắng của ca khúc Tình Lỡ qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên. Nhìn lại những giai đoạn tâm lý sau chia tay và những nốt trầm trong sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình thì chúng ta có thể thấy rằng để đi từ những chối bỏ, dằn vặt ban đầu cho đến hai chữ chấp nhận bình yên là cả một cái hành trình dài, cần rất nhiều sự dũng cảm.
1: Và chia sẻ nhiều hơn về chủ đề sau những mùa yêu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời, đó chính là chị Hồ Phương, một cô gái 8X từng đi qua những trải nghiệm sâu sắc trong chuyện tình cảm để gom nhặt cho mình sự bản lĩnh và biết đâu sẽ mang tới cho chúng ta những góc nhìn thú vị về tình yêu và bản thân mình. Lời đầu tiên thì Lê Mai và Phan Linh cảm ơn chị đã tham gia với chương trình và chị có thể gửi một lời chào nào đó, giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị thính giả được biết được không ạ?
2: Minh Phương xin chào Phan Linh và Lê Mai cũng như là quý thính giả của quán âm nhạc ạ.
0: Vâng.
2: Mình tên đầy đủ là Hồ Mỹ Phương, mình đã từng làm công việc kinh doanh và hiện tại thì đang là một cô gái độc thân ạ.
1: Là một cô gái độc thân ạ. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay lại quá là hợp rồi đúng không ạ? Đôi khi thì chúng ta có đôi có cặp chưa chắc thì đã có câu chuyện hay bằng những người độc thân đâu. Bởi vì khi nhắc đến là một cô gái 8X thì chắc chắn là quý vị thính giả cũng có thể mường tượng ra là cô gái ấy cũng đã trải qua những cái mối tình, những câu chuyện tình cảm, rồi thậm chí là cả những đổ vỡ, cả những ngày được sum họp chẳng hạn, kiểu như thế đúng không ạ? Và chủ đề ngày hôm nay sau những mùa yêu, khi mà nghe tên thì không biết là có gợi cho chị điều gì không?
2: Thật ra là khi nghe tên thì trong lòng Phương nó gửi lên một cái khoảng lặng rất là dịu êm. Phương nghĩ đến những cái hình ảnh của những cái chiếc lá mùa thu rụng xuống ấy, để nhường chỗ cho những cái chồi non mới mọc lên. Mùa yêu nào rồi thì cũng đến lúc phải thay đổi cái thời tiết, có nắng ấm, có giông bão. Và quan trọng nhất là sau tất cả những cái mùa mang hoa thơ mộng ấy, thì chúng ta còn lại gì ở trong trái tim mình? Đó là sự trưởng thành, là lòng biết ơn và một cái nội tâm đủ tĩnh lặng để ôm ấp lấy chính mình ạ.
1: Có vẻ là mọi thứ dường như đến bây giờ là một người con gái ở một cái tâm thế rất là bình yên đúng không? Và có lẽ là nếu như mà không nói là nó hơi riêng tư một chút thì câu hỏi này sẽ Mai rất là muốn được dành cho chị, là chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
2: Thật sự là câu này thì chắc phải xin mọi người thêm mấy phút để thống kê. Chắc là hơi nhiều.
1: Ví dụ như là tất cả các đầu ngón tay thì có đủ không ạ?
2: Thế giới này có 8 tỷ người, trên lớp mình yếu bao nhiêu thì nó còn ít lắm.
0: Vâng.
1: Thật ra mình có quyền mà chị, đúng không?
0: Nhưng mà cho mình lại cũng rất là nhiều trải nghiệm và những cái bài học cho bản thân đúng không chị? Vậy thì như trong cái chủ đề ngày hôm nay và trong cái chương trình này là về âm nhạc bolero. Bolero cũng vậy, cũng có đa dạng đề tài và chúng ta có thể nghe bất cứ lúc nào, không đóng khung trong một cái không gian hay là độ tuổi nhất định. Tuy nhiên với cái đề tài về tình yêu, với những ai đã từng đi qua nhiều những cái trải nghiệm hay là tổn thương và thậm chí là đi qua những cái mùa yêu tan vỡ, thì khi mà người ta bảo là nghe bolero sẽ thấy thấm và đồng cảm hơn. Không biết là với một cái người cũng

0: có nhiều cái trải nghiệm như chị thì chị thấy là điều này có đúng không?
1: À, thật ra là Phương thấy cái câu này nó đúng ấy. Nhưng mà đúng một nửa khi mà mình đang còn trẻ ấy.
0: Vâng.
1: Ngày mà trẻ thì mình thấy bolero nó hay với cái câu từ đẹp này, lãng mạn này, nghe kiểu nức nở. Nhưng mà khi đi qua những cái dáng dở, những cái thăng trầm của những cái cuộc đời hay là những cái chuyện tình cảm, thì bolero nó không chỉ gửi lại những cái vết thương mà là để thấy lòng mình được thấu hiểu hơn. Nó giống như kiểu có một cái người bạn tri kỷ đang ngồi ở bên cạnh mình, im lặng, không nói gì, cũng không phản xét, chỉ có đặt tay lên vai mình và nói là đau thì là đủ rồi đấy, khóc thì là đủ rồi, giờ thì buông xuống để thương chính bản thân mình thôi ấy.
2: Nhưng mà đôi khi là khóc cũng là một cái cách thương bản thân mình đúng không? Để chúng ta có thể ào ra tất cả những cái tâm tư, những cái bức bí mà bấy lâu nay chúng ta đặt ở trong lòng. Thật ra thì mỗi người sẽ có những cái cách thể hiện nó khác nhau. Tuy nhiên thì đến cuối cùng điều gì mà làm cho chúng ta bình yên nhất thì chúng ta sẽ chọn điều đấy đúng không ạ? Và trong rất là nhiều những ca khúc bolero hậu chia tay, đặc biệt là những cái sáng tác xưa, thì chúng ta hay bắt gặp cái hình ảnh những cuộc tình tan vỡ vì rào cản môn đăng hộ đối đúng không ạ? Cái điều này xuất hiện rất nhiều trong các ca khúc. Vì sự ngại ngùng không tỏ bày mà đánh mất người mình yêu. Và trong niềm đau đó thì người ta thường nghĩ rằng là thôi thì do duyên phận, do hoàn cảnh. Vậy thì theo chị, than trách có phải là tâm lý chung khi ta rơi vào cái sự bất lực? Và ở thời điểm hiện tại, góc nhìn của một người từng trải như chị về hai chữ là số phận trong tình yêu có gì khác xưa không ạ?
1: Thật ra là cái lúc mà đáng trẻ thì mình cũng có những cái sáng trách về thủ phận đấy. Cứ trách là sao mà người ta không đủ kiên tâm đến cùng ấy. Nhưng mà qua thời gian thì khi đi qua đủ cái dòng bão thì góc nhìn của mình nó cũng khác. Bởi vì mình nhận ra cái một điều là không có một cái số phận nào mà kiểu cay nghiệt hay là khó khăn với mình cả.
0: Vâng.
1: Định mệnh nó chỉ đóng một cái vai trò sắp xếp những cái nhân duyên, những cái cuộc gặp gỡ thôi. Còn ở lại hay rời đi thì đó là lựa chọn của mỗi con người. Hai chữ số phận thì nó là một cái bài học với cái sự buông xả. Khi mà một cái cánh cửa khép lại, không phải là vì thế giới này hết đường, mà vũ trụ nhắc nhở là đến lúc mình phải quay về và trân trọng chính cái bản thân bên trong của mình thôi.
2: Rất hay đúng không ạ?
0: Và sau những cái cuộc tình thì có lẽ cái ta nhìn thấy rõ nhất chính là cái sự chuyển biến tâm lý. Và với một người cũng sống khá là cảm xúc như chị thì có cái mối tình nào đi qua mà tác động lớn đến mình không ạ? Và thậm chí là có thể mang cái tính bước ngoặt chẳng hạn.
1: Có chứ. Thật ra là nếu không có cái điều đó thì thật là rất là đáng tiếc ấy.
0: Vâng.
1: Mặc dù là lúc mà mình yêu, mình đang trải qua cái cuộc tình đó thì mình cũng thấy là nó đau đớn. Hạnh phúc cũng có nhưng đau đớn thì nó cũng rất là nhiều. Tình yêu mà, hạnh phúc và đau đớn nó sẽ luôn đi cùng với nhau.
0: Vâng.
1: Và thật ra là những cái bước ngoặt đấy thì nó không nằm ở cái khoảng khắc là đau thương, mà đôi lúc là nằm ra cái khoảng khắc mình nhận ra là cái việc mà mình yêu, mình níu giữ một cái người mà thật sự không thuộc về mình ấy, thì nó cũng là một cái khoảng lặng của thanh xuân chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Còn
0: cái thời điểm đấy thì chị bao nhiêu tuổi và chị đã đối diện với cái điều đấy như thế nào?
1: Đó là cái lúc mà mình cũng nhiều rồi đấy.
0: Hơn
1: 30 luôn.
2: Có một câu nói như thế này là người ta nói rằng là những người yêu đã qua của chúng ta đều là những người thầy để dạy chúng ta lớn khôn hơn, trưởng thành hơn đúng không ạ? Chị có nghĩ như thế không ạ?
1: Chị rất là nghĩ như vậy luôn ạ. Những cái người mà mình đi qua đều là những cái người thầy, những cái người mà cho mình được cái sự trưởng thành ngày hôm nay ấy.
2: Đúng rồi. Và nhìn lại cái khoảng thời gian đó thì đâu là cái hành động bộc phát hoặc là ngốc nghếch nhất mà chị từng làm sau khi mà chia tay ạ?
1: Chắc là kiểu thức rất là cái nhiều đêm trắng để mình viết những cái tin nhắn rất là dài ấy.
2: Sau xóa đi.
0: Còn dám
2: điều này là Mai cũng nghi là Linh cũng có này.
0: Điều đầu tiên rồi. Là chúng ta đúng là cái khoảnh khắc tâm lý đầu tiên là chúng ta chưa chấp nhận được việc chia tay
2: rồi.
0: Được không ạ?
2: Và chúng ta sẽ có những cái hành động bộc phát. Đôi khi nghĩ lại thì khi mà mọi chuyện đã trở nên cân bằng rồi, khi mà mọi chuyện đã được chúng ta xếp gọn gàng ở một cái góc nào đấy rồi, thì chúng ta nghĩ lại chúng ta mới thấy là lúc đấy quả là chúng ta đã yêu một cách rất thật thà đúng không ạ?
0: Vâng. Và em cũng rất là tò mò là cái thời điểm mà

0: chị sau cái mối tình mà chị bảo là có cái tính bước ngoặt như vậy á, thì chị đã đối diện với những cái điều gì, những cái tâm lý như thế nào sau cái lời chia tay đấy?
1: Cái lúc đầu ấy thì mình sẽ khó mà chấp nhận lắm, mình sẽ khóc lóc, mình sẽ thú mình đấy, mình sẽ trốn tránh, mình sẽ đóng cửa lại với cả thế giới. Đó là cái khoảng thời gian mà mình nghĩ là mình có được gọi là cái suy sụp ấy, nó cũng được gọi là một cái biến cố trong một cái cuộc đời luôn. Tại vì cái tình yêu của mình nó không chỉ là chỉ có cái tình yêu đôi lứa hay trái gái mà còn gắn liền với con cái nữa ấy. Đó, thì là cái sự tồn tại của trong một cái người rời đi mà nó còn có cả hình ảnh những cả con nữa, thì thật sự nó là cũng là một cái vết thương lớn trong lòng người phụ nữ.
2: Vâng. Có lẽ là cảm xúc đấy được gọi là đau đúng không chị? Đau ở nhiều nghĩa đúng không ạ? Và có lẽ là như chúng ta lúc nãy thì Phan Linh Lê Mai có hỏi chị là mang tính bước ngoặt, thì mỗi cái đốt như thế thì đều là bước ngoặt của chúng ta. Và Mai nghĩ rằng là với một người phụ nữ ở cái độ tuổi này rồi, đã trải qua rất là nhiều những câu chuyện tình rồi, cũng trải qua rất nhiều những biến cố trong câu chuyện tình cảm, thì như chị Phương đã vừa trò chuyện với chúng ta đấy, cuối cùng thì vẫn là chúng ta buông nhẹ xuống đúng không ạ? Để tìm một chốn bình yên cho chính bản thân mình. Và sau những cái mùa yêu, những nhạc sĩ bolero thì trút hết vào những phím đàn, rồi chúng ta thì lại tìm đến những ca khúc bolero để giải tỏa những tâm tư của mình. Và trong những cái ca từ đó thì chúng ta tìm thấy một cách để có thể hòa giải với chính mình. Cũng nhờ đó mà biết bao nhạc phẩm để đời cứ thế ra đời và vỗ về biết bao thế hệ. Thế còn với chị Phương thì sao ạ? Không phải là một nhạc sĩ để viết nên những giai điệu, nhưng mà khi đối diện với biến chuyển lớn trong tình yêu hay là hôn nhân thì chị đã lựa chọn đi qua những ngày giông bão ấy ra sao ạ?
1: Vào những cái ngày mà giông bão nhất thì Phương chọn cách là đối diện trực diện, thay bởi vì là mình trốn chạy nó. Mình học cách làm bạn với những cái nỗi buồn, những cái nỗi nhớ. Mình ngồi xuống để mình trò chuyện với những cái tổn thương của chính mình ấy, thay bởi vì mình trách người rồi mình trách phần. Và mình quay trở về, mình chăm sóc con, mình chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Mình tập yoga, mình tập học thêm một bộ môn nào đó. Mình hít thở sâu, hay là mình làm sạch lại cái không gian sống. Và khi mà tâm mình đã tĩnh lặng ấy, thì giống bão ngoài kia thì từ khác chỉ là những cái gợn sóng lăn qua mặt hồ thôi. Mình cũng đã tìm được lại cái bình yên chính ở bên trong của mình.
2: Vâng, có một lúc thì con người ta cần phải chậm lại đúng không chị? Để có thể yêu mình một cách đúng cách hơn. Đúng
0: ạ. Trong cái lúc mà chị tự nhìn nhận lại chính bản thân mình như vậy, thì chị có nhìn nhận được luôn những cái gì mà mình chưa được trong cái tình cảm vừa qua không ạ? Thay vì đôi khi người ta hay nhìn vào cái người đối phương chẳng hạn, người ta phân tích, nhưng mà với bản thân mình nhiều khi với em chẳng hạn đi, khi mà trải qua một vài cái mối tình ấy, thì đúng là sau cái thời điểm vừa chia tay thì mình chưa nhận ra được đâu, mình vẫn đang trách người ta, hoặc là qua cái thời gian trách đấy rồi cũng phải lâu sau đấy, khi mà mình chậm lại một chút thì mình mới nhận ra được, à hóa ra là trong cái chuyện tình vừa rồi mình cũng đã có những cái điều chưa được. Thì chị nghĩ như thế nào về cái điều này?
1: Có chứ, giống như là Lê Mai đã nói là những người đi quá mình ấy, mà và là những cái người làm đau mình mới là người thầy của mình. Và thật ra là khi mà mình trải qua những cái đổ vỡ đấy là do chính mình chưa học được bài học về bản thân mình thôi. Thì mình có rất là nhiều thiếu sót này, mình yêu sai cách chẳng hạn, hoặc là mình yêu người khác nhưng mà mình chưa biết yêu bản thân mình, và mình chưa biết trân trọng bản thân mình, cũng như là chưa biết được những cái giá trị bên trong của mình, mà chỉ đi lưu giữ, đi chạy theo, rồi yêu bằng những cái cảm xúc mà mình mong muốn chứ không phải là người ta mong muốn. Mình nghĩ là có rất là nhiều cái vô số luật những cái sai ở trong cách yêu.
2: Mai nghĩ là câu chuyện tình yêu thì có lẽ muôn thuở thì chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải những cái lỗi sai đúng không ạ?
0: Vâng. Thế thì theo chị Phương thì cách yêu như thế nào là đúng ạ? Được ở với cái độ tuổi hiện tại chẳng hạn, thì mình nghĩ yêu như thế nào được gọi là đúng?
1: Theo Phương thì là khi mà mình bắt đầu bước vào một cái tình yêu ấy, thì là mình phải có sự đủ đầy từ bên trong này đã. Ai cũng mong muốn có một cái sự bình yên trong cái tình yêu. Thì cái điều mà bình yên ở bên trong của chính mình thì mình mới mang lại được cho người khác. Và khi bản thân mình đã đủ yêu mình thì mình mới yêu được người khác. đối với Phương bây giờ thì Phương nghĩ là yêu chính là mình cho đi những cái điều mà mình có thể có, chứ không phải là bản thân mình không có mà mình lại có thể là cho đi, cũng kiểu như là cái nội lực của mình ấy đủ vững chãi này, đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ chân thành và đủ những cái sự tử tế thì mình sẽ yêu một cái cách trưởng thành hơn.
2: Vâng. Và có một cái ca khúc bolero nào phù hợp ngay lúc này mà chị muốn dành tặng cho quý vị thính giả và cho chính bản thân mình để có thể lắng nghe không ạ?
1: Chắc là cho Phương chọn bài Một Tuổi Yêu Anh đấy.
2: Một tuổi yêu anh nhá. Bà nghĩ là sẽ phù hợp đấy. Bởi vì là có lẽ là làm vừa lòng em rồi thì chúng ta sẽ nhớ lại một chút những cái kỷ niệm mà anh mang lại cho em đi nhá.
0: Vâng. Ca khúc Một Tuổi Yêu Anh thì còn được biết đến với tên khác là Đời Chỉ Là Bể Dâu, là một sáng tác bolero của hai nhạc sĩ Thế Vinh và Minh Kỳ, gợi lên nỗi buồn và hoài niệm sâu lắng về một cuộc tình dang dở. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, vừa rồi là ca khúc Một Thuở Yêu Anh qua tiếng hát của Phương Anh. Nhịp điệu khoan thai dìu dặt kết hợp với những cái ca từ mộc mạc và chân thành đã giúp bài hát dễ dàng chạm đến cảm xúc của những ai từng mang cái vết thương lòng trong tình yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ trở lại với khách mời là chị Hồ Phương. Có rất là nhiều ca khúc bolero mà chúng ta thấy là buồn đấy, tâm trạng đấy, nhưng mà không có cái sự bi lụy, và người nghe thì sau khi mà thưởng thức thì chỉ thấy một cái khoảng lặng rất là dịu dàng, vỗ về và có những cái cảm nhận là bình yên nữa. Và sau một cái chuyện tình nhiều cao trào thì có lẽ chúng ta sẽ đến những cái khoảng như vậy. Phải chăng cái sự tha thứ và hòa giải với chính mình là cái chìa khóa lớn nhất, đúng không chị Phương? Chị nghĩ như thế nào về cái quan điểm này?
1: Với Phương thì cái câu trả lời là chắc chắn là có như thế đấy. Những cái ca khúc mà bolero dẫu có buồn này, có giá diết đến đâu thì cũng không đẩy người nghe vào cái trạng thái bi lụy, mà nó giống như một cái khoảng lặng cần thiết sau một cái trận bão ấy. Khi mà mình đi qua đủ những cái hơn ghen, những cái trách móc hay là những dằn vặt của một cái chuyện tình nhiều cao trào, thì cái thứ mà để lại cứu rỗi cái tâm hồn của chính mình là cái sự tha thứ ấy. Tha thứ cho người ta, và cũng là quan trọng nhất là tha thứ cho chính bản thân mình. Vì mình cũng đã có những cái lúc khờ dài, những cái lúc mà cả hai không còn giữ được nhau ấy. Và khi mà mình học được cách hòa giải với những cái vết xước, những cái vết thương đó trong quá khứ, thì lòng mình sẽ từ nhẹ bẫng, bình yên và dịu dàng trở lại thôi.
2: Và nói về bolero và những cái ca khúc về tình yêu ấy, thì Lê Mai rất là ấn tượng với một ca khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân có tên là Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Và ấn tượng trong những cái câu hát như thế này: cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Giờ đây thì khi đã trải qua nhiều những trải nghiệm giữa cách đối diện với việc kết thúc một mối quan hệ ở thời 18 đôi mươi và độ tuổi trưởng thành, điều khác biệt lớn nhất của chị mà chị nhận ra đó là gì ạ?
1: Ngày xưa mà lúc mà 18 đôi mươi ấy, kết thúc hết chia tay người yêu xong thì cứ khóc này, khóc dằn vặt, xong rồi là trách móc. Hoặc là mình luôn là hy vọng và mong chờ một cái sự níu kéo, hoặc là người ta chứng minh cái tình yêu với mình ấy. Còn khi mình đã trưởng thành và đi qua nhiều cái trải nghiệm rồi, thì cái sự chia tay đấy diễn ra trong một cái khoảng lặng rất là tĩnh lặng từ ở bên trong. Mình hiểu là cuộc đời nó giống như một cái chuyến tàu với nhiều sân ga thôi, cũng như nhạc sĩ Nhật Ngân đã từng viết đó. Thì mình học cách tôn trọng quyết định của người ra đi và tôn trọng những gì đã có với nhau, và mình buông tay trong cái sự chân thành. Đó cũng chính là cái sự tôn trọng cao nhất của một người phụ nữ đã đi qua giông bão.
0: Vâng. Và nhiều thính giả đang lắng nghe Quán Âm Nhạc ngày hôm nay có thể là cũng đang ôm trong lòng mình một cái câu chuyện tình lỡ, hay là đang chơi vơi sau một mối quan hệ, cũng có thể là đang ngập ngừng trước cánh cửa mở lòng một lần nữa chẳng hạn. Vậy thì chị muốn gửi gắm cái điều gì ạ?
1: Nếu mà các bạn đang nghe, đang ngồi đây mà trong lòng vẫn đang ôm một nỗi buồn chưa dứt, hay đang ngập ngừng trước một cánh cửa là muốn mở lòng lại một lần nữa, thì Mỹ Phương chỉ muốn gửi gắm với các bạn là mọi cái giông bão nào rồi cũng sẽ qua thôi. Và người rời đi ấy, đôi khi chỉ là để nhường chỗ cho một cái người thật sự phù hợp hơn xuất hiện. Đừng có vì một cái mùa yếu dáng dở mà khép lại cả một cái khoảng trời phía trước. Hãy cảm ơn những ký ức cũ, những con người cũ, vì cũng chính họ mà đã giúp cho mình trở thành một cái phiên bản tròn vẹn hơn như hôm nay. Mình hiểu mình hơn, ấy, thương mình hơn, và biết trân quý những cái hạnh phúc hơn.
0: Vâng.
1: Và đón nhận một cái tình yêu mới không chỉ là cách để mình quên đi quá khứ đâu, mà mình dũng cảm cho bản thân mình một cái cơ hội được hạnh phúc.

0: Và biết đâu trong những cái giây phút đấy thì việc lắng nghe một bản bolero cũng là một cái cách để mình vỗ về tâm hồn, mình trải lòng mình và tìm lại sự bình yên, an nhiên vốn có. Chúc cho các bạn sau những cái mùa yêu giáng dở thì sẽ tìm thấy một cái biến đổi bình yên thật sự và viết tiếp câu chuyện hạnh phúc xứng đáng thuộc về bạn nhé.
1: Vâng.
2: Một lời nhắn nhủ rất là hay đúng không ạ?
1: Rất là dễ thương. Và hy vọng là khán thính giả, dù cho những cái bạn trẻ chưa có quá nhiều trải nghiệm, nhưng mà qua cái chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thêm những cái bí kíp nho nhỏ. Đầu tiên là chúng ta cũng phải yêu chính bản thân mình trước. Và khi mà chúng ta đủ đầy từ bên trong rồi thì chúng ta cũng sẽ biết cách yêu người đúng hơn. Và hôm qua thì Phan Linh cũng đọc được một câu khá là hay. Đấy là thay vì ước một cuộc đời không sóng gió thì hãy mong mình có một đôi chân đủ vững vàng để vượt qua tất cả. Và hy vọng là sau những cái giọt nước mắt vừa qua, cái khoảng lặng còn lại trong mỗi chúng ta không phải là sự tiếc nuối mà là một cái sự bình yên tròn đầy nhất.
2: Và cùng với âm nhạc bolero thì người bạn tri kỷ vẫn luôn ở đó, mọi tổn thương cũng sẽ hóa thành trải nghiệm, mọi giông bão rồi cũng phải nhường chỗ cho bình yên. Khi ta biết dung dưỡng một trái tim đủ rộng lượng để trân trọng những gì đã qua, cũng là lúc ta dũng cảm đón nhận một mùa yêu mới trọn vẹn hơn.
1: Vâng, và cảm ơn chị Phương ngày hôm nay đã mang đến một cái không gian tâm sự ấm áp trong buổi giao lưu cùng với quán âm nhạc. Và chúc chị sẽ luôn giữ được cái sự bản lĩnh này, dịu dàng và luôn tràn ngập niềm vui trên cái hành trình phía trước. Sau quãng trầm với những cái giây phút chiêm nghiệm vừa rồi thì bây giờ hai MC muốn đổi gió một chút để cái không khí của phòng thu chúng ta trở nên rộn ràng hơn. Đó chính là một cái mini game thử thách cùng với chị Phương. Không biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ?
0: Sẵn sàng.
2: Chị có thường xuyên chơi các trò chơi kiểu như thế này không ạ?
0: Chắc lâu lắm rồi đấy.
2: Nhưng mà chị nhớ lại xem những cái lần chơi đấy thì chị có thường giành phần thắng không?
0: Cũng đôi khi
1: là hy vọng là ngày hôm nay chị
2: vậy
1: sẽ may mắn.
2: Đúng rồi. Và tham gia mini game này thì chị trả lời 4/5 câu hỏi mà MC đưa ra thì chị sẽ nhận được một phần quà nho nhỏ đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato là 200.000 đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ luôn chị nhá.
1: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Mời chị Phương hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và đoán tên ca khúc.

0: quen không ạ? Chị nghe có quen không?
1: Đúng bài tủ rồi ạ.
0: Thế thì thôi ạ. Dừng nhạc được rồi. Đúng bài tủ luôn ạ. Để xem là vị khách mời của chúng ta nói là bài tủ thì có đoán được là bài hát này tên là gì không ạ?
2: Bài Hoa Tím Người Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ.
0: Không những là đoán được tên bài hát mà đoán được cả người sáng tác nữa. Hoàn toàn chính xác.
3: Chúc mừng chị.
0: Vâng. Và bây giờ thì chị có thể kể tên 5 ca khúc nói về mùa thu.
2: Mùa thu cho em này. Mùa thu lá bay. Và đâu phải bởi mùa thu.
3: Ba tên rồi. Hai tên nữa.
2: À, thơ tình cuối mùa thu nhỉ.
3: Bốn.
0: Rồi.
2: Đâu phải bởi mùa thu.
0: Có rất nhiều đúng không ạ? Thu sầu này, lối thu xưa này, rồi giấc mơ mùa thu này. Ở đấy có rất là nhiều những ca khúc về mùa thu. Đây là một cái mùa mà được gọi là cái mùa tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ đấy ạ.
3: Vâng. Cảm ơn chị. Vậy là sau hai câu trả lời đúng thì chúng ta sẽ tiến đến câu hỏi thứ ba. Trách Ai Vô Tình là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ nào? A. Nhật Ngân, B. Kim Phụng, C. Dạ Cầm. Cũng hơi khó một chút.
2: Chắc là chọn đáp án chọn đại là đáp án B đi. Câu này đúng là chưa biết thật.
0: Vâng. B là Kim Phụng ạ.
3: Đúng. Vâng.
0: Bài này thì rất là nổi tiếng nhưng mà đôi khi là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không biết là đó là của ai đúng không? Đáp án B là đáp án cuối cùng của chị đúng không ạ? Kim Phụng ạ.
2: Đúng rồi.
0: Vâng. Vậy thì xin chúc mừng chị, hoàn toàn không chính xác. Đáp án A mới là đáp án chính xác, là nhạc sĩ Nhật Ngân đấy ạ.
3: Không sao.
0: Và đây cũng chính là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân.
3: Vâng.
0: Xin mời Phan Linh về câu hỏi thứ tư ạ.
3: Câu thứ tư. Nếu chọn một ca khúc bolero đại diện cho mùa yêu đẹp nhất của chị, đó sẽ là bài gì?
2: Mình sẽ chọn bài Tình Thắm Duyên Quê đi.
0: Còn bài gì nữa không ạ?
3: Nói về mùa yêu đẹp nhất thì chắc

0: là
1: kiểu
0: nhiều.
1: như là đám cưới
0: Đám cưới
1: này cũng là mùa yêu đẹp nhất đúng không? Ngày
0: đúng
1: chung
0: rồi.
1: đôi đấy.
2: Bài đám cưới trên đồng đường quê nhỉ?
1: Vâng, đám cưới trên đường quê, một cái bài hát mà trong cái đám cưới ở miền Tây ấy, không bao giờ thiếu được đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng.
2: Chúc mừng chị.
1: Đúng rồi, chúc mừng chị. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, và đây cũng là câu hỏi mà để quyết định là chị có được nhận món quà từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato hay không nhé. Câu hỏi thứ 5, nếu dùng một tựa đề bài hát Bolero để miêu tả tâm trạng của chị ngày hôm nay thì đó là bài gì?
2: Bài Chó Vừa Lòng Em nhé.
1: Rất là mê bài Cho Vừa Lòng Em đúng không?
0: Rất mê rồi đấy ạ.
1: Kiểu này là may đoán, là cũng là một gu người phụ nữ, là cứ ai yêu là phải làm vừa lòng chị,
0: vừa
1: rồi
0: lòng
1: cũng
0: đã.
1: Phải chiều chuộng đúng không? Kiểu như thế, nâng niu. Đấy cũng là một cách để chúng ta trân trọng.
0: Vâng, xin chúc mừng chị Phương đã trả lời thành công 4/5 câu hỏi trong cái phần mini game thử thách phản xạ nhanh. Vậy là chị cũng đã xuất sắc giành cái phần quà từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato rồi. Và chúc mừng chị và cảm ơn chị đã ghé thăm và trò chuyện cùng với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay.
1: Và không chỉ dừng lại ở đó thì phần quà tinh thần đặc biệt nhất mà ekip dành riêng cho chị Phương và quý thính giả sẽ là một ca khúc Bolero đầy dịu dàng. Chia tay nhau rồi, qua giọng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những giai điệu bolero giặt xìu vừa rồi thì cũng đã mở ra một cái không gian chiêm nghiệm trong chủ đề ngày hôm nay, Sau Những Mùa Yêu.
1: Lắng nghe những nốt trầm của bolero trôi qua thì có lẽ mỗi chúng ta đều bắt gặp một phần ký ức của chính mình, hành trình đi qua những thương tổn để tìm lại sự bình yên và lại bắt đầu những mùa yêu mới chưa bao giờ là điều dễ dàng.
0: Đúng như vậy, đó là một hành trình rất cần nhiều cái sự dũng cảm để không chối bỏ nỗi đau, dũng cảm để tha thứ cho những dở dang và dũng cảm để cho bản thân thêm một cơ hội được hạnh phúc. Bolero thì có thể buồn, có thể da diết, nhưng mà đằng sau những câu hát xót xa ấy thì chưa bao giờ là sự đường cùng bi lụy. Âm nhạc như một vòng tay vỗ về để lòng cho chúng ta được dịu lại sau những dòng bão của cuộc đời.
1: Nếu được quay lại mùa yêu năm ấy thì bạn có lựa chọn khác đi? Có lẽ chẳng có câu trả lời nào giống nhau cho tất cả, bởi mỗi người thì đều có một mùa yêu riêng, một cuộc chia tay riêng và một cách riêng để bước qua những điều đã cũ. Nhưng dù mùa yêu ấy có kết thúc như thế nào thì mong rằng khi ngoảnh lại, chúng ta có thể mỉm cười vì được chứng kiến một phiên bản trưởng thành hơn, biết yêu thương hơn và cũng biết trân trọng những gì mà mình đang có.
0: Và khép lại Quán Âm Nhạc ngày hôm nay với chủ đề Sau Những Mùa Yêu, mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc Điệu Buồn Chia Xa qua tiếng hát của Hoàng Hải. Quán Âm Nhạc xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo.

0: Ngân hàng Nghệ An tháo gỡ điểm nghẽn, tiếp sức vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãi suất niêm cao, người mua nhà dè chừng.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngành Ngân hàng Nghệ An đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.
0: Dù tổng dư nợ đến cuối tháng 8 năm 2026 đạt trên 403.700 tỷ đồng, tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chiếm 13,2%, đạt khoảng trên 93.200 tỷ đồng, cho thấy dư địa mở rộng còn rất lớn. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là lãi suất mà là điều kiện tài sản thế chấp khắt khe, trong khi doanh nghiệp cần vốn lưu động dựa trên dòng tiền và hợp đồng thực tế. Để thao gỡ, ngành ngân hàng chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổi mới phương thức thẩm định sang đánh giá dựa trên dòng tiền, lịch sử tín dụng và năng lực quản trị, đồng thời các gói tín dụng ưu đãi tiết giảm chi phí vận hành và chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm khơi thông dòng vốn cho sản xuất kinh doanh.
1: Một căn nhà luôn là niềm mơ ước và luôn nằm trong kế hoạch của những gia đình trẻ. Nhưng quyết định mua nhà đang trở nên khó khăn hơn khi lãi suất vay mua nhà neo ở mức cao. Điều khiến người mua e ngại không chỉ là khoản trả nợ hiện tại, mà còn là câu hỏi sẽ phải trả bao nhiêu khi thời gian ưu đãi kết thúc và lãi suất chuyển sang thả nổi.
0: Một căn hộ vừa sức, khoản tiền tích lũy đã có, nhu cầu ở thực cũng rõ ràng. Nhưng đến bước cuối, nhiều khách hàng vẫn chưa xuống tiền. Họ tính là khoản trả hàng tháng, đặt lên bàn cân giữa thu nhập, chi phí sinh hoạt và khoản vay, đặc biệt là nỗi lo lãi suất sau ưu đãi có thể lên 14-16% một năm, khiến nhiều người e ngại. Với khoản vay kéo dài 15-20 năm, điều người mua quan tâm không chỉ là mức lãi suất ban đầu, mà còn là khả năng duy trì dòng tiền trong dài hạn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Lan cho biết.
2: Thật ra chúng ta đã biết là trước đây đã có thời điểm là lãi suất đang lên rất là cao hơn so với bây giờ và khách hàng vẫn mua. Tuy nhiên thì bây giờ thì khách hàng chưa mua, lý do là tại yếu tố tâm lý rất là nhiều.
0: Nỗi lo đó đặc biệt rõ ở nhóm khách hàng trẻ. Với những người sống chủ yếu bằng thu nhập hàng tháng, khoản vay mua nhà không đứng riêng trong bảng cân đối tài chính. Nó cạnh tranh trực tiếp với học phí, chi phí sinh hoạt, chăm sóc gia đình và những khoản chi phát sinh. Chỉ một thay đổi trong lãi suất cũng có thể khiến bài toán mua nhà phải tính lại từ đầu. Chia sẻ rõ hơn về tác động này, ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần OBC Holding cho biết.
3: Chúng tôi đang tiếp cận với những cái khách hàng là những cái công dân trẻ, những cán bộ nhân viên ở trong độ tuổi 30 cộng. Lúc bây giờ thì họ rất là lệ thuộc vào cái việc thu nhập hàng tháng. Việc tăng giảm một cái tỷ lệ phần trăm trong cái cơ cấu vay nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt hàng ngày, dẫn đến cái câu chuyện về cầu bị giảm.
0: Những câu chuyện như vậy đang diễn ra trong một thị trường mà giá bất động sản không còn tăng mạnh như trước. Ở một số trường hợp, giá bán thậm chí đã có xu hướng giảm. Nhưng nghịch lý là người mua vẫn chưa thực sự mạnh tay. Bởi khi giá giảm mà lãi suất vẫn cao, bài toán không còn đơn giản là mua được căn nhà rẻ hơn, mà là có đủ khả năng duy trì khoản vay trong nhiều năm hay không. Phân tích cụ thể hơn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Chúng ta cũng nhìn thấy một cái giá nó không tăng, thậm chí có rất nhiều trường hợp là giá có xu thế là đang giảm. Đây là một cái điều là chúng ta thấy thị trường bất động sản đang vận hành theo cái chiều hướng rất là tích cực. Nhưng mà tất nhiên chúng ta lại nhìn thấy một cái chiều ngược lại, đó là cái sức mua là đang bị thấp. Và chúng ta đang thấy cái mặt bằng lãi suất đang cao. Tất cả những cái đó là những cái thách thức để cho thị trường bất động sản là phải định hình lại, cấu trúc lại để phát triển một cách bền vững.
0: Với người mua nhà hiện nay, nhu cầu vẫn còn, nhưng quyết định xuống tiền đang được tính toán kỹ hơn. Để nhu cầu chuyển thành giao dịch, người mua cần một phương án tài chính đủ an toàn. Đây cũng là bài toán của thị trường bất động sản trong thời gian tới. Lãi suất phải ở mức hợp lý, sản phẩm phải phù hợp với khả năng chi trả. Và quan trọng là phải tạo được niềm tin để người dân mạnh dạn xuống tiền.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Hơn hai thiên niên kỷ đã trôi qua, từ trong lòng đất mẹ, tiếng vọng của nền văn minh Đông Sơn vẫn trường tồn cùng thời gian. Những hoa văn tinh xảo, hình ảnh mặt trời rực rỡ và những đàn chim lạc tung bay trên mặt trống đồng chính là minh chứng hào hùng cho tài năng, trí tuệ và tâm hồn của người Việt cổ. Dòng chảy rực rỡ ấy qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn tiếp tục để lại những dấu ấn vô giá tại mảnh đất xứ Nghệ. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Làng Vạc thuộc phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, một trong những trung tâm văn hóa Đông Sơn sầm uất bậc nhất dải đất miền Trung. Hiện nay, để tận mắt chiêm ngưỡng những báu vật vô giá này, quý vị và các bạn có thể ghé thăm Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi đang lưu giữ và trưng bày trọn bộ sưu tập độc đáo này.
1: Thưa quý vị, để hiểu hơn về văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An, ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo chân của Văn Thảo và các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật để cùng tìm hiểu và khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được vinh danh là bảo vật quốc gia.
2: Chào mừng các bạn đã đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hôm nay thì chỉ có một thử thách với các bạn. Các bạn hãy cùng nhau khám phá để tìm ra sự khác biệt giữa những cái trống đồng Làng Vạc và trống đồng Đông Sơn mà các bạn thường thấy. Và rất là tự hào thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã được công nhận một cái bộ sưu tập của trống đồng Làng Vạc đấy các bạn ạ, thuộc văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An ạ. Vì sao mà chúng ta thấy hình tượng của trống đồng rất là đẹp đúng không ạ? Trống thì có hình tượng gì ạ? Trói ra đúng không, thân trống thì loe và đúng không, mặt trống phẳng và trống thì được đúc bằng khuôn ghép hai măng thân và một măng mặt các bạn ạ. Và bộ sưu tập này thì gồm có 5 chiếc trống, gồm có trống đông Làng Vạc 1, trống đông Làng Vạc 2, trống đông Làng Vạc 3, trống đông Làng Vạc 4 và cuối cùng là một cái trống minh khí rất là nhỏ xinh.
0: Nếu trống Làng Vạc 1 nổi bật bởi các hình tượng tả thực, thì trống Làng Vạc 2 thiên về sự cân đối của những mảng hoa văn hình học, tạo cảm giác hài hòa, chắc khỏe. Nhỏ hơn nữa là trống Làng Vạc 3. Mặt trống có ngôi sao 10 cánh và 4 con chim bay, chủ yếu được trang trí bằng những dải hoa văn răng cưa, vạch chéo. Khác biệt rõ nhất là trống Làng Vạc 4, đây cũng là chiếc lớn nhất. Trên mặt trống là ngôi sao 12 cánh, bao quanh bởi nhiều vành hoa văn. Nổi bật có 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ. Trong bộ sưu tập, trống minh khí lại có kích thước khiêm tốn nhất. Đây là loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố. Qua đó cho thấy một khía cạnh khác trong đời sống tín ngưỡng của cư dân Đông Sơn.
3: Chị ơi, tại sao những cái chiếc trống minh khí này lại có thể nhỏ bé như vậy ạ?
2: Bởi vì là gì ạ? Cũng theo quan điểm của người xưa thì khi mà người mất đi thì đây là một trong những cái tục lệ tùy táng của cư dân Làng Vạc lúc bấy giờ. Và cũng là để tiết kiệm nguyên liệu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn để người chết có thể mang đến thế giới bên kia. Còn đối với trống minh khí thì tại sao trống minh khí lại nhỏ như vậy ạ? Đây chính là một cái phương thức tùy táng của người xưa đấy ạ. Và có thể như chúng ta biết là để tiết kiệm các cái nguyên liệu để làm ra đồng thì người ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn. Nhưng mà vì sao cái trống minh khí của Nghệ An lại được công nhận bảo vật quốc gia? Bởi vì nó đặc biệt hơn những cái trống minh khí đã từng được phát hiện. Bởi vì trên trống minh khí này có hình những con thú có đuôi dài và thậm chí là có cả hình chó săn mà trên cả cái trống minh khí đã từng phát hiện trước đó không có những hình tượng ấy.
4: Ở cái hoa văn của cái trống đông Làng Vạc 1 có cái gì khác nhau ở chị?
2: Trống đông Làng Vạc 1 ấy, thì có cái họa tiết hoa văn khá là đặc biệt. Trên trống đông thì ngoài cái họa tiết 4 hình con chim hạc chạy ngược theo đồng hồ và những cái họa tiết hoa văn hình những cái hình học khác, thì ở dưới thân của trống chúng ta sẽ thấy có 8 hình con bò các bạn ạ. Và 8 hình con bò này thì sẽ được xếp nối đuôi nhau và được xếp xen kẽ cứ 2 con bò đực lại đến 2 con bò cái. Và tiếp đối nữa thì chúng ta sẽ thấy ở phía dưới thân trống này sẽ có hình 4 người chèo thuyền và cũng có 4 con thuyền chạy vòng quanh cái trống luôn các bạn, chạy vòng tròn theo cái trống. Và trên cái thuyền thì chỉ có 3 người chèo và 1 người thì không chèo, tạo nên sự đặc biệt cho Trống Đồng Làng Bột 1 là ở đó ạ.
0: Nhìn rộng ra giải đất xứ Nghệ, những chiếc trống đồng ấy không chỉ đứng riêng lẻ ở một di chỉ, mà chúng là những mảnh ghép rực rỡ, khẳng định sức sống mãnh liệt của cả một trung tâm văn hóa Đông Sơn. Tiếng vọng ngàn xưa của tiếng trống đồng Làng Vạc và mảnh đất Nghệ An vẫn ngân vang, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cội nguồn hào hùng, sâu thẳm của nền văn minh Việt cổ. Hãy cùng nghe những chia sẻ từ anh Hồ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, để hiểu hơn về những ý nghĩa của bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc.
1: Thưa anh, bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được vinh danh là bảo vật quốc gia có ý nghĩa như thế nào trong việc khẳng định được vị thế văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An ạ?
5: Thì ở đây nó có mang nhiều cái ý nghĩa. Nhất là nó khẳng định vị thế của cái bộ trống đồng Làng Vạc trong cái bối cảnh văn hóa Đông Sơn trên cả nước. Thứ hai là nó là cái địa điểm hội tụ giao lưu văn hóa. Đối với vị thế lịch sử thì nó là khẳng định cái bề dày lịch sử, nó như một cuốn sử đông để giới thiệu về cái văn hóa Nghệ An trong thời kỳ tiền sử cho đến tận ngày nay. Hiện nay thì tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh với phát triển du lịch văn hóa, thì cái bộ trống đồng Làng Vạc được công nhận là bảo vật quốc gia, nó xây dựng một điểm đến cho phát triển du lịch đó, bảo tàng Nghệ An. Thông qua cái bộ trống đồng Làng Vạc này thì chúng ta có thể kết nối du lịch rất nhiều địa điểm, từ quê Bắc cho đến bảo tàng Nghệ An cho đến di tích cầu Cổ Làng Vạc,

Thưa quý vị, ngày hôm nay được chạm tay vào cổ vật để nghe nhịp đập của ngàn năm. Chuyến hành trình khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Bạc đã cho chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa

0: về lịch sử hào hùng mà cha ông ta đã để lại qua những chiếc trống đồng. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt, đó chính là về quê nghe bà kể chuyện nhé. Không cần vali, cũng chẳng cần một tấm vé nào cả, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, lắng nghe những âm thanh sống động là có thể nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xanh, con đường làng quen thuộc, hàng tre đung đưa trong gió và những tiếng cười vang lên đâu đó rồi. Các bạn ơi, quê hương của các bạn có gì nào? Có cánh đồng, có dòng sông, có những buổi chiều chạy nhảy cùng bè bạn không nhỉ? Và có ông bà đang đợi mình để kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về quê hương. Với mỗi bạn nhỏ thì quê hương có thể là một nơi khác nhau, nhưng chắc chắn ở đó luôn có những điều thật thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến trở về tuổi thơ bằng một bức tranh đồng quê thật là đẹp. Ca khúc Bức họa đồng quê với phần thể hiện của Ngọc Ngân.

Các em vừa cùng với Ngọc Ngân và chị Lê Mai ngắm một bức tranh đồng quê thật nhiều màu sắc. Nhưng quê nhà đâu chỉ có màu xanh của đồng lúa đâu, màu nâu của đất hay là màu trời trong veo. Có một màu vàng rất là đặc biệt nữa, đó là màu vàng của rơm sau mỗi mùa gặt. Ngày mùa, những sợi rơm vàng được gom lại thành từng đống lớn. Với người lớn thì đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê rồi. Còn với trẻ nhỏ, những đống rơm ấy đôi khi lại trở thành cả một thế giới để chúng ta có thể vui chơi đấy. Mùi rơm rạ trên cánh đồng quê mênh mông gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một buổi trưa chạy chơi ngoài đồng, một buổi chiều theo ông bà ra sân vơi lúa, hay là tiếng gọi của bà, về nhà ăn cơm thôi. Đó luôn là ký ức thật đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không nào? Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Một sợi rơm vàng qua tiếng hát của Mai Vi.

tuổi thơ ở quê còn có một người bạn rất đặc biệt. Người bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng. Các em có đoán ra chưa? À đúng rồi, đó chính là cánh diều đấy. Chỉ cần một buổi chiều có gió, một khoảng trời rộng và một con diều nhỏ là đủ để những cô bé, cậu bé có thể vui cả buổi rồi. Và nếu bây giờ được trở về một buổi chiều tuổi thơ, các bạn sẽ chọn thả diều hay chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng? Còn chị Lê Mai thì xin mời các em cùng ngước mắt lên bầu trời, nơi những cánh diều đang no gió và mang theo cả những ước mơ tuổi nhỏ nhé. Ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Kênh thân mến, nhắc đến tuổi thơ ở quê mà chỉ có cánh đồng và cánh diều thì vẫn chưa đủ đâu các em ạ. Bởi còn có những buổi chiều tụ tập cả nhóm bạn, chơi đến khi nghe tiếng người lớn gọi về thì mới chịu dừng lại. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tim. Và có một trò chơi mà chỉ cần chia thành hai đội là cả sân chơi lập tức trở nên thật sôi động. Đó chính là kéo co. Các bạn đã từng chơi kéo co chưa? Khi chơi thì điều gì quan trọng nhất nào? Phải thật là khỏe, thật nhanh, hay phải biết phối hợp cùng với các bạn trong đội của mình? Có lẽ điều vui nhất của những trò chơi ngày ấy không phải là thắng hay là thua, mà là được cùng nhau cười thật nhiều, cùng cổ vũ cho nhau và có thêm những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè đấy. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của bé bồ câu qua ca khúc Kéo co nhé.

Một chuyến trở về tuổi thơ rồi cũng đã đến lúc phải khép lại. Nhưng trước khi chia tay thì chị Lê Mai muốn chúng mình hòa vào với tiếng cười trong trẻo, giòn tan dưới ánh nắng nhuộm vàng trên cánh đồng. Ở đó có hương thơm của lúa chín, có cánh diều bay trong gió, có tiếng bạn bè ý ới gọi nhau. Và đâu đó trong ký ức đẹp ấy còn có bóng dáng của ông bà, có thể là một buổi chiều theo ông bà ra đồng, một lần được bà dắt tay đi trên con đường làng, một bữa cơm quê giản dị, hay chỉ là những câu chuyện ông bà kể mãi mà mình vẫn thích nghe. Thời gian có thể trôi đi, những cánh đồng có thể thay đổi, những trò chơi ngày xưa cũng có thể dần xa, nhưng những ký ức đẹp của tuổi thơ và tình yêu dành cho quê nhà sẽ luôn ở lại trong mỗi chúng ta. Khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với ca khúc Cánh đồng tuổi thơ với phần thể hiện của Mai Vy nhé.

Dân thân mến, tuổi thơ có thể đi qua, nhưng những điều giản dị của quê nhà sẽ luôn là một phần thật đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi lần sau. Chúc các em sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan và có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nhé.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Để đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh.
1: Xây dựng hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc để tăng năng lực xuất khẩu.
0: Chuyển đổi số từ cơ sở, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số.
1: Mô hình em nuôi của đoàn đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai, góp thêm những điểm tựa cho các em trên hành trình đến trường.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, kích hoạt hiệp ước phòng thủ tại Trung Đông.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 6 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Để đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã kiểm tra hiện trường hai dự án. Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài có điểm đầu tại đường Trương Văn Lĩnh, điểm cuối tại đường quy hoạch 24m với chiều dài toàn tuyến hơn 1 km. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là 108 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Qua rà soát hồ sơ, một số nội dung về khối lượng xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có biến động so với hồ sơ được phê duyệt, dẫn đến tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 183 tỷ đồng. Đối với dự án đường quy hoạch 24m nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Văn Tố, có chiều dài gần 727 m, tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 33 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện chủ yếu tập trung vào thi công hệ thống mương thoát nước và giải phóng mặt bằng. Công trình được đánh giá sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, đây là hai dự án quan trọng cấp thiết trong chỉnh trang đô thị, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ngập úng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cân đối bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai các dự án, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn phường Vinh Hưng. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và sự cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương triển khai dự án đường nhánh Kim Yên, đồng thời không thực hiện dự án đường gom quốc lộ 1. Đối với tuyến đường Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thái Mai đến đường Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính và phường Vinh Hưng làm việc, cân đối nguồn lực, thống nhất phương án, báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Đoàn cũng đã kiểm tra hiện trường thi công đoạn còn lại của đường Lê Ninh. Tháng 8 năm 2024, dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cũ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hơn 136 tỷ đồng. Mặc dù đã giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí, công trình vẫn chưa hoàn thành. Đến tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức gần 224 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và phường Vinh Hưng tổng hợp đầy đủ các nội dung, đề xuất phương án để lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định hướng xử lý tiếp theo. Tại phường Thành Vinh, đoàn công tác kiểm tra hai dự án gồm tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Nguyễn Trường Tộ đến sông Kẻ Gai và tuyến

0: đường quy hoạch 24m nối từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 24m. Đánh giá đây là những tuyến đường quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và mở rộng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và Phường Thành Vinh khẩn trương triển khai các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu, thẩm tra giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cuộc làm việc đặt ra 5 vấn đề liên quan đến quy chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành cấp tỉnh và các địa phương. Đặc biệt yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo của Ban nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khảo sát, thẩm tra, giám sát, đảm bảo các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách được ban hành sát thực tiễn, khả thi, đồng thời giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân. Cùng với đó là phát huy tính chủ động của Ban trong đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, nhất là đầu tư công, thu hút đầu tư. Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, tài chính, ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Quan tâm đồng hành hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, yêu cầu Ban tiếp tục trăn trở đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết đưa hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng. Mỗi hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát cần hướng đến việc tìm ra những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề đang cản trở phát triển kinh tế xã hội, để kiến nghị giải pháp có trọng tâm, trọng điểm và khả thi, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của Ban.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP Nghệ An. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại diễn đàn, các chủ thể đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc về vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất, vốn, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và liên kết giữa nông dân với hợp tác xã doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, những khó khăn trong việc duy trì và nâng hạng sản phẩm OCOP. Các ý kiến tại diễn đàn đã được các sở ngành, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan để đưa tinh thần của diễn đàn thành những việc làm cụ thể, để tiếng nói của chủ thể không dừng lại tại hội trường mà được chuyển thành những chương trình hỗ trợ, những mối liên kết và những kết quả cụ thể trong thực tiễn. Qua đó góp phần đưa sản phẩm OCOP Nghệ An sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương, phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện có 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình không tự cân đối được nguồn vật liệu. Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá trữ lượng thực tế tại các mỏ. Việc quyết định điều phối hỗ trợ giữa các tỉnh, thành phố phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ các dự án quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 175 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng, điện tử đã bỏ xa kết quả xuất khẩu trong cả năm ngoái và dự kiến sẽ vượt 200 tỷ đô la Mỹ chỉ sau hơn một tháng nữa. Với lượng đơn hàng đã ký kết tại nhiều doanh nghiệp, dự báo xuất khẩu quý 4 sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành cần tiếp tục rà soát cơ

0: cấu cán cân thương mại, đẩy lùi nhập siêu, xây dựng kế hoạch nâng cao giá trị gia tăng, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên cho ngành điện tử, tập trung vào các linh kiện vật liệu có nhu cầu lớn và có khả năng nội địa hóa, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, thay cho hình thức hỗ trợ dàn trải, đơn lẻ.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa hoàn tất dự thảo tờ trình quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiêu chí mới xác định hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Ngưỡng thu nhập được xác định mới là từ 2,2 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, 2,8 triệu đồng đến 4,7 triệu đồng đối với khu vực đô thị. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2022-2025 có khoảng hơn 6,5 triệu lượt hộ gia đình được xác định mức sống trung bình. Một số tỉnh có quy mô trên 1 triệu lượt hộ trong 4 năm qua là Nghệ An và Bắc Ninh. Quan soạn thảo ước tính tổng nguồn lực ngân sách nhà nước cần bố trí cho cả giai đoạn 2027-2030 là khoảng 6.131 tỷ đồng. Theo đánh giá, dự thảo giúp duy trì và mở rộng vững chắc lưới an sinh y tế cho nhóm lao động nông nghiệp, nông thôn, vừa phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách trung ương và địa phương trong trung hạn. Quyết định dự kiến có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2027.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, tập trung tại các tuyến địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026. Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, ra soát, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, xử lý các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.
1: Các tiêu chuẩn quốc tế đang ngày càng khắt khe hơn, những thị trường như EU yêu cầu khả năng truy xuất nguồn gốc, sản xuất, không gây ảnh hưởng, giảm diện tích rừng, đồng thời giảm sử dụng nước và thuốc bảo vệ thực vật. Để đáp ứng các yêu cầu này, việc xây dựng các hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc hiệu quả là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.
0: Việt Nam cần xây dựng một nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, các trường đại học, hiệp hội ngành hàng và người nông dân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao tính bền vững của sản xuất nông nghiệp. Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam nêu quan điểm.
2: Việc xây dựng các hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc hiệu quả là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu. Đây không phải là nhiệm vụ của một bên, mà cần sự phối hợp xuyên suốt giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà cung cấp và người dân để đảm bảo tính minh bạch, khả năng theo dõi và độ tin cậy của toàn bộ chuỗi giá trị.
0: Bên cạnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng phân tích.
3: Cái mức độ các cái doanh nghiệp không những chỉ nhận thức mà còn đưa nhận thức vào hành động về thông qua những cái thông lệ, thông qua cái quá trình quản trị để thực hành, triển khai và phát triển bền vững đã có thay đổi rất nhiều. Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thậm chí siêu nhỏ thì phần nhận thức đã nâng lên một bậc. Thế còn đối với những doanh nghiệp mà đã triển khai phát triển bền vững từ nhiều năm nay như là những doanh nghiệp lớn, những thành viên của VBCSD như là Vinamilk, rồi là những cái doanh nghiệp khác nữa, Nestle, rồi những doanh nghiệp của nước ngoài nữa thì họ đang không chỉ là triển khai doanh nghiệp bền vững, những vấn đề bền vững mà còn là cái nhân rộng cái sự lan tỏa của cái phát triển bền vững doanh nghiệp trong toàn bộ cái chuỗi giá trị, cái chuỗi cung ứng thì đấy cũng là một cái nét nổi bật.
0: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, việc kết nối chặt chẽ giữa góc nhìn quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt. Trong tiến trình này, đổi mới sáng tạo đóng vai trò là bệ phóng giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình và nâng

0: cao giá trị gia tăng. Trong khi tài chính xanh mở ra nguồn vốn mới cho các dự án phát triển bền vững, Việt Nam khó có thể tiếp tục phụ thuộc vào việc tăng vốn hay tăng lao động theo chiều rộng. Do đó, năng suất cần phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
1: Từ ngày 10 tháng 7 đến 30 tháng 11 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trong đó có yêu cầu giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tại cấp xã, nơi trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn và giải quyết phần lớn những thủ tục hành chính cho người dân, những điểm nghẽn đang được nhận diện, tháo gỡ.
2: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực. Đó là những con số được đặt ra trong hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Riêng với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh sẽ lựa chọn tối thiểu 5 thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao để tái thiết quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Mục tiêu là không chỉ đưa thủ tục lên môi trường số mà quan trọng hơn là làm cho quy trình thực sự dễ thực hiện, dễ tiếp cận và mang lại giá trị rõ ràng cho người dân và doanh nghiệp. Tại biên giới xã Môn Sơn, hạ tầng mạng chưa đồng bộ, nhất là tại hai bản vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát là Khe Búng và Cò Phạt. Khi xảy ra mưa gió thì rất dễ mất điện, cùng với đó khả năng tiếp cận công nghệ của nhiều người dân còn hạn chế. Vì vậy, theo ông Lô Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Môn Sơn, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số cơ bản là cán bộ phải trực tiếp cầm tay chỉ việc, thậm chí hỗ trợ người dân từ khâu kê khai đến nộp hồ sơ trực tuyến.
3: Chúng tôi thì đã tiến hành rà soát các cái hồ sơ có thể là trùng lặp các cái bước chuyển tiếp cũng như là các cái hồ sơ mà rườm rà về giấy tờ để đề xuất đối với cấp có thẩm quyền để giảm bớt các cái thủ tục hồ sơ cũng như là các quy trình thực hiện thủ tục hành chính.
2: Hạ tầng công nghệ vẫn chưa thật sự đồng bộ, đường truyền nhiều thời điểm thiếu ổn định, trong khi nhiều người dân đến giao dịch chưa thành thạo công nghệ. Đây cũng là khó khăn chung không chỉ tại các xã miền núi, mà cũng là khó khăn chung của nhiều xã trong tỉnh. Ông Lê Trọng Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hợp Minh cho biết.
3: Ra soát một số các cái thủ tục hành chính đơn giản, ví dụ như là thủ tục chứng thực giảm xuống từ 8 giờ đến 5 đến 6 giờ, phối hợp với các phòng ngành hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để người dân đỡ đi lại vì là địa bàn của Hợp Minh cũng rất là rộng.
2: Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng nói:
4: Chúng tôi lại phát triển một cái mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục. Và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
2: Còn tại xã Con Cuông, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, địa phương xác định rõ 3 nhóm điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Đó là hạ tầng số, dữ liệu số, thiết bị và công nghệ phần mềm. Cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm số lần người dân phải kê khai, giảm số lượng thủ tục và đặc biệt là giảm số lần đi lại.
5: Chúng tôi đã tập trung vào 3 vấn đề cốt yếu của điểm nghẽn, đó là hạn chế cho người dân kê khai thủ tục và hạn chế số lượng thủ tục hành chính, và 3 nữa là hạn chế cái số lần đi lại cho người dân để làm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Và đặc biệt đối với xã Văn Cuông thì nó tập trung vào mấy cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công và chính sách của người dân trong lĩnh vực văn hóa.
1: Điểm nghẽn của chuyển đổi số có thể được nhìn thấy từ hạ tầng, phần mềm, dữ liệu hay quy trình. Và với người dân, điều họ quan tâm nhất lại rất cụ thể. Làm một thủ tục có đơn giản hơn không? Có phải đi lại nhiều lần không? Có phải kê khai những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hay không? Vì vậy, hiệu quả của việc tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ được đo bằng số thủ tục được đưa lên môi trường số, mà còn được cảm nhận từ chính quá trình người dân thực hiện thủ tục. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, việc cán bộ hướng dẫn trực tiếp đã giúp người dân chưa quen với công nghệ từng bước có thể tự kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả trên môi trường số. Bà Phan Thị Hiền, thôn Nam Thắng, xã Quỳnh Thắng nói:
6: Trước khi lên thì tôi cũng rất lúng túng, cũng lo là mình lên có làm được cái thủ tục kê khai cái hồ sơ trên cái dịch vụ công hay không. Nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ các chuyên viên của hành chính công của xã nó hướng dẫn cho tôi rất là tận tình, thì chúng tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sau này chắc là các cái thủ tục hành chính khác ngồi ở nhà đăng ký cái khai làm ở trên dịch vụ công có thể là cũng làm được.
1: Với anh Lương Văn Tâm, bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, khi các thao tác được đơn giản hóa và có người hướng dẫn, anh đã làm quen với công nghệ và lần sau có thể tự thực hiện kê khai và nộp thủ tục hành chính qua VNEID.
7: Đến đấy được cán bộ hướng dẫn cho mình làm qua VNEID thì thấy thủ tục làm nhanh gọn, các thủ tục khác tôi có thể làm được.
1: Không chỉ người dân mà với doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký, sự thuận tiện trong từng khâu kê khai, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến cũng là yếu tố góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Tăng Văn Thắng, xã Con Cuông nói:
8: Thì đến đấy làm thì thấy nhân viên hỗ trợ bên kia hướng dẫn bên cái thủ tục VNEID ấy, lấy các cái thông tin rồi là hướng dẫn cách đăng ký để làm, nói chung là mọi thứ đều nhanh.
1: 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với người dân, rà soát một hồ sơ có nguy cơ trễ hạn, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn một quy trình, giảm tần suất lần đi lại hay hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện một thủ tục trên môi trường số. Khi điểm nghẽn được nhận diện đúng, trách nhiệm được xác định rõ và quy trình được thiết kế để thuận tiện, chuyển đổi số sẽ không còn là những khái niệm trên hệ thống mà trở thành một phương thức phục vụ người dân doanh nghiệp nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị đã báo cáo tiến độ chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng thao trường, khu vực diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập, các phương án bảo đảm an ninh an toàn và những nhiệm vụ liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập, tổ chức lực lượng luyện tập tổng hợp, diễn tập thử vận hành cơ chế và thực hành các phương án thực binh, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để bộ đội an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn.
1: Cục An ninh mạng Bộ Công an thông tin chiến dịch không một mình năm 2026, kết nối không tổn thương, sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ mùng 10 tháng 10 đến mùng 10 tháng 12, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch nhấn mạnh việc trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn chung quanh có thể trở thành điểm tựa để các em tìm đến, được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo, thu giữ và niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số vitamin và hoạt chất được quảng cáo trên nhãn như B1, B3, B6 cũng không được phát hiện trong sản phẩm. Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45 đến 60.000 đồng, thông qua các quầy thuốc và sàn thương mại điện tử. Người dân đã mua sử dụng các sản phẩm xê sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Artiso rau ngô, rau má, Artiso Pro do Vintech Farm cung cấp, liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
2: Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để tiếp tục việc học, các em cần cả sự hỗ trợ về vật chất và đồng hành chia sẻ của cộng đồng. Mô hình em nuôi của đoàn đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai, góp thêm những điểm tựa cho các em trên hành trình đến trường. Không chỉ hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, các đoàn viên còn đến nhà hướng dẫn học bài, động viên các em. những việc làm giản dị nhưng được duy trì thường xuyên để sự quan tâm không chỉ đến một lần mà trở thành sự đồng hành lâu dài.
1: Bố mất vì đột quỵ, một mình mẹ gồng gánh nuôi ba chị em ăn học, thương mẹ vất vả ngoài giờ đến lớp, em Nguyễn

0: mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có chung ý chí vươn lên trong học tập. Sự đồng hành ấy giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Huệ, Bí thư đoàn xã Trung Lộc chia sẻ.
1: Qua những cái lần gặp gỡ như vậy thì chúng tôi cũng có điều kiện để hiểu hơn về hoàn cảnh, việc học cũng như khó khăn mà các em đang gặp phải. Từ đó thì đoàn xã sẽ có cách hỗ trợ phù hợp và kịp thời hơn. Chúng tôi mong muốn nhất là các em cảm nhận được rằng bên cạnh việc gia đình, thầy cô, các em luôn có tổ chức đoàn đồng hành, chia sẻ.
0: Tại xã Đại Huệ, mô hình em nuôi của đoàn cũng đang trở thành điểm tựa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Hồ Thị Ngọc, học sinh trường trung học phổ thông năm đạt 1.
2: Khi em gặp khó khăn, chưa có động lực học thì được các anh chị đồng viên lại hướng dẫn để em có thể cố gắng hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tìm được ngành nghề phù hợp, đây có thể lo được cho mẹ và cho em hay chồng mà.
0: Không chỉ hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn trước mắt, mô hình còn hướng đến sự đồng hành lâu dài trong học tập và cuộc sống. Đó là sự quan tâm sẻ chia để mỗi em có hoàn cảnh khó khăn đều cảm nhận được mình luôn có người đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư đoàn xã Đại Huệ cho hay.
3: Chúng tôi nghĩ rằng hỗ trợ về mặt tinh thần thì nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái mặt tinh thần thì sẽ giúp đỡ cho các em nó là tự tin hơn trong cuộc sống. Đoàn xã chúng tôi thì luôn tâm niệm rằng đấy là cái mô hình em nuôi của đoàn này sẽ là một cái điểm tựa vững chắc để cho các em phát triển hơn trong cuộc sống.
0: Những chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự quan tâm đồng hành từ các anh chị đoàn viên và cộng đồng, các em có thêm niềm tin để cố gắng mỗi ngày, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình phía trước.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
4: Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là làn sóng tấn công của lực lượng Houthi, ba quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út đã kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mecca, thống nhất triển khai quân đội để bảo vệ đồng minh. Quyết định được đưa ra sau khi cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Riyadh. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ điều động lực lượng tới Ả Rập Xê Út nhằm thực hiện các biện pháp răn đe tập thể. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng tấn công xuyên biên giới. Mới nhất, lực lượng này tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh và một nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco. Ở chiều ngược lại, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên bờ Biển Đỏ, phá hủy nhiều kho vũ khí, căng thẳng quân sự đang đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Gần 3 năm từ ngày bùng phát xung đột diện rộng tại giải Gaza, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây đã phát đi thông điệp khẩn thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tìm kiếm con đường chính trị cho hòa bình. Trong tuyên bố chính thức, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đã đến lúc lệnh ngừng bắn phải trở thành vĩnh viễn, luật pháp quốc tế cần được tôn trọng và hàng hóa viện trợ nhân đạo phải được tiếp cận quy mô lớn. Ông Antonio Guterres bày tỏ hy vọng cột mốc buồn này không chỉ là dịp tưởng niệm những mất mát to lớn về sinh mạng của cả người dân Palestine và Israel, mà còn là động lực để xây dựng một tương lai khác biệt mà ở đó hai nước có thể cùng tồn tại hòa bình, an ninh và đảm bảo phẩm giá. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Gaza đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và nguy cơ xung đột lan rộng vẫn đang hiện hữu.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận quân đội nước này đã rút toàn bộ phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi một căn cứ không quân tại Anh. Nguyên nhân được đưa ra là do xuất hiện các mối đe dọa an ninh chưa được xác định. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định di rời phi đội B-1 khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Fairford ở Anh là một biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu chi tiết về bản chất của mối đe dọa, nhưng khẳng định việc giữ nguyên vị trí các máy bay ném bom chiến lược này có thể tạo sơ hở cho đối phương. Dù các oanh tạc cơ đã được chuyển đến một địa điểm không quá xa, động thái này vẫn thu hút sự chú ý lớn từ giới quan sát quân sự. Việc triển khai hoặc rút bớt các oanh tạc cơ B-1 vốn mang tính răn đe hạt nhân và thông thường cao luôn được xem là chỉ báo quan trọng về đánh giá rủi ro an ninh của Washington.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 đến 10 này. Chính phủ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kẻ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai bị đề nghị mức án tử hình. Vụ án đặt ra câu hỏi day dứt về sự đồng hành của gia đình khi nghi phạm bỏ học từ năm lớp 10 và thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ. Kích hoạt cơ chế phòng thủ chung giữa Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trong bối cảnh xung đột tại Yemen leo thang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saloemsay Komatsit và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 này. Chính phủ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, một số nhóm giải pháp trọng tâm của chính phủ đó là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện, thiếu xăng dầu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong tháng 10 này, chính phủ trình Quốc hội ban hành sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề này về thể chế như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các điều chỉnh để giảm, cắt giảm hoặc ưu đãi hơn đối với từng nhóm, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ năm 2026.
2: Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tiếp tục tháo gỡ và triển khai các cái dự án tồn đọng, trong đó thì hơn 1.000 dự án đã được giải quyết các cái khó khăn vướng mắc, thì chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cũng như là các địa phương tập trung để thực hiện và triển khai trên thực địa. Vì đã được giải quyết về cơ chế rồi thì những dự án này phải được triển khai, và triển khai thì nó lại đưa vào thì nó sẽ là một trong những tác động rất lớn đến cái sự tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xác định ngay từ đầu năm trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày, tức là 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước đã dành cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Tài chính luôn bám sát tình hình để tham mưu cho chính phủ các kịch bản cũng như các giải pháp để hướng tới mục tiêu không thay đổi, đó là tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 3 vừa qua của Điện Biên đạt hơn 11%, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của tỉnh lên gần 10%. Nhiều lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tạo thêm dư địa để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư phê duyệt thông tin 16 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công

0: đạt gần 3.400 tỷ đồng, tương đương gần 69% kế hoạch được giao. Trong nông nghiệp, các vùng sản xuất cây trồng chủ lực như cà phê, mắc ca tiếp tục được mở rộng. Một số địa phương cũng đang tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch, mở thêm những động lực mới cho tăng trưởng. Tuy vậy, tiến độ một số dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách và việc đưa một số chính sách vào trong cuộc sống vẫn còn chậm so với kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết, những tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải phóng các nguồn lực, rà soát từng lĩnh vực, từng địa phương để có giải pháp đối với những chỉ tiêu còn thấp, đặc biệt là đổi mới cách làm trong phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm thực chất có khả năng tạo giá trị và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.
1: Để đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng liên tục hai con số, chúng ta phải có cách làm khác, nghĩ khác, đột phá, sáng tạo, liên tục phải sáng tạo, phải tiến tới công nghiệp. Nên tới đây phải tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, cộng với dịch vụ. Bây giờ phải làm rất nhanh và cách làm mới, làm khác biệt thì mới đáp ứng được yêu cầu. Một việc trước đây bình thường làm một năm, bây giờ chỉ 3 tháng thôi.
2: 9 tháng qua, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Bước vào quý tư, quý đầu tiên vận hành với vị thế là thành phố, Quảng Ninh đứng trước yêu cầu giữ nhịp tăng trưởng cao để hoàn thành mục tiêu cả năm, vừa cùng cả nước hướng tới tăng trưởng hai con số, vừa làm nền tảng cho cả giai đoạn. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
3: Đường đua cuối năm không hề bằng phẳng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy các khoản thuế sản phẩm tính vào GRDP chưa đạt kịch bản 9 tháng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng chưa đạt kịch bản. Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận hạ tầng logistics, kho bãi, năng lực khai thác cảng và luồng tàu còn hạn chế, chi phí cao, trong khi hơn 1/3 diện tích các dự án trọng điểm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dư địa tăng trưởng còn nhiều, nhưng một phần vẫn đang nằm trên giấy. Để biến những dư địa này thành công trường, ngày 2 tháng 10, thành phố đã ban hành kế hoạch và phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Mục tiêu tập trung vào đạt tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao. Quan điểm điều hành được xác định rõ, dự án đã được tháo gỡ, phải chuyển ngay sang triển khai thực tế, không dừng lại ở việc hoàn thành thủ tục. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh.
4: Cần tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Quy hoạch đã có thì vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gian hành chính mới phải thực sự tạo ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới và động lực tăng trưởng mới.
3: Những tháng cuối năm đòi hỏi tốc độ nước rút, nhưng đích đến của Quảng Ninh không chỉ dừng ở năm 2026. Quan trọng hơn là tạo dựng nền tảng, dư địa và động lực phát triển lâu dài. Việc cán đích năm 2026 sẽ là lời khẳng định đầu tiên của thành phố trẻ, đủ sức làm cực tăng trưởng, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu hai con số.
2: Tiêu chí xanh không thay thế điều kiện về khả năng trả nợ. Đây là thông điệp được đại diện ngân hàng nhấn mạnh tại tọa đàm về dòng vốn xanh trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết quý 1, dư nợ tín dụng xanh đạt 828.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm 2017, nhưng chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Bà Lê Mai, phụ trách tài chính bền vững tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết, doanh nghiệp muốn được giải ngân vẫn phải bảo đảm dòng tiền thanh toán nợ và khả năng thực hiện dự án. Khoản vay xanh yêu cầu dự án đáp ứng bộ tiêu chí của ngân hàng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, giao thông sạch. Với khoản vay liên kết bền vững, doanh nghiệp có thể hưởng lãi suất thấp hơn khi đạt mục tiêu đã cam kết như giảm phát thải, tiết kiệm nước, tăng tỷ lệ tái chế. Để tiếp cận vốn, đại diện ngân hàng HSBC khuyến nghị doanh nghiệp lựa chọn những hạng mục vừa cải thiện môi trường vừa mang lại lợi ích tài chính rõ ràng như tiết kiệm điện, giảm hao hụt nguyên liệu. Các mục tiêu cần đo lường được gắn với kế hoạch thực hiện cụ thể. Dữ liệu chứng minh có thể bắt đầu từ hóa đơn điện, sản lượng, định mức vật tư. Cùng với đó, cần xác minh độc lập kết quả thực hiện, tăng độ tin cậy với bên cho vay và hạn chế tình trạng tẩy xanh, tức là quảng bá thành tích môi trường thiếu căn cứ.
2: Các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường hướng dẫn ngư dân cài đặt sử dụng sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên ứng dụng chuyển đổi số, giúp bớt thủ tục hành chính để quản lý phương tiện thuyền viên chính xác, minh bạch và từng bước gỡ thẻ vàng IUU. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
5: Nhờ sự hướng dẫn tận tình của bộ đội biên phòng, ông Ngô Tấn Lộc, thuyền trưởng tàu cá QNG98888TS nhanh chóng hoàn thành việc cài đặt sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên điện thoại thông minh. Ông Ngô Tấn Lộc cho biết, sau khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, việc kê khai thông tin thuyền viên trước mỗi

0: xuống biển đã đơn giản hơn rất nhiều.
1: Trạm hướng dẫn cho người dân á, báo cáo trên điện tử á, thì đó là người dân tôi cũng rất quan ngại, chứ không mẫu làm cầm sổ sách vô rồi ghi thiền vi này kia rồi rất cực. Cứ bây giờ giấy cầm điện thoại vô đầu xuất cảng nhập cảng là rất, đó là rất thực tiện thuận lợi.
0: Từ ngày 1 tháng 10 năm nay, sổ danh bạ thuyền viên điện tử chính thức thay thế hoàn toàn sổ giấy truyền thống trong kiểm soát danh sách thuyền viên tại các cảng cá và trạm kiểm soát biên phòng. Để triển khai đồng bộ, thời gian qua, các tổ công nghệ số biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đi tận bến đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà, hướng dẫn ngư dân từ tải app, đăng ký tài khoản đến thao tác cập nhật thông tin sổ danh bạ điện tử tàu cá trên ứng dụng ECDT. Đại úy Quang Văn Hợi, đội phó đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Phổ Quang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Trước tiên là đã làm công tác vận động cho bà con nắm hiểu rõ về sự thuận tiện của các cái phần mềm ECDT. Và sau khi bà con đã hiểu thì chúng tôi đã trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại cho bà con bằng nhiều phương pháp.
0: Sự chủ động của lực lượng bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng cùng sự đồng thuận của bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mang lại kết quả tích cực. Tại địa bàn đồn biên phòng Phổ Quang quản lý, 100% tàu cá đã hoàn thành cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng ECDT.
3: Bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng biên giới, được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng là quyết sách an sinh hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Cụ thể hóa định hướng này, tỉnh Lào Cai vừa chính thức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên. Tin của phóng viên An Kiên.
4: Công trình có tổng vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh trên diện tích gần 60.000 m2. Đây là mắt xích chiến lược nằm trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh, nối tiếp Trung tâm Y tế Bắc Hà vừa hoàn thành tháng 5 và hướng tới Trung tâm Y tế Văn Bàn vào trung tuần tháng 10 này. Mạng lưới này giúp rút ngắn khoảng cách vùng miền, giảm tải tuyến trên và giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian điều trị ngay tại quê nhà. Đồng hành cùng hạ tầng khang trang là sự chuẩn bị bài bản về nguồn nhân lực chuyên sâu và hạ tầng công nghệ y khoa hiện đại. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hồng Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên chia sẻ.
5: Các bước chuẩn bị của trung tâm đầu tiên là tổ chức đào tạo cán bộ và cũng đã mua sắm trang thiết bị, đặc biệt là công tác chuyển đổi số cũng như là áp dụng bệnh viện thông minh trí tuệ nhân tạo vào trong công tác khám chữa bệnh và điều trị, quản lý và được một cái cơ sở hạ tầng khang trang đầy đủ tiện nghi. Vì vậy cho nên là tinh thần của bà con nhân dân và cán bộ nhân viên y tế rất là phấn khởi.
4: Việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên vào hoạt động khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của vùng cao Lào Cai.
3: Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường là vấn đề được quan tâm trong chuỗi chương trình truyền thông An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
6: Công tác thu gom rác là một nghề nặng nhọc. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại và đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn nghề nghiệp, ảnh hưởng về sức khỏe. Khảo sát cho thấy 77,8% nữ công nhân làm việc theo ca chiều và ca tối, kéo dài đến mờ sáng, trong điều kiện ngoài trời, chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt và môi trường ô nhiễm. Chị Nguyễn Thị Huê, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, công ty hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm, gồm siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm máu, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí điều trị đối với chấn thương nặng và giải quyết chế độ nghỉ khám bệnh. Tuy nhiên, chị mong muốn được tổ chức khám chuyên sâu hơn.
7: Công nhân nào người ta hầu nhưng không tính theo tháng mà ta tính theo ngày. Ngày chúng tôi được 300.000 hay 400.000 mà một lần đi khám chúng tôi mất 1-2 triệu. Mong muốn của chúng tôi, công ty có thể tìm được một cái bên nào để liên kết, để hỗ trợ cho những cái việc khám, chi trả cái việc khám chữa này cho chúng tôi.
6: Từ những chia sẻ thực tế của người lao động, có thể thấy khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế không chỉ nằm ở việc có được khám sức khỏe định kỳ hay không, mà còn ở khả năng tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu, dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Đối với nữ công nhân môi trường, những chính sách này cần được thiết kế phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, điều kiện thu nhập và thời gian làm việc. Bác sĩ Trần Chiêu Ngoã Huyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết.
8: Công nhân hiện đang tiếp cận được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở cái mức cơ bản và họ có cái nhu cầu chuyển dịch cái dịch vụ nào ở cái mức toàn diện hơn, ví dụ như là khám tầm soát chuyên sâu, những chính sách thêm cho đặc thù nữ công nhân hay là những cái vaccine dự phòng những cái bệnh lây nhiễm và đặc biệt là cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tinh thần.
9: Lao động công đoàn.
10: Lao động công đoàn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

0: tổ chức hội nghị tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động, biểu dương 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm nay. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
1: Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động. Đồng thời, quan tâm đến những doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ. Ông Shigezuki Okamoto, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam, một trong 30 doanh nghiệp được vinh danh là doanh nghiệp vì người lao động dịp này, chia sẻ.
2: Chúng tôi có hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp, từ nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý đến đào tạo ngoại ngữ và phát triển năng lực cá nhân. Công ty luôn khuyến khích, khen thưởng cho những sáng kiến sáng tạo, những thành tích đóng góp của công nhân viên. Bên cạnh công việc, việc duy trì cuộc sống cân bằng và hạnh phúc là điều công ty chúng tôi luôn đầu tư và cố gắng hết sức mình vì công nhân viên.
1: Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu. Đó là những lao động có tinh thần trách nhiệm tận tụy, năng động, sáng tạo, là những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp như chị Vũ Thị Như Quỳnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco.
3: Hôm nay tôi rất là vinh dự khi được tuyên dương là công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026. Thì tôi nghĩ rằng là với cá nhân người lao động, dù ở vị trí nào thì mình cũng nên cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Giữa cái thời đại công nghệ số như hiện nay thì chúng ta nên tập trung vào ứng dụng công nghệ AI để phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình, cũng như là tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
0: Từ tháng 10 này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên thí điểm thành lập công đoàn tại 14 xã phường cùng với Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh và Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh. Các tổ chức mới được chuyển giao công đoàn cơ sở đoàn viên về trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Mô hình nhằm đổi mới tổ chức phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa công đoàn gần hơn với đoàn viên, người lao động, nhất là tại địa bàn tập trung đông công nhân doanh nghiệp. Các đơn vị được yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nắm bắt quan hệ lao động và chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động ngay từ cơ sở. Hơn 300 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa được trả lương tháng 8 với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Rất đông công nhân đã tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương, trong khi đó giám đốc công ty không thể liên lạc được.
4: Ngày 29 tháng 9 đến nay, tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, không diễn ra hoạt động sản xuất. Một số nhân viên làm việc tại văn phòng của công ty trong xưởng vắng bóng công nhân. Hiện tại, hàng trăm công nhân của công ty chưa được thanh toán tiền lương tháng 8 năm 2026. Trong khi đó, ông Đặng Thăng Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long, không thể liên lạc được. Việc giải quyết các khoản tiền lương còn nợ gặp khó khăn. Nhiều công nhân đã tìm đến công ty để đòi tiền lương. Một công nhân làm việc tại công ty này cho biết.
5: Em làm thời vụ á, một ngày 160, mà tháng đầu tiên là có 10 tiếng, bảo là 10 tiếng. Nhưng mà đến tháng sau là kéo dài 30 phút nữa, là 10 tiếng rưỡi. Ý là trả cái lương tháng 6 thôi, cho còn là nợ lại cái tháng lương tháng 7, mà chờ tháng 8, tháng 9 rồi là ngày mai là thành 2 tháng. Là 2 tháng chưa có lương của cái tháng cuối cùng vẫn nghỉ làm á.
4: Hiện nay, các bên liên quan vẫn chưa liên lạc được với giám đốc doanh nghiệp. Việc người đứng đầu doanh nghiệp không có mặt để trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tiền lương đang đặt ra khó khăn đối với công tác bảo vệ quyền lợi của công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết, tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tìm phương án giải quyết khoản tiền lương mà người lao động chưa nhận được.
6: Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, bàn các phương án để các cơ quan chức năng tìm cái giải pháp giải quyết kịp thời về cái quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. Tiếp theo thì cơ quan liên ngành sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo trong thời gian tới.
7: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Căn của tỉnh Cà Mau vừa thông tin về vụ việc ba mẹ con cô giáo bị hành

0: hung khiến nạn nhân 6 tuổi tử vong, hai người còn lại bị thương nặng. Hiện hai mẹ con cô giáo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và đã qua cơn nguy kịch.
1: Vào cuối chiều qua, khi chở hai con trên đường từ trường học về, một nữ giáo viên tiểu học sinh năm 1987 ở xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau, bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công làm ba mẹ con cô giáo bị thương nặng, một cháu tử vong sau đó. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện. Cô giáo và người con gái lớn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị. Được biết, giáo viên tiểu học này đã có chồng, đã mất, còn nghi phạm đã ly hôn vợ. Hai người có mối quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại. Công an đã bắt nghi phạm để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án.
0: Cũng là vụ án có nguyên nhân từ những bất đồng mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Nam thanh niên 21 tuổi ở Đồng Nai sát hại 3 người. Sáng nay, tại phiên tòa sơ thẩm ở Đồng Nai, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội giết người và từ 6 đến 7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
1: Cơ quan công tố nhận định hành vi của Đức Anh đặc biệt tàn ác, xâm phạm tính mạng nhiều người, trong đó có trẻ em. Dù ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, Viện Kiểm sát cho rằng tính chất hậu quả vụ án đòi hỏi mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 3 tháng 9, Đức Anh mang hung khí đến nhà người yêu cũ tại xã Bình Minh để trả thù sau khi chia tay. Bị phát hiện, bị cáo tìm đường từ nhà hàng xóm sang và đột nhập nhà anh Nguyễn Viết Quang. Tại đây, Đức Anh đã tấn công anh Quang, sát hại vợ cùng hai con của anh. Tại tòa, Đức Anh thừa nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Bị cáo cũng thừa nhận biết hai cháu nhỏ không thể chống trả nhưng vẫn tấn công. Trước những câu hỏi của chủ tọa về hành vi này, Đức Anh nhiều lần im lặng. Anh Nguyễn Viết Quang là nạn nhân còn sống nhưng chưa thể dự tòa do sức khỏe và tâm lý chưa đảm bảo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa sáng nay ở Đồng Nai, đó là không một người thân nào của nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, xuất hiện. Chi tiết ấy đặt ra một câu hỏi đầy day dứt về sự đồng hành của gia đình.
1: Cần nói rõ, sự vắng mặt tại tòa chưa đủ để kết luận cha mẹ đã bỏ mặc con hay sự thiếu quan tâm là nguyên nhân của vụ án. Đức Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục đồng hành với con cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đức Anh nghỉ học sau lớp 10, làm nghề tự do. Khi một người trẻ rời trường sớm, ai cùng họ tìm hướng đi. Khi tình yêu biến thành ý muốn chiếm hữu, khi lời đe dọa đi kèm hung khí, ai kịp thời nhận diện và can thiệp? Đó là những câu hỏi mỗi gia đình cần tự đặt ra trước khi sự việc vượt khỏi khả năng cứu vãn. Sự quan tâm phải hiện diện trong đời sống hàng ngày, biết con đang gặp khó khăn gì, lắng nghe khi con thất bại, dạy con chấp nhận sự từ chối và tôn trọng sinh mạng người khác. Tình thương cần đi cùng giới hạn rõ ràng. Mọi hành vi đe dọa, bạo lực đều phải được ngăn chặn. Sự bênh vực mù quáng chỉ làm mất cơ hội sửa sai. Phòng ngừa cần bắt đầu bằng hành động cụ thể. Gia đình cần phối hợp với nhà trường tìm nguyên nhân khi con bỏ học, hỗ trợ học nghề, tạo cơ hội làm việc. Cha mẹ cần sự trợ giúp từ chuyên môn khi không thể tự giải quyết những bất ổn của con. Khi sự xuất hiện lời đe dọa sát hại, cần báo cơ quan chức năng để bảo vệ người bị đe dọa, can thiệp kịp thời. Ba sinh mạng không thể trở về, nỗi đau của người ở lại sẽ chẳng thể bù đắp. Trách nhiệm của gia đình phải được thực hiện từ những năm tháng con đang hình thành nhân cách. Đừng đợi đến ngày con đứng trước vành móng ngựa, cha mẹ mới giật mình đặt câu hỏi, chúng ta đã ở đâu và vì sao nên nông nỗi này.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại một số trường học ở Thái Nguyên, những bài quyền của võ cổ truyền Việt Nam đã trở thành một phần của hoạt động giữa giờ và ngoại khóa. Từ các buổi tập trên sân trường đến sinh hoạt câu lạc bộ, học sinh có thêm cơ hội vận động, làm quen với môn võ dân tộc. Có em bắt đầu vì muốn rèn sức khỏe, rồi dần yêu thích và mong được tập luyện lâu dài. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
2: Trên sân trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, học sinh tập những động tác trong bài căn bản pháp công số 1 và số 2 vào giờ hoạt động giữa giờ. Nhà trường đã triển khai cho khối 4, khối 5, sau đó mở rộng đến khối 3.
3: Khi được học võ ở trường, cảm thấy là mình có sức khỏe hơn để học hành, học tập tốt hơn, và học võ có thể giúp con có năng lực về thể chất hơn ạ.
4: Con thú vị và thích võ cổ truyền bởi vì võ cổ truyền giúp con có một thể lực tốt hơn, có những cái kiến thức về võ nó cao hơn và con sẽ có nhiều người bạn hơn.
2: Theo cô Trần Thị Phương Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học DPA, phường Linh Sơn, các buổi tập giữa giờ giúp nhiều học sinh cùng làm quen với võ cổ truyền. Với những em muốn luyện tập sâu hơn thì câu lạc bộ là nơi để tiếp tục theo đuổi sở thích.
5: Nhà trường đã tạo được sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Các em

0: thích thú với môn võ cổ truyền, nắm bắt động tác rất nhanh.
1: Việc đưa võ cổ truyền vào trường học đã được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục. Theo đó, 41 trường tiểu học và 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước khi sắp xếp đơn vị hành chính đã hướng dẫn học sinh thực hành bài căn bản pháp công số 1, số 2 trong hoạt động giữa giờ. Ở trường tiểu học Gia Sàng, em Vũ Gia Hân đã gắn bó với môn võ này 3 năm.
2: Ban đầu con tham gia để rèn luyện sức khỏe, nhưng càng về sau con càng yêu quý môn võ và muốn tập luyện lâu dài với môn võ. Con sẽ luyện tập thật chăm chỉ để thầy lựa chọn đi thi, lấy giải về. Con mong ước là nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều câu lạc bộ khác hay và ý nghĩa để cho học sinh tham gia.
1: Theo thầy Phạm Quang Tùng, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật trường tiểu học Gia Sàng, câu lạc bộ đang duy trì khoảng 80 tới 100 võ sinh.
3: Môn võ không chỉ để đấm đá mà môn võ còn rèn luyện đạo đức, tính kỷ luật, cũng như là khi mà các bạn đã luyện tập được môn võ lâu dài thì những bạn luyện võ sẽ có một cái tính kiên trì, kỷ luật, nhẫn nhịn và cố gắng học tập.
1: Mong muốn được tập lâu dài của các em học sinh cũng đặt ra điều cần làm khi đưa võ cổ truyền vào học đường. Đó là cần duy trì những buổi tập đều đặn, có người hướng dẫn và nội dung phù hợp với lứa tuổi. Khi học sinh muốn trở lại sân tập, chịu khó sửa từng động tác, môn võ truyền thống sẽ dần trở thành một phần thói quen rèn luyện của các em.
4: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, vùng núi cao có nơi trời rét dưới 17 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời lạnh với đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Đêm nay đến ngày mai, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp tạm thời nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ được miễn thuế nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho nông dân, tài xế xe tải và các doanh nghiệp sử dụng diesel. Quyết định đưa ra chỉ 4 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới, khi giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Rhode Island, Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố sắc lệnh có thể giúp các tài xế xe tải tiết kiệm hơn $100 mỗi lần đổ nhiên liệu, đồng thời giúp nông dân tiết kiệm hàng triệu đô la. Ông cũng liên hệ trực tiếp chính sách này với cuộc bầu cử, khi khẳng định biện pháp sẽ hỗ trợ các ứng cử viên Cộng Hòa tại Nebraska.
7: Tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp lịch sử, chính thức bãi bỏ yêu cầu về việc sử dụng xe chạy địa hình, cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế cho bất kỳ mục đích nào. Một tài xế xe tải trung bình sẽ tiết kiệm hơn $100 mỗi lần đổ đầy bình. Nông dân cũng sẽ tiết kiệm được hàng triệu, thậm chí hàng triệu đô la. Sắc lệnh này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí của hàng hóa, trong đó có thực phẩm. Tôi rất vinh dự được thực hiện điều này và hy vọng chúng ta sẽ không cần đến biện pháp này trong thời gian quá lâu.
6: Giá diesel, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tăng đang trở thành mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, nơi Đảng Cộng Hòa có lực lượng ủng hộ đông đảo. Thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos công bố ngay trước chuyến vận động của ông Donald Trump tại Nebraska cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống giảm, trong đó chi phí sinh hoạt và xu hướng một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha rời xa Đảng Cộng Hòa được cho là những yếu tố đáng chú ý. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang đẩy mạnh chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày trước ngày bầu cử, dự kiến tới nhiều bang có các cuộc đua cạnh tranh. Phó Tổng thống James David Vance cũng tham gia vận động cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Tại Alaska, ông James David Vance xuất hiện cùng Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, người đang đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Marie Petola. Giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí sinh hoạt vì thế tiếp tục được Đảng Cộng Hòa đưa vào trọng tâm vận động trong những tuần cuối trước cuộc bầu cử, khi đảng này tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội.
4: Trong bối cảnh xung đột Yemen tiếp tục nóng lên với các cuộc tấn công xuyên biên giới và giao tranh gia tăng, Ả Rập Xê Út cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhất trí triển khai các cam kết phòng thủ chung, trong đó có việc đẩy nhanh đưa lực lượng và năng lực quân sự tới Ả Rập Xê Út. Động thái diễn ra cùng lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo việc tiếp tục quân sự hóa có thể không mang lại kết quả tích cực, cho thấy tình hình Yemen đang đứng trước sức ép leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, cuộc họp bất thường được tổ chức trong bối cảnh diễn biến mới tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Đồng thời các bên đã thảo luận cả phương án hỗ trợ quốc phòng cho Ả Rập Xê Út.
7: Chúng tôi đã họp bất thường do các sự kiện đang diễn ra liên quan đến tình hình Yemen và Ả Rập Xê Út. Tất nhiên, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng từ mọi khía cạnh về việc có thể cung cấp sự hỗ trợ nào liên quan đến vấn đề Yemen, đặc biệt là cho công tác phòng thủ của Ả Rập Xê Út, và những bước đi nào có thể thực hiện để giải quyết cuộc xung đột thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại.
8: Trong khi các nước tăng cường chuẩn bị về quân sự, Liên Hợp Quốc cảnh báo việc tiếp tục quân sự hóa cuộc xung đột có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
7: Tổng thư ký đã bày tỏ sự lo ngại trong suốt tuần qua về tình hình leo thang bạo lực tại Yemen. Ông mong muốn các bên giảm bớt căng thẳng và vẫn tiếp tục giữ quan điểm này. Ông không cho rằng việc gia tăng quân sự hóa cuộc xung đột, bao gồm cả sự can dự của các thế lực bên ngoài, sẽ mang lại kết quả tích cực.
8: Cảnh báo của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong lúc giao tranh tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu đã tham gia các chiến dịch nhằm vào lực lượng Houthi. Trong khi lực lượng Houthi tuyên bố sử dụng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út. Theo Liên Hợp Quốc, từ đầu tháng 8 đến nay, ít nhất 46 dân thường tại Yemen đã thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, hơn 130 người bị thương và hơn 180.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa. Cơ sở hạ tầng dân sự gồm nhà ở, cơ sở y tế, cấp nước và trường học cũng bị ảnh hưởng.
4: Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
9: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến việc tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine. Theo ông Peskov, các hoạt động quân sự của Nga sẽ vẫn tiếp diễn và quyết định của các nước về hoạt động cơ quan ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lực lượng Nga. Trong khi các hoạt động quân sự tiếp diễn, phía Nga cũng tái khẳng định lập trường về những điều kiện để hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, lập trường của Nga về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine về cơ bản không thay đổi so với những điều kiện mà Tổng thống Vladimir Putin đã từng công bố. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng. Ông Zelensky cho biết những diễn biến trên chiến trường không đồng nghĩa với việc các kênh ngoại giao đã khép lại. Ukraine vẫn cần duy trì đối thoại song song với tăng cường năng lực phòng thủ và sẵn sàng tham gia các cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật với Nga và Mỹ.
4: Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin, sau vụ nổ tại ranh giới quân sự Liên Triều khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương vào hôm 21 tháng 9 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã đơn phương tiến hành một biện pháp chưa từng có là cho nổ mìn.
10: Thông tin với báo chí tại trụ sở Bộ Quốc phòng vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul khẳng định đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử khu phi quân sự và nhấn mạnh đây là biện pháp ứng phó kiên quyết. Khi được hỏi liệu phản ứng đối với vụ nổ mìn có bị cho là thiếu tích cực hay không, ông Kang đã bác bỏ nhận định này và nhấn mạnh chúng tôi đã kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết. Ông cũng khẳng định mọi trách nhiệm đều thuộc về phía Triều Tiên và tuyên bố trong thời gian tới quân đội sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia. Về vấn đề có tiếp tục công tác rà phá bom mìn hay không, ông cho biết sẽ triển khai hoạt động này sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc đánh giá tình hình. Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết sẽ yêu cầu phía Triều Tiên tự nguyện gỡ bỏ mìn, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục công tác rà phá nếu phía Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu nêu trên.
4: Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc và Nepal hồi tháng 8, hai nước đã cùng nhau thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Ông Vương Thành Thiện, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học trưởng phía Trung Quốc cho biết, đoàn khảo sát sẽ điều tra toàn diện toàn bộ chuỗi sự kiện, nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn khoa học đằng sau quá trình diễn biến của chuỗi thảm họa lở băng đá và đánh giá nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, đồng thời hỗ trợ công tác phục hồi và tái thiết cửa khẩu Cát Long, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc phòng ngừa và kiểm soát các thảm họa xuyên biên giới liên quan đến băng quyền tại tháp nước châu Á, tức khu vực cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và các vùng lân cận. Ông Hồng Minh Tài, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Thành Đô cho biết,
12: chuyến khảo sát khoa học chung giữa Trung Quốc và Nepal là một sáng kiến thực tiễn vô cùng giá trị. Cụ thể, sáng kiến này hướng tới 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là lập bản đồ chi tiết toàn bộ quá trình di chuyển từ khu vực nguồn phát sinh thảm họa đến lòng khe suối. Thứ hai, tính toán chính xác sự phân bổ độ dày trầm tích trên toàn bộ lưu vực. Thứ ba, cung cấp dữ liệu thực địa hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu Cát Long cũng như các nỗ lực phòng chống thiên tai ở hạ lưu.
11: Thảm họa đã khiến 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích bên phía Trung Quốc. Về phía Nepal, tính đến ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hơn 1.400 nạn nhân và số người mất tích đã tăng lên 6.150 người.
4: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Phương Anh về tuần lễ thực phẩm toàn cầu vừa khai mạc hôm nay tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
13: Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 dưới sự bảo trợ của Phó Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan. Đây là kỳ tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác trong ngành thực phẩm toàn cầu. Ông Hassan Al-Shihi, Giám đốc Truyền thông và Phát triển Cộng đồng thuộc Cơ quan An toàn Thực phẩm và Nông nghiệp Abu Dhabi, cho biết.
14: Chúng tôi vui mừng thông báo khai mạc tuần lễ thực phẩm toàn cầu tại Abu Dhabi từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động phong phú, nổi bật là hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực toàn cầu lần thứ hai. Hội nghị sẽ quy tụ đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và các chuyên gia hàng đầu để thảo luận về hệ thống an ninh lương thực toàn cầu cũng như các xu hướng phát triển liên quan. Năm nay, tuần lễ thực phẩm toàn cầu tiếp tục mở rộng quy mô, quy tụ 2.580 đại biểu, bao gồm các nhà triển lãm, người mua, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách tới từ 92 quốc gia. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sự kiện kết hợp cả hai mô hình kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 80 xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Ở Sơn La, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ những điều gần gũi trong đời sống. Một phiên chợ vùng cao, một không gian văn hóa cộng đồng hay những người trẻ làm du lịch từ bản sắc dân tộc. Nhóm phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc thực hiện phóng sự 4 kỳ với chủ đề Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa, đi từ nhận diện những giá trị vốn có, tạo không gian để cộng đồng phát huy, chuyển hóa văn hóa thành sản phẩm, sinh kế, cho đến tìm kiếm những giải pháp để nguồn lực ấy trở thành động lực phát triển bền vững. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thứ nhất với nhan đề Đánh thức giá trị văn hóa từ phiên chợ vùng cao.
17: Mường Lự từng được coi là vùng đất bị bỏ quên bởi địa hình chia cắt, giao thông cách trở. Nhưng hôm nay, giữa những thung lũng, cánh rừng và không gian văn hóa của cộng đồng người Thái, người Mông, vùng đất này đang cho thấy nhiều giá trị có thể trở thành sức hút. Ngay tại phiên chợ, sản vật của các bản được mang đến giới thiệu.
18: Người Thái chúng tôi không thể thiếu những dụng cụ như là bung này, ép này, giống như là sọt, ghế mây này.
17: Nghệ nhân Quảng Văn Quyết, bản Luông giới thiệu những vật dụng quen thuộc của người Thái trong niềm tự hào về truyền thống quê hương.
18: kia để bung để đi gánh thóc, gánh ngô ở nương. Còn cái này là cối để giá cao. Nó gắn bó với cuộc sống hàng ngày của bà con chúng tôi ở đây. Họ biết là ông viết làm cái mây đó là họ tự đến nhà mà mua mà.
17: Ông Quyết năm nay 73 tuổi, nghề đan lát ông học từ cha mình. Những vật dụng che nứa, mây từng gắn với đời sống của người Thái, nay vừa phục vụ gia đình, vừa trở thành hàng hóa. Nhưng điều ông trăn trở không chỉ là thu nhập.
18: Cái nghề này ấy là muốn truyền lại cho con cháu của mình. Con cháu bây giờ nó đi học hết, cái lối mà con cháu cũng không có thời gian để mà làm ở nhà đấy. Nếu mà như lớp già chúng tôi mà bây giờ không có truyền cho con cháu là con cháu sẽ mai mốt là không biết đan lát nghề của dân tộc Thái bố mình làm nữa, ông mình làm nữa.
17: Đó cũng là câu hỏi đặt ra cho việc phát huy nguồn lực văn hóa. Nếu thế hệ sau không còn biết làm, không còn muốn làm, thì một giá trị văn hóa dù quý đến đâu cũng có thể biến mất. Bởi vậy, đánh thức văn hóa không chỉ là đưa văn hóa lên sân khấu, quan trọng hơn là làm sao để người dân thấy những gì mình đang có là đáng quý, đáng giữ và có thể tạo ra giá trị cho chính cuộc sống của mình. Ở phiên chợ Trường Hạc, văn hóa không nằm yên trong tủ kính. Người Mông dã bánh dày, trẻ em, du khách thử trò chơi tu lu, người Thái hát khắp, đánh trống, đánh chiêng, giao lưu văn nghệ. Du khách mặc thử trang phục, thưởng thức món ăn, tìm hiểu cách làm bánh, nhuộm chàm, đan lát. Vì thế mà chị Bùi Thị Thạnh, du khách ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ quả quyết, nếu lần sau có phiên chợ, sẽ lại đến vui cùng bà con bản địa.
19: Và mong tiếp tục được trải nghiệm nghề làm bánh dày này, nghề các nghề rèn của người đồng bào dân tộc Mông, nghề nhuộm chàm này, đan lát của đồng bào dân tộc Thái. Và nếu mà phiên chợ có bán vé vào để trải nghiệm thì tôi cũng sẽ sẵn sàng trả tiền.
17: Khi du khách sẵn sàng trả tiền để được trải nghiệm một nghề, một món ăn hay một không gian văn hóa, văn hóa không còn chỉ là thứ để xem, nó bắt đầu trở thành sản phẩm trải nghiệm. Ở Trường Hạc, một tài sản khác cũng đang được nhận diện: hạt gạo nếp móc đươi. Khoảng 60 hectare lúa hiện đang chủ yếu trồng nếp tan móc đươi đã được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh. Nhưng câu chuyện về hạt gạo có thể đi xa hơn một sản phẩm OCOP, bởi phía sau một cân gạo là nghề trồng lúa nước, là tập quán sản xuất của người Thái, là những ngày một nắng hai sương trên đồng ruộng. Du khách có thể mua gạo, nhưng họ cũng có thể đến tận cánh đồng, tìm hiểu cách trồng lúa, trải nghiệm mùa gặt, thưởng thức món ăn được làm từ hạt nếp móc đươi. Khi đó, sản phẩm không chỉ được bán bằng giá của hạt gạo, mà bằng cả câu chuyện văn hóa phía sau hạt gạo.
20: Chúng tôi mong muốn nét văn hóa nguyên bản của đồng bào mình được lan tỏa gắn với làng nghề, với các vật dụng sinh hoạt trong đời sống, để bản chúng tôi có thể phát triển du lịch mà chúng tôi vẫn giữ được nghề trồng lúa nếp truyền thống.
17: Phiên chợ ở Trường Hạc chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng những gì được đưa đến chợ lại là những giá trị được hình thành qua nhiều thế hệ. Tiếng hát, tiếng trống chiêng, chiếc khăn piêu, áo cóm, nghề đan lát, nghề rèn, bánh dày, cơm lam, xôi nếp, hạt gạo mắc đươi và những câu chuyện về ruộng đồng, và trên hết là con người, những chủ thể đang gìn giữ, sáng tạo và trao truyền các giá trị ấy. Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hạc, tỉnh Sơn La cho biết, địa phương đang nhìn những giá trị ấy trong một không gian phát triển rộng hơn, gắn cảnh quan, bản làng, nông sản, nghề truyền thống với du lịch cộng đồng.
21: Xã đang hỗ trợ để triển khai các cái phiên chợ như là cơ sở hạ tầng, như là kinh phí, như là mô hình, đồng thời là hướng dẫn và định hướng cho nhân dân. Đối với lại xã là mong muốn đã chuyển dần cái mô hình này cho về các bản khu vực tự tổ chức triển khai thực hiện để mở rộng đối tượng và có cái cơ hội phát triển đồng bộ hơn. Mục tiêu chính của xã là nhân dân khu vực này phải thay đổi tư duy, biến bản sắc văn hóa của mình thành giá trị kinh tế.
17: Từ bản sắc đến sản phẩm, từ sản phẩm đến trải nghiệm và từ trải nghiệm đến sinh kế. Nhưng để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực, một phiên chợ là chưa đủ. Cần những không gian để cộng đồng cùng tham gia, cùng sáng tạo và cùng hưởng lợi.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ Chiêng Hạc, một câu hỏi mở ra cho hành trình tiếp theo, đó là khi cộng đồng đã nhận ra giá trị của văn hóa, thì ai sẽ trao cho họ một không gian để những giá trị ấy được sống, được sáng tạo và lan tỏa? Đó là câu chuyện được đề cập trong phần thứ hai của loạt phóng sự với nhan đề Trao không gian để văn hóa cất lời, phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đang ở mức 4.135,09 đô la Mỹ một ounce, giảm 4,59 đô la Mỹ mỗi ounce, tương đương là 0,11% so với phiên trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng yên ở mức 143.500.000 đồng một lượng.
22: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm so với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.643 đồng một đô la, tăng 7 đồng so với phiên trước.
2: Việc một bộ phận người dân bán gấp nhà xe đang trả góp, chấp nhận giảm giá hoặc bỏ cọc để thu hồi vốn không nên được nhìn đơn thuần như hiện tượng bán tháo. Đằng sau đó là quá trình tái cân bằng đòn bẩy tài chính khi lãi suất, thu nhập, giá tài sản và thanh khoản đồng thời tạo sức ép lên dòng tiền của người vay. Sau thời điểm này, người dân có thể thận trọng hơn với đòn bẩy, tăng tỷ lệ vốn tự có, quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền hàng tháng và khả năng chịu đựng khi lãi suất thay đổi. Đối với ngân hàng, đây là thời điểm cần chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng dư nợ sang quản trị chất lượng tín dụng trong toàn bộ vòng đời khoản vay.
22: Trên thị trường chứng khoán, động lực phục hồi đã chậm lại khi sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử, nhưng VN Index vẫn nhận được sự hỗ trợ của VIC và đang duy trì trên tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Trong khi đó, thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể nào, tâm lý thận trọng vẫn là chủ đạo trên thị trường. Các nhóm ngành cổ phiếu theo đó cũng hầu như không biến động đủ mạnh, chỉ một số cổ phiếu riêng lẻ tiếp tục đà điểm khác biệt như KOS vẫn tiếp tục chịu sức ép bán tháo và giảm sàn về 12.750 đồng một cổ phiếu, khớp chỉ gần 4.000 đơn vị và dư bán giá sàn hơn 34 triệu đơn vị. Cổ phiếu PNG có lúc đã tăng hơn 3% nhưng đã đảo chiều giảm nhanh, mất gần 5%, khớp hơn 5,5 triệu đơn vị và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Vào lúc 11 giờ 05 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.745,36 điểm, HNX Index ở mức 265,3 điểm.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
23: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Đây không chỉ là một định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế khai thác nguồn lực đất đai, mà còn thể hiện một cách tiếp cận mới theo hướng đất đai phải được sử dụng hiệu quả, gắn với yêu cầu minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phóng viên Hà Nho thông tin.
22: Tinh thần được thể hiện xuyên suốt trong nghị quyết là chuyển từ tư duy bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi, tăng cường công khai dữ liệu về quy hoạch pháp lý, giá và giao dịch, hạn chế tình trạng găm giữ đất đai gây lãng phí nguồn lực. Đáng chú ý, việc định danh các bất động sản cũng là cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hiệu quả nhất khi hoàn thiện luật kinh doanh bất động sản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích.
24: Cần phải có những cái quy định và những cái định danh về những cái bất động sản, căn hộ lưu trú hay là biệt thự nghỉ dưỡng, nó đi trước pháp luật. Cho nên nó dẫn đến tình trạng có những cái căn hộ lưu trú người ta mua nhưng mà người ta lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây nó là bất động sản lưu trú. Trong cái dự thảo luật kinh doanh bất động sản chúng ta xác định rất rõ, căn hộ lưu trú hay là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ấy, đấy nó được xây dựng trên đất là thương mại dịch vụ, không phải là đất ở, thì chúng ta cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, thì cái định danh như vậy nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc.
22: Đáng chú ý, khi chuyển sang giai đoạn tài chính hóa thị trường bất động sản, nguồn vốn đầu tư dài hạn sẽ được huy động từ các quỹ đầu tư thay vì chỉ dựa vào vốn ngân hàng ở giai đoạn tiền tệ như trước đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng:
25: Nghị quyết 21 này số hóa toàn bộ thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Cái thứ hai là tài chính hóa cái thị trường cấp độ sơ khai, cấp độ tập trung hóa, tiền tệ hóa và giai đoạn tài chính hóa các cái nguồn vốn dài hạn như quỹ đầu tư tín thác bất động sản, như quỹ tín dụng tiết kiệm tương hỗ, đấy là những cái công cụ cực kỳ tốt cho thị trường bất động sản, nó biến từ vốn ngắn hạn vốn dài hạn.
22: Ở góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng nghị quyết số 21 sẽ tạo nền tảng để sửa đổi luật đất đai theo hướng quản lý minh bạch hơn, hoàn thiện các nội dung về quy hoạch giao đất, thu hồi, bồi thường định giá đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi đó, thị trường sẽ chuyển từ giá kỳ vọng sang giá trị thực. Người dân sẽ tiếp cận thông tin đầy đủ hơn để xác lập giá trị tài sản. Doanh nghiệp dễ dự báo và lập kế hoạch đầu tư hơn nhờ dữ liệu minh bạch. Chính quyền cũng có công cụ giám sát và cảnh báo sớm các biến động của thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận tranh hạng 3 chung cuộc với tuyển Malaysia trên sân Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia và thua 0-1. Pha lập công duy nhất của Fergus Tierney ở phút 62 giúp tuyển Malaysia lần đầu tiên vượt qua Việt Nam sau 12 năm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam.
3: Quý thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ Việt Nam có thể thất vọng với những gì đội tuyển thể hiện. Với những vấn đề này, tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển.
1: Ở trận chung kết diễn ra sau đó, chủ nhà Indonesia và Thái Lan hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Ở loạt đá luân lưu, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 để lên ngôi vô địch. Trước đó, chủ nhà Hồng Kông Trung Quốc đã vô địch giải đấu hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Campuchia 2-0 trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 10.
3: Cũng trong chiều qua, trên sân vận động Bà Rịa, tuyển U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Palestine 6-0 ở trận đầu tiên bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Đỗ Thị Hà Vi, Mai Ngọc Ánh cùng lập cú đúp. Hai bàn còn lại thuộc về các cầu thủ Nguyễn Lê Khánh Đan và Phan Thị Thu Phương. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan thắng cách biệt U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều 8 tháng 10, U17 nữ Việt Nam gặp quần đảo Bắc Mariana còn Palestine đối mặt Kyrgyzstan.
1: Sau quãng nghỉ để nhường thời gian cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia và U23, ba trận đấu còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027 diễn ra chiều nay. Tại sân Đà Lạt, Tân binh Lâm Đồng của giải hạng nhất tiếp đón Sông Lam Nghệ An đến từ đấu trường V-League 1. Trên sân Bình Phước, thành phố Đồng Nai, Tân binh V-League 1 gặp Bình Minh Sài Gòn trong cuộc đối đầu mà cả hai đều cần một chiến thắng để cải thiện tinh thần. Cùng giờ trên sân PVF, Công an Nhân dân tiếp đón Huế trong trận derby hạng nhất. Công an Nhân dân đã thắng Long An 2-1 ở trận mở màn trong tình thế ngược dòng. Còn ở phần sân đối diện, Huế lại mở đầu mùa giải trở lại sân chơi chuyên nghiệp với thất bại 0-2 trước Bình Minh Sài Gòn tại sân tự do.
3: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải 2026-2027.
1: Tại nhóm 1 bảng A, Pháp đánh bại Bỉ 4-1 trên sân công viên Các Hoàng tử. Ở trận đấu cùng bảng, Italia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để được 7 điểm và đứng nhì bảng. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10, Bỉ làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Italia tiếp Pháp. Trong số 4 đội bóng thuộc bảng đấu này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa giành được điểm nào qua 4 lượt trận.
5: Dự báo thời tiết.
6: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.

0: bị đề nghị mức án tử hình. Vụ án đặt ra câu hỏi day dứt về sự đồng hành của gia đình khi nghi phạm bỏ học từ năm lớp 10 và thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nới quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ, cho phép sử dụng loại nhiên liệu được miễn thuế này trên đường công cộng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao, gây sức ép lớn lên Đảng Cộng Hòa cũng như chính quyền Tổng thống Trump đúng thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân, Lan Anh, Thu Hòa và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, cho răng chắc, nếu khỏe, hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, cao răng là những mảng bám tích tụ và vôi hóa trên răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, nhấn mạnh việc loại bỏ cao răng định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần hoặc theo chỉ định của bác sĩ sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng.
8: Thì ở giai đoạn mới hình thành thì những cái mảng cao răng còn mỏng thì có thể loại trừ bằng cách là chải răng đều đặn, nhưng mà chúng ta cũng thể làm sạch một cách hoàn toàn. Sau đó cao răng tạo nên màng cứng dày bám chặt vào răng và chúng ta phải sử dụng các cái dụng cụ chuyên dùng mới làm sạch được. Và ở cái cấp độ nặng hơn thì cao răng có thể chuyển sang màu sậm hơn và tấn công chân răng và nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của răng miệng. Ví dụ như chảy máu chân răng, hôi miệng có thể vẫn dẫn viêm nha chu và làm hỏng xương và các cái mô giữ răng và dần dần dẫn đến có tình trạng mất răng.
7: Đáng chú ý, sau khi lấy cao răng, răng sẽ rất nhạy cảm nên chúng ta cần vệ sinh răng miệng một cách khoa học. Cụ thể, quý vị cần lưu ý những điều sau. Dùng chỉ nha khoa hoặc máy tăm nước để loại bỏ thức ăn thừa trong kẽ răng. Sử dụng bàn chải có lông bàn chải mềm, mảnh, đánh răng nhẹ nhàng, đều đặn từ 2 đến 3 lần một ngày. Chải răng từ trên xuống dưới hoặc theo hình tròn để làm sạch kẽ răng. Không đánh răng quá 2 phút để tránh làm mòn men răng. Súc miệng kỹ bằng nước muối sinh lý sau khi đánh răng và sau khi ăn. Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhấn mạnh tới việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp.
9: Nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng, và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng, nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chăm sóc níu răng rất tốt. Và đặc biệt chúng ta biết là cái thành phần nano bạc ở trong kem đánh răng nó sẽ có thể tiến sâu hơn vào các kẽ răng và lấy đi được các mảng bám, cũng như là có tính chất kháng khuẩn cũng rất là tốt.
7: Và chuyên mục cũng xin được giới thiệu tới quý vị một giải pháp chăm sóc răng miệng phù hợp với hàm răng nhạy cảm sau khi lấy cao răng. Đó là kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch vết ố vàng trên răng, hỗ trợ duy trì hàm răng trắng tự nhiên mà không gây mòn răng, đồng thời hỗ trợ làm sạch và bảo vệ nướu cho răng chắc khỏe hơn. Trong đó thành phần cây lược vàng giúp hỗ trợ làm sạch và làm dịu nướu, chăm sóc khoang miệng, kết hợp nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp kháng khuẩn, làm sạch mảng bám, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc mùa thu, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bầu bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái. 13 giờ 20 văn hóa xứ nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ nghệ. 13 giờ 50 tiếp chuyện bản nghe đài. 14 giờ chuyện của thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tín chỉ carbon, kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 14 giờ 30 du lịch cùng VN. Tháp Thạt Luồng, biểu tượng tự hào của nước bản Lào. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh đánh mất lương tâm. 16 giờ 35 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm tình em xứ Nghệ. 17 giờ nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, có những bài hát về mùa thu khiến người ta nhớ đến một nỗi buồn, một cuộc chia xa, một bóng người đã khuất phía sau con phố. Nhưng cũng có một mùa thu rất khác trong âm nhạc của Đỗ Bảo. Một mùa thu không nặng nề hoài niệm, không chìm trong u sầu mà trong trẻo, tươi non và đầy sức sống. Đó chính là ca khúc Mùa Thu được nhạc sĩ Đỗ Bảo sáng tác vào năm 2011. Ca khúc mang đến một không gian thu mát lành, khoáng đạt và ngập tràn cảm hứng. Mùa thu ấy chạm vào đâu cũng làm vạn vật bừng tỉnh, rót vào lòng người một thứ men say dịu ngọt để xua tan mọi héo sầu. Thu kéo con người ta lại gần nhau bằng sự bao dung, thảnh thơi đón nhận cuộc đời. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng lắng đọng giúp tâm hồn thư giãn, thả lỏng theo những dòng cảm xúc thu ngọt ngào và xao xuyến. Qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Anh, từng phím đàn của nhạc sĩ Đỗ Bảo như đánh thức một mùa thu trong trẻo ngay trước mắt. Một ca khúc thật đẹp để bắt đầu những ngày thu bình yên. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm nhận sau của tác giả Hoàng Thi.
1: Có lẽ nhạc sĩ Đỗ Bảo đã viết bài hát mùa thu trong một lần xuống phố vào đúng dịp mùa thu trong trẻo đang về. Giai điệu vang lên khiến người nghe cảm nhận đích thực thu đang đầy ắp trong không gian, trên cao, dưới thấp, ngõ trước, vườn sau. Thu sang bao giờ làm vòm mây non từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy, dường như có một vị thần cầm đôi đũa, đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó, gõ vào nơi nào, nơi đó liền ngập tràn sắc thu, hương thu. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu, nhìn đâu cũng thấy điều nhỏ nhắn, xinh xắn. Người với người cũng bao dung hơn, phố vẫn kẹt xe nhưng thời tiết dịu, khiến bớt đi những phần ngột ngạt bực bội. Con người ta nhìn nhau cũng bớt đi những căng thẳng.
0: Không nồng nàn hoa sữa như trong bài hát của Hồng Đăng, không mưa sang lá đổ như Ngô Thụy Miên, mùa thu của Đỗ Bảo tươi, non, thơm, tràn đầy sức sống, như ly rượu được chưng cất kỹ càng với thứ men ngon nhất làm say đắm lòng người. Thu khiến nỗi buồn cũng phải tan biến. Thu đang nồng nàn tựa thu rót mật, tựa ly rượu ngon ủ men thời gian. Thu đẹp thế thì không thể thiếu em. Thi ca xưa nay vẫn thường gắn mùa thu với tình yêu. Nếu như đa phần nhà thơ, nhạc sĩ mượn thu là cái cớ tả tình, Đỗ Bảo đắm đuối thu hơn cả đắm đuối một cuộc tình nào đó. Dường như anh chỉ đưa em vào cho đủ công thức mùa thu, chứ bản thân em cũng là một nỗi mơ hồ, một em trữ tình vu vơ không cụ thể, mà em cũng có thể chính là thu đấy thôi.
1: Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu, nhưng nhạc sĩ đã phổ cho thu một tinh thần hoàn toàn khác, mang tinh thần tươi mới, trẻ trung, ngọt ngào, chẳng vướng u sầu. Trong không gian như có ai dạo lên bản xương cầm với những phím hân hoan. Đi hết bài hát cũng là lúc thu chan hòa khắp chốn. Và bởi mùa đẹp thế, tội gì phải đau khổ, buồn sầu.

Cho quý vị ca khúc Mùa Thu của nhạc sĩ Đỗ Bảo như nhắn nhủ mọi người rằng hãy cứ thảnh thơi đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Thay vì bận lòng với những khó khăn, hãy thả lỏng tâm hồn để mỉm cười đón nhận từng vệt nắng thu, từng làn gió dịu mát của hiện tại. Bởi chỉ riêng việc tận hưởng thu thôi cũng đã thấy vô cùng đủ đầy rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị của chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái. Thưa quý vị, có những phần đời mà ở đó cái nghèo và nỗi đau bệnh tật cùng lúc bủa vây. Đằng sau sự gắng gượng của người mẹ mang bào bệnh là nỗi lo thắt lòng của cô con gái trước những sóng bão cuộc đời. Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của gia đình chị Phùng Thị Thanh tại khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái hôm nay.
1: Với nhiều người, ngôi nhà là chốn bình yên để trở về. Nhưng với gia đình chị Phùng Thị Thanh, không gian chật hẹp ấy lại chất chứa ngổn ngang những bế tắc. Trong cảnh túng thiếu, họ đành lặng lẽ sống nương tựa vào tình thương của bà con làng xóm, chắp vá những bữa đói, bữa no bằng mớ rau, bát gạo nghĩa tình. Nhắc về hoàn cảnh của ba mẹ con chị Thanh suốt những năm tháng qua, ông Chu Văn Huệ, khối trưởng khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ngậm ngùi chia sẻ.
2: Gia đình chị Thanh thực chất là cái gia đình nghèo nhất của cái khối này, trong hoàn cảnh éo le nhất, trong đúng với xếp về cái hoàn cảnh kinh tế là chị Thanh là éo le nhất của khối Nghi Tân 2. Quanh năm quần quật, cứ lo nghĩ, lo âu về việc bữa tối đến bữa sáng, bữa chiều đến ngày mai. Cho ngày mai con ăn gì, lấy tiền đâu cho con ăn học.
1: Biến cố bắt đầu ập đến gia đình chị Thanh vào năm 2018, khi người chồng, trụ cột trong gia đình phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi nỗ lực chạy chữa, đành bất lực nhìn anh ra đi sau một năm chống chọi. Bản thân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì đôi mắt kém từ nhỏ. Nhưng chị Thanh vẫn luôn dặn lòng, dốc hết sức để bao bọc các con trưởng thành. Nào ngờ, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, số phận lại giáng thêm một bi kịch xuống đôi vai người mẹ nghèo. Chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào nhớ lại.
3: Trong mất được 3 tháng, là tôi thì cùng qua bình ung thư vú. Rồi là đưa lên thì là lên là cả là người ta phẫu thuật là bị giai đoạn đầu rồi, là người ta bác sĩ người ta là bắt bỏ là phải cắt hết. Thì mẹ tôi cũng làm được tí mẹ đi lất bất lất buông được một tháng mà mẹ làm được năm bảy được bạc thì không đủ, cho mẹ cũng không cả năng đủ được mẹ ăn. Thì nuôi hai đứa con là bổ lộc mất là lộc mới bắt đầu là hết lớp 4 là chuẩn bị bước lên lớp 5, là bé Loan là mới được có chưa đầy 3 tuổi.
1: Sức khỏe sa sút khiến chị Thanh không thể làm những công việc nặng nhọc. Đành lựa sức từng ngày. Hôm nào đỡ mệt, chị lại tất tả ngược xuôi, nhận làm đủ mọi việc ở bến cá. Cuộc sống của chị vì thế cứ quẩn quanh giữa những cơn đau và gánh nặng mưu sinh chưa hẹn ngày thảnh thơi. Chứng kiến sự nhọc nhằn của chị Thanh mỗi sớm mai, chị Trần Thị Nhung, người dân tại khối Nghi Tân 1, phường Cửa Lò, không khỏi thương cảm.
4: Chị Thanh 3 giờ sáng đi, là có khi 10 giờ, có khi 11 giờ chị nó về, hết việc thì chị nó về, mà còn việc nữa thì chị nó ở lại làm. Ngày biển mà được thì được tắm, mà vài trăm không được thì dắm chục, 7-8 chục.
1: Chia sẻ thêm với chúng tôi về những khó khăn, chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bộc bạch.
3: Khi nào là thấy ổn định đóng người, là khỏe, là khi này đi giảm làm, đi làm nào, mà để tí mà đóng người mà cảm tưng mà thấy nhọc mệt mỏi, là cũng phải dừng lại, chứ cũng cố gắng được, cho dù như tơi mưa đi, mà trong nhà không có, mà đứa con vác đứa gần đi là ngập mưa về là đóng người là... ngập ngấp trong người là vì là nằm xuống đó phải là có nợ cũng khổ có.
1: Thương mẹ vất vả, hai cô con gái của chị Thanh dường như đã phải học cách trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em Phan Thị Lộc, cô con gái lớn, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chớm bước vào đời với bao hoài bão. Nhưng đôi vai em giờ đây cũng đã sớm chịu nặng những bộn bề. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, em Lộc giọng rưng rưng nỗi lo âu.
5: Lúc đó bố mất thì bản thân em con đang rất là nhỏ. Sau 3 tháng thì mẹ em cùng mắc bệnh ung thư. Lúc đó em cảm thấy sợ hãi, lo sợ. Bởi vì bố vừa mất mà tiếp tục mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hai chị em không biết nương tựa vào ai cả.
6: Nhìn mẹ hàng ngày thì vẫn cố gắng chạy vậy và lo cho hai chị em thì em đã hỗ trợ cho mẹ thêm như thế nào?
5: Mùa hè là em sẽ đi làm thêm buổi đêm ở công viên. Có một thời gian em đi bán sách giáo khoa cho một người trên gần nhà đấy. Còn trong thời gian này thì em mới nhập học. Thì có một thời gian sắp tới ổn định việc học thì em sẽ tìm một công việc nào đó để được đâm thêm tiền sinh hoạt.
6: Cái chặng đường học tập của hai chị em thì rõ ràng là vẫn còn rất là dài. Nhưng mà sức khỏe của mẹ thì ngày một kém đi. Vậy thì cái điều mà em lo sợ nhất lúc này là gì?
5: Sợ nhất là mỗi khi mà trải gió tựa tới là mẹ sẽ đóng đứt ở phần mộ. Và nhiều khi là thì đi đau đầu cả mặt. Sức khỏe của mẹ là em lo sợ nhất.
6: Và nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ mong ước cái điều gì cho gia đình mình?
5: Em mong ước là mẹ khỏi bệnh và sẽ và ngoài ra sẽ mong muốn được sửa sáng lại ngôi nhà để người khi mà bào gió được một phần nào đó gia đình.
1: Nhìn mẹ tiểu tụy đi nhiều sau mỗi cơn đau, điều duy nhất cô con gái mong mỏi chỉ là một mái hiên không dột nát và hơi ấm của mẹ được ở lại thật lâu. Nhưng bệnh tật thì tàn nhẫn, còn cái nghèo lại chẳng chịu buông tha. Ba mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau giữa những biến cố không biết đến bao giờ mới dừng lại.
0: Thưa quý vị, điều ba mẹ con chị Thanh khát khao nhất lúc này là một phép mau để người mẹ có kinh phí chữa bệnh và để mái nhà không còn tranh vanh trước mùa mưa bão. Thấu hiểu trước hoàn cảnh đó, thông qua chương trình Nhịp cầu nhân ái, nhãn hàng Bia Huda trao tặng gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm chi phí thuốc men và tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ bệnh tật cùng các con. Còn quý vị nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia với những nhọc nhằn của gia đình chị Phùng Thị Thanh, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò hoặc qua số tài khoản 0961 190 428, chủ tài khoản Phan Thị Lộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, con gái chị Thanh. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi.

0: hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
2: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, vào thế kỷ 18, Việt Nam có một tài năng văn chương kiệt xuất, không chỉ được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, bà còn để lại cho lớp hậu thế một di sản văn chương độc đáo và vô cùng giá trị. Bà chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, danh nhân văn hóa vượt tầm thời đại.
3: Mang trong mình dòng máu xứ Nghệ nhưng lớn lên ở đất Thăng Long, trong con người Hồ Xuân Hương có sự hội tụ nét tinh hoa của hai vùng văn hóa lớn. Chính bản chất khẳng khái, cương trực của người xứ Nghệ hòa cùng chất mềm mại, tinh tế của mảnh đất Kinh Bắc đã kết tinh tỏa sáng một nữ sĩ Hồ Xuân Hương đầy cá tính.
2: Là phận nữ nhi sinh ra trong chế độ phong kiến, vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Song cách đây hơn 200 năm, bà là nhà thơ nữ đầu tiên của Việt Nam dám đứng lên đấu tranh bảo vệ cho quyền phụ nữ. Những bài thơ mạnh mẽ, khẳng khái của nữ sĩ họ Hồ đã tạo nên một phong cách thơ, một hiện tượng thơ độc đáo trong nền văn học Việt Nam trung đại, mang giá trị nhân văn và nhân quyền sâu sắc. Chân dung nữ sĩ Hồ Xuân Hương với di sản văn học sẽ là chủ đề của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa quý vị, trong số 6 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm Nguyễn Trãi năm 1980, Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990, Nguyễn Du năm 2015, Chu Văn An năm 2019, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu năm 2021, thì duy nhất chỉ có danh nhân Hồ Xuân Hương là nữ. Bà là một trong những danh nhân văn hóa có đóng góp lớn cho văn học Việt Nam, không chỉ bởi tài năng thơ ca xuất sắc mà còn bởi những tư tưởng tiến bộ, mạnh mẽ trong việc đấu tranh cho quyền lợi và tự do của phụ nữ trong xã hội phong kiến.
2: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống học vấn và dòng họ nổi tiếng khoa bảng. Chính vì vậy mà Hồ Xuân Hương đã tiếp thu được những tinh hoa của ông cha. Giữa bối cảnh xã hội phong kiến đầy những ràng buộc và định kiến, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên không chỉ dám khẳng định mình trong thế giới văn học, mà còn mạnh mẽ phản ánh những nghịch lý bất công của xã hội qua từng câu chữ, từng bài thơ. Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận xét.
4: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ấy là danh nhân nữ đầu tiên của Việt Nam được ghi danh, và điều đó cũng thể hiện rất là rõ những cái lý tưởng của bà trong cái việc mà thúc đẩy bình đẳng xã hội hướng tới con người và nhân văn. Bà Chúa Thơ Nôm đã là một biểu tượng không chỉ của Việt Nam mà còn ở tầm thế giới và vượt tầm thời đại.
3: Thưa quý vị, nếu như Quỳnh Đôi được xem là quê cha đất tổ, thì mảnh đất Thăng Long Hà Nội chính là nơi gắn bó và đi cùng những gian truân trong phận đời trôi nổi của nữ sĩ họ Hồ. Sau khi cha mất, bà nối nghiệp cha tiếp tục dạy học tại làng Nghi Tàm, rồi sống trong căn nhà do các học trò xây tặng cụ đồ Hồ Phi Diễn nhân dịp mừng thọ ông năm xưa. Căn nhà nằm ở thôn Tiên Thị, Tổng Tư Đúc, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sống trên cuộc đời chỉ 50 năm, nhưng giá trị thơ ca và ảnh hưởng huyền thoại bà Chúa Thơ Nôm đến đời sống văn hóa sau hơn 200 năm chưa từng bị phai nhạt. Ngay từ thuở lên 10, trong không gian thơ ấu, Hồ Xuân Hương đã bộc lộ tài năng xuất khẩu thành thơ và khí phách ngang tàng. Khi chẳng may trượt chân ngã, trước sự đùa cợt của bạn bè, bà đã dõng dạc ngâm ngợi ngay những câu thơ đầy khí phách để tự khẳng định mình. Giơ tay với thử trời cao thấp, soạc cẳng đo xem đất vắn dài. Sau đó bà phủi tay cắp nón đi tiếp trong sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người. Đó chính là cội nguồn và nền tảng hình thành nên tài năng và nhân cách của người nữ sĩ.
2: Sự nghiệp thơ ca của bà nổi tiếng là những tác phẩm nói lên thân phận đời mình sau những lần hạnh phúc riêng tư bị đổ vỡ. Ví dụ như bài thơ Khóc ông Tổng Cóc. Chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi phôi. Đây được xem là bài thơ viết để khóc cho mối tình lỡ dở của mình với người chồng đầu tiên là ông Nguyễn Bình Kình, tức là Tổng Cóc. Nơi quê chồng tại làng Gác, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nay vẫn còn ngôi nhà Hồ Xuân Hương từng sinh sống. Con cháu dòng họ Nguyễn nơi đây vẫn còn tương truyền về mối tình 2 năm ngắn ngủi của ông bà. Lần đầu theo chồng, tài sắc như thế, nhưng bà lại chịu phận lặng lẽ. Hiểu được nỗi lòng của bà nên Tổng Cóc hết mực yêu thương. Nhưng nghiệt ngã thay, cuộc sống chồng chung nhiều gièm pha giễu cợt đã khiến bà mạnh mẽ dứt áo ra đi, giải thoát cho chính cuộc đời mình. Một quyết định mà có lẽ không phải người phụ nữ nào lúc bấy giờ cũng có thể làm được. Quãng thời gian ở Hà Nội sinh sống, bà mở quán thơ đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Tại đây, bà lại nên duyên với ông Phủ Vĩnh Tường. Với bà, ông Phủ Vĩnh Tường ngoài là người bạn đời, còn là người bạn văn chương, một bậc nam nhi tráng khí. Nhưng trái ngang thay, lần tái hôn này bà vẫn phải chung phận làm lẽ. Bà đã cảm thán, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Năm thì 10 họa hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không.
5: Thơ Hồ Xuân Hương đa dạng đa sắc, không chỉ là một hiện tượng văn học và văn hóa độc đáo ở thời trung đại mà còn đại diện cho thiên tính, phẩm giá phụ nữ có tính phổ quát toàn cầu. Nhà sử học Lê Văn Lan nhận định.
6: Cuối thế kỷ 18 sang đến đầu thế kỷ 19, lịch sử và văn hóa Việt Nam có những bước chuyển động và phát triển hết sức đặc sắc, thai nghén những điều mới mẻ, những bước phát triển lý tưởng trên nền của một sự bế tắc khó khăn. Và Hồ Xuân Hương cũng như nhiều tài năng thi ca khác ấy, đã xuất hiện và làm cái sứ mạng giải quyết cái tình hình của lịch sử và của văn hóa như thế.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã chia sẻ.
7: Hiện nay chúng ta biết là thơ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang các thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Bulgari, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Cái cầu nối văn hóa của thơ Hồ Xuân Hương thì đấy là những cái hiện tượng hết sức là đặc sắc mà nhiều những cái phương diện ở thơ Hồ Xuân Hương vẫn tiếp tục được khai thác rất nhiều những cái vấn đề thú vị.
2: Thưa quý vị, thơ Hồ Xuân Hương là biểu hiện của sự vận động lạc quan. Với tư tưởng mới mẻ cùng lối làm thơ phá cách, ngôn ngữ bình dị và sáng tạo, các tác phẩm của bà đã đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị và sức sống lâu bền từ quá khứ đến hiện tại. Các tác phẩm thơ của bà cũng mang nhiều nội dung về bình đẳng giới, đấu tranh cho việc giải phóng phụ nữ ở Việt Nam. Bài viết Di sản không bị mất giá của nữ sĩ Hồ Xuân Hương của nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về sự nghiệp thơ văn của bà. Kính mời quý vị cùng nghe.
5: Hồ Xuân Hương là ai? Với câu hỏi này, dường như các nhà sưu tầm, các nhà văn bản học, các nhà nghiên cứu văn hóa và các nhà phê bình văn chương Việt Nam từ lâu đã có câu trả lời xác quyết. Cứ đọc lại các ông Hoa Bằng, Dương Quảng Hàm, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Xuân Hãn, Trần Thanh Mại, Nguyễn Đức Bính, Phạm Thế Ngũ, Thanh Lãng, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Lộc, Văn Tân, Xuân Diệu và đặc biệt là Đào Thái Tôn thì đủ rõ. Tuy nhiên, nhân thân Hồ Xuân Hương, cái lịch sử đời tư ấy, từ gia cảnh, học vấn, các mối quan hệ xã hội cho đến những giai thoại được truyền tụng trong dân gian, dù có cụ thể chi tiết mấy đi chăng nữa thì cũng không sao bạch hóa được một điểm mờ trong văn học sử Việt Nam trung đại.
3: có hay không một Hồ Xuân Hương như thế trên đời, là chính danh tác giả của tất cả những bài thơ nôm nghịch phách phi thường mà lâu nay người ta vẫn cho là của Hồ Xuân Hương. Thoạt tiên, tôi biểu đồng tình với những phủ định này, nhưng vương vấn một mối lo. Nếu là như vậy, thì cái nội dung mang màu sắc đấu tranh nữ quyền, một trong những giá trị lớn rất thường được nhắc đến của Hồ Xuân Hương, chẳng hóa ra đều phá sản hết. Do vậy, cuối cùng tự bản thân tôi đành phải làm một cuộc thỏa hiệp. Quả có một nữ sĩ Hồ Xuân Hương thật như thế ở trên đời, là tác giả của một ít bài thơ nôm bị các nhà đạo đức nghiêm khắc kết án dâm tục. Đồng thuận với giả thuyết này, chúng ta sẽ dễ chấp nhận rằng thơ nôm Hồ Xuân Hương nói sang mặc lòng là thơ của một nữ tác giả vô cùng kỳ lạ, một hiện tượng đặc dị của văn hóa văn học Việt Nam và cả thế giới nữa. Người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương không phải là cô tiểu thư e lệ, êm đềm tướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Trong một mức độ rõ nét, đó là hình bóng của chính tác giả. Nàng can đảm, dạn dĩ, biết rằng mình có tài năng, có quan hệ bằng hữu, và đó cũng thật là điều mới lạ. Với rất nhiều anh tài ở nhiều vùng, nàng hy vọng đợi chờ một thứ hạnh phúc xứng đáng. Người phụ nữ lạ lùng đó như một du khách để lại dấu chân mình trên nhiều danh lam thắng cảnh, táo bạo và tự tin đề thơ khắp nơi. Ở những địa danh nàng qua, vạn vật trở nên rạo rực, căng đầy sức sống, thậm chí tràn ra ngoài khuôn khổ thông thường. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, có một tác giả lại là tác giả nữ, dám nhìn thế giới qua lăng kính phồn thực học.
2: Vâng, thưa quý vị, với người đọc bình thường thuộc mọi thế hệ, họ đã và sẽ tiếp nhận thơ của Hồ Xuân Hương theo cách vô tư hồn nhiên hơn nhiều. Dù là mô tả, bình luận về sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào đi chăng nữa, thì ở thơ Hồ Xuân Hương, hình ảnh về những sự vật, hiện tượng hay hoạt động ấy chỉ là hình ảnh bề nổi, nhạt và mang nghĩa phụ mà thôi. Còn mang nghĩa chính chiếm toàn bộ bề sâu và đậm đặc niềm khoái lạc văn bản. Chính là hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, của những bộ phận gợi dục trên thân thể phụ nữ và của hoạt động tính sao. Hãy thử đọc một vài bài như: Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự ngàn xưa, vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Ngó mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc mưa xa, nâng niu ướm hỏi người trong trướng, phì phạch trong lòng đã sướng chưa, ở trong bài Cái Quạt. Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt ra đôi mảnh hòm hòm hòm, kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoèn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm, giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, con đường vô ngạn tối om om, khen ai đẽo đá tài xuyên tạc, khéo hớ hênh ra lắm kẻ xòm, ở trong bài Hang Các Cớ. Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò mấp máy suốt đêm thâu, hai chân đạp xuống năng nắc chắc, một suốt đâm ngang thích thích mau, rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả, ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau, cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ, chờ đến ba thu mới giải màu, ở trong bài thơ Dệt Cửi.
3: Thưa quý vị, nhìn vào bất cứ sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào, dù chúng có bình thường hoặc tầm thường tới đâu, Hồ Xuân Hương cũng thấy ra được hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, hình ảnh của hoạt động tính sao, tức là cái bắt đầu cho sự thỏa mãn và thú vui tình dục, sự truyền thống, sự sinh nở và sự sống bất tận ở trên đời. Trong khoảng gần 50 bài thơ thuộc khối thơ nôm Hồ Xuân Hương, có một bài khá lạ nhan đề Thân Phận Đàn Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hỡi chị em ơi, có biết không, một bên con khóc, một bên chồng. Bố cu lồm ngồm bò trên bụng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông. Tất tả những là thu với vén, vội vàng nào những bống cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, hỡi chị em ơi, có biết không. Tôi nói rằng bài thơ này khá lạ. là bởi vì nó không biểu tượng lấp lửng hai mặt, nó không vừa là dâm tục vừa là không dâm tục như những bài thơ Hồ Xuân Hương đã từng viết. Tôi chia sẻ quan điểm đánh giá cởi mở, khai phóng của Đỗ Lai Thúy về bài thơ. Đây là những hình ảnh đặc tả đến nghịch dị, gây sự tức cười ạ. Người đàn bà được phóng to, còn người đàn ông và thằng bé thì bị thu nhỏ lại, khiến cho từ thằng bé được hiểu theo một nghĩa khác. Đồng thời sự khuếch đại cái bụng của người đàn bà, sự rộng bụng để nói lên tấm lòng mênh mông của người phụ nữ. Những con người kiệt xuất ấy luôn biết cách bỡn cợt với các cấm kỵ văn hóa và chủ nghĩa đỏ mặt nông cạn để làm vút lên những tụng ca, ca ngợi vẻ đẹp của thân xác con người, sự thuần khiết của những nhu cầu bản năng và mỹ học của nhục cảm. Hồ Xuân Hương và những bài thơ nôm dâm tục của bà chính là sự tiếp nối vào cái truyền thống nhân văn vĩ đại ấy. Và đó là di sản không bao giờ mất giá của Hồ Xuân Hương. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết thêm.
6: Trên diễn đàn của nền thi ca dân tộc trải nghìn năm, hơn nghìn năm, có rất nhiều hiện tượng. Kinh điển ư, kinh viện ư, lãng mạn ư, bay bổng ư, nhàn hạ ư, tất cả những hiện tượng như thế đấy đã có nhưng không trộn lẫn vào được với hiện tượng Hồ Xuân Hương. Đó là một hiện tượng độc nhất, vô nhị.
2: Thưa quý vị, tuy chỉ sống trên dương thế hơn 50 năm, nhưng cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nữ sĩ Hồ Xuân Hương cho đến nay vẫn là một ẩn số lôi cuốn các nhà phê bình trong và ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu, đặc biệt là nguồn cảm hứng cho rất nhiều loại hình nghệ thuật khác. Trong thơ ca của Hồ Xuân Hương đã có tính tạo hình, có những hình ảnh rất đời thường dân dã như món ăn, quả mít, chiếc quạt. Đặc biệt thơ bà có tính bố cục chặt chẽ dựa trên quan điểm âm dương của người Á Đông. Phần dương là phần chúng ta nhìn thấy, còn phần âm đòi hỏi người đọc phải rất tinh tế, tinh tường mới nhận ra được. Nhận xét về thơ của Hồ Xuân Hương và thơ ca của bà thì học giả Duran của người Pháp đã từng nhận định cái mới mà Hồ Xuân Hương đóng góp cho văn học Việt Nam là sự táo tợn đến sửng sốt, vì đó là văn chương do phụ nữ viết. Một sự phá vỡ khuôn khổ cấm đoán văn học và đạo đức phong kiến. Học giả nghiên cứu Đào Thái Tôn cũng từng đánh giá thơ nôm Hồ Xuân Hương lửng lững biểu hiện một cách sinh động, trực quan khả năng giàu có mà hóc hiểm đến mức kỳ lạ của ngôn ngữ dân tộc.
3: Thưa quý vị thính giả, đặt trong tương quan thời đại phong kiến và văn học trung đại, thơ Hồ Xuân Hương từ vị thế thấp kém bình dân đại chúng bên lề không được thừa nhận trên văn đàn chính thống, càng không được xếp loại văn chương cung đình, bác học cao sang, tao nhã đã ngày càng tỏa sáng, được khẳng định, tôn vinh. Qua thời gian, các thế hệ độc giả ngày càng phát hiện thêm những chiều kích giá trị mới mẻ tiềm ẩn trong thơ Hồ Xuân Hương. Trên nền tảng của phương thức tư duy Tiếu Lâm, đố tục giảng thanh, Hồ Xuân Hương đã xác lập một kiểu mỹ học thi ca độc đáo, vận dụng chính hệ thống nhân vật biểu tượng mỹ học văn chương phong kiến để phản bác, bóc trần bản chất và trào tiếu, diễu nhại những mặt sai trái, giả dối, phản nhân văn đúng với tinh thần tiếng cười, dã từ quá khứ một cách vui vẻ.
2: Trên cơ sở lực ly tâm tràn đầy mạnh mẽ, Hồ Xuân Hương biệt ra một phái, tạo lập riêng một phong cách bà chúa thơ nôm. Trong đó bao hàm các thao tác nhân cách hóa vũ trụ, coi mặt trăng, hang đá, đèo núi cũng rung động, cũng có khát vọng yêu đương, có tình cảm như con người, và tự nhiên hóa con người, hình tượng hóa con người như là cái quạt, quả mít, bánh trôi. Mặt khác bộc lộ sâu sắc mỹ học về cái thô tục, lối nói ưỡm ở đố tục giảng thanh vốn phổ biến trong tư duy dân gian. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều điều thú vị về thơ Hồ Xuân Hương.
7: Cái tính chất đặc sắc ở tất cả các bài thơ, nhất là ở cái thơ nôm truyền tục, và nó làm nên cái thương hiệu thơ Hồ Xuân Hương. Ở đây nó có hai khía cạnh. Một mặt là cái sự tiếp nối, phát triển đạt đến đỉnh cao của thơ nôm đường luật nói chung, và một điều nữa là tạo nên cái ngã rẽ, cái đặc sắc, cái sắc thái Hồ Xuân Hương. Thế thì chúng ta nhấn mạnh về những cái giá trị nhân văn, về giá trị tư tưởng và đặc biệt cả cái phong thái vị nghệ thuật. Vị nghệ thuật ở đây với cái nghĩa là cái nội dung nó hướng về nhân văn nhưng mà cái hình thức nó là chơi chữ.
3: Thơ Hồ Xuân Hương thực sự có ý nghĩa vượt thời gian, đi trước thời đại, tạo lập một phong cách, một bản sắc riêng, thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo của người nghệ sĩ với sự khẳng định con người cá nhân, nhấn mạnh vai trò chủ thể, nhấn mạnh yếu tố cái tôi trữ tình tác giả trên cả hai phương diện. Biến dịch hiện tượng đời sống theo một lối riêng và sự tự biểu hiện, khám phá chủ thể nhân vật trữ tình. Trong ý thức nhập thân tự biểu hiện, Hồ Xuân Hương cụ thể hóa cái tôi trữ tình bằng hình ảnh con người này, có thiên hướng đặt mình ở ngôi thứ nhất, bộc lộ cảnh ngộ riêng và thái độ ứng xử của chủ thể trữ tình với các cách xưng danh Xuân Hương, thân này, chị bảo, thiếp, thân em, tôi, kiểu như này của Xuân Hương mới quyệt rồi trong bài Mời Trầu, thân này ví biết đường nào nhỉ trong bài Làm Lẽ, thân em vừa trắng lại vừa tròn trong bài Bánh Trôi Nước. Điều này thể hiện sâu sắc trong mối quan hệ giữa các phạm trù, cái bi và cái hài, cái thanh cao và cái thô tục, giữa khả năng vận dụng tư duy thơ ca dân gian và các thể tài văn học bác học, giữa ý thức về hạnh phúc tình đời và thái độ phê phán sâu cay những thói đạo đức giả, giữa ý thức về con người cá nhân và thực trạng những số phận bất hạnh. Vào cuối giai đoạn phong kiến, phong cách Hồ Xuân Hương còn tiếp nối, vang bóng trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Đơn cử hình tượng cái quạt làm mát là đối tượng bị sử dụng trong bài Cho Ta Yêu Dấu Chẳng Rời Tay, nhưng rồi được tác giả xoay chiều cung cấp cho một sức mạnh tinh thần riêng, áp đảo cả vua chúa, anh hùng, quân tử. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa trong bài Vịnh Cái Quạt. Tính thời đại quy định thành mặc cảm tiềm thức, ngay cả khi muốn bày tỏ chí khí anh hùng vốn được coi là tiếng nói ngang tàn đầy bản lĩnh của nhà thơ phái đẹp trong bài Đề Đền Sầm Nghi Đống, thì tiên đề của tinh thần khinh mạn viên tướng họ Sầm và ước vọng lưu danh công nghiệp thì sự anh hùng há bấy nhiêu, lại vẫn cần một điều kiện giả thuyết tiên quyết, ví đây đổi phận làm trai được.
8: Tâm thế đổi phận làm trai, sự phủ nhận khả năng giới nữ như một hằng số vô thức cộng đồng xuyên suốt thời trung đại. Lại nữa, bài thơ Lấy Chồng Chung còn có tên là Chồng Chung Làm Lẽ, từng được nâng cấp tư tưởng, đã mạnh mẽ lên án chế độ đa thê vô nhân đạo, phủ nhận triệt để chế độ đa thê, phủ định triệt để đối với việc làm lẽ. Mà thực tế nội dung của bài thơ cho thấy người phụ nữ hoàn toàn chấp nhận chế độ đa thê làm lẽ, chỉ chém cha cái kiếp lấy chồng chung ở cái khía cạnh thiếu công bằng, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã đánh giá thêm.
7: Hồ Xuân Hương lại là có thể nói là tung hê tất cả, mà tất cả cái tung hê đều xoay quanh những cái yếu tố phồn thực của con người. Thì chính cái yếu tố phồn thực đó, những cái lối nói như thế, những cái hình ảnh, những cái từ ngữ như thế, tất cả từ những vật dụng ở và những cái đồ vật quen thuộc cho đến cái vũ trụ chẳng sao đều xoay quanh một cái tâm thế, một cái màu sắc gọi là phồn thực như thế, thì nó tạo nên một cái vẻ đặc sắc mà gọi là cái phong cách, một cái đặc tính thơ Hồ Xuân Hương, một cái loại đặc sản thơ mà không trộn lẫn với một ai khác, và nó nâng cái vị thế thơ Hồ Xuân Hương trong cái lịch sử thơ nôm của dân tộc, trong cái thời đại thế kỷ 18, trong cái trào lưu nhân văn ở Việt Nam cũng như là vươn đến tầm khu vực và thế giới.
8: Thưa quý vị,
2: Trước sau Hồ Xuân Hương vẫn không phê phán động chạm gì đến chế độ đa thê, chỉ căm giận cái kiếp lấy chồng chung bởi không được chung chồng như lẽ thường phải thế. Với nữ sĩ Hồ Xuân Hương và ở thời đại của bà, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tiếng nói tranh đấu, phản ánh khát vọng nhân văn, khát vọng giải phóng tình cảm con người cá nhân mạnh mẽ lắm rồi. Còn lại câu chuyện chống chế độ đa thê có lẽ phải đợi đến sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, các đường lối chính sách tiến bộ của Đảng và Nhà nước mới từng bước đi vào cuộc sống. Phù hợp với nội dung tư tưởng đặc sắc, Hồ Xuân Hương thể hiện là nghệ sĩ bậc thầy trong sáng tạo nghệ thuật thi ca, vận dụng điêu luyện các thể thất ngôn và tứ tuyệt. Các thủ pháp đố tục giảng thanh, thủ pháp chơi chữ, nói lái, nhiễu nhại và các cách thức điều phối hình ảnh, tiết tấu, nhịp điệu câu thơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, các tác phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang khoảng 12 đến 13 thứ tiếng khác nhau, tiếp cận nhiều quốc gia và châu lục. Việc thế giới ghi nhận công lao và di sản của Hồ Xuân Hương khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, tư tưởng của bà ra toàn cầu.
1: Hơn hai thế kỷ trôi qua, sự nghiệp văn chương của bà chúa thơ Nôm vẫn là những áng thơ kiệt xuất của văn học Việt Nam thời kỳ trung đại, là di sản quý báu và là niềm tự hào muôn đời của dân tộc Việt Nam. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp chuyện.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020-2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau. Như thị trấn Quỳnh Lưu cũ là 55.000 đồng trên một mét vuông, Ngọc Sơn Quỳnh Thắng là 49.000 đồng trên một mét vuông. Gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 35 quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, trong đó có xã Quỳnh Lưu, áp dụng chung một số vị trí cho toàn bộ các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ và có mức giá là 63.000 đồng trên một mét vuông. Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
0: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở lũ quét và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di dời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di dời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép

0: theo quy định.
1: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quàng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
2: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc thiết bị, xử lý môi trường nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyện của thôn.
4: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng, từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ sản xuất

0: bún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
1: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của Thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.
0: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội, anh về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược Pù Mát đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
2: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa một cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh Tây. Từ đó là Diện định là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
0: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pù Mát. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pù Mát. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
2: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng chuyên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
1: Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã. Xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đây là tôi cùng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm là cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã là chị mà vào để làm anh có kinh tế hơn đó, làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi trưa về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
1: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pù Mát vừa là một pháp nhân lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pù Mát lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát cho rằng.
2: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
0: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
1: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
0: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
4: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm của hồ này thứ nhất là nó thực tế để họ định về động về tự nhiên hơn mà phát triển nó tốt hơn cái bệnh nhân tạo là bệnh thật hơn.
0: Từ những ao nuôi ban đầu đến nay, anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hecta với khoảng 80 ao nuôi, mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận OCOP 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
5: Anh Trần Quý Bảo là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình thời gian vừa qua là dân ở đây là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là các thứ thuốc men nuôi, kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ dân trang trại với gần 100 hộ nuôi ốc đó cũng như anh đó. Bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Thì nội dung là ốc tiềm năng tiêu thụ tốt là cũng làm ra kinh tế nhiều.
0: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hectare. Sự liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định, bền vững hơn, anh Trần Quý Bảo cho rằng.
6: Nhà anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
0: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung, có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
1: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
7: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
1: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
8: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mà

0: mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
1: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
2: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 ha. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
4: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu, còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
3: Đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Giai Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, vân vân. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng.
5: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân. Và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra bao tiêu sản phẩm.
3: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của Hội Nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
1: Chuyện của thôn,
6: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
1: Chuyện của thôn,
6: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
3: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
1: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
7: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
8: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
9: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng độ che phủ trên 58%. Nghệ An đang nằm giữ một trong những bể chứa carbon lớn nhất cả nước. Với việc tiên phong tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Nghệ An đang đứng trước cơ hội rất lớn để thương mại hóa tín chỉ carbon rừng và nông nghiệp. Hơn 356 tỷ đồng đã được giải ngân, khoảng 790.000 hecta rừng tự nhiên được định giá và hơn 38.400 chủ rừng được nhận chi trả từ tín chỉ carbon. Đây là những kết quả nổi bật từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính.

0: vùng Bắc Trung Bộ triển khai tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Những con số này là minh chứng cho thấy khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hoàn toàn có thể quy đổi thành dòng tiền thực tế. Nguồn tiền này đang trực tiếp giảm tải áp lực sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, đồng thời gắn chặt trách nhiệm giữ rừng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành dòng tiền bền vững vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, kỹ thuật đo đếm và cơ chế thị trường. Làm thế nào để giải phóng tiềm năng này thành động lực tăng trưởng cho kinh tế xanh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện kinh tế hôm nay.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Lội suối, băng rừng tuần tra cùng cán bộ kiểm lâm đã trở thành công việc thường xuyên của người dân bản Trung Chính, xã Môn Sơn. Được giao khoán bảo vệ hàng trăm hecta rừng, nhiều hộ dân từ chỗ mưu sinh dựa vào khai thác lâm sản nay trở thành lực lượng tại chỗ phối hợp bảo vệ hệ sinh thái vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, bà con được nhận nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nguồn thu này giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao đời sống, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Ông Vi Văn Hoàn, bản Trung Chính, xã Môn Sơn cho biết.
3: Trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, cứ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân ở cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm, cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
2: Bên cạnh phần chi trả trực tiếp cho các hộ dân, nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải còn được đầu tư xây dựng công trình dân sinh. Những con đường liên bản, hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời hay nhà văn hóa đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng. Với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng cho mỗi hạng mục, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện dựa trên cơ sở. Người dân tự bàn bạc, lựa chọn công trình, trực tiếp thi công và giám sát. Hạ tầng được cải thiện không chỉ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của bà con, mà còn gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Phan Xuân Lâm, trạm kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát đã nói.
4: Khi bảo vệ rừng tốt thì cái rừng sẽ phát triển tốt, thì tạo điều kiện để mà tăng cái tín chỉ carbon, và khi tăng tín chỉ thì có nhiều ngân sách để mà phục vụ tốt trong đất bảo vệ rừng.
2: Hơn 393 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải mà Nghệ An đã tiếp nhận tính đến thời điểm này. Tiến độ giải ngân đạt 89%, tương đương gần 352 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và các chủ rừng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 34 tỷ đồng. Năm 2026, cùng với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận nguồn thu RPA từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn carbon. Để đảm bảo nguồn vốn không bị tồn đọng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tập trung rà soát danh sách chủ rừng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời đôn đốc quyết toán và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ sinh kế tại các địa phương sau sáp nhập thôn bản. Toàn bộ quá trình điều phối, giải ngân được thực hiện công khai, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay lực lượng trực tiếp giữ rừng. Ông Nguyễn Tiến An, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, nói.
5: Trên cơ sở danh sách đã được rà soát kỹ lưỡng, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh sách đối tượng hưởng lợi cụ thể để chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư.
2: Không dừng lại ở lĩnh vực lâm nghiệp, Nghệ An cũng đang là địa phương đi đầu khu vực miền Trung trong việc thử nghiệm mô hình canh tác lúa giảm phát thải. Khởi động từ vụ xuân năm 2024 với hơn 5.700 hectare, đến nay dự án đã được nhân rộng ra 7 địa bàn trồng lúa trọng điểm với tổng diện tích hơn 20.000 hectare. Giải pháp kỹ thuật trọng tâm của dự án là tưới ngập, khô, xen kẽ. Phương pháp này giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước, đồng thời cắt giảm hơn 50% lượng phát thải khí methane so với canh tác ngập nước truyền thống. Kết quả này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ sở hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị nền tảng từ sớm, Nghệ An đang sẵn sàng bước vào thị trường tín chỉ carbon, tạo cơ hội gia tăng thu nhập bền vững cho người trồng lúa. Ông Trịnh Đức Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và ông Trần Đức Cường, công ty Green Carbon cho biết.
6: Trong cái khuôn khổ của dự án ấy, thì chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là JCM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để về phân tích tại phòng thí nghiệm, và kết quả phân tích có cái hệ số

0: quy đổi để tính ra cái tín chỉ phát thải trong cái 1 hecta trồng lúa. Thì qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4-5 tín chỉ trên 1 hecta trên một vụ. Cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hecta thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
1: Khi mà bán được các cái tín chỉ carbon trên thị trường trong nước và quốc tế rồi, thì cái lợi nhuận từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng cái cơ chế để mà chi trả cho người dân ở cái mức phù hợp.
2: Với việc tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đã bước đầu định hình nền tảng kỹ thuật và kỹ năng tiếp cận thị trường carbon. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có dự án thương mại độc lập nào đi vào thực tế. Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế với quy mô hàng tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ tại địa phương. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những khoảng trống thể chế. Việc chưa có khung pháp lý quy định chi tiết về quyền sở hữu carbon cùng cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng đang trở thành rào cản lớn. Thực tế này khiến các nhà đầu tư e ngại rót vốn, trực tiếp làm chậm tiến trình thương mại hóa nguồn lực đầy tiềm năng này.
3: Rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Các bộ dữ liệu về sinh khối rừng, độ che phủ hay lượng phát thải mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Phần lớn việc tính toán vẫn phụ thuộc vào báo cáo thủ công và ước lượng. Điều này khiến các dự án khó đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức hỗ trợ bảo vệ rừng theo diện tích đang bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng chất lượng sinh khối thực tế của các cánh rừng tự nhiên lâu năm. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết.
4: Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là giao cho Bộ Nông nghiệp, đang ban hành các cái thông tư và các cái quyết định cũng như để hướng dẫn về cái tính toán đó đến cái lượng carbon này. Thì hy vọng Bộ Nông nghiệp sẽ làm sớm cái chỗ này.
3: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng manh mún đang là trở ngại lớn để nông dân chủ động điều tiết nước trong mô hình lúa giảm phát thải. Cùng với đó, quy chế giao dịch thương mại đối với tín chỉ carbon nông nghiệp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Trang, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nói.
5: Hiệu quả đạt cao thì máu muộn là có thể nhân ra diện rộng, cũng máu muộn là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương đầu tư cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu, và một máu muộn nữa đó là sẽ hỗ trợ tập huấn cho bà con nhân dân.
3: Khoản chi trả từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, dù nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đến khảo sát, nhưng Nghệ An vẫn chưa có dự án thương mại carbon độc lập nào được triển khai. Sự thiếu vắng hướng dẫn định giá, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng và chi phí đầu tư ban đầu cao đang khiến các doanh nghiệp e ngại rót vốn dài hạn. Những rào cản này đang đòi hỏi một giải pháp đồng bộ. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu số và gỡ vướng từ nội tại là nhiệm vụ cấp bách để Nghệ An không lỡ nhịp với thị trường tỷ đô này.
2: Việc nhận diện rõ những khoảng trống chính sách hiện nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong tương lai. Rõ ràng để chuyển từ thế nhận chi trả thụ động sang chủ động thương mại hóa tín chỉ carbon, tỉnh cần những bước đi đồng bộ về hoàn thiện thể chế hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa kỹ thuật đo đếm MRV. Để có góc nhìn sâu hơn về các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngay sau đây.
6: Góc nhìn chuyên gia.
7: Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh đã nhận lời tham gia trả lời trong chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh trên Nghệ An. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tín chỉ carbon của Nghệ An khi bước vào thị trường trong nước và quốc tế ạ?
8: Tiềm năng và dư địa rất là lớn, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về cái khả năng tạo ra tín chỉ carbon khi mà chúng ta bước vào giai đoạn then chốt của việc vận hành chính thức năm 2028 thị trường tín chỉ carbon Việt Nam, thể hiện qua các cái tiêu chí. Thứ nhất là về lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra thì Nghệ An cũng đang có các cái khu công nghiệp lớn, trong đó thì với định hướng là tạo ra các cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, cũng như là nhiều cái dự án năng lượng tái tạo. Khi mà sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành chính thức, chúng ta có thể bán thông qua các cái dự án tự nguyện cho World Bank, cho các cái tổ chức quốc tế để đưa cái các cái tiềm năng này trở thành các cái sản phẩm tạo ra tiền, thì cũng cần một quá trình đóng gói thành các cái sản phẩm tín chỉ thông qua các cái phương thức chuẩn hóa đo lường, phương thức kiểm kê đồng bộ, phương thức báo cáo cũng như là định giá đánh giá và xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật.
7: Thưa giáo sư, thì để tín chỉ carbon không chỉ dừng lại là một cái khoản thu nhập tăng thêm mà sẽ trở thành cái trụ cột tăng trưởng xanh, thì theo ông Nghệ An cần phải ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm như thế nào ạ?
8: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá, kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao, công nghệ viễn thám, công nghệ dữ liệu vệ tinh theo dõi, đo đạc các cái trữ lượng carbon. Ngoài ra thì các cái phương thức đo lường, hệ thống đo lường vận tải công nghiệp, nông nghiệp theo thời gian thực tế. Thứ hai là chúng ta cần hợp tác quốc tế để một mặt là chuẩn hóa các cái dữ liệu đạt tiêu chuẩn, một mặt cũng có thể là hỗ trợ cho các những người dân, những cái dự án lớn có thể bán được tín chỉ carbon cho các cái tổ chức quốc tế theo hình thức là mua bán tự nguyện. Sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon. Một cái điểm nhấn mạnh nữa là chúng ta cần tìm hiểu xây dựng các cái dự án về bán tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện. Đây cũng là một cái lợi thế, cái cơ hội để tạo ra nguồn thu rất là lớn, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát tài và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
7: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh với cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
6: Một con số.
2: Một 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Đây là dư địa khổng lồ mà tài nguyên rừng và các mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Việt Nam có thể tạo ra. Con số ấn tượng này là điểm nhấn mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số ngày hôm nay. Với 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, nếu tính theo mức giá ở phân khúc thị trường thí điểm, Việt Nam có thể thu về khoảng 500 triệu đô la, tương đương 12.500 tỷ đồng. Trong tương lai gần, khi thị trường tín chỉ carbon chính thức đi vào vận hành, dòng tài chính mới này sẽ không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ môi trường mà thực sự trở thành bệ phóng chiến lược, đưa kinh tế xanh vươn lên bứt phá. Vâng, thưa quý thính giả, biến tài nguyên thành nguồn lực tài chính bền vững là hướng đi chiến lược trong lộ trình tăng trưởng xanh. Sự chủ động tháo gỡ cơ chế và chuẩn hóa công nghệ sẽ giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế carbon trong tương lai gần. Chương trình tạp chí kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
9: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An.
10: Vâng, Thanh Long cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chào anh Duy Anh ạ. Và anh Duy Anh thân mến, những ngày tháng 10 thì thường mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt phải không anh ạ?
9: Vâng ạ.
10: Thời tiết những ngày tháng 10 thì bước sang những ngày cuối thu và đất trời cũng đang chuyển mình trước mùa đông sắp đến rồi ạ.
9: Không biết từ đầu năm đến giờ thì quý vị thính giả của 99.6 MHz đã hoàn thành bao nhiêu chuyến đi trong mơ của mình để khám phá những miền đất mới. Ngày hôm nay, Duy Anh đề xuất hành trình đến thăm nước bạn Lào, nơi có rất nhiều những ngôi chùa đẹp, nhiều danh thắng, còn mang cái vẻ đẹp hoang sơ.
10: Vâng, và nhắc tên đất nước Lào thì luôn gợi đến sự gần gũi, thân thuộc trong tâm thức của người Việt Nam. Tuy nhiên, gần gũi về khoảng cách địa lý không có nghĩa là bạn đã hiểu hết về đất nước tươi đẹp này đâu, phải không anh Doanh?
9: Vâng, đúng vậy, đất nước Lào có sự gần gũi về địa lý, về văn hóa với Việt Nam. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được vì sao nhiều người thường gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là đất nước triệu voi. Văn hóa đất nước Lào vẫn có một điều gì đó rất là huyền bí và thu hút du khách đến từ Việt Nam tìm hiểu trải nghiệm.
10: Và hành trình của Du lịch cùng VN hôm nay sẽ khám phá về tháp Thạt Luồng, một biểu tượng đặc biệt của đất nước Lào. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ còn nhiều điều mới mẻ đang chờ quý vị cùng nhau khám phá và tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình đến với nước Lào qua một ca khúc mang giai điệu vui tươi, Mảnh đất tự do, sáng tác Sisa Mạ Sisan, lời Việt Minh Quang. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Quý vị thân mến, trong tiểu mục La Bàn Du Lịch hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức về hoạt động du lịch nổi bật trong tuần ạ.
2: Quý vị thân mến, tuần qua Việt Nam đã tổ chức thành công lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Lễ hội diễn ra ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Thành Thăng Long.
1: Lễ khai mạc với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu Việt Nam đa sắc, tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, nhã nhạc cung đình Huế, bài ca đất phương Nam và giai điệu quan họ Bắc Ninh.
2: Trong chương mục Nam Châu hội tụ, lễ hội là không gian giao thoa văn hóa sắc màu đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc, khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa của nhân loại.
1: Lễ hội còn hội tụ nhiều gương mặt ca sĩ trẻ đình đám với sức sống Gen Z, được thắp sáng qua chất liệu dân gian, hòa nhịp cùng rap, hip hop, EDM cùng với các màn trình diễn của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Mio, Hoàng Bách.
2: Nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026.
1: Năm nay thì cuộc thi gồm hai hoạt động chính bao gồm sáng tác video ngắn, kết nối bản sắc và khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Bên cạnh đó thì sẽ có thi trắc nghiệm trực tuyến, hiểu biết bản sắc, sự tương tác sẽ giúp cho người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.
2: Với chủ đề nơi bản sắc Việt hòa nhịp cùng chuyển đổi số, cuộc thi nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ của thời đại số.
1: Bản sắc là một hành trình để mỗi người cùng nhau kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng chính trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình. Với việc sử dụng ứng dụng AI và công nghệ số trong quá trình sáng tác, cuộc thi giúp mở ra những cách thể hiện mới mẻ, hiện đại cho các giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam, và trên tinh thần bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ pháp luật.
2: Vâng, những thông tin vừa rồi cho thấy rằng các hoạt động du lịch trên địa bàn cả nước ta ở các nước trong khu vực Đông Nam Á đang diễn ra hết sức sôi động, phải không Thanh Long?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và càng về thời điểm cuối năm thì chúng ta thấy là ngành du lịch Việt Nam lại càng bận rộn hơn để có thể đón các cái đoàn du khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Và điều đó giải thích vì sao là Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong con mắt của du khách quốc tế, phải không ạ?
2: Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng vừa công bố báo cáo năng lực phát triển du lịch Việt Nam tăng vọt đến 7 bậc và vươn lên vị trí 52 trên thế giới, nhất là nhờ nguồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên phong phú. Đó là tín hiệu đáng mừng và chúng ta có quyền tin tưởng du lịch Việt Nam tiếp tục sẽ có những cái đóng góp xứng đáng hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam.
1: Việt Nam thì có hệ thống danh lam thắng cảnh đẹp này, ẩm thực phong phú, con người thì lại rất là thân thiện và điều đó là những cái điểm cộng rất là lớn. Chúng ta rất là tự hào về những cái điều này. Đó cũng là một trong những cái giá trị mà du khách yêu quý Việt Nam rất là nhiều. Bên cạnh đó thì việc khám phá thêm các di sản của các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng là cách để chúng ta đúc rút ra những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện các cái sản phẩm du lịch ở trong nước để đủ sức cạnh tranh với quốc tế.
2: Việc tới thăm đất nước Lào, một quốc gia núi, sông liền sông, có truyền thống văn hóa lâu đời, cũng là cơ hội tốt hơn để chúng ta khám phá tiềm năng du lịch của nước bạn, đồng thời tạo nên chuỗi liên kết trong trục hành lang Đông Tây.
1: Anh Danh vừa nhắc đến trục Đông Tây, đó là một xu hướng đã vận hành từ nhiều năm trở lại đây. Không thiếu các cái đoàn khách tham quan từ Thái Lan qua Lào, Campuchia và điểm dừng chân là ở Việt Nam ạ. Và điều đó thì cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của du khách quốc tế khi lựa chọn giải đất hình chữ S để có thể du lịch.
2: Và điểm đến hôm nay đã được thông tin trong phần đầu của chương trình, đó là tháp Thạt Luông ở thủ đô Viêng Chăn của Lào. Vậy tháp Thạt Luông có điều gì đặc biệt? Tham quan nơi đây thì sẽ giúp chúng ta tìm hiểu gì về văn hóa cũng như là Phật giáo trên đất nước Triệu Voi và vì sao công trình này được xem là biểu tượng của đất nước Lào. Tất cả sẽ được du lịch cùng VN giải đáp cho quý vị trong phần tiếp theo chạm vào di sản. chạm vào di sản.
1: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về tháp Thạch Luồng thì quý vị cũng nên lưu ý qua một chút dữ liệu về nước bạn Lào anh em ạ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì hiện có 7,5 triệu dân, diện tích hơn 230.000 km2. Trong các quốc gia thành viên ASEAN thì Lào là quốc gia duy nhất không giáp biển và từng được mệnh danh là đất nước triệu voi.
2: Đất nước này có hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, phù hợp cho các loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch mạo hiểm. Đặc biệt Lào nổi tiếng bởi nhiều công trình kiến trúc cổ như cố đô Luang Prabang và nhiều ngôi chùa mang dấu ấn rõ rệt của văn hóa Phật giáo bản địa, trong đó có tháp Thạch Luồng.
1: Nhắc đến Thạch Luồng là nhắc đến một công trình Phật giáo là niềm tự hào từ bao đời nay của nhân dân các dân tộc Lào. Ngự tại khu đất cao rộng bằng phẳng tại phía đông thủ đô Viêng Chăn, Thạch Luồng được ví như là biểu tượng về Phật giáo lẫn chủ quyền của quốc gia này.
2: Đây là ngôi chùa tháp có quy mô lớn và kiến trúc đẹp nhất tại Lào. Ngoài ra, hình ảnh Thạch Luồng gắn liền với trí óc sáng tạo của người dân Lào khi được xây dựng vào thế kỷ 16, thời điểm Vương quốc Lán Sạng rời đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn.
1: Kiến trúc ngôi chùa tháp thì mang phong cách văn hóa và bản sắc dân tộc Lào và được in trên tiền giấy và quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là một công trình kỳ vĩ với niên đại lâu đời. Tháp Thạch Luồng thì mang đậm dấu ấn đời sống văn hóa và tâm linh của người dân Lào.
2: Nếu có dịp qua phố Quang Trung Hà Nội thì bạn sẽ thấy mặt tiền độc đáo của trụ sở Sứ quán Lào khiến nó trở nên nổi bật bởi nét kiến trúc gắn liền với biểu tượng Thạch Luồng. Cốt lõi chi tiết kiến trúc đấy chính là biểu tượng của tháp Thạch Luồng, công trình kiến trúc nguy nga về thiết kế, quy mô và hình ảnh ấy luôn được dùng là biểu tượng cho đất nước Lào.
1: Tháp Thạch Luồng được xây từ năm 1566 dưới triều vua Sethathilat và theo hình một nậm rượu. Trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỷ 13, người dân Lào vẫn quen dùng cái tên Thạch Luồng, nghĩa là tháp vĩ đại cho tới ngày nay.
2: Sau này, khi đạo Phật du nhập vào Lào và trở thành quốc đạo, đồng thời Viêng Chăn trở thành thủ đô mới, chùa tháp đã được tu bổ lại. Tháp Thạch Luồng mất 6 năm để hoàn thành, với phần đỉnh tháp được dát vàng. Tuy nhiên, người Miến Điện, Xiêm và Trung Quốc luôn liên tục đến đây để cướp bóc phá hủy nhiều tài sản liên quan đến ngôi tháp này. Năm 1828 thì tháp Thạch Luồng bị người Thái phá hủy nặng nề trong cuộc xâm lược và bị bỏ hoang từ thời đó.
1: Năm 1900, dựa trên bản vẽ chi tiết từ năm 1867 của kiến trúc sư và nhà thám hiểm người Pháp Louis de la Ponte, người Pháp đã khôi phục lại tháp Thạch Luồng dựa trên thiết kế ban đầu. Tuy nhiên thì tháp tiếp tục bị hư hoại trong chiến tranh Pháp-Thái và đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945, tháp Thạch Luồng mới được phục dựng lại và tồn tại cho đến ngày nay.
2: Trải qua bao biến động của lịch sử nước Lào, đặc biệt trong những năm chiến tranh Đông Dương, nhiều địa phương của Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom đạn của không quân Mỹ, nhưng tháp Thạch Luồng vẫn giữ được nét nguyên vẹn vốn có của nó.
1: Kiến trúc của tháp Thạch Luồng thì có phần thân thu vào mỗi cạnh còn 48 mét và mang dáng hình của một bông sen khổng lồ với 120 cánh hoa. Trên nóc của tầng thân thì được thiết kế hơn 200 hốc hình lá đề và mỗi hốc thì có một pho tượng Phật giống hệt nhau. Và lên đến phần đỉnh tháp, mỗi cạnh dài 30 mét và được bọc bởi 30 tháp nhỏ, với tháp chính thì có hình dáng trái bầu khổng lồ.
2: Một quần thể chùa tháp rộng lớn với phần trên được phủ màu vàng rực rỡ trong nắng vàng của thủ đô Viêng Chăn càng làm cho vẻ đẹp của ngôi tháp cổ này hút mắt người xem khi đến đây. Người Lào tự hào về ngôi tháp cổ bởi sự cung kính, linh thiêng với một công trình tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa lâu đời của người dân bản địa.
1: Tháp Thạch Luồng là địa chỉ tham quan không thể thiếu đối với mỗi du khách, kể cả trong nước và quốc tế khi mà đến với thủ đô của nước Lào ạ. Tháp thì mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trong giờ hành chính và giá vé vào cổng khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam trên một người.
2: Nếu mà chúng ta đến Viêng Chăn và có dự định ghé thăm tháp Thạch Luồng thì bạn có thể di chuyển đến Thạch Luồng bằng taxi, xe buýt hoặc túc túc. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm thú vị trong suốt chuyến thì mọi người nên lựa chọn đi bằng túc túc để tận hưởng cái cảm giác bon bon trên đường và gió lướt qua mặt rất là thú vị.
1: Vâng, đi du lịch nước Lào ạ, một trong những cái phương tiện giao thông khá là đặc biệt với du khách đó chính là đi xe túc túc ạ. Và anh Doanh thấy không ạ, ngồi trên chiếc xe này thì tương tự như là chiếc xe lam ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ của nước ta. Chiếc xe túc túc thì sẽ mang đến cho du khách cái cảm giác là đó là cái sự gần gũi. Du khách có thể phóng tầm mắt của mình để nhìn thấy phong cảnh hai bên đường rất là dễ dàng.
2: Vâng ạ, Thanh Long nói làm cho anh nhớ là hồi xưa thì đi ví dụ miền Tây Nam Bộ mình đi xe lam hoặc là xe lôi, nó cũng gần tương tự như xe lam nhưng mà không có cái mà nó không có cái mùi bên trên. Phải nói là cái cảm giác nó rất là thú vị, nó tạo nên một cái nét đặc trưng của những cái vùng đất này.
1: Vâng, tốc độ của xe thì không quá nhanh đúng không anh? Cho nên là du khách có thể quan sát vẻ đẹp của cảnh quan, của phố xá, rồi là cái sinh hoạt đời thường của người dân một cách rất là dễ dàng. Và em có cảm tưởng như là hình ảnh của chiếc xe túc túc di chuyển bình thản, chậm rãi như chính nhịp sống của người dân ở nơi đây vậy.
2: Và trước khi tìm hiểu rõ hơn về những cái vẻ đẹp kiến trúc, ý nghĩa văn hóa, niềm tự hào của ngọn tháp được xem là biểu tượng của nước Lào xinh đẹp, mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Tình Việt Lào, sáng tác Hồ Hữu Thới do ca sĩ Thùy Trinh và Dương Quốc Hưng trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề Tháp Thạch Luồng, biểu tượng đặc biệt của nước bạn Lào.
1: Vâng ạ, và anh Danh thân mến, đối với nước Lào thì chúng ta cũng đã từng giới thiệu với quý vị thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng khá là nhiều số rồi phải không anh? Và như là em nhớ không nhầm là bản thân của anh Duy Anh này cũng nhiều lần tham quan đất nước Lào rồi đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và để thực sự mà nói mà làm chương trình du lịch về đất nước Lào thì chúng ta có rất là nhiều chủ đề, vì có rất nhiều những cái địa điểm đẹp và hấp dẫn du khách. Và đặc biệt là đều có một cái điểm chung, đó là cái sự hoang sơ, vẹn nguyên của tự nhiên trong những cái điểm du lịch của Lào.
1: Vâng ạ, đặc biệt là với những người dân Lào và Việt Nam của chúng ta thì cũng có những cái tình cảm vô cùng đặc biệt và gắn kết với nhau. Cho nên là những Việt Nam mình đi sang đất nước Lào thì cũng cảm thấy là một phần cũng rất là thân thuộc phải không ạ?
0: Đó cũng là một cái điều rất là hay, thú vị khi mà Thanh Long đặt chân đến Lào. Đó là mỗi khi mà gặp người Lào, mình giới thiệu mình là người Việt Nam thì người ta rất là vui mừng, rất là quý. Và đặc biệt đó là khi mà chẳng hạn như gặp trong những cái cuộc liên hoan chẳng hạn, thì cái chúc tụng nó còn vui hơn rất là nhiều.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay ạ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà báo Lăng Quốc Khánh, nguyên trưởng đại diện Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại Lào. Nhà báo Lăng Quốc Khánh là người am hiểu sâu sắc văn hóa của nước bạn Lào ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Quý thính giả, chào các đồng nghiệp tại đầu cầu Phát thanh Nghệ An ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng ạ. Rất vui khi nhà báo Lăng Quốc Khánh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
1: Vâng, thưa nhà báo Lăng Quốc Khánh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những cái câu chuyện về đất nước Lào, đặc biệt là chúng ta sẽ nói nhiều về cái biểu tượng đặc biệt của nước Lào, Tháp Thạch Luồng ạ. Nhà báo Lăng Quốc Khánh là người đã có nhiều năm công tác tại nước bạn Lào. Vậy thì ông có thể chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên khi mà nhắc đến Tháp Thạch Luồng đối với ông là như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi rất là xúc động và rất là cảm ơn các đồng nghiệp của Đài Nghệ An đã cho tôi lên sóng đợt này.
1: Vâng ạ.
2: Tức là trong qua cái câu chuyện này thì làm cho tôi lại nhớ lại những cái thời gian tôi đã từng sống và làm việc tại Lào.
1: Vâng ạ.
2: Là một nhà báo nhưng mà lại kiêm cả cái vai trò như một nhà ngoại giao ấy, thì tôi có cái nhận xét thế này: nếu mà các bạn mà sang Lào ấy mà chưa đến được ba cái điểm ở thủ đô Viêng Chăn thì coi như chưa đến Lào.
1: Vâng ạ.
2: Tức là điều đầu tiên đấy là các bạn phải nghĩ đến đó là Tháp Luồng.
0: Vâng.
2: Cái chữ tháp đấy tiếng Lào là tháp nhưng mà người tiếng Việt mình gọi là tháp.
0: Vâng ạ.
2: Luồng tức là lớn, luồng tức là to lớn, tức là đây là một cái tháp mà lớn nhất của Lào.
1: Vâng.
2: Ở Lào thì là hầu như bản nào cũng có một cái tháp hoặc là một cái chùa, một cái chùa, nhưng mà cái tháp này là tháp lớn nhất và đây cũng là một cái nơi hội tụ nhất của nước Lào. Mà khi mà có cái lễ hội Thạch Luồng mà diễn ra thì người Lào ở khắp nơi trên đất nước của Lào và kể cả nước ngoài họ phải cố hội về đây.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Họ về đây coi như là tìm một cái sự cầu may, một cái sự may mắn và mà để cho cái cuộc sống của mình nó tươi đẹp hơn và nó suôn sẻ hơn. Đấy. Tức là ba cái điểm mà tôi muốn nhắc đấy là cái Thạch Luồng là một, thứ hai là Patusay, tức là một cái cổng chiến thắng đặt tại thủ đô Viêng Chăn.
0: Vâng ạ.
2: Đó có một cái công viên và có một cái cổng gọi là Patusay, tức là cái cổng chiến thắng. Và một cái điểm nữa tức là cái hội trường, cái quảng trường quốc hội ấy. Bởi vì cái nhà quốc hội này là của do Việt Nam mình giúp Lào xây dựng. Và đây cũng là một cái nơi mà diễn ra những cái sự kiện quan trọng nhất của đất nước Lào tại đây.
1: Vâng,
2: quảng trường.
1: Vâng.
2: Vâng, vừa rồi là một cái lễ meeting mà kỷ niệm 50 năm ấy, thì là Lào cũng diễn ra ở đây. Cho nên là nếu mà các bạn mà đến Lào thì phải đến để ngó một cái quảng trường này, nó rất là đẹp mà nó thể hiện cái tình Việt Lào rất là sâu sắc ở đây.
1: Vâng, vâng. Vậy là qua phần mở đầu thì nhà báo Lăng Quốc Khánh đã giới thiệu thêm cho chúng ta những cái điểm mà nhất định là du khách khi mà đã đặt chân đến thủ đô Viêng Chăn của Lào thì chúng ta phải khám phá được ít nhất là ba cái điểm đến này đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Và Duy Anh nhớ là hình như là những cái điểm này nó cũng gần loanh quanh nhau thôi phải không ạ, thưa nhà báo Lăng Quốc Khánh?
2: Vâng, đây cái vùng này nó rất là gần nhau.
0: Vâng ạ.
2: Mà nó ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn luôn, tức là nếu mà mình đến thủ đô thì đi qua cái cổng chiến thắng, một cái cổng mà nó ở ngay chỗ trung tâm, mà nó là một cái ngã 6, ngã 7 gì đấy. Nó
0: vâng.
2: cũng là đối diện với cái tòa nhà của chính phủ Lào.
1: Vâng.
2: Cái cổng Patusay nó đối diện với cái nhà chính phủ Lào, mà nơi đó là nơi thủ tướng làm việc.
0: Vâng.
2: Mà từ hôm qua giờ tôi đang theo dõi cái thông tin của họp quốc hội Lào đấy.
1: Vâng.
2: Là các cái bản tin của Lào là đưa tin là mới bầu chủ tịch quốc hội Lào.
1: Vâng ạ.
2: và cũng là mới bầu thủ tướng Lào.
1: Vâng ạ.

0: Ông lần đầu tiên đến với Tháp Thản Luồng thì lúc đó ông có cái suy nghĩ như thế nào, cảm nhận như thế nào ạ?
1: Tôi đến Tháp Luồng thì thứ nhất là cảm thấy rất tự hào bởi vì chúng ta đã đến Lào, bởi vì tôi đã đến Lào và được cắm cái Tháp Luồng nó rất là đẹp. Nhất là buổi chiều ở Lào thì nắng nắng hơn ở Việt Nam mình. Mà buổi chiều nhất là khi hoàng hôn xuống thì là cái ánh sáng nó chiếu vào cái tháp đấy thì là nó tỏa ra một cái ánh hào quang nó rất là đẹp.
2: Vâng ạ.
1: Có màu vàng rất đẹp, mà cái sơn của cái Tháp Luồng đấy nó rất kỳ lạ, nha, tôi chưa thấy ở đâu có cái nước sơn như vậy. Hầu như đấy là những kiểu thiếp vàng đấy.
2: Vâng ạ.
1: Mà cả mấy trăm năm nhưng mà cái sơn đấy nó không bị mốc bao giờ, mà mỗi lần nắng chiếu vào thì nó rất là đẹp. Mà ở đó thì là nghe người Lào người ta bảo là đấy là nó có cái xá lợi của Đức Phật.
0: Vâng ạ.
1: Thế là người Lào người ta mới xây lên cái tháp đó. Và cái ấn tượng nhất khi mà đến Tháp Luồng á, thì đó là cái nơi mà mỗi năm có một cái lễ hội lớn nhất của Lào, đó là lễ hội Tháp Luồng. Lễ hội Tháp Luồng. Cái lễ hội này là tụ họp, như tôi vừa nói lúc nãy thì là tụ họp là người dân Lào khắp cả nước đến. Họ đến đây, mỗi người dân đến đây cảm thấy tự hào được đến chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và một cái nét văn hóa cổ truyền của người Lào. Mà nếu mà chưa đến, coi như mình chưa phải người Lào, họ có quan niệm như vậy. Cho nên đến cái ngày lễ Tháp Luồng là có hàng vạn người kéo đến, hàng triệu người kéo đến. Và cũng tại đây ạ, thì trước khi mà mở cái lễ hội thì là nước Lào là tổ chức những cái gian hàng hội chợ. Gian hàng hội chợ, mà khi tổ chức cái lễ hội này là phải là quan chức của Lào là phải khai mạc.
2: À, vâng ạ.
1: Tổ chức diễn ra, đây là cái lễ hội quan trọng, không chỉ là một cái đất nước Phật mà cũng là bởi vì các lãnh đạo ở Lào đều theo Phật giáo, mà cho nên là cái lễ hội này là quan chức Lào tổ chức khai mạc, tổ chức một cái lễ gọi là lễ dâng lễ tắc bạc, người ta gọi là tắc bạc, tức là đem những cái lễ vật rất là đơn sơ đến để dâng lên các nhà sư, và ở đó là người ta cầu may. Và một cái điều nữa là tại cái lễ hội này là nó đặc biệt lắm, là có một cái lễ hội người ta gọi là tỷ phi, tức là đấu vật.
0: Vâng ạ.
1: Khi đấu vật thì là có hai phe, một phe là lãnh đạo, một phe là người nông dân.
0: Vâng.
1: Đấy,
0: đối lập nhau đúng
1: không ạ? Đối lập nhau.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đấy cũng là một cái quy định về quan niệm, tức là nhưng mà khi vật thì là thường thì là lãnh đạo phải thua, lãnh đạo thua, những người quan chức là thua,
0: vâng,
1: thua nông dân.
0: Vâng.
1: Và như thế là người ta ăn mừng. Mà hầu như đấy là một cái quy định thầm ngầm với nhau.
0: Vâng.
1: Mà thằng lãnh đạo mà thắng thì chẳng là gì cả.
0: Vâng.
1: Mà nông dân phải thắng thì năm đó là người ta quan niệm là năm đó là nông dân thắng, tức là mưa thuận gió hòa, cuộc sống yên bình,
0: vâng,
1: nhân dân hạnh phúc và xã hội đoàn kết.
0: Vâng.
1: Cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Vâng.
1: Đây là cái quan niệm của Lào, đấy là một cái điều đặc biệt nhất mà trong lễ hội Tháp Luồng mà tôi nhận thấy.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Đất nước Lào thì vốn nổi tiếng bởi rất là nhiều ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp mắt ạ. Thế nhưng mà với Tháp Thản Luồng thì vì sao công trình này lại được đánh giá là sở hữu kiến trúc độc đáo nhất và được mệnh danh là tòa bảo tháp lớn và đẹp nhất tại nước bạn Lào ạ?
1: Đối với người dân Lào thì Tháp Luồng là một không gian rất là thiêng liêng, là nơi kết nối giữa đời sống tâm linh với đời sống cộng đồng. Suốt hơn 400 năm thì cái nơi đây đã trở thành cái điểm đến để người dân bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình và đất nước. Tháp Luồng cũng chính là cũng chứng kiến những cái biến động lịch sử của nước Lào, trở thành cái biểu tượng của sức sống, sự trường tồn và tinh thần đoàn kết của của nhân dân các dân tộc Lào. Ngày xưa người ta hay gọi là bộ tộc, nhưng mà bây giờ Lào cũng là một đất nước đổi mới rồi.
2: Vâng ạ.
1: Các cái dòng tộc, bộ tộc kéo nhau đánh nhau bây giờ không còn nữa. Thế là bây giờ họ gọi là các dân tộc Lào chứ không gọi là bộ tộc Lào.
2: Vâng.
1: Nhiều người, những văn bản mình với viết vẫn hay nhầm là bộ tộc, mà bây giờ người Lào gọi là các dân tộc Lào. Và có thể nói là Tháp Luồng, nhắc đến Tháp Luồng tức là nhắc đến một cái phần hồn cốt của dân tộc Lào. Vâng.
2: Vâng ạ. Và trong cái lễ hội Tháp Luồng này thì ví dụ như bây giờ du khách từ Việt Nam hay là từ ngay chính Nghệ An chúng ta đi qua Lào thì chúng ta cần nên lưu ý là cái khoảng thời gian như thế nào chú, và cái kế hoạch và thời điểm như thế nào thì để có cái cơ hội mà được hòa mình vào lễ hội đặc sắc này của Lào ạ?
1: Có một cái tạp chí nổi tiếng của Mỹ, tạp chí Forbes, người ta đánh giá Lào

0: là một cái đất nước, một cái điểm đến rất là ấn tượng và cần đến ở Đông Nam Á.
1: Vâng.
0: Tức là người ta cũng quan niệm. Thì đấy là, mà cái lễ hội Thắt Luồng này là một cái lễ hội lớn, lớn nhất trong năm của Lào. Lớn hơn cả cái lễ hội đua thuyền. Ở Lào có hai cái lễ hội rất lớn, đó là lễ hội đua thuyền và lễ hội Thắt Luồng.
1: Vâng ạ.
0: Mà lễ hội Thắt Luồng này là lễ hội lớn và có ý nghĩa cả tâm linh, cả chính trị, cả tất cả là mọi thứ đấy.
2: Vâng ạ.
0: Còn lễ hội đua thuyền tức là khi mà người ta, người Lào nó, bởi vì đất nước Phật giáo mà, đất nước của đến 90% là Phật giáo, thì là họ nghĩ là họ có 3 tháng để mà ăn chay. Có 3 tháng ăn chay thì là họ không, lúc đấy là không hoạt động gì cả.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng bên khi mà hết mùa chay và cái cuối tháng 11 thì là, ở cuối tháng 10 thì là mùa chay, thì người ta mừng gọi là lễ ra chay. Lễ ra chay hết chay thì là họ mới đua thuyền để mà ăn mừng, giống như ta gọi là ăn mừng chiến thắng đấy.
1: Vâng ạ.
0: Mà họ chủ yếu đua thuyền ở trên các dòng sông, mà ở Viêng Chăn thì là người ta đua thuyền ở trên dòng sông Mekong.
2: Vâng ạ.
0: Cái sông Mekong là một cái sông, nó là cái biên giới của Lào và Thái Lan. Ở bên bờ này thì là Lào và bờ bên kia tức là Thái Lan rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, còn ở đấy thì nếu mà các bạn đến thì là người ta thường thường là cái lễ hội mà Thắt Luồng thì là hay diễn ra vào cái đầu tháng 11. Thì đầu tháng 11 là các bạn đến thì là đấy, chúng ta còn khoảng một thời gian cũng gần tháng nữa thôi.
1: Vâng.
0: Là lễ hội Thắt Luồng đã diễn ra, lễ hội Thắt Luồng diễn ra rồi.
1: Vâng.
0: Thì là chúng ta đến đó là chúng ta thứ nhất là được chiêm ngưỡng Thắt Luồng. Thứ hai chúng ta được tham gia một cái hội chợ mà ở đó là có rất nhiều cái sản vật của Lào và những cái đồ truyền thống của Lào được bày bán ở đó rất là nhiều, có hàng trăm gian hàng cơ. Kể cả Việt Nam mình cũng có nhiều năm là cử các cái đại diện đưa hàng hóa của Việt Nam sang để giới thiệu với bạn Lào.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là bây giờ sang Lào nó rất dễ nhá.
1: Vâng ạ.
0: Nếu mà ta đi từ cửa khẩu Cầu Treo của Hà Tĩnh á, đi qua cái tỉnh Bô Lê Khâm Say sang tỉnh Bô Lê Khâm Say thì cái tuyến đường này rất là đẹp.
1: Ừ.
0: Đường 13 rất là đẹp, mà đẹp hơn cả cái cao tốc của mình.
1: Vâng.
2: À, vâng.
0: Họ giải nhựa rất là mịn, mà chúng ta chạy xe nó êm như thể là mình ngồi trên một cái giường của nhà mình thôi.
1: Vâng.
0: Đấy thì là rất là dễ.
1: Vâng.
0: Tới thì là có cái cửa khẩu Thanh Thủy nữa, cao tốc nữa thì là càng tiện hơn nữa.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Kết nối giao thông bây giờ từ Việt Nam sang Lào thì rất là thuận tiện phải không ạ? Và nhiều du khách ở Việt Nam thì cũng đã có những trải nghiệm đặc biệt tại đất nước bạn Lào rồi. Và xin được cảm ơn nhà báo Lan Quốc Khánh, một người đã có nhiều năm gắn bó, hiểu sâu về lịch sử, văn hóa của đất nước Lào, đã chia sẻ cho chương trình Du lịch cùng VOV những cái thông tin rất là hữu ích. Và chúc ông sẽ có thêm nhiều bài báo và nhiều câu chuyện đặc biệt để du khách có thể hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của đất nước Lào tươi đẹp ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp tại
2: Đầu
0: Cầu Nghệ An.
1: Vâng.
2: Vâng ạ, cảm ơn nhà báo Lan Quốc Khánh. Quý vị thân mến, ngay bây giờ trước khi tiếp tục hành trình tìm hiểu văn hóa, lịch sử cũng như là những cái nét du lịch đặc biệt của nước Lào, chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, thay đổi không khí một chút cùng với Việt Lào trong một bài ca Thơ Hồ Xuân Tứ, âm nhạc Vũ Quốc Nam, do ca sĩ Việt Hòa và Thanh Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long trong chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình hôm nay có chủ đề Tháp Thạt Luồng, biểu tượng đặc trưng của nước bạn Lào.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Nhật ký xê dịch.
3: Quý vị thân mến, Tháp Thạt Luồng không chỉ là một cây xanh thắng nổi tiếng ở thủ đô Viêng Chăn, Lào đâu, đây còn là một ngôi chùa biểu tượng của cả đất nước Lào. Tại đây thì hàng năm đều diễn ra các lễ hội tôn giáo lớn nhất của đất nước. Một công trình rất nổi bật mới được in trên cái tờ tiền của một quốc gia, nhưng khi nó xuất hiện trên quốc huy thì chắc chắn là cái sự nổi bật thôi là chưa đủ, đó phải là một công trình mang tính biểu tượng nữa. Và Thạt Luồng, tháp vàng nổi tiếng tại Lào, đã trở thành biểu tượng gắn liền với Phật giáo và chủ quyền của quốc gia này.
0: Công trình mang hình dáng quả bầu, trang trí xung quanh với họa tiết cánh sen nở rộ tỏa về bốn hướng. Và đặc biệt là phần phía trên tháp thì được phủ 500kg vàng lá để tạo nên cái vẻ ngoài vàng rực lộng lẫy nguy nga. Trong tâm thức của du khách khi mà muốn đến khám phá đất nước Triệu Voi thì không thể bỏ qua hành trình khám phá tháp Thạt Luồng, vẻ đẹp dát vàng trên tháp cổ.
3: Tháp Thạt Luồng là địa chỉ yêu thích nhất của du khách quốc tế khi đến với đất nước Lào. Đặc biệt đối với du khách Việt Nam thì cái sự gần gũi về khoảng cách địa lý và nhiều cái nét tương đồng về văn hóa là yếu tố giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau, và sẽ càng đặc biệt hơn nếu du khách đến thăm nơi này vào dịp bạn. Cái chính lễ hội diễn ra và đều đặn vào những ngày sát rằm tháng 12 Phật lịch, người Lào tổ chức lễ hội Thạt Luồng. Đây sẽ là lễ hội kéo dài trong một tuần và kết thúc vào đúng thời điểm ngày rằm của tháng.
0: Khi mà anh Giang nhắc đến cái sự kiện là lễ hội đặc biệt này thì Thanh Long cũng xin bật mí một thông tin để quý vị lưu ý. Ngày chính của lễ hội Tháp Thạt Luồng thì sẽ là chiều 31 tháng 10 và kéo dài liên tục đến hết ngày mùng 2 tháng 11, tức là ngày 15 tháng 12 theo Phật lịch. Và đây là dịp để người dân Lào cùng nhau cầu phước lành cho tất cả mọi người, cũng như là bày tỏ lòng biết ơn dành cho cái sự giao hòa đất trời, núi sông và thần thánh.
3: Như vậy là du lịch cùng VOV chia sẻ ngày hôm nay là một cái cơ hội quá tuyệt vời để du khách lựa chọn lên cho mình một cái lịch trình để khám phá vẻ đẹp của đất nước Lào và đến thăm công trình văn hóa đặc biệt Thạt Luồng của đất nước Lào, phải không ạ?
0: Vâng, và cũng chưa hết đâu anh Doanh ạ. Trong dịp lễ hội Tháp Thạt Luồng thì phần hội sẽ bao gồm các cái trò chơi dân gian. Lúc nãy thì chúng ta cũng đã có nghe nhà báo Lang Quốc Khánh chia sẻ khá là nhiều những cái hoạt động được tổ chức trong dịp lễ hội, phải không anh? Các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thể thao, triển lãm và tổ chức hội chợ. Người Lào thì sẽ biểu diễn các làn điệu dân ca dân vũ nổi tiếng như là Lăm Lường, một thể hát truyện thơ, rồi là múa lăm tơi mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như là lăm Sa La Văn, lăm Si Phan Don, lăm Tằng Vải.
3: Vâng ạ, và đặc biệt là rất nhiều những cái trò chơi và trong cái lễ hội này. Và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn về những cái nét văn hóa cũng như là những cái nét đặc sắc của đất nước Lào, chúng ta sẽ cùng kết nối với ông Bùi Huy Vinh, một du khách đã đến từ Nghệ An, người đã có cơ hội thăm Tháp Thạt Luồng, để nghe ông chia sẻ về cảm nhận của bản thân về cái công trình kiến trúc đặc biệt trong cái hành trình ngày hôm nay của du lịch cùng VOV. Vâng, alo ạ.
4: Alo.
0: Vâng, xin được chào ông Bùi Huy Vinh ạ. Đến với chương trình du lịch cùng VOV.
4: Vâng, xin chào nhà đài và xin chào quý thính giả.
0: Vâng ạ. Thanh Long được biết là ông Bùi Huy Vinh thì cũng đã nhiều lần đến với đất nước Lào ạ. Vậy thì khi mà đến thăm Tháp Thạt Luồng, ông có cái cảm nhận như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy một cái quần thể tháp đồ sộ mang đến cho ông những cái suy nghĩ gì ạ?
4: Lần đầu tiên tôi được sang tham quan quần thể tháp chùa Thạt Luồng năm 2000.
0: Vâng ạ.
4: Cảm xúc của tôi lúc ấy thật bồi hồi và ngưỡng mộ trước cái kiến trúc đồ sộ cổ kính của đất nước Lào. Thạt Luồng là không chỉ là một cái công trình kiến trúc độc đáo mà nó còn là một trái tim, là một biểu tượng thiêng liêng của đất nước Lào. Vừa qua cái cổng tham quan là cảm nhận là không có sự ồn ào, thanh tịnh và bình yên. Cái mùi hương trầm của các hương trầm phảng phất, đi nhà sư thì mặc áo vàng bước đi lặng lẽ, tôi cảm nhận thật bình yên.
3: Vâng ạ, và tại công trình đặc biệt này thì ông Bùi Huy Vinh, bản thân ông cảm thấy là ấn tượng nhất với cái chi tiết kiến trúc nào ạ?
4: Cái tháp Thạt Luồng thì Thạt Luồng tại thủ đô Viêng Chăn là không chỉ là biểu tượng tôn giáo lớn nhất của nước Lào, mà đó cũng là một cuốn sách sự khắc họa cái bản sắc văn hóa và tinh thần lịch sử của quốc gia này. biểu hiện tinh thần của cái tháp này là tinh thần đoàn kết, sự giao thoa lịch sử và văn hóa. Rồi về cái triết lý kiến trúc nhân sinh, theo tôi hiểu là cái tháp mà này là có 3 tầng.
0: Vâng.
4: Cái tầng đế là thể hiện cái địa ngục trần gian, biểu thị cho cõi tham tân và sắc dục của đau. Cái tầng giữa thì biểu hiện cho con đường tu tập, gồm có 30 ngọn tháp nhỏ xung quanh, tượng trưng cho 30 ba la mật của Đức Phật.
0: Vâng ạ.
4: Cái tầng đỉnh thì ngọn tháp đỉnh cao như vầng thái dương, biểu hiện cho sự giác ngộ và giải thoát.
0: Vâng.
4: Đó là cái cảm nhận của tôi.
0: Vâng, cũng là công trình kiến trúc về ngôi chùa. Nhưng mà sau khi tham quan cũng như là quan sát tháp Thạch Luồng ở Viêng Chăn thì ông có nhận thấy cái điểm giống nhau hoặc là khác nhau như thế nào so với nhiều ngôi chùa ở Việt Nam của chúng ta?
4: Cái điểm giống nhau và khác nhau thì cái điểm giống nhau là đó là một cái trung tâm là đời sống cộng đồng. Chùa của Lào và chùa của Việt Nam là không chỉ là nơi tu hành mà đó là một cái trường học, nơi tổ chức các cái lễ hội, lưu giữ phong tục tập quán và linh hồn văn hóa của các địa phương. Cái chùa Lào nó lại có cái biểu tượng là rắn thân để bảo vệ chánh điện. Còn tôi thấy ở chùa Việt thì có cái biểu tượng rồng như phượng, như nghê hoặc là các vị anh hùng dân tộc. Chùa Lào là lại có khác của mình, gọi là có hệ thống mái rồng và dốc cao. Còn Việt Nam thì độ dốc nó vừa phải. Còn cái khác biệt đó, thì kiến trúc là một loại là ngọn tháp nằm của Lào, là ngọn tháp nó nằm ở trung tâm để người dân, người ta đến đi lễ là người ta thường đi xung quanh cái tháp để lại. Còn ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chùa là ở trung tâm là cái chánh điện, nên đặt các cái bục tượng Phật cao dần từ ngoài vào trong. Các cái ngọn tháp thường nằm biệt lập ở phía sau hoặc bên cạnh, chứ không nằm ở chính giữa như ở bên Lào.
0: Vâng ạ.
4: Còn cái chùa Lào thì nó ảnh hưởng cái thẩm mỹ của cái vùng Ấn Độ. Còn cái chùa Việt Nam thì nó ảnh hưởng cái thẩm mỹ của Á Đông.
0: Vâng. Và bản thân ông thì đã đến tháp Thản Luộc. Vậy thì ông có đến vào đúng cái dịp lễ hội của tháp Thản Luộc không ạ?
4: Tôi cũng đến một lần là đến ở vào tháp Thạch Luồng.
0: Vâng.
4: Là vào cái ngày lễ hội là Bún Thạch Luồng ấy, cũng có đến một lần ấy.
0: Vâng.
4: Thì vào cái dịp lễ thì cái Bún Thạch Luồng là cái lễ hội văn hóa Phật giáo lớn của thiêng liêng của cái thiêng liêng của Lào trong cái ngày Bún đó là vào hàng năm.
0: Vâng ạ.
4: Thường diễn ra vào cái tháng 12 là Phật lịch, theo cái lịch của họ đấy. Còn theo chương lịch ta thì vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Lễ hội là kéo dài từ 3 đến 5 ngày.
0: Vâng.
4: Vâng. Còn cái ý nghĩa tâm linh thì tôn vinh bên Lào là tôn vinh Đức Phật và xá linh thiêng tham gia lễ hội Phật, tập Phật tử để dâng hương. Dâng hoa bày tỏ cái lòng thành kính tuyệt đối và thường tâm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà ấm no, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
0: Vâng. Tại lễ hội thì sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động văn hóa văn nghệ đúng không ạ, cũng như là những cái trò chơi dân gian. Vậy thì ông đã hòa mình vào những cái trò chơi này như thế nào và cảm nhận cái không khí ở đây như thế nào ạ?
4: Tôi cảm nhận khi cái không khí ở lời Phật của Lào thì tôi vào tôi cảm thấy là một cái lời Phật giáo là cũng rất linh thiêng.
0: Vâng.
4: Rất linh thiêng và cũng rất vui, thu hút được rất nhiều du khách và có một cái tâm linh là đối với Phật tử và những khách hàng đến là cảm nhận một cái rất thoải mái và trôi đi những cái mệt nhọc, trôi đi những cái vất vả, rồi là những cái phiền buồn trong người.
3: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và đặc biệt là khi mà mình gặp người dân Lào trong những cái lễ hội thì mình phải cảm nhận được cái tình cảm chân chất của họ, cũng như là cái sự vui vẻ và nồng nhiệt của người Lào đối với du khách, đặc biệt là với những cái người khách từ Việt Nam, đúng không ạ?
4: Vâng,
3: thưa ông Bùi Huy Vinh, và nếu như những cái du khách Việt Nam lần đầu tiên đến với đất nước Lào, đến với Viên Chăn tham quan Thạch Luồng, thì ông chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào để du khách có được cái hành trình nó thuận lợi nhất không ạ?
4: Để vào cái chương trình tham quan du lịch là theo tôi là thời điểm lý tưởng nhất, là nên đi vào một khu từ tháng 10 đến tháng 4. Thời tiết lúc đó thì rất khô ráo và mát mẻ, thuận lợi cho việc đi lại và chụp ảnh lưu niệm. Nếu chọn đi đúng cái dịp lễ thì nên chủ động là, nếu mà đi thì nên chủ động là đặt khách sạn trước, vì cái lượng khách đổ về là rất đông. Thứ hai nữa là cái giấy tờ cá nhân thì hộ chiếu là cũng phải còn hạn đến 6 tháng. Rồi là cái giấy tờ xe, ví dụ như đi đường bộ thì cũng phải chuẩn bị giấy tờ xe liên vận để tăng xịt trước khi đi. Rồi là đổi tiền kịp lao để thuận tiện để mua sắm và mua vé vào tham quan. Thì trang phục á, thì đi vào cái nơi linh thiêng thì cũng nên ăn mặc nó chỉnh chu, lịch sự, và cũng nhớ mua thêm cái sim Lào để sáng minh tiền liên hệ và giao dịch.
3: Vâng ạ.
4: Vâng.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Huy Vinh trong chương trình ngày hôm nay. Và với những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho du khách là sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt hơn, đúng không ạ? Để chúng ta có một cái hành trình khám phá đất nước Lào được gọi là thuận lợi nhất. Rất là cảm ơn ông và hẹn gặp lại ông trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn tất cả quý
0: vị nhé.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Bùi Huy Vinh rất nhiều. Thưa quý vị, Tháp Thạch Luồng, một quần thể rộng lớn và nằm ngay trung tâm của thủ đô Viên Chăn. Xung quanh Tháp Thạch Luồng là các ngôi chùa nhỏ và đặc biệt trưng nhất ở trong vườn có những bức tượng Phật nằm rất là đẹp và nổi tiếng, mọi người có thể ghé thăm và vãn cảnh trong khu vực này. Trước đây cái lần đầu tiên mà Duy Anh đi đến Lào và đến tham quan Viên Chăn, thực sự lúc đó đi thì ngay cái buổi sáng hôm đó thì cái người quen của mình là người ta bận mất, thì mình đi tự do thôi, mình chỉ cầm mỗi cái card visit của cái khách sạn là có gì thì đưa cái card visit người ta trở về. Thì rất là hay quý vị ạ, những cái điểm này nó cũng gần nhau, những cái điểm mà nổi tiếng mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu khám phá trong chương trình ngày hôm nay ấy, nó đều gần nhau mà hầu như mình không hề biết đường biết tiếng, nhưng mà mình cứ đi một lúc thì tự nhiên lại nó cứ,
0: lại gặp,
3: cứ gặp.
0: Và hy vọng là những cái thông tin về Tháp Thạch Luồng thì sẽ có ích cho du khách trong thời gian tới, và chúc cho mọi người sẽ có một cái chuyến đi thật là tuyệt vời và nhiều niềm vui. Và nếu mà có dịp đến thì chúng ta hãy có thể đến vào cái dịp lễ hội Buôn Thạch Luồng được tổ chức vào ngày đầu tháng 11 tại thủ đô Viên Chăn. Sự kiện đặc biệt này sẽ thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách trên khắp thế giới, và chúng ta cũng đừng nên bỏ lỡ nhé.
3: Và sự kiện cũng gần đến rồi phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta lên cho mình một cái lịch trình để tham quan nước Lào và tham quan Tháp Thạch Luồng và tham dự lễ hội Buôn Thạch Luồng thì quá là hợp lý rồi, mong thưa quý vị.
0: Vâng, như vậy là hành trình 60 phút cùng với VOV đã đi đến phần cuối của chương trình. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Lào Nghĩa Nặng Tình Sâu, sáng tác và thể hiện Quang Thiện.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Việt Lào Nghĩa Nặng Tình Sâu, và ca khúc này cũng đã khép lại hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay đến với đất nước Lào. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Để đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh.
1: Xây dựng hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc để tăng năng lực xuất khẩu.
0: Chuyển đổi số từ cơ sở, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số.
1: Mô hình em nuôi của đoàn đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai, góp thêm những điểm tựa cho các em trên hành trình đến trường.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, kích hoạt hiệp ước phòng thủ tại Trung Đông.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 6 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Để đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã kiểm tra hiện trường hai dự án. Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài có điểm đầu tại đường Trương Văn Lĩnh, điểm cuối tại đường quy hoạch 24m với chiều dài toàn tuyến hơn 1 km. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là 108 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Qua rà soát hồ sơ, một số nội dung về khối lượng xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có biến động so với hồ sơ được phê duyệt, dẫn đến tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 183 tỷ đồng. Đối với dự án đường quy hoạch 24m nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Văn Tố, có chiều dài gần 727 m, tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 33 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện chủ yếu tập trung vào thi công hệ thống mương thoát nước và giải phóng mặt bằng. Công trình được đánh giá sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, đây là hai dự án quan trọng cấp thiết trong chỉnh trang đô thị, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ngập úng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cân đối bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai các dự án, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn phường Vinh Hưng. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và sự cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương triển khai dự án đường nhánh Kim Yên, đồng thời không thực hiện dự án đường gom quốc lộ 1. Đối với tuyến đường Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thái Mai đến đường Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính và phường Vinh Hưng làm việc, cân đối nguồn lực, thống nhất phương án, báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Đoàn cũng đã kiểm tra hiện trường thi công đoạn còn lại của đường Lê Ninh. Tháng 8 năm 2024, dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cũ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hơn 136 tỷ đồng. Mặc dù đã giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí, công trình vẫn chưa hoàn thành. Đến tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức gần 224 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và phường Vinh Hưng tổng hợp đầy đủ các nội dung, đề xuất phương án để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định hướng xử lý tiếp theo. Tại phường Thành Vinh, đoàn công tác kiểm tra hai dự án gồm tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Nguyễn Trường Tộ đến sông Kẻ Gai và tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 24m. Đánh giá đây là những tuyến đường quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và mở rộng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và phường Thành Vinh khẩn trương triển khai các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu, thẩm tra giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cuộc làm việc đặt ra 5 vấn đề liên quan đến quy chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành cấp tỉnh và các địa phương. Đặc biệt yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo của Ban nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khảo sát, thẩm tra, giám sát, đảm bảo các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách được ban hành sát thực tiễn, khả thi, đồng thời giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân. Cùng với đó là phát huy tính chủ động của ban trong đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực ban phụ trách, nhất là đầu tư công, thu hút đầu tư. Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, tài chính, ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Quan tâm đồng hành hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Trình nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, yêu cầu Ban tiếp tục trăn trở đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết đưa hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng. Mỗi hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát cần hướng đến việc tìm ra những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề đang cản trở phát triển kinh tế xã hội, để kiến nghị giải pháp có trọng tâm, trọng điểm và khả thi, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP Nghệ An. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại diễn đàn, các chủ thể đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc về vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất, vốn, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và liên kết giữa nông dân với hợp tác xã doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, những khó khăn trong việc duy trì và nâng hạng sản phẩm OCOP. Các ý kiến tại diễn đàn đã được các sở ngành, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan để đưa tinh thần của diễn đàn thành những việc làm cụ thể, để tiếng nói của chủ thể không dừng lại tại hội trường mà được chuyển thành những chương trình hỗ trợ, những mối liên kết và những kết quả cụ thể trong thực tiễn. Qua đó góp phần đưa sản phẩm OCOP Nghệ An sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương, phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện có 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình không tự cân

0: đối được nguồn vật liệu. Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá trữ lượng thực tế tại các mỏ. Việc quyết định điều phối hỗ trợ giữa các tỉnh, thành phố phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ các dự án quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 175 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng, điện tử đã bỏ xa kết quả xuất khẩu trong cả năm ngoái và dự kiến sẽ vượt 200 tỷ đô la Mỹ chỉ sau hơn một tháng nữa. Với lượng đơn hàng đã ký kết tại nhiều doanh nghiệp, dự báo xuất khẩu quý 4 sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành cần tiếp tục rà soát cơ cấu cán cân thương mại, đẩy lùi nhập siêu, xây dựng kế hoạch nâng cao giá trị gia tăng, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên cho ngành điện tử, tập trung vào các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn và có khả năng nội địa hóa, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, thay cho hình thức hỗ trợ dàn trải, đơn lẻ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa hoàn tất dự thảo tờ trình quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiêu chí mới xác định hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Ngưỡng thu nhập được xác định mới là từ 2,2 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, 2,8 triệu đồng đến 4,7 triệu đồng đối với khu vực đô thị. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2022-2025 có khoảng hơn 6,5 triệu lượt hộ gia đình được xác định mức sống trung bình. Một số tỉnh có quy mô trên 1 triệu lượt hộ trong 4 năm qua là Nghệ An và Bắc Ninh. Quan soạn thảo ước tính, tổng nguồn lực ngân sách nhà nước cần bố trí cho cả giai đoạn 2027-2030 là khoảng 6.131 tỷ đồng. Theo đánh giá, dự thảo giúp duy trì và mở rộng vững chắc lưới an sinh y tế cho nhóm lao động nông nghiệp, nông thôn, vừa phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách trung ương và địa phương trong trung hạn. Quyết định dự kiến có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2027.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, tập trung tại các tuyến địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026. Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, ra soát, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.
0: Các tiêu chuẩn quốc tế đang ngày càng khắt khe hơn, những thị trường như EU yêu cầu khả năng truy xuất nguồn gốc, sản xuất, không gây ảnh hưởng, giảm diện tích rừng, đồng thời giảm sử dụng nước và thuốc bảo vệ thực vật. Để đáp ứng các yêu cầu này, việc xây dựng các hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc hiệu quả là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.
1: Việt Nam cần xây dựng một nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, các trường đại học, hiệp hội ngành hàng và người nông dân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao tính bền vững của sản xuất nông nghiệp. Ông Binu Jakob, Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam nêu quan điểm.
2: Việc xây dựng các hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc hiệu quả là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu. Đây không phải là nhiệm vụ của một bên, mà cần sự phối hợp xuyên suốt giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà cung cấp và người dân để đảm bảo tính minh bạch, khả năng theo dõi và độ tin cậy của toàn bộ chuỗi giá trị.
1: Bên cạnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng phân tích.
3: Cái mức độ các cái doanh nghiệp không những chỉ nhận thức mà còn đưa nhận thức vào hành động về thông qua những cái thông lệ, thông qua cái quá trình quản trị để thực hành, triển khai và phát triển bền vững. Đã có thay đổi rất nhiều. Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thậm chí siêu nhỏ thì phần nhận thức đã nâng lên một bậc. Thế còn đối với những doanh nghiệp mà đã triển khai phát triển bền vững từ nhiều năm nay, như là những doanh nghiệp lớn, những thành viên của VBCSD như là Vinamilk, rồi là những cái doanh nghiệp khác nữa, Nestle, rồi những doanh nghiệp của nước ngoài nữa, thì họ đang không chỉ là triển khai doanh nghiệp bền vững, những vấn đề bền vững, mà còn là cái nhân rộng cái sự lan tỏa của cái phát triển bền vững doanh nghiệp trong toàn bộ cái chuỗi giá trị, cái chuỗi cung ứng, thì đấy cũng là một cái nét nổi bật.
1: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, việc kết nối chặt chẽ giữa góc nhìn quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt. Trong tiến trình này, đổi mới sáng tạo đóng vai trò là bệ phóng, giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình và nâng cao giá trị gia tăng. Trong khi tài chính xanh mở ra nguồn vốn mới cho các dự án phát triển bền vững, Việt Nam khó có thể tiếp tục phụ thuộc vào việc tăng vốn hay tăng lao động theo chiều rộng. Do đó, năng suất cần phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
0: Từ ngày 10 tháng 7 đến 30 tháng 11 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trong đó có yêu cầu giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tại cấp xã, nơi trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn và giải quyết phần lớn những thủ tục hành chính cho người dân, những điểm nghẽn đang được nhận diện, tháo gỡ.
4: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực. Đó là những con số được đặt ra trong hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Riêng với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh sẽ lựa chọn tối thiểu 5 thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao để tái thiết quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Mục tiêu là không chỉ đưa thủ tục lên môi trường số mà quan trọng hơn là làm cho quy trình thực sự dễ thực hiện, dễ tiếp cận và mang lại giá trị rõ ràng cho người dân và doanh nghiệp. Tại biên giới xã Môn Sơn, hạ tầng mạng chưa đồng bộ, nhất là tại hai bản vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát là Khe Búng và Cò Phạt. Khi xảy ra mưa gió thì rất dễ mất điện. Cùng với đó, khả năng tiếp cận công nghệ của nhiều người dân còn hạn chế. Vì vậy, theo ông Lô Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Môn Sơn, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số cơ bản là cán bộ phải trực tiếp cầm tay chỉ việc, thậm chí hỗ trợ người dân từ khâu kê khai đến nộp hồ sơ trực tuyến.
5: Chúng tôi thì đã tiến hành rà soát cả cái hồ sơ, có thể là trùng lập cả cái bước chuyển tiếp cũng như là cả cái hồ sơ mà rườm rà về giấy tờ để đề xuất đối với cấp của thẩm quyền để giảm bớt cả cái thủ tục hồ sơ cũng như là cả quy trình thực hiện thủ tục hành chính.
4: Hạ tầng công nghệ vẫn chưa thật sự đồng bộ, đường truyền nhiều thời điểm thiếu ổn định, trong khi nhiều người dân đến giao dịch chưa thành thạo công nghệ. Đây cũng là khó khăn chung không chỉ tại các xã miền núi, mà cũng là khó khăn chung của nhiều xã trong tỉnh. Ông Lê Trọng Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hợp Minh cho biết.
5: Ra soát một số các cái thủ tục hành chính đơn giản, ví dụ như là thủ tục chứng thực giảm xuống từ 8 giờ đến 5 đến 6 giờ, phối hợp với các phòng ngành hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để người dân đỡ đi lại, vì là địa bàn của Hợp Minh là cũng rất là rộng.
4: Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng nói:
6: Chúng tôi lại phát triển một cái mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn, cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
4: Còn tại xã Con Cuông, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết địa phương xác định rõ 3 nhóm điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Đó là hạ tầng số, dữ liệu số, thiết bị và công nghệ phần mềm. Cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm số lần người dân phải kê khai, giảm số lượng thủ tục và đặc biệt là giảm số lần đi lại.
7: Chúng tôi đã tập trung vào 3 vấn đề cốt yếu của điểm nghẽn. Đó là hạn chế cho người dân kê khai thủ tục và hạn chế số lượng thủ tục hành chính, và 3 nữa là hạn chế cái số lần đi lại cho người dân để làm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Và đặc biệt đối với xã Văn Cuông thì nó tập trung vào mấy cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công và chính sách của người dân trong lĩnh vực văn hóa.
0: Điểm nghẽn của chuyển đổi số có thể được nhìn thấy từ hạ tầng, phần mềm, dữ liệu hay quy trình. Và với người dân, điều họ quan tâm nhất lại rất cụ thể. Làm một thủ tục có đơn giản hơn không, có phải đi lại nhiều lần không, có phải kê khai những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hay không. Vì vậy, hiệu quả của việc tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ được đo bằng số thủ tục được đưa lên môi trường số, mà còn

0: được cảm nhận từ chính quá trình người dân thực hiện thủ tục. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, việc cán bộ hướng dẫn trực tiếp đã giúp người dân chưa quen với công nghệ từng bước có thể tự kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả trên môi trường số. Bà Phan Thị Hiền, thôn Nam Thắng, xã Quỳnh Thắng nói:
1: "Trước khi lên thì tôi cũng rất lúng túng, cũng lo là mình lên có làm được cái thủ tục kê khai cái hồ sơ trên cái dịch vụ công hay không. Nhưng mà sau khi lên đây rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ các chuyên viên của hành chính công của xã đã hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Thì tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sau này chắc là các cái thủ tục hành chính khác ngồi ở nhà đăng ký kê khai làm ở trên dịch vụ công có thể là cũng làm được."
0: Với anh Lương Văn Tâm, bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, khi các thao tác được đơn giản hóa và có người hướng dẫn, anh đã làm quen với công nghệ và lần sau có thể tự thực hiện kê khai và nộp thủ tục hành chính qua VNEID.
2: Đến đấy được cán bộ hướng dẫn cho mình làm qua VNEID thì thấy thủ tục làm nhanh gọn, các thủ tục khác tôi có thể làm được.
0: Không chỉ người dân mà với doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký, sự thuận tiện trong từng khâu kê khai, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến cũng là yếu tố góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Tăng Văn Thắng, xã Con Cuông nói:
3: "Thế đến đấy làm thì thấy nhân viên hỗ trợ bên kia hướng dẫn bên cái thủ tục VNEID ấy, lấy cả cái thông tin rồi là hướng dẫn cách đăng ký để làm, nói chung là mọi thứ đều nhanh."
0: 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với người dân, rà soát một hồ sơ có nguy cơ trễ hạn, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn một quy trình, giảm tần suất lần đi lại hay hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện một thủ tục trên môi trường số. Khi điểm nghẽn được nhận diện đúng, trách nhiệm được xác định rõ và quy trình được thiết kế để thuận tiện, chuyển đổi số sẽ không còn là những khái niệm trên hệ thống mà trở thành một phương thức phục vụ người dân doanh nghiệp nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị đã báo cáo tiến độ chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng thao trường, khu vực diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập, các phương án bảo đảm an ninh an toàn và những nhiệm vụ liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập, tổ chức lực lượng luyện tập tổng hợp, diễn tập thử vận hành cơ chế và thực hành các phương án thực binh, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để bộ đội an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn.
0: Cục An ninh mạng Bộ Công an thông tin chiến dịch không một mình năm 2026, kết nối không tổn thương, sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ mùng 10 tháng 10 đến mùng 10 tháng 12, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch nhấn mạnh việc trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn chung quanh có thể trở thành điểm tựa để các em tìm đến, được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.
4: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo, thu giữ và niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm phiên sủi các loại. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số vitamin và hoạt chất được quảng cáo trên nhãn như B1, B3, B6 cũng không được phát hiện trong sản phẩm. Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45 đến 60.000 đồng, thông qua các quầy thuốc và sàn thương mại điện tử. Người dân đã mua sử dụng các sản phẩm xê sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Artiso rau ngô, rau má, Artiso Pro do Vintech.

0: Farm cung cấp, liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
1: Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để tiếp tục việc học, các em cần cả sự hỗ trợ về vật chất và đồng hành chia sẻ của cộng đồng. Mô hình em nuôi của đoàn đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai, góp thêm những điểm tựa cho các em trên hành trình đến trường. Không chỉ hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, các đoàn viên còn đến nhà hướng dẫn học bài, động viên các em. Những việc làm giản dị nhưng được duy trì thường xuyên để sự quan tâm không chỉ đến một lần mà trở thành sự đồng hành lâu dài.
2: Bố mất vì đột quỵ, một mình mẹ gồng gánh nuôi ba chị em ăn học. Thương mẹ vất vả ngoài giờ đến lớp, em Nguyễn Thị Xuân Mai, trường trung học cơ sở Long Thuận, xã Trung Lộc, còn chăm chỉ phụ giúp việc nhà. Khó khăn là vậy, nhưng em vẫn luôn nỗ lực trong học tập. 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, mô hình em nuôi của đoàn xã Trung Lộc đến với Mai như một điểm tựa tinh thần, giúp em có thêm sự sẻ chia, động viên trong học tập.
3: Khi em được các anh chị đoàn xã nhận hỗ trợ, em cảm thấy mình có thêm người để chia sẻ. Các anh chị thường đến hỏi thăm, có khi hỗ trợ em làm bài tập, hỗ trợ em thêm sách vở, đồ dùng học tập. Em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để cố gắng học tập tốt hơn.
2: Tại xã Trung Lộc, hiện có 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ mô hình em nuôi của đoàn do đoàn xã thực hiện. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có chung ý chí vươn lên trong học tập. Sự đồng hành ấy giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Huệ, bí thư đoàn xã Trung Lộc chia sẻ.
4: Qua những cái lần gặp gỡ như vậy thì chúng tôi cũng có điều kiện để hiểu hơn về hoàn cảnh, việc học cũng như những cái khó khăn mà các em đang gặp phải. Từ đó thì đoàn xã sẽ có cách hỗ trợ phù hợp và kịp thời hơn. Chúng tôi mong muốn nhất là các em cảm nhận được rằng bên cạnh việc gia đình, thầy cô, các em luôn có tổ chức đoàn đồng hành, chia sẻ.
2: Tại xã Đại Huệ, mô hình em nuôi của đoàn cũng đang trở thành điểm tựa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Hồ Thị Ngọc, học sinh trường trung học phổ thông năm đạt 1.
5: Khi em gặp khó khăn, chưa có động lực học thì được các anh chị đồng viên lại hướng dẫn để em có thể cố gắng hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tìm được ngành nghề phù hợp, đây có thể lo được cho mẹ và cho em hay chồng mà.
2: Không chỉ hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn trước mắt, mô hình còn hướng đến sự đồng hành lâu dài trong học tập và cuộc sống. Đó là sự quan tâm sẻ chia để mỗi em có hoàn cảnh khó khăn đều cảm nhận được mình luôn có người đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư đoàn xã Đại Huệ cho hay.
6: Chúng tôi nghĩ rằng hỗ trợ về mặt tinh thần thì nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái mặt tinh thần thì sẽ giúp đỡ cho các em nó là tự tin hơn trong cuộc sống. Đoàn xã chúng tôi thì luôn tâm niệm rằng đấy là cái mô hình em nuôi của đoàn này sẽ là một cái điểm tựa vững chắc để cho các em phát triển hơn trong cuộc sống.
2: Những chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự quan tâm đồng hành từ các anh chị đoàn viên và cộng đồng, các em có thêm niềm tin để cố gắng mỗi ngày tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình phía trước.
7: Phần tin quốc tế.
0: Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là làn sóng tấn công của lực lượng Houthi, ba quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út đã kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mecca, thống nhất triển khai quân đội để bảo vệ đồng minh. Quyết định được đưa ra sau khi cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Riyadh. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ điều động lực lượng tới Ả Rập Xê Út nhằm thực hiện các biện pháp răn đe tập thể. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng tấn công xuyên biên giới. Mới nhất, lực lượng này tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh và một nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco. Ở chiều ngược lại, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên bờ Biển Đỏ, phá hủy nhiều kho vũ khí, căng thẳng quân sự đang đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Gần 3 năm từ ngày bùng phát xung đột diện rộng tại giải Gaza, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây đã phát đi thông điệp khẩn thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tìm kiếm con đường chính trị cho hòa bình. Trong tuyên bố chính thức, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đã đến lúc lệnh ngừng bắn phải trở thành vĩnh viễn, luật pháp quốc tế cần được tôn trọng và hàng hóa viện trợ nhân đạo phải được tiếp cận quy mô lớn. Ông Antonio Guterres bày tỏ hy vọng cột mốc buồn này không chỉ là dịp tưởng niệm những mất mát to lớn về sinh mạng của cả người dân Palestine và

0: Lạc Cơ đã được chuyển đến một địa điểm không quá xa. Động thái này vẫn thu hút sự chú ý lớn từ giới quan sát quân sự. Việc triển khai hoặc rút bớt các oanh tạc cơ B-1 vốn mang tính răn đe hạt nhân và thông thường cao, luôn được xem là chỉ báo quan trọng về đánh giá rủi ro an ninh của Washington.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Ngân hàng Nghệ An tháo gỡ điểm nghẽn, tiếp sức vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãi suất nhiệm cao, người mua nhà dè chừng.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngành Ngân hàng Nghệ An đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.
0: Dù tổng dư nợ đến cuối tháng 8 năm 2026 đạt trên 403.700 tỷ đồng, tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chiếm 13,2%, đạt khoảng trên 93.200 tỷ đồng, cho thấy dư địa mở rộng còn rất lớn. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là lãi suất, mà là điều kiện tài sản thế chấp khắt khe, trong khi doanh nghiệp cần vốn lưu động dựa trên dòng tiền và hợp đồng thực tế. Để thao gỡ, ngành ngân hàng chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổi mới phương thức thẩm định sang đánh giá dựa trên dòng tiền, lịch sử tín dụng và năng lực quản trị, đồng thời các gói tín dụng ưu đãi, tiết giảm chi phí vận hành và chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm khơi thông dòng vốn cho sản xuất kinh doanh.
1: Một căn nhà luôn là niềm mơ ước và luôn nằm trong kế hoạch của những gia đình trẻ. Nhưng quyết định mua nhà đang trở nên khó khăn hơn khi lãi suất vay mua nhà neo ở mức cao. Điều khiến người mua e ngại không chỉ là khoản trả nợ hiện tại, mà còn là câu hỏi sẽ phải trả bao nhiêu khi thời gian ưu đãi kết thúc và lãi suất chuyển sang thả nổi.
0: Một căn hộ vừa sức, khoản tiền tích lũy đã có, nhu cầu ở thực cũng rõ ràng. Nhưng đến bước cuối, nhiều khách hàng vẫn chưa xuống tiền. Họ tính là khoản trả hàng tháng, đặt lên bàn cân giữa thu nhập, chi phí sinh hoạt và khoản vay, đặc biệt là nỗi lo lãi suất sau ưu đãi có thể lên 14-16% một năm, khiến nhiều người e ngại. Với khoản vay kéo dài 15-20 năm, điều người mua quan tâm không chỉ là mức lãi suất ban đầu, mà còn là khả năng duy trì dòng tiền trong dài hạn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Lan cho biết.
2: Thật ra chúng ta đã biết là trước đây là có thời điểm là lãi suất đang lên rất là cao hơn so với bây giờ và khách hàng vẫn mua. Tuy nhiên thì bây giờ thì khách hàng chưa mua, lý do là tại yếu tố tâm lý rất là nhiều.
0: Nỗi lo đó đặc biệt rõ ở nhóm khách hàng trẻ. Với những người sống chủ yếu bằng thu nhập hàng tháng, khoản vay mua nhà không đứng riêng trong bảng cân đối tài chính. Nó cạnh tranh trực tiếp với học phí, chi phí sinh hoạt, chăm sóc gia đình và những khoản chi phát sinh. Chỉ một thay đổi trong lãi suất cũng có thể khiến bài toán mua nhà phải tính lại từ đầu. Chia sẻ rõ hơn về tác động này, ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần OBC Holding cho biết.
3: Chúng tôi đang tiếp cận với những cái khách hàng là những cái công dân trẻ, những cán bộ nhân viên ở trong độ tuổi 30 cộng. Lúc bây giờ thì họ rất là lệ thuộc vào cái việc thu nhập hàng tháng. Việc tăng giảm một cái tỷ lệ phần trăm trong cái cơ cấu vay, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt hàng ngày, dẫn đến cái câu chuyện về cầu bị giảm.
0: Những câu chuyện như vậy đang diễn ra trong một thị trường mà giá bất động sản không còn tăng mạnh như trước. Ở một số trường hợp, giá bán thậm chí đã có xu hướng giảm. Nhưng nghịch lý là người mua vẫn chưa thực sự mạnh tay. Bởi khi giá giảm mà lãi suất vẫn cao, bài toán không còn đơn giản là mua được căn nhà rẻ hơn, mà là có đủ khả năng duy trì khoản vay trong nhiều năm hay không. Phân tích cụ thể hơn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Chúng ta cũng nhìn thấy một cái giá nó không tăng, thậm chí có rất nhiều trường hợp là giá có xu thế là đang giảm. Đây là một cái điều là chúng ta thấy thị trường bất động sản đang vận hành theo cái chiều hướng rất là tích cực. Nhưng mà tất nhiên chúng ta lại nhìn thấy một cái chiều ngược lại, đó là cái sức mua là đang bị thấp. Và chúng ta đang thấy cái mặt bằng lãi suất đang cao. Tất cả những cái đó là những cái thách thức

0: cho thị trường bất động sản là phải định hình lại, cấu trúc lại để phát triển một cách bền vững.
1: Với người mua nhà hiện nay, nhu cầu vẫn còn, nhưng quyết định xuống tiền đang được tính toán kỹ hơn. Để nhu cầu chuyển thành giao dịch, người mua cần một phương án tài chính đủ an toàn. Đây cũng là bài toán của thị trường bất động sản trong thời gian tới. Lãi suất phải ở mức hợp lý, sản phẩm phải phù hợp với khả năng chi trả. Và quan trọng là phải tạo được niềm tin để người dân mạnh dạn xuống tiền.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý vị thính giả thân mến, có một nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên nhất của mỗi đứa trẻ, đó là gia đình. Thế nhưng phía sau những cánh cửa khép kín, vẫn có những đứa trẻ đang phải sống trong sợ hãi, trong những trận đòn và những tiếng quát mắng của chính những người mà các em gọi là cha, là mẹ. Khi tình yêu thương không còn, khi những mâu thuẫn của người lớn trút lên những đôi vai nhỏ bé, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị sau đây là một câu chuyện như thế. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Văn Minh, Quân Vũ, Thanh Hoài, Thủy Linh. Và bây giờ sẽ là nội dung câu chuyện. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Linh ơi, anh buồn lắm. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau. Anh muốn đi khỏi nhà. Anh không muốn sống ở đây nữa.
2: Anh ơi, anh đừng đi. Anh mà đi thì em biết trời với ai.
1: Thôi, nín đi. Rồi anh sẽ ở nhà với em. Anh không đi nữa.
2: Anh nói thật nhé. Anh đừng đi nữa nhé.
1: Nhưng nếu mẹ nhất quyết mang em đi theo mẹ thì anh phải biết làm thế nào.
2: Không đâu, em sẽ ở với anh và bố. Em không đi khỏi nhà đâu.
1: Linh ơi, Linh,
2: anh ơi.
1: Linh đi. Anh có cái này cho em đây.
2: Cái gì thế anh?
1: Em nhắm mắt lại đi.
2: Em nhắm mắt rồi.
1: Em mở mắt ra đi.
2: À, con dế đẹp quá.
1: Cho em đấy.
2: Nhưng anh thích con dế này lắm cơ mà. Cho em thì anh lấy cái gì mà chọi nữa.
1: Thôi, em cứ cầm lấy đi. Nhớ phải đi theo mẹ. Lúc nào buồn thì em lấy ra mà chơi. Nhưng nhớ là phải cho nó ăn. Không là nó chết đói đấy.
2: Không, em không lấy đâu. Em không muốn ra anh đâu.
3: Tuấn, sao con lại trêu em khóc như thế?
1: Con có trêu em đâu. Mà sao hôm nay bố về sớm vậy?
3: Bác Hùng đến thay để bố về sớm. Bác Hùng đã ưu tiên để bố trực ban ngày, còn bác ấy trực ban đêm.
1: Bác Hùng tốt với bố nhỉ?
3: Vì bác ấy hiểu hoàn cảnh của bố, nên bác ấy rất thương bố. Mà tại sao con lại cứ trêu em thế?
1: Không phải đâu. Em Linh không muốn xa bố, xa con, nên em khóc đấy bố ạ.
3: Bố cũng đâu có muốn như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách để gia đình mình được sống với nhau hạnh phúc con ạ.
1: Bố ơi, bố nhất định phải vậy bố nhé. Bố hứa đi.
3: Bố hứa.
2: Ôi, thế là em được ở với bố và anh rồi. Vui quá anh ơi.
4: Vui lắm à? Có gì mà vui thế?
2: Mẹ ơi, mẹ ở nhà với bố và anh Tuấn. Mẹ đừng đi nữa mẹ nhé.
4: Không lời thôi gì hết. Chuẩn bị xếp quần áo để đi theo mẹ nhanh.
3: Em ạ, em nên suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định ra như vậy. Anh không muốn gia đình ta phải tan nghé lạc đàn đâu. Anh sẽ bỏ qua tất cả những chuyện gì không hay của em.
4: Tôi không cần anh bỏ qua gì hết. Tôi không thể sống với anh được nữa. Tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi.
3: Này, em ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng nhân tình ấy rồi hay sao? Mà cứ phải đòi bỏ con, bỏ chồng, để đi theo nó vậy.
4: Tôi đi theo nó còn hơn là phải sống với anh. Một khi đã không còn tình

0: nhau nữa, thì chúng ta không nên níu kéo nhau làm gì cho nó khổ.
1: Nhưng em nên nghĩ lại, em nên nghĩ đến hai đứa con của chúng ta, chúng nó còn thơ dại. Đừng bắt chúng nó phải chia lìa nhau, chia lìa bố mẹ.
0: Chẳng sao cả, thằng Tuấn sẽ ở với anh, còn con Linh nó sẽ ở với tôi.
1: Anh xin em mà, đừng có làm như vậy. Anh sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của em. Miễn sao các con của chúng ta không chia lìa nhau là được, ở với bố, với mẹ.
0: Thôi đi, tôi đã chán phải nhìn thấy cái bản mặt của anh rồi. Anh bảo đáp ứng các yêu cầu của tôi ư? Còn lâu anh mới làm được.
1: Dứt khoát anh sẽ làm được mà.
0: Anh thì làm được cái gì? Ngày tấm thân anh còn lo chưa nổi, huống gì là anh lo cho tôi và các con.
1: Anh sẽ xin đi làm ban đêm để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học, được chưa?
0: Tôi hận anh vì anh là người dở hơi. Tại sao anh lại anh hùng rơm đi cứu người, để rồi anh ra nông nỗi như thế này mà nhà người ta có thèm ngó ngàng gì tới anh không?
1: Em ạ, nhà người ta bị cháy, lúc ấy chỉ có hai bà cháu ở nhà. Anh nhìn thấy mà không cứu thì còn ai cứu nữa? Mà lúc đó anh không cứu thì anh có còn ở anh nữa không? Gia đình người ta cũng đưa anh đi cứu chữa rồi còn gì nữa.
0: Nhưng mà người hứng chịu thiệt thòi đó là tôi. Bây giờ nhìn cái mặt anh không phải là mặt người nữa. Người không ra người mà má không ra má đó.
1: Chuyện đã qua rồi, sau ngày nào em cũng đay nghiến lên như vậy.
0: Nhưng mà tôi phải đứng ra lo kinh tế và mọi việc trong cái gia đình này. Cái mặt anh như thế thì ai người ta dám nhận anh vào làm việc. Cũng may cơ là cơ quan cũ thương tình mới cho anh vào làm bảo vệ kho.
1: Đành rằng là như vậy. Nhưng em đã lấy anh rồi thì dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là chồng của em cơ mà. Ngày chúng ta cưới nhau, em đã hứa với anh là chúng ta sống với nhau răng long đầu bạc. Sao bây giờ em đòi bỏ anh, bỏ gia đình để đi theo người khác?
0: Thôi, tôi không nói nhờ với anh cho phí lời. Tôi đã quyết rồi, anh có nói nữa cũng vô ích thôi. Con Linh đâu?
2: Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại với bố và anh, con không muốn đi theo mẹ đâu.
0: Cái con này bắt nét quá, tao bảo đi là phải đi.
1: Thôi, em thích thì cứ đi đi, anh không níu kéo nữa. Xin hãy để con lại, anh sẽ nuôi tất cả, nuôi cả hai đứa, em không phải lo.
0: Anh thì lấy cái gì để đảm bảo là anh nuôi nổi hai đứa? Hơn nữa, tôi đi một mình để người ta lại bảo là tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo trai hả?
1: Thì đúng là như vậy đấy.
0: Anh im mồm đi, vì tôi đã chán nấy không thể sống với anh được nữa, nên chúng ta ly hôn, tôi nuôi một đứa, anh nuôi một đứa.
1: Anh sẽ không ly hôn đâu, em thích thì cứ đi đi.
0: Anh không ly hôn cũng chẳng sao, tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Con Linh đâu, đi nhanh.
2: Không, con không đi theo mẹ đâu. Bố ơi, con không muốn đi. Linh con ơi, muốn ở nhà với bố và anh
0: Tuấn.
1: Linh ơi, Linh, bố sẽ đến thăm con.
3: Thế rồi Linh bị tách khỏi bố và anh trai để theo mẹ đến khu nhà trọ tập thể ở cùng với người yêu của mẹ. Cũng từ đây, bao bi kịch đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy.
4: Linh, hôm nay cháu ở nhà một mình à?
2: Dạ.
4: Sao chân tay cháu lại bầm tím thế này?
2: Bà đừng đụng vào người tay cháu.
4: Sao thế? Đau lắm mà cháu?
2: Dạ, vâng ạ.
4: Linh ơi, bà hỏi này, ai làm chân tay cháu bầm tím thế này?
2: Dạ.
4: Cô, có phải cháu bị ngã không?
2: Dạ không ạ.
4: Ai đánh cháu à?
2: Dạ.
4: Có phải cháu bị bố mẹ đánh phải không?
2: Dạ.
4: Trời ơi, đánh con kiểu gì mà thành ra thế này không biết.
0: Nó bị bố mẹ đánh liên tục từ khi vợ chồng nhà ấy đến thuê nhà. Ở đây tôi thấy nó hầu như ngày nào cũng bị đánh.
4: Trẻ con thì đứa nào chả nghịch, nhưng mà nghịch đến đâu cũng không nên đánh nó bầm tím thế này.
0: Tôi thấy nó cũng hiền lành, ít nói, không hay nghịch ngồ gì nhiều. Nhìn thấy ai nó cũng sợ. Nó hiền khô mà, chẳng hiểu vì sao mà nó toàn bị đánh.
4: Được rồi, để đó, để tôi nói với bố mẹ nó, không nên đánh con như vậy, tội nghiệp nó lắm.
5: Thôi, chết, chú ấy về rồi. Thôi tôi về đây.
4: Vâng, vâng, thầy chỉ về.
6: Linh, tại sao con lại ra đây?
2: Dạ bố ơi, dạ không mà.
4: Này, chú Long ơi, chú vào đây chỉ bảo này.
6: Sao thế bác?
4: Chú Long à, chú là bố con bé, mà sao chú đánh nó thấm hết cả chân tay vậy?
6: À, tại nó nghịch quá mà.
4: Nó có nghịch đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nó đến mức độ ấy. Ai nhìn vào cũng thấy ái ngại. Sao con chú mà chú không sọt? Chứ con tôi mà đánh như thế á, tôi sọt lắm đấy.
6: Ôi dạo, bà thì biết cái gì? Nó nghịch như quỷ sứ ấy mà.
4: Chú à, nó còn nhỏ, chúng ta nên bảo ban cho nó. Tôi nghĩ là nó cũng không hư hỏng đến mức như thế đâu.
6: Con này lì lợm lắm, tôi nói mãi mà nó có được đâu. Chỉ có roi thì nó mới chịu. Nói nó không được thì người roi, vòi búa thôi, chứ biết làm sao.
4: Tôi nói thế mà chú không nghe thì thôi, nhưng mà nếu đánh nó nữa là tôi báo công an đó.
6: Này, tôi nói cho nhà bà biết nhé. Bà lo cho con nhà bà trước đi, đừng có xía mũi vào chuyện nhà người ta. Này, con Linh đâu rồi?
2: Bố ơi, con chưa rồi, con không ra ngoài chơi nữa đâu bố ơi.
6: À này thì chưa này.
2: Chưa này,
6: tao đã bảo với mày là không được ra ngoài chơi. Thế mà, sao mày không nghe? Khi tao đang còn đối đãi tử tế với mày, thì mày làm cho tao thất vọng. Mày lại kêu điên tao hả? Chó mày kêu xem, mày có còn kêu nữa không hả?
2: Hả?
6: Đây, em xem. Anh đã dặn nó là không được đi ra ngoài. Thế mà hôm nay nó lại ra ngoài quanh quẩn bên cây bà mụ hoa kia. Trời đất ơi, con mụ hoa bán đồ tạp hóa anh biết chứ.
0: Sao thế Linh? Con không nghe lời bố mẹ có phải không? Sao anh nhét rẻ vào mồm nó thế?
6: Vì nó hét to quá. Chưa làm gì nó mà nó đã to miệng hét toáng lên. Anh đành phải nhét rẻ vào miệng để cho nó im luôn.
0: Mẹ đã nói với con là con chỉ được chơi ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà cơ mà.
6: Hôm nay đi làm về, anh mở cửa đi ra ngoài mua điếu thuốc. Lúc anh đi về đấy, thấy nó đứng bên con mũ hoa. Nhìn thấy anh, cái con mũ ấy lại còn dọa anh. Này, nếu còn đánh nó nữa thì tôi sẽ báo cho công an nhé.
0: Chết thật, chỉ tại mày. Mày mà làm hỏng việc thì tao cho mày chết, đồ mất nết. Bữa nay có còn muốn ra ngoài chơi nữa không?
2: Dạ không ạ, con chờ rồi mẹ.
6: Ôi dào ôi, đắc bằng gì nó. Hôm nay nó dạ vâng vâng, ngày mai à nó lại đi chơi như thường. Nó có sợ gì đâu.
0: Thôi được, chiều nay đi làm tao phải xích nó lại.
2: Con xin mẹ, đừng xích con lại, con chờ rồi mà.
0: Im
2: con
0: ngay.
2: Nói thật mà, đừng có xích con lại.
0: Tao không có thời gian để đối co với mày. Tao còn phải đi nấu cơm ăn, rồi còn đi làm buổi chiều nữa.
6: Em nấu cơm đi, anh xem thời sự buổi trưa một lát, xem có tin tức gì mới không nhé.
0: Dạ, để em đi nấu cơm. Trời ơi, ai bảo mày nhấn bếp ga? Đồ ăn hay, tại sao lúc nào mày cũng làm cho tao bực mình thế hả?
6: Sao thế?
0: Nó là nghịch bếp ga, ở nhà mà nghịch kiểu này thì có ngày cháy nhà.
6: Quỳ xuống đất, mày cứ quỳ ở đấy. Trưa nay mày đừng có hỏng ăn uống gì nữa, quỳ xuống mau.
2: Bố ơi, con xin bố tha cho con đi bố ơi.
6: Không tha thứ gì hết, mày quỳ xuống.
2: Bố ơi, tha cho con đi bố.
0: Anh nhận giúp em mớ rau.
6: Được, để đấy anh làm cho. Con này á là phải trị nó cho đến nơi đến chốn thì mới được. Nó không thì nghịch lắm.
0: Kệ nó, cho nó nhìn đói, cho chừa cái thói nghịch dại đi.
2: Bố ơi, con quỷ đau chân lắm rồi bố. Bố tha cho con đi bố.
6: Không tha, tao bảo mày rồi. Quỳ là mày phải quỳ, nghe chưa?
2: Mẹ ơi, mẹ cho con ăn cơm với. Con đói lắm rồi mẹ ơi.
0: Không ăn uống gì hết, cứ quỳ đi. Khi nào không còn sức mà nghịch nữa thì thôi.
2: Dễ ơi, có buồn thì cũng đừng có khóc nhé. Cố gắng nhịn đói một chút. Khi nào bố mẹ không giận nữa thì chị sẽ được ăn cơm. Lúc ấy chị sẽ cho em ăn thật nhiều cho khỏi đói nhé. Nào em đừng nghiền nào. Khi nào được ăn cơm sẽ có cả thịt nữa, ngon lắm. Mùi cơm thơm phức, thơm ơi là thơm. Nào em đừng nghiền nào. Chị biết em đói lắm rồi. Chị cũng vậy. Từ sáng giờ chị chưa có miếng gì vào bụng hết, nên bụng chị sôi ọc ọc lên rồi. Em thương chị, em đừng có chạy nhá. Em mà chạy là chị không đuổi theo được đâu. Ơ kìa, sao em lại bay đi thế? Dê ơi, cho chị với dê ơi.
7: Ai cho mày được phép lấy cơm ăn hả?
2: Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi, con không lấy cơm ăn mẹ.
6: Lại còn cãi à?
2: Bố ơi, con đau quá bố ơi.
6: À, mày lại còn hét to nữa hả? Em lấy rẻ lại đây, bịt cái miệng nó lại. Con này quả là lì lợm. Tao đã bảo là mày phải quỳ dưới đất đúng 4 tiếng cơ mà. Thế mà mày lại đi lục cơm, làm đổ vỡ cả nồi cơm điện, hư hết cả rồi, đồ phá hoại.
2: Con xin bố ơi, bố tha cho con đi bố.
7: Thôi được rồi, để đó cho em. Trời ơi, tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày? Không biết nghe lời gì cả, đồ hư không? Mày lại còn cứng đầu à? Có nghĩa là bố mẹ đổ oan cho mày phải không? Mày lại còn gào cho to nữa.
6: Em tránh ra, để đấy chứ anh. Này, mày lại còn nhìn tao trừng trừng nữa à? Cái con này lì lợm lắm, mày lì lợm lắm. Phải làm thế cho mày chưa? Mày chưa hẳn.
7: Thôi chết rồi, đến giờ em phải đi làm rồi anh ơi. Anh ở nhà với nó nhé. Em phải đi đây cái.
6: Anh cũng phải đi làm chứ. Ở nhà sao được?
7: Hay là lấy dây xích nó lại, nếu không nó lại thò cổ ra ngoài là rách việc đó anh ạ.
6: Được, em cứ đi đi, để đấy cho anh.
5: Linh ơi, Linh ơi, cháu có sao không? Nào, ra đây cô cháu uống sữa này. Linh ơi, dậy đi cháu. Đây, cô cháu bánh mà ăn kiểu đói. Trời ơi, con Linh làm sao rồi?
1: Đâu, nó ở đâu?
5: Tôi gọi mãi mà không thấy trả lời, không biết nó có bị làm sao không?
4: Lúc trước chị có thấy nó bị đánh không?
5: Trời ơi, nó bị đánh nhiều lắm. Cả hai vợ chồng thi nhau đánh con bé. Nhưng tôi không dám chạy sang, sợ cô chú ấy lại mắng tôi là đồ vô công rồi nghề.
1: Sao chị không nói với em?
5: Vì tôi sợ chú ấy trả thù. Tôi thì một thân một mình, có mệnh hệ gì tôi biết kêu ai.
1: Thôi được rồi, Thoa, em về lấy cái búa ra đây cho anh.
4: Thế anh đi làm gì?
1: Phá cửa chứ còn gì nữa.
4: Anh phá khóa nhà người ta thì phạm pháp đó.
1: Em cứ đưa búa đây cho anh. Tội vạ đâu anh chịu, phải cứu người trước đã.
5: Lúc trưa tôi ngó qua khe cửa, thấy con Linh bị chú ấy đánh ghê quá mà nó không dám kêu. Tôi thấy nó quỳ dưới đất mấy tiếng liền. Sau đó tôi đi ngủ thì nghe thấy tiếng đổ loạng choạng bên nhà. Sau đó nghe tiếng con Linh hét thất thanh lên rồi im bặt. Tôi chở cô chú ấy đi làm, rồi vội chạy sang đây kêu nó, nhưng rồi mày không thấy nó trả lời. Trời ơi, con Linh bị kiến bô đẩy người mà nó vẫn nằm im bất động thế này.
4: Sao mặt nó sưng bù bầm tím thế này? Sao bố mẹ nó lại nhét rẻ vào mồm con bé? Thật là dã man.
1: Xem nó có thở nữa không?
4: Nó chỉ thở thoi thóp nữa thôi anh à.
1: Em bế nó lên đây, để anh lấy xe rồi chở nó đi cấp cứu. Ngay, nhanh lên.
4: Nhanh, nhanh lên anh.
5: Tôi chết rồi chú Quang ơi, bố nó về rồi.
6: Ai cho các người phá cửa nhà tôi thế này?
1: Đây, anh nhìn con bé đây. Nó sắp chết đến nơi rồi. Chúng tôi

0: không vào, không vào cứu nó thì để nó chết à?
1: Rồi hơi, không phải việc của nhà anh.
0: Anh
1: để cho tôi.
0: Anh định để nó chết à?
1: Tôi đã bảo đưa nó cho tôi cơ mà.
0: Anh phải đưa nó đi cấp cứu ngay, nếu không nó chết mất.
1: Chết thế nào được? Con tôi biết chứ.
0: Anh có đưa nó đi viện không?
1: Tôi có đưa hay không là việc của tôi. Tôi đã bảo là không, không phải là việc của nhà anh cơ mà.
2: Trời ơi, con Linh nhũn người rồi, không thấy nó còn thở nữa. Nhanh lên chú Quang ơi.
0: Thoa ơi, em lái xe, còn chị Hà bế Linh đi cấp cứu ngay. Đi, đi, đi đi, nhanh lên.
3: Lúc này tại bệnh viện, Linh nằm trên giường cấp cứu. Các bác sĩ vây quanh. Chú Quang, cô Thoa, chị Hà đứng ngồi không yên lo lắng cho Linh. Bỗng bác sĩ cất tiếng:
1: các anh chị nên gọi người nhà của bé đến ngay, vì tình trạng sức khỏe của bé rất xấu.
0: Vâng, chúng tôi đã báo cho bố đẻ của cháu biết rồi. Bố cháu đang trên đường đến đây anh ạ.
4: Bác sĩ ơi, thế bé Linh có sao không ạ?
1: Sức khỏe của bé hiện nay rất yếu, toàn thân tím tái, phần đầu của bé bị sưng to, trán và mắt bầm xanh. Trong đầu của bé có tụ máu bầm nên không mở mắt được. Bé bị chấn thương sọ não nặng lắm đấy. Trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố cứu.
4: Trời ơi, cháu bị chấn thương sọ não à? Bộ giường và mẹ nó đúng là ác quỷ, không còn tính người nữa.
1: Các anh, các chị phải báo cho công an để bắt ngay khẩn cấp, vì đã có hành vi hành hung đánh cháu trọng thương nghiêm trọng như thế này.
0: Chúng tôi đã báo với công an và công an đã bắt giam cả hai vợ chồng để điều tra xét xử.
1: Chúng ta ai cũng có con, vậy mà bố mẹ của bé lại đánh đập bé đến mức như thế này thì chúng tôi không thể nào hiểu nổi.
4: Linh ơi, Linh, tỉnh lại đi cháu. Tội nghiệp, 16 tuổi đầu mà đã bị bố mẹ ruồng rẫy đánh đập như thế này.
5: Bố mẹ ơi, đừng đánh con đau quá bố mẹ ơi.
4: Ôi, con bé tỉnh rồi.
1: Đây là khoảng tỉnh sau hôn mê. Nếu bé tiếp tục tỉnh nữa thì còn có khả năng cứu sống. Nhưng nếu nó bị hôn mê sâu thì chúng tôi sợ bé sẽ không qua khỏi đâu.
0: Trời ơi, trời ơi, tội nghiệp con, tội nghiệp con bé quá.
5: Linh ơi, Đại bác, nhìn thấy con bị đánh mà không nhảy vào cứu ngay, để con đến nông nỗi này là Tại bác tất cả. Linh ơi,
4: chị bình tĩnh lại đi, có ai muốn như vậy đâu. Thật tình, em cũng đau lòng lắm, chẳng biết phải làm sao nữa. Cầu trời cho Linh khỏe mạnh, bình an.
5: Bố ơi, bố đừng trích điện con, đừng vứt con đi. Bố mẹ ơi, con đau đầu lắm bố ơi.
4: Mẹ đây con nằm ngủ đi, con yên tâm đi. Có mẹ đây rồi, con đừng có lo bị đánh nữa. Linh ơi, cháu ngủ đi.
5: Mẹ ơi, sao mắt con cũng mở được nữa rồi mẹ ơi. Con không nhìn thấy gì cả mẹ ơi. Tội quá mẹ ơi, con sợ lắm.
4: Mẹ đây, con đừng có lo.
5: À, mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Con chưa rồi mà. Bố ơi, bố đừng nhét rẻ vào mồm con. Con không khóc nữa đâu bố ơi. Bố tha cho con đi bố.
4: Linh ơi, cô Thoa đây mà, tỉnh dậy đi con.
5: Cô Thoa ơi, con rể của con đâu rồi?
4: Con rể của con nó chết rồi, con bay làm sao được nữa.
5: Con rể của con chết rồi à?
4: Nó chết thật rồi.
5: Nó chết đói rồi cô ơi. Tại con không được ăn cơm nên không có cơm cho nó ăn. Con để nó chết đói rồi. Anh Tuấn dặn phải cho nó ăn, không là nó chết đói. Anh Tuấn ơi, con dễ chết rồi anh ơi. Dễ ơi, sao em lại chết dễ ơi?
4: Nín đi con, cô sẽ mua cho con dễ khác nhá.
5: Không, con dễ ấy anh Tuấn tặng con. Anh dặn đừng để nó chết, mà bây giờ nó đã chết thật rồi cô ơi. Con buồn lắm con. và bố đến đây rồi. Anh ơi, con dê của anh chết rồi.
2: Anh biết rồi, nín đi, rồi anh sẽ tìm cho em một con dê khác.
0: Linh ơi, Linh, Linh ơi, bố đến với con đây.
5: Bố ơi, mắt con không nhìn thấy gì cả, bố ơi.
0: Trời ơi, con tôi.
5: Bố ơi, bố đừng khóc, con sẽ được về ở với bố chứ bố. Bố đừng bỏ rơi con nữa bố nhé.
0: Không, không, không, không, không, không, bố sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu. Con của bố mà.
5: Bố ơi, bố đưa con về ngay bố. Đừng bỏ con ở đây một mình, con sợ lắm bố.
0: Bố biết rồi, bố biết rồi. Ôi, con ngoan của bố, bố sẽ đưa con về nhà ngay mà.
5: Con đau đầu lắm bố ơi.
0: Linh ơi, Tình, Tình dậy đi con ơi.
1: Đề nghị tất cả ra ngoài. Anh chuẩn bị tinh thần đi, vì lần này bé hôn mê sâu, đồng tử giãn mạnh, chắc bé sẽ không qua khỏi đâu.
0: Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng cứu con tôi.
1: Vâng, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi rất tiếc là không thể làm được gì hơn.
0: Trời ơi, con tôi, con ơi, con.
5: Linh ơi, đừng chết em ơi.
1: Anh cố gắng bình tĩnh, vì còn có cháu Tuấn, nó còn nhỏ. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Anh đừng để cháu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý anh nhé.
0: Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu.
6: Linh ơi, mẹ đã giết con rồi. Linh ơi,
0: cô đi đi, cô đi đi, đừng đến đây làm phiền bố con tôi nữa. Xin này, xin cô hai chữ bình yên trời ạ.
6: Anh ơi, em sai rồi, em có lỗi với bố con anh nhiều lắm.
0: Tôi xin cô, tôi xin cô đừng nói gì nữa mà thêm đau lòng. Bây giờ con tôi ra nông nỗi này, cô có nói gì cũng trở thành vô nghĩa. Tại sao cô không để cho tôi nuôi nó? Tôi đã van xin cô hết mực mà cô vẫn đòi là đưa nó đi theo. Bây giờ cô đã giết nó rồi, cô còn mong mỏi cái gì nữa?
6: Linh ơi, tha thứ cho mẹ con ơi.
5: Linh ơi, Linh ơi, em đi chết. Linh ơi.
0: Trời ơi, thế là con tôi đi rồi. Đi thật rồi, Linh ơi.
6: Chậm
4: Linh đi, Linh ơi.
6: Con ơi.
4: Linh ơi, chậm Linh dậy đi, Linh ơi. Linh ơi.
0: Cô nghĩ cô vẫn còn đủ tư cách mà gọi nó là con nữa. Cô có biết không, nó chết trong đói khát, oan trái và đau đớn. Nó có tội tình gì mà cô bắt nó nhịn đói mà quỳ suốt 4 tiếng đồng hồ, trong khi cô ôm thằng nhân tinh đi ngủ. Nó chỉ bắt con dế rồi vô tình làm đổ nồi cơm. Thế mà cô và thằng nhân tinh ác quỷ ấy đã nhét rẻ vào mồm con tôi, rồi đánh đập con tôi đến dã man như vậy. Nó cũng là con người, nó lại còn nhỏ, mà sao cô đánh nó chết đến như vậy? Nó đau lắm mà không thể kêu lên được. Nó còn nhỏ mà cô, nó biết gì đâu. Cô có bực tức ai thì cũng đừng trút lên đầu đứa con mới 6 tuổi như vậy chứ. Nó chưa nhận được tình yêu thương trong cuộc sống mà phải gánh chịu tất cả những nỗi đau và sự hạ nhạ tàn ác nhất do chính mẹ mình gây ra. Sao cô ác hơn loài cầm thú như vậy? Con tôi chết rồi, đau đớn quá, đau đớn quá các người ơi.

0: sorry. Oh, vì dấu cầu vạn đóng đinh, câu treo. Xin lỗi. Vì dấu cầu vạn đóng đinh, câu treo lắc lẻo gập ghềnh khó qua. Khó quá mẹ dắt con qua, con đi trường học mẹ đi trường đời. Linh ơi, Linh ơi,
1: hỡi những ai chứng kiến cảnh này, không ai không khỏi đau lòng. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em bị đối xử tệ bạc, trẻ em bị hành hung đến nguy cơ mất mạng sống như thế này. Hỡi tất cả mọi người, hãy nhìn đây, nhìn để rồi chúng ta suy ngẫm. Đã đến lúc cả xã hội phải góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình. Đây là trách nhiệm không chỉ của riêng ai, không chỉ của cơ quan tố tụng, mà là của toàn xã hội. Bảo vệ toàn diện các quyền của trẻ em cũng chính là bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.
2: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến. Câu chuyện khép lại, nhưng nỗi đau thì thật khó phai, phải không quý vị? Một đứa trẻ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm và bạo lực của người lớn. Xin đừng im lặng trước bạo lực của gia đình. Xin đừng để tiếng khóc của mỗi đứa trẻ chỉ được nghe thấy khi đã quá muộn, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An, vùng đất nắng gió miền Trung, nơi sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình đa dạng từ miền núi cao điệp trùng đến vùng đồng bằng ven biển trù phú. Trên dải đất ấy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2020-2025, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp hội triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo và những gương nông dân điển hình trên các lĩnh vực. Ở nhiều vùng miền trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Mời quý vị nghe bài Chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ.
1: Xuất thân từ người lính, trở về quê hương với bao trăn trở, tìm hướng phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Nhận thấy lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nuôi trồng thủy sản, ông Thái Bá Khang ở thôn Hải Tân, xã Quỳnh Phú đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ngao và tôm công nghệ cao với quy mô gần 4 hectare, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập đạt khoảng 15 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 3 đến 5 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương 14-15 triệu đồng mỗi tháng, cùng 30 lao động thời vụ.
2: Sau khi gia đình xây dựng mô hình quy mô lớn này thì đưa vô hoạt động thì phát triển kinh tế ổn định. Mà cái niềm vui nhất là phát

0: triển kinh tế gia đình cùng địa phương để phát triển càng ngày càng giàu đẹp.
1: Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Trần Xuân Hiến ở xóm Tiên Thành, xã Bình Minh lại chọn xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng tuần hoàn khép kín. Hiện trang trại có hàng trăm con dê sinh sản cùng đàn bò thương phẩm hàng chục con. Hệ thống ao nuôi ốc bươu đen với sản lượng hàng chục tấn và trùn quế. Nhờ tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm đã góp phần mang lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Để phát triển kinh tế gia đình thì tôi đã chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp khép kín và đã chăn nuôi theo mô hình tuần hoàn, đảm bảo cái môi trường để đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình và thu nhập ổn định.
1: Đối với vùng miền núi, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình khó khăn, cách trở, sự xuất hiện những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là điều rất đáng ghi nhận. Tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, sau quá trình tìm hiểu, anh Lộc Văn Trung đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi dúi giống và dúi thương phẩm, một đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ và dễ chăm sóc, từ 20 cặp dúi ban đầu, đến nay anh đã có tổng đàn hơn 500 con, trong đó có 200 con sinh sản, mỗi năm mang lại nguồn thu 350 đến 400 triệu đồng.
3: Trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn về thu nhập, chủ yếu dựa vào nông sản, nông nghiệp. Qua tìm hiểu thì tôi thấy nuôi con dúi này giá trị kinh tế rất là cao, vì vậy tôi chọn nuôi con dúi để phát triển kinh tế cho gia đình. Đến nay mô hình tôi đã thành công và nhân rộng được.
1: Là người theo đạo Thiên Chúa giáo, với quyết tâm làm giàu để tạo động lực cho nhiều hộ làm theo, anh Nguyễn Đức Hoài ở xóm Hồng Thịnh, xã Hồng Châu đã tận dụng lợi thế mặt nước của địa phương để đầu tư mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và đã rất thành công. Nhiều năm qua, anh là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trên diện tích 7 hectare, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 150 tấn cá thương phẩm, mang lại doanh thu 4 đến 5 tỷ đồng.
4: Sản lượng nó tăng lên hàng năm, lúc đầu thì 50 tấn, 70, đến năm 2026 này thì bình quân thì gia đình sản xuất 150 tấn một năm. Tổng thu thì 5 tỷ, nhưng mà hiệu quả thì tiền lại mang về thì từ 5 đến 600 triệu một năm. Hướng đi trong tương lai thì gia đình đang hướng về cái con rô phi xuất khẩu. Bởi vì hiện nay thì có một số nhà máy ngoài phía Bắc người ta cũng đã đặt hàng mình rồi.
1: Với mong muốn khai thác và gia tăng giá trị cây dược liệu theo định hướng của tỉnh, anh Nguyễn Bá Hùng tại xóm Tràng Sơn 1, xã Lương Sơn đã quyết định đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để chế biến sâu và thành lập hợp tác xã thảo dược nhằm liên kết chặt chẽ với bà con nông dân trong việc tạo vùng nguyên liệu sạch, bền vững.
5: Tôi đã theo đuổi cái cách làm thảo dược sạch từ năm 2020 đến nay. Chúng tôi tự trồng và liên kết với bà con nông dân để có những sản phẩm nguyên liệu đầu vào thực sự là an tâm cho bà con. Từ đó tạo ra cái công việc sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân bản địa. Và ngoài cái việc trồng, chúng tôi chú trọng đến việc là chế biến sâu, đưa sản phẩm của đơn vị đi xa hơn.
1: Thông qua phong trào, tư duy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể cũng bước sang trang mới. Toàn tỉnh đã thành lập được 196 tổ hội nghề nghiệp, 50 chi hội nghề nghiệp, trực tiếp hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã và 157 tổ hợp tác. Giá trị lớn nhất của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Nghệ An không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng kinh tế hay những tỷ phú nông dân, mà còn nằm ở tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia đầy nhân văn giữa cộng đồng thông qua việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chí hướng làm giàu. Bên cạnh đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi còn là động lực quan trọng thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông trị giá gần 100 tỷ đồng. Hiến 300 mét vuông đất, gần 200.000 ngày công lao động, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông thôn xóm. Đòn bẩy tạo nên sự bứt phá của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân của các cấp hội nông dân tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. So với giai đoạn trước, số hộ có thu nhập từ

0: 100 đến 150 triệu đồng một người một năm đã tăng gấp 5 đến 7 lần. Xuất hiện ngày càng nhiều những trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn với doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng những hỗ trợ thiết thực từ các cấp hội nông dân và chính quyền các địa phương đã kích hoạt sức sáng tạo mạnh mẽ và nỗ lực quyết tâm làm giàu của nông dân Nghệ An. Trong đó có hai gương điển hình của nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Đánh giá về phong trào, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao đổi.
1: Phong trào đã được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cái hội viên nông dân. Điều đó được thể hiện thông qua là hàng năm có trên 60% hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Và điều quan trọng thay đổi cái tư duy của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp và liên kết giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất để tạo ra cái sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Cái thứ hai nữa, nó đã tạo ra cái tinh thần đoàn kết để thi đua, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phong trào đã từng bước hiện thực hóa cái quan điểm của nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
0: Tính đến nay, toàn tỉnh có tới trên 142.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, số hộ đăng ký tham gia phong trào chiếm gần 60% tổng số hộ nông dân. Đó là tiền đề để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững của nông dân Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong chặng đường mới. Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Phong trào nông dân sản xuất giỏi thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã có các kết quả rất nổi bật, đó là phát triển và đã khỏi thành tựu rất lớn để mà sản phẩm ô cốp của tỉnh là góp phần trong cái phong trào chương trình mục tiêu quốc gia phong trào xây dựng nông thôn mới, để góp phần trong cái nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, rồi cơ giới hóa trong nông nghiệp, mà đặc biệt thì hội nông dân là cầu nối giữa hợp tác xã rồi là các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp liên kết liên doanh. Giai đoạn 26-30, phong trào sẽ được tiếp tục phát huy cũng như là đẩy mạnh, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là phải gắn chặt với nhau để đưa phát triển nông nghiệp theo cái tư duy là nông nghiệp công nghệ cao, rồi nông nghiệp tập trung, cũng như là nông thôn mới hiện đại.
0: Những dấu ấn nổi bật từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 chính là bệ phóng vững chắc. Với bản lĩnh kiên cường, sự năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng, nông dân Nghệ An quyết tâm tiếp tục ghi thêm những mốc son mới, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
3: Đến đây, chuyên mục Kinh tế Tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, quê hương trong mỗi người thường được bắt đầu từ những điều rất đỗi thân thương, đó là dòng sông, là cánh đồng, là những mùa mưa nắng, tiếng mẹ ru bên cánh võng, và những câu nói mộc mạc đã trở thành một phần ký ức. Với người con xứ Nghệ, quê hương còn là những âm thanh, hình ảnh rất riêng, là mô, tê, răng, sứa, là dòng lam xanh biếc và những tình cảm luôn sâu nặng trong lòng người xa quê. Từ những cảm xúc ấy, nhà thơ Triệu Huệ Quân đã viết nên những vần thơ giàu tình yêu dành cho quê hương. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc, nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn đã đưa những vần thơ ấy vào âm nhạc, tạo nên ca khúc Tình Em Xứ Nghệ, một ca khúc mộc mạc, tha thiết về quê hương và con người xứ Nghệ.

0: Kính thưa quý vị, nhà thơ Triệu Huệ Quân vốn không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng với chị, thơ ca và âm nhạc luôn là những người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm những tình cảm và cảm xúc trong hành trình cuộc sống, những rung động về quê hương, về con người và những ký ức thân thương đã tìm đến chị qua những câu thơ giản dị. Với tình em xứ Nghệ, đó là một miền quê được gọi tên bằng những hình ảnh rất gần gũi: dòng sông Lam, cánh đồng, tiếng mẹ ru, những đêm trăng và những lứa đôi hò hẹn. Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cũng là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ. Hiện nay anh đang học tập và công tác tại Hà Nội, nhưng những ký ức, tình cảm về quê hương vẫn luôn là một phần trong đời sống cảm xúc. Khi đọc những phần thơ của Triệu Huệ Quân, anh đã bắt gặp ở đó những cảm xúc rất thật, rất gần với mình. Từ sự đồng điệu ấy, thơ và nhạc đã gặp nhau. Hai người con xứ Nghệ cùng tìm thấy trong nhau một tiếng nói chung về quê hương, để rồi tình em xứ Nghệ được cất lên bằng cả tình thơ và tình nhạc. Nhà thơ Triệu Huệ Quân tâm sự.
1: Là một người con của quê hương xứ Nghệ, thì ngay từ thuở bé, từ bên trong đã có sẵn một cái cảm xúc và tình yêu với những cái làn điệu dân ca, với những cái câu hò điệu ví của quê hương. Và khi mà viết cái tác phẩm này thì tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là suy nghĩ, là tìm một cái lối viết có tính sáng tạo, có tính mới mẻ. Ngoài cái việc mà sử dụng những cái hình ảnh về núi Hồng, sông Lam, rồi câu hò điệu ví, rồi gừng cây muối mặn, thì tôi đưa cái hình ảnh câu chuyện của bài thơ gắn với những cái nhân vật và một cái câu chuyện thử tình. Thì đấy là cái cảm xúc và cái cách để hình thành cái tác phẩm Tình em xứ Nghệ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cho biết thêm.
2: Những câu thơ rất là hay, và bản chất thơ của chị Triệu Huệ Quân thì đã có tính nhạc ở trong đấy rồi. Và tôi đã lấy bài thơ đấy để tôi khổ. Tôi thì tôi muốn đưa một cái thứ âm nhạc nó nhẹ nhàng, nó cả acoustic, hoặc là có thể những dàn giấy vào đấy để thay đổi một cái màu mà từ trước đến giờ mọi người vẫn hay làm. Mình muốn có một cái nét gì đấy nó lạ lẫm mà dễ nghe hơn một tí.
0: Quê hương ai cũng có dòng sông, có cánh đồng và hai mùa mưa nắng. Ca khúc bắt đầu bằng những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của quê hương, không có những điều lớn lao. Tình em xứ Nghệ được dệt nên từ dòng sông, từ cánh đồng, những đêm trăng và tiếng mẹ ầu ơ bên cánh võng. Nhưng càng đi sâu vào ca khúc, tình yêu quê hương càng được thể hiện qua những hình ảnh mang đậm dấu ấn xứ Nghệ. Hai tiếng chi mô mạch nguồn xứ sở, xanh biếc dòng Lam, ánh mắt trong vời vợi. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một miền quê, mà còn là vẻ đẹp của tiếng nói, của tâm hồn và con người xứ Nghệ. Để rồi, với người đã từng đi qua những tháng năm phiêu bạt, quê hương trở thành bến gọi trở về, nơi gột rửa những đắng cay và níu giữ bước chân người xa xứ. Nhà thơ Triệu Huệ Quân cho biết thêm.
1: Sau khi mà các cái âm nhạc được vang lên á, thì nhà thơ bắt đầu nhìn thấy cái cảm xúc từ bên trong, cái giai điệu mà ngay từ lúc mình viết thơ á, gần như là được hiện thực. Và qua một cái từng sáng tác của nhạc sĩ thì nó bay bổng hơn, nó thăng hoa hơn, và nó đẩy một cái tác phẩm lên một cái vẻ đẹp mà nó tuyệt vời hơn cả lúc mà chỉ là trong những con chữ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn chia sẻ.
2: Thực ra cung quảng ở trong Tình em xứ Nghệ thì tôi sử dụng những quảng mang màu sắc của dân ca xứ Nghệ của mình bình thường thôi. Cách tiến hành giai điệu nó theo một cái quy củ của âm nhạc mà nó chưa được chia đoạn cụ thể. Tôi cùng tiến hành giai điệu theo một cái hướng là âm nhạc sẽ được đẩy lên dần. Từ đầu sẽ âm nhạc sẽ nhẹ nhàng ở viết ra những quảng thấp. Và sau đó những cái đoạn, những phân điệp khúc, tôi đẩy âm nhạc cao lên những cái nốt cao để chạm ngưỡng của ca sĩ. Và đàn cổ đá thì nó như là đúc kết lại cả toàn bộ một cái tác phẩm.
0: Thưa quý vị, có lẽ điều làm nên sức lay động của tình em xứ Nghệ chính là sự giản dị. Từ những hình ảnh thân quen của quê nhà, ca khúc đã kể một câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ và sự thủy chung của người con xứ Nghệ. Và ở những câu hát cuối, sông Lam hết nước thì người ơi, anh đây mới hết tình. Một cách nói mộc mạc mà sâu nặng như lời khẳng định về một tình yêu không dễ vơi cạn. Bởi với người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ để nhớ mà còn là nơi để trở về. Tình em xứ Nghệ là cuộc gặp gỡ của hai người con cùng chung một miền quê, nơi những vần thơ của Triệu Huệ Quân đã tìm thấy giai điệu của Phạm Tôn Tẫn để tình yêu được ngân lên thành một khúc hát. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Tình em xứ Nghệ. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nếu trước đây những mặt đường lớn đông người qua lại thường được xem là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh, thì hiện nay nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ đang tìm đến những không gian khác phù hợp hơn với khả năng đầu tư và nhu cầu của khách hàng. Sự thay đổi trong cách lựa chọn địa điểm kinh doanh đang tạo nên những chuyển động mới trong diện mạo đô thị. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi phản ánh trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 303 giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030. Trong đó hơn 708.000 căn để bán, cho thuê mua và hơn 191.000 căn cho thuê. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành hoặc vượt 1 triệu căn nhà cho người thu nhập thấp và công nhân. Ưu tiên nhà cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, đồng thời rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 298 về kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc, phát triển các dịch vụ số và ứng dụng AI trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Kế hoạch cũng chú trọng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, rộng 41,76 ha. Công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm là nơi làm việc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, quy mô khoảng 2.130 người. Khu trung tâm nằm ở phía tây đại lộ Vinh Cửa Lò, hướng tới xây dựng không gian hành chính hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò.
2: Nghệ An dự báo thiếu khoảng 135 triệu mét khối vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2026-2030 khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và đô thị được triển khai. Tỉnh cần gần 150 triệu mét khối đất san lấp, 29 triệu mét khối cát và 48 triệu mét khối đá, trong khi nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 31-69% nhu cầu. Để tháo gỡ nút thắt, Nghệ An sẽ mở thêm mỏ, tăng công suất khai thác, điều phối nguồn vật liệu và phát triển vật liệu thay thế nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
0: Thưa quý vị, từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và làm thế nào để những không gian kinh doanh này có thể duy trì, phát triển lâu dài?
2: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất hiện nay,

0: không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác lại đang hình thành. Quán vẫn mở cửa, khách vẫn tìm đến, nhiều loại hình dịch vụ nối tiếp nhau xuất hiện. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Ramen ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, chọn một con ngõ nhỏ để mở quán là một quyết định đã được tính toán rất kỹ. Bởi ngoài lợi thế về chi phí mặt bằng, anh còn nhìn thấy những tiềm năng để phát triển việc kinh doanh tại đây. Phần chi phí tiết giảm được có thể dành cho những đầu tư quan trọng khác của quán.
1: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong vòng bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và cả cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, cái quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia. Là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán. Ngoài ra thì bọn em còn tập trung vào chất lượng sản phẩm, như kiểu là tại sao giá thành bán được rẻ hơn là vì một phần là cái chi phí mặt bằng nó cũng quyết định.
0: Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng. Một video review trên TikTok, một bài đăng trên Facebook, những đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể giúp một cửa hàng nằm sâu trong ngõ được biết đến bởi những người chưa từng đi qua nơi này. Nếu trước đây vị trí dễ nhìn thấy giúp thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên trước mắt người đi đường, thì nay sự hiện diện của một cửa hàng còn có thể được biết đến thông qua môi trường số. Anh Lê Tuấn Vinh, phường Trường Vinh nói:
2: Em biết quán này qua thứ nhất là qua TikTok, thứ hai là qua lời giới thiệu của bạn bè. Tôi ngồi trong quán này ở trong cái ngõ thì nó kiểu ít người đi qua lại hơn. Em còn thấy là yên tĩnh với là cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ăn uống. Chỗ để xé hay là tìm đường cũng không hẳn là vấn đề. Thay vào đó là chất lượng món ăn.
0: Cũng nhờ đó, ngày càng có nhiều người mạnh dạn tận dụng chính nhà riêng trong ngõ của mình để kinh doanh mà không quá lo lắng về lượng khách tìm đến. Khoảng sân nhà này đã được chị Thắng sử dụng để mở cửa hàng hoa tươi và sản phẩm decor nhiều năm nay. Dù ở trong ngõ cụt và khuất hẳn tầm nhìn, nhưng chị không xem đây là điều bất lợi. Ngược lại vẫn thu hút nhiều khách hàng biết đến. Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng hoa tươi Dinh Mi, cho biết.
3: Tiếp khách của mình, tôi lấy từ đăng lên Facebook và các bạn bè giới thiệu ấy. Những sản phẩm mình làm ra, bắt đầu mình chụp ảnh, mình đăng lên. Vì giờ là ở đâu cũng giống nhau hết. Ở ngoài cũng như ở trong, bây giờ chuyển về trong ngõ thì họ vẫn đi vào nhiều. Và khách hàng người ta cũng sẽ thích hơn ở trong ngõ khi người ta thích đến người ta chọn những cái sản phẩm về decor hoặc là hóa. Thì họ vẫn thấy là rẻ hơn rất là nhiều. Đợt này mình sửa sang thêm để nó rộng rãi hơn để mình làm to lớn hơn.
0: Và càng đi sâu vào trong các ngõ nhỏ thì chúng ta lại dễ thấy một lợi thế mà ở mặt phố không phải lúc nào cũng có được. Đó chính là sự yên tĩnh và riêng tư. Với một bộ phận khách hàng thì đây lại chính là lý do khiến họ muốn tìm đến. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Anh Phan Chiến Thắng, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Anh Quân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
4: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không? Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
5: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần tạo nên một diện mạo khác cho không gian kinh doanh trong đô thị. Ngày càng nhiều con ngõ xuất hiện hàng quán, cửa hiệu và các loại hình dịch vụ đa dạng khác nhau, khiến những không gian vốn chỉ dành cho sinh hoạt dân cư bắt đầu mang dáng dấp của một tuyến phố kinh doanh thu nhỏ. Nhưng khi lượng người và hoạt động kinh doanh tăng lên, không gian này cũng bắt đầu phát sinh những bài toán mới để có thể duy trì lâu dài và hiệu quả. Chị Phan Ái Thi, chủ quán Cà Phê Tịnh, và anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán Mì Ramen, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
6: Ngặt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
1: Thứ nhất là làm ở đấy cũng có ảnh hưởng, nên lượng khách ra vào thì dần dần thì mình cũng phải có cái sự trao đổi với hàng xóm. xung quanh, lượng khách mà dồn ấy thì cũng phải xin hàng xóm, chủ nhà để một vài xe bên đấy.
0: Kinh doanh trong ngõ lúc này không chỉ là câu chuyện tận dụng mặt bằng, tiết giảm chi phí hay đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, mà còn đặt ra bài toán tổ chức không gian để vừa duy trì phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa bảo đảm đời sống xung quanh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huyền Sang, trưởng khoa luật kinh tế, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
7: Cần phải tìm kiếm được cái sự hài hòa và đồng thuận từ cộng đồng dân cư, như cả cái vấn đề tôn trọng về giờ giấc, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh phải có sự tương thích với nhau. Chuẩn bị về cái nơi đỗ xe cho nó đúng quy định và sẽ giúp hỗ trợ giao thông thuận tiện hơn. Còn về phía cộng đồng dân cư, nếu như có được những cái mô hình kinh doanh trong ngõ nhỏ, đó chính là những cái tiện ích rất là lớn và họ sẽ được thụ hưởng những cái tiện ích đấy lớn hơn nữa, mà nó sẽ liên quan đến cái phát triển kinh tế của khu vực và địa phương. Cần có cái sự hỗ trợ cho các cái chủ thể kinh doanh, đối với các cái cơ quan và đơn vị chức năng có liên quan cũng phải có cái sự hướng dẫn và đồng hành với các chủ thể kinh doanh để giúp họ kết nối với cộng đồng dân cư và đạt được cái sự hài hòa.
0: Từ những con ngõ nhỏ, một cách kinh doanh khác đang dần được hình thành. Khi chi phí, công nghệ và nhu cầu của khách hàng đều thay đổi, người kinh doanh cũng đang tìm những cách thích ứng phù hợp hơn. Và nếu bài toán tổ chức và vận hành không gian được giải quyết hợp lý, những con ngõ mang dáng dấp phố nhỏ này có thể trở thành một phần mới trong diện mạo kinh doanh, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế của đô thị.
8: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
9: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi được phát vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Không biết nội dung chương trình hôm nay sẽ có điều gì thú vị nhỉ? Sẽ là điểm qua các tin tức diễn ra trong tuần. Và chị tin rằng với phóng sự, điều em học được mỗi ngày chắc chắn sẽ đem đến cho các em sự gần gũi, bài học mình có thể qua đó học hỏi thêm và hiểu sau mỗi ngày mình học được điều gì. Ngần ấy thôi, sự tiết lộ của chị Quỳnh Nga đã đủ để khiến các em muốn được nghe và khám phá chương trình ngày hôm nay rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nào, trước tiên thì chúng ta cùng đến với phần điểm tin các em nhé. Các em thân mến, ngay trong tuần này, tại điểm trường Bản Mà, trường tiểu học Hương Tiến, xã Sơn Lâm, Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với các bệnh viện, đơn vị y tế tổ chức chương trình Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026 để khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 230 học sinh. Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ, đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn tỉnh.
11: Cây mạ, đền Cơn không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa mà còn là một phần ký ức và là niềm tự hào của bao thế hệ người dân quê hương. Trong tuần này, tại trường tiểu học Quỳnh Phương A, các em học sinh đã cùng xem phim, tìm hiểu về đền Cơn, khám phá những nét kiến trúc và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua thời gian. Những câu chuyện về di sản được kể cho thế hệ hôm nay, để tình yêu quê hương tiếp tục được trao truyền và lan tỏa.
10: Các em ạ, trong tuần này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nghĩa Hành phối hợp tổ chức, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình điểm vui chơi cho em, nhà bóng tại điểm trường Tân Lâm. Việc đưa điểm vui chơi cho em, nhà bóng vào sử dụng góp phần bổ sung cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động vui chơi, vận động của trẻ tại điểm trường lẻ Tân Lâm, tạo môi trường học tập và sinh hoạt ngày càng an toàn, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện phát triển toàn diện
12: cho trẻ em trên địa bàn xã Nghĩa Hành.
10: Phần tin khép lại, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay nhé. Các em thân mến, mỗi ngày mình đang học được những gì? Khi nghe câu hỏi ấy, có lẽ nhiều bạn nhỏ sẽ nghĩ ngay đến những bài toán, những bài văn, những kiến thức mới trong sách giáo khoa. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một ngày đến trường, ngoài những bài học còn có những thứ khác nữa mà chúng ta học được. Có những bài học chỉ mất vài phút để hiểu, nhưng cũng có những điều phải trải qua rất nhiều lần. Các em mới thực sự thấm, có khi phải mắc lỗi một lần, rồi lần sau nhớ hơn, có khi phải thử đi thử lại một việc, mới hiểu rằng là kiên trì quan trọng như thế nào. Có khi phải nhìn thấy một người bạn buồn vì mình, các em mới nhận ra lời nói của mình cũng có thể làm người khác tổn thương đến như vậy. Và cũng chính từ những điều rất nhỏ như thế, các em đang lớn lên từng ngày đấy.
12: Nhưng các em ạ, cũng không phải cứ lớn thêm một tuổi là chúng ta tự nhiên biết cách sống tốt hơn. Sự trưởng thành được góp nhặt từ rất nhiều điều nhỏ bé, một thói quen tốt được hình thành, một lỗi sai được sửa lại, một lần biết nghĩ cho người khác, một lần cố gắng thêm thay vì nản lòng. Vậy trong những ngày đi học, ở nhà và vui chơi cùng bạn bè, các bạn nhỏ đã nhận ra điều gì ở chính mình, điều gì các em còn chưa làm tốt và điều gì các em muốn thay đổi để ngày mai mình tốt hơn ngày hôm nay? Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Điều em học được mỗi ngày ngay sau đây để cùng lắng nghe những câu chuyện rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày các em nhé.
10: Mỗi buổi sáng trước khi bước ra khỏi nhà, các em có rất nhiều việc phải chuẩn bị, từ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Có những việc mà ngày trước bố mẹ phải làm giúp hoặc là nhắc đi nhắc lại, nhưng mà càng lớn thì các em càng cần tự mình thực hiện. Tự lập không phải là làm được một việc thật khó, đôi khi đó chỉ là nhớ chuẩn bị sách vở từ tối hôm trước, biết cất đồ dùng sau khi sử dụng, tự hoàn thành phần việc của mình mà không chờ bố mẹ phải nhắc. Những việc nhỏ ấy đến mức có thể là chẳng ai để ý đâu. Nhưng khi một em nhỏ bắt đầu biết tự chịu trách nhiệm với những việc của mình, đó cũng là lúc em đang học cách lớn lên. Khi được hỏi ở nhà hoặc ở trường có việc gì trước đây bố mẹ, thầy cô thường phải nhắc, nhưng mà bây giờ em đã có thể tự nhớ và tự làm chưa? Bạn nhỏ Trúc Nga, trường tiểu học Trường Vinh 1 đã trả lời như sau.
13: Trước đây em hay để sách vở hoặc đồ chơi lúng túng, mẹ phải nhắc em dọn. Bây giờ em cố gắng dùng xong cái gì thì cất vào chỗ đó. Có hôm em vẫn quên nhưng em thấy nếu mình tự nhớ được thì bố mẹ cũng đỡ phải nhắc. Mà em cũng thấy mình có trách nhiệm hơn.
12: Có thể các em vẫn còn quên, có thể đôi lúc mẹ vẫn phải nhắc, điều đó không sao cả, bởi học cách tự lập cũng là một quá trình. Điều quan trọng là từ chỗ mẹ phải nhắc, các em dần chuyển sang em tự nhớ, chỗ cần người khác làm giúp, các em bắt đầu muốn tự mình làm lấy. Và mỗi lần như thế, các em không chỉ làm được thêm một việc, mà còn hiểu thêm một điều, mình có trách nhiệm với những gì thuộc về mình. Nếu hôm nay các em đang nghe chương trình và chợt nghĩ, mình vẫn còn hay để bố mẹ nhắc, vậy thì có lẽ đây cũng là một điều rất nhỏ mà mình có thể bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay nhé.
10: Các em ạ, lớn lên không chỉ là biết tự làm việc của mình, đó còn là lúc mà các em bắt đầu hiểu rằng xung quanh mình còn có rất nhiều người khác, và mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều có thể khiến người khác vui hoặc là buồn. Khi chơi cùng bạn, em có thể rất muốn giành phần thắng. Khi làm việc nhóm, em có thể muốn mọi người làm theo ý của mình. Khi đang tức giận, có thể một câu nói được buột ra rất nhanh nhưng lại khiến bạn buồn rất lâu. Trẻ con thì ai cũng có lúc như vậy đúng không nào? Điều quan trọng là sau đó, các em có biết dừng lại và nghĩ, nếu mình là bạn thì mình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Nào, chúng ta cùng nghe ý kiến của một bạn nhỏ khác. Có khi nào em làm một việc mà khiến người khác phải buồn, rồi sau đó thì em nhận ra là mình cần phải thay đổi không nhỉ?
14: Có à, có lần em đang chơi với bạn, nhưng vì em muốn chơi theo ý mình nên em nói với bạn hơi khó nghe. Sau đó em thấy bạn buồn, em cũng thấy mình không đúng nên đã xin lỗi bạn. Từ lần đó em cố gắng khi chơi với các bạn thì phải biết nhường nhau và nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
12: Ồ, đúng rồi, một lời xin lỗi không làm cho chuyện đã xảy ra biến mất phải không nào các em? Nhưng lời xin lỗi cho thấy các em đã nhận ra cảm xúc của người khác và nhận ra phần chưa đúng của mình, đúng không nào? Có lẽ nhiều bạn nhỏ cũng từng có lúc như thế. Vì đang vui nên trêu bạn hơi quá, vì tức giận nên nói một câu làm bạn buồn, vì muốn được phần hơn nên chưa nghĩ đến người khác. Nếu đã từng được như vậy, các em đừng ngại nhé. Ai cũng có thể mắc lỗi, điều quan trọng là mình nhận ra và sửa hay không. Biết nhường bạn một chút, nói nhẹ hơn một chút, biết xin lỗi khi mình sai. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là cách các em học cách sống cùng mọi người.
15: Các em ạ, có một điều rất là thú vị. Những bài học khiến chúng ta nhớ lâu đôi khi lại bắt đầu từ một lần mà mình làm chưa tốt. Một bài kiểm tra điểm chưa cao, một bài tập làm sai vì quá vội, một lần quên lời dặn của cô, một lần làm việc chưa cẩn thận rồi phải làm lại. Khi mắc lỗi, chắc chắn là chúng ta có thể buồn, thậm chí là thất vọng về chính mình. Nhưng nếu chỉ buồn rồi bỏ qua thì lỗi sai ấy chưa giúp mình học được gì. Điều đáng quý hơn là sau đó, các em biết nhìn lại mình sai ở đâu, vì sao mà mình sai, lần sau thì mình có thể làm khác đi như thế nào. Một bạn nhỏ tâm sự.
14: Có lần em làm bài kiểm tra hơi vội nên bị sai mấy câu, mà nếu bình tĩnh thì em có thể làm được. Lúc đầu em tiếc lắm, nhưng sau đó em nghĩ là lần sau mình phải đọc kỹ đề và kiểm tra lại bài của xin nộp. Từ đó em cố gắng không làm bài quá nhanh nữa.
12: Một lỗi sai nếu biết nhìn lại có thể trở thành một lời nhắc nhở rất lâu dài. Có thể lần sau em vẫn chưa làm thật hoàn hảo, nhưng em đã biết cẩn thận hơn, và rồi một ngày em sẽ nhận ra mình không còn mắc lại lỗi ấy nữa. Các em ơi, sai không đáng sợ bằng việc mình không chịu nhìn lại điều mình đã sai. Mỗi lần sửa được một thiếu sót, chúng ta lại hiểu mình hơn một chút. Vì vậy, nếu hôm nay các em vừa làm chưa tốt một việc gì đó, thay vì chỉ buồn, hãy thử hỏi chính mình, lần sau mình sẽ làm thế nào? Biết đâu, chính từ câu hỏi nhỏ ấy, một bài học lớn lại bắt đầu. Bởi có những bài học không đến từ một lần nhận ra mà cần rất nhiều lần cố gắng. Các em có thể từng gặp một bài toán khó đến mức đọc mãi vẫn chưa hiểu. Có thể có một môn học em chưa thật sự giỏi, có một kỹ năng em tập mãi mà vẫn vụng về. Có khi em đã thử một lần, hai lần rồi muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng chắc mình không làm được. Nhưng thử xem, có bao nhiêu việc mà chúng ta làm tốt ngay từ lần đầu tiên. Biết đi, biết viết, biết bơi, biết đi xe đạp, biết làm một bài toán khó, tất cả đều cần thời gian. Và ngay cả những điều thuộc về cách sống cũng vậy, kiên nhẫn, tự giác, biết lắng nghe hay kiểm soát cảm xúc, không phải một ngày, hai ngày là có thể làm được. Khi chị hỏi một bạn nhỏ rằng, có việc gì trước đây em thấy rất khó, nhưng sau nhiều lần cố gắng thì em đã làm được không? Bạn ấy trả lời như thế nào nhỉ? Các em có muốn biết không?
16: Em học một số bài toán khó thì dễ mệt lắm. Có lúc em muốn bỏ luôn, nhưng sau đó em thử đọc lại để làm từng bước, và nếu chưa hiểu thì hỏi cô hoặc hỏi bạn. Làm nhiều lần thì em bắt đầu hiểu. Em thấy có những việc lúc đầu rất khó, nhưng nếu mình cố gắng thì sẽ làm được.
15: Ồ, các em thấy không nào? Đó chính là điều mà sự kiên trì muốn nói với chúng ta. Không làm được hôm nay không có nghĩa là mãi mãi không làm được. Có thể em chỉ cần thêm một lần thử, có thể em cần hỏi người khác, có thể em cần chia nhỏ việc khó thành những cái bước nhỏ hơn, và cũng có thể sau rất nhiều lần cố gắng em vẫn chưa làm được ngay. Không sao cả, miễn là em không từ bỏ chính mình. Bởi đôi khi điều quan trọng nhất mà chúng ta đạt được sau một bài toán khó không chỉ là tìm ra đáp án đâu, mà là học được cách kiên trì với những điều mà mình chưa làm được. Các em ạ, mỗi ngày ở trường thì các em có rất nhiều người bạn ở bên cạnh. Các bạn cùng học, cùng chơi, cùng cười, đôi khi cũng có thể giận nhau vì những chuyện rất nhỏ. Nhưng chính những tình bạn ấy lại đem đến cho các em rất nhiều bài học. Khi bạn chưa hiểu bài, em có thể giúp bạn. Khi em gặp khó khăn, một người bạn có thể đưa tay giúp đỡ. Khi hai người cùng làm một việc,
10: các em sẽ hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng cần làm mọi thứ một mình. Biết chia sẻ không có nghĩa là lúc nào cũng phải cho đi những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là dành cho bạn một lời động viên, giảng lại một bài mà bạn chưa hiểu, nhưng bạn một phần chơi, hay hỏi một câu rất đơn giản. Bạn có cần mình giúp không? Khi được hỏi, có điều gì em học được từ một người bạn của mình không? Bạn Đức Hiếu, trường tiểu học Trường Vinh 1 đã trả lời như thế này.
17: Em học được cách giúp đỡ người khác à. Có lần bạn em không hiểu bài, em ngồi giải thích cho bạn. Nhưng cũng có những lúc em không làm được, thì các bạn lại giúp em. Em thấy ở lớp, mọi người giúp nhau, thì ai cũng có thể tiến bộ hơn. Em cũng muốn mình là một người bạn, mà khi bạn cần, thì mình có thể giúp được.
12: Các em ạ, khi giúp một người khác, các em không chỉ làm bạn tốt hơn, chính mình cũng học được thêm một điều, đó là biết quan tâm, biết chia sẻ, biết vui khi người khác tiến bộ. Và quan trọng hơn, biết rằng mỗi người đều có lúc mạnh ở một điều nào đó và cũng có lúc cần sự giúp đỡ. Vì vậy, nếu ở lớp có một bạn đang gặp khó khăn, thay vì nghĩ đó là việc của bạn ấy, các em có thể thử làm một điều rất nhỏ, hỏi xem bạn có cần giúp không. Một việc nhỏ thôi, nhưng đôi khi có thể khiến một ngày của người khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và các em biết đấy, sau tất cả những bài học từ gia đình, thầy cô, bạn bè và những trải nghiệm của chính mình, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là mỗi bạn nhỏ biết nhìn lại bản thân. Hôm nay mình đã làm được gì? Có điều gì mình làm chưa tốt? Mình có khiến ai buồn không? Mình đã cố gắng hết sức chưa? Và ngày mai mình muốn khác đi ở điểm nào? Không phải để các em lúc nào cũng phải tự trách mình, mà để các em hiểu rằng mình luôn có thể tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
18: Em muốn mình biết lắng nghe hơn à, vì đôi khi em nóng vội, người khác chưa nói hết, em đã muốn trả lời rồi. Em nghĩ nếu mình chịu khó lắng nghe thì mình cũng sẽ hiểu người khác hơn. Em biết mình chưa thể thay đổi ngay, nhưng em sẽ cố gắng thêm từng ngày.
10: Biết mình còn thiếu điều gì và muốn thay đổi, đó đã là một bước tiến rồi, phải không nào các em? Có thể hôm nay em vẫn còn nóng vội, ngày mai em lại quên, ngày kia có thể em vẫn chưa kiên nhẫn được như mình mong muốn. Nhưng nếu em tiếp tục để ý, tiếp tục nhắc mình và tiếp tục thử lại, rồi sẽ có một lúc em nhận ra rằng mình đã biết lắng nghe hơn trước rất nhiều. Kem ạ, không ai lớn lên bằng cách trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức. Chúng ta lớn lên bằng cách mỗi ngày sửa một chút, hiểu một chút, cố gắng một chút. Có lẽ điều thú vị nhất của việc lớn lên là chúng ta thường không nhận ra là mình đang thay đổi từng ngày. Một ngày biết tự dọn bàn học, một ngày biết chờ bạn nói hết câu, một ngày biết nhận lỗi thay vì tìm cách đổ lỗi, một ngày làm lại bài toán khó thay vì bỏ cuộc, một ngày biết chìa tay giúp bạn, và một ngày biết lắng nghe người khác nhiều hơn. Những việc ấy nhỏ thôi, có thể chẳng ai vỗ tay khi các em làm được. Nhưng từng điều nhỏ bé như thế lại đang âm thầm bồi đắp nên một con người trưởng thành hơn đấy.
12: Và cũng chẳng sao nếu đôi khi các em vẫn quên, vẫn mắc lỗi, vẫn có những ngày chưa làm được như mình mong muốn. Bởi học cách sống tốt cũng giống như một bài học mới, cần thời gian, cần thực hành và cần rất nhiều lần thử lại. Nếu hôm nay có một điều gì đó các em làm chưa tốt, hãy thử bắt đầu lại từ một việc thật nhỏ. Nếu hôm nay em còn hay quên, hãy thử tự nhắc mình một lần. Nếu hôm nay em dễ nóng giận, hãy thử chậm lại trước khi nói. Nếu hôm nay em chưa kiên trì, hãy thử thêm một lần nữa. Bởi chúng ta không cần trở thành một người hoàn toàn khác chỉ sau một ngày. Hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, ngày mai tốt hơn hôm nay một chút. Cứ như thế, những điều nhỏ bé sẽ dần trở thành những điều lớn lao trong hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta. Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại những năm tháng tuổi thơ, các em sẽ nhận ra mình đã lớn lên từ chính những điều rất bình thường như thế. Đó chính là điều em học được mỗi ngày.

Em thân mến, những điều chúng ta học được mỗi ngày đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Biết quan tâm, biết lắng nghe, biết nhìn lại và biết làm một điều tốt đẹp cho người khác. Cảm ơn các em đã lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chúc các em luôn có thật nhiều niềm vui, luôn tò mò khám phá và mỗi ngày lại lớn lên thêm một chút từ những điều bình dị quanh mình. Hẹn gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường, tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh.
1: Nghệ An, 134 nông dân được vinh danh tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025.
0: Tính đến ngày hôm nay, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt sáng tạo, đứng top đầu toàn tỉnh.
1: Nhiều tháng qua, cụm đèn tín hiệu tại ngã tư giao cắt quốc lộ 7C hay còn gọi là đường N5 với đường liên xã Phúc Lộc - Thần Lĩnh thường xuyên bị hư hỏng, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP31 ưu tiên mục tiêu điện khí hóa.
1: Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026, cuộc đua kỷ lục 12 tỷ đô la.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 6 tháng 10 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Để đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, sáng nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã kiểm tra hiện trường hai dự án. Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài có điểm đầu tại đường Trương Văn Lĩnh, điểm cuối tại đường quy hoạch 24m với chiều dài toàn tuyến hơn 1 km. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là 108 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Qua rà soát hồ sơ một số nội dung về khối lượng xây dựng, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư có biến động so với hồ sơ đã được phê duyệt, dẫn đến tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 183 tỷ đồng. Đối với dự án đường quy hoạch 24m nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Văn Tố có chiều dài gần 727 m, tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 33 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện chủ yếu tập trung vào thi công hệ thống mương thoát nước và giải phóng mặt bằng. Công trình được đánh giá sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và các chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định đây là hai dự án quan trọng cấp thiết trong chỉnh trang đô thị, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ngập úng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cân đối bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai các dự án, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn phường Vinh Hưng. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và sự cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương triển khai dự án đường nhánh Kim Yên, đồng thời không thực hiện dự án đường gom quốc lộ 1. Đối với tuyến đường Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thái Mai đến đường Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính và phường Vinh Hưng làm việc cân đối nguồn lực, thống nhất phương án báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Đoàn cũng đã kiểm tra hiện trường thi công đoạn còn lại của đường Lê Ninh. Tháng 8 năm 2024, dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cũ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hơn 136 tỷ đồng. Mặc dù đã giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí, công trình vẫn chưa hoàn thành. Đến tháng 9 năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Vinh Hưng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức gần 224 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và phường Vinh Hưng tổng hợp đầy đủ các nội dung, đề xuất phương án để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hướng xử lý tiếp theo. Tại phường Thành Vinh, đoàn công tác kiểm tra hai dự án gồm tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Nguyễn Trường Tộ đến sông Kẻ Gai và tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 24m. Đánh giá đây là những tuyến đường quan trọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và mở rộng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và phường Thành Vinh khẩn trương triển khai các thủ tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư.
0: 134 nông dân được vinh danh tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được triển khai rộng khắp, góp phần chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị. Đến hết năm 2025, Nghệ An có hơn 142.750 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn, nhất là chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao chất lượng phong trào, gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Dịp này, 20 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 110 hộ nông dân có thành tích xuất sắc được Hội nông dân tỉnh tặng bằng khen, 4 cá nhân được Trung ương Hội nông dân Việt Nam vinh danh năm 2026 cũng được biểu dương. Ban tổ chức cuộc thi Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026 trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu thẩm tra giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cuộc làm việc đặt ra 5 vấn đề liên quan đến quy chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành cấp tỉnh và các địa phương, đặc biệt yêu cầu phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm đổi mới sáng tạo của Ban nhằm nâng cao năng lực chất lượng khảo sát, thẩm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách được ban hành sát thực tiễn khả thi, đồng thời giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri nhân dân. Cùng với đó là phát huy tính chủ động của Ban trong đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, nhất là đầu tư công, thu hút đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tài chính, ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, quan tâm đồng hành hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Trình nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho phát triển, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, yêu cầu Ban tiếp tục trăn trở đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết, đưa hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng. Mỗi hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát cần hướng đến việc tìm ra những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề đang cản trở phát triển kinh tế xã hội, để kiến nghị giải pháp có trọng tâm, trọng điểm và khả thi, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị phản ánh của cử tri. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của Ban.
0: Chiều nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Nhân dân tỉnh, chủ trì đoàn công tác kiểm tra hiện trường, nắm tình hình thực hiện và đôn đốc tiến độ 4 dự án hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam quản lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đã kiểm tra đối với các dự án trung hạn giai đoạn 2026-2030, bao gồm dự án đường nối quốc lộ 7C đến đường tỉnh 542E có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức N5 quy mô cầu vượt đảo Xuyên 2 tầng trị giá 1.480 tỷ đồng và dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D dài 41 km trị giá 3.900 tỷ đồng. Các dự án hiện đều đã có chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn đấu thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hướng tới mục tiêu phê duyệt trong tháng 12 năm nay và đồng loạt khởi công trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có một số lưu ý, trong đó dự án đường nối quốc lộ 7C đến đường tỉnh 542E cần kịp thời tính toán phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bên cạnh đó, tính toán phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn 2026-2028 và 2029-2030. Đối với dự án nút giao khác mức N5, quan tâm thiết kế đảm bảo mỹ thuật, xác định nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D, đồng chí Bùi Thanh An xác định đây là tuyến giao thông trục ngang, động lực thay thế quốc lộ 48E. Đồng chí lưu ý chủ đầu tư phải có giải pháp thiết kế nút giao với quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, địa hình và công tác giải phóng mặt bằng sẽ khó khăn liên quan đến đất rừng. Vì vậy, chủ đầu tư cần thuê tư vấn hoặc có giải pháp tương đương để chủ động khi triển khai giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra dự án tuyến số 2 khu A khu công nghiệp Nam Cấm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư và xã Trung Lộc tập trung phối hợp xử lý vướng mắc mặt bằng. Dự án này có tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 183 tỷ đồng, đã hoàn thành đấu thầu xây lắp và khởi công từ tháng 8 năm 2026. Nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường. Tuy nhiên, công tác thi công đang vướng khoảng 300 mét tuyến D4 kéo dài qua đất ở, ao cá của các hộ dân và đoạn vốt nối dân sinh cuối tuyến nội bộ chưa được bàn giao. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả giải ngân của khu kinh tế Đông Nam khi đến 30 tháng 9, đơn vị đã thực hiện giải ngân 144,8 tỷ đồng, tương đương 79% kế hoạch vốn được giao, vượt mức trung bình chung toàn tỉnh khoảng 72%. Đề nghị đơn vị tập trung để 3 tháng còn lại giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
1: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm ô cốp Nghệ An. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại diễn đàn, các chủ thể đã trao đổi chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc về vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất, vốn, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, những khó khăn trong việc duy trì và nâng hạng sản phẩm ô cốp. Các ý kiến tại diễn đàn đã được các sở ngành, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi giải đáp. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan để đưa tinh thần của diễn đàn thành những việc làm cụ thể, để tiếng nói của chủ thể không dừng lại tại hội trường mà được truyền thành những chương trình hỗ trợ, những mối liên kết và những kết quả cụ thể trong thực tiễn. Qua đó góp phần đưa sản phẩm ô cốp Nghệ An sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.
0: Hôm nay, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Vũ Thị Lan Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu, bà Lê Thị Hoài Trung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tam Hợp. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân. Trong đó, đề nghị quan tâm bổ sung kinh phí nhân lực cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, có chính sách phù hợp đối với cán bộ cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri cũng đề nghị tăng nguồn vốn tín dụng chính sách, nhất là vay giải quyết việc làm, quan tâm đầu tư cơ sở tầng, giao thông, nhà văn hóa, điện nước, thủy lợi, đồng thời kiến nghị một số chính sách về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xóm và chế độ đối với cựu quân nhân chưa được hưởng chính sách theo quy định. Đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đồng thời cho biết những

0: Kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
1: Cũng trong sáng nay, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp xúc cử tri xã Bạch Ngọc trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri có 9 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, giá vật tư tăng trong khi giá nông sản giảm, đề nghị có chính sách hỗ trợ nông dân, tình trạng xe chở vật liệu quá khổ quá tải, chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông và hư hỏng đường xá. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hỗ trợ hoạt động của đội ngũ cán bộ xóm sau sáp nhập, giải quyết chế độ chính sách cho người từng tham gia quân đội nhưng chưa được hưởng chế độ, đồng thời xem xét chế độ phụ cấp, tăng thu nhập cho viên chức các trung tâm cung ứng dịch vụ công xã nhằm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
0: Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang có bước tăng tốc mạnh mẽ. Tính đến ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa, trong đó hơn 3,1 triệu thửa thuộc nhóm 1, nhóm đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt, sáng tạo, đứng top đầu toàn tỉnh.
1: Ở xã Hợp Minh, việc thu thập, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dữ liệu đất đai không chỉ được triển khai tại nhà văn hóa xóm vào ngày nghỉ, buổi tối, mà còn đến tận hộ dân. Ông Ngô Văn Toàn ở xóm Đại Yên là một trong những trường hợp được tổ công tác trực tiếp đến nhà hướng dẫn, bổ sung thông tin còn thiếu.
2: Vừa rồi tôi vừa có việc gia đình vào quán ở trong Sài Gòn đột xuất, rồi hôm nay về đấy rất may là được tổ công tác đi đến tận hộ gia đình chỉ dẫn làm các cái thủ tục kê khai về đất đai để thuận tiện cho gia đình các cái giao dịch ở sau này.
1: Xã Hợp Minh là một trong những địa phương có số lượng thửa đất lớn nhất tỉnh với hơn 50.600 thửa. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ cán bộ xã, xóm đến lực lượng giáo viên và đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã đưa gần 50.300 thửa đất vào cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 99,3%, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về tiến độ. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh cho biết.
3: Vào cái thời điểm cao điểm nhất, xã Hợp Minh có những cái thời điểm huy động đến 150 người để tập trung ở Ủy ban Nhân dân xã để hoàn thành cái cơ sở dữ liệu. Và anh em thì tập trung, tăng cường vào những cái thời điểm ngoài giờ hành chính thứ bảy chủ nhật, thời điểm buổi đêm. Hiện nay thì cơ bản cái dữ liệu nhóm 3 của Hợp Minh thì chỉ còn 184 trường hợp. Và hiện tại thì anh em cũng đang lên phương án để xử lý dứt điểm các cái trường hợp này, hoàn thành vào giữa tháng 10 năm 2026.
1: Xã Môn Sơn có địa bàn rộng với hơn 31.000 thửa đất. Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác đã xuống từng bản để phối hợp với ban quản lý thôn bản để tuyên truyền vận động, đồng thời hướng dẫn cách làm. Bà Vi Thị Thùy, bí thư chi bộ Bàn Siêng, xã Môn Sơn nói:
4: Các hộ dân ở đây là hộ dân tộc thiểu số, hộ người cao tuổi thì là họ việc tiếp cận với công nghệ thông tin là đang còn yếu kém, thì cái lực lượng thanh niên, hội phụ nữ vào cuộc để hỗ trợ trong việc làm cập nhật các số liệu trên hệ thống dịch vụ công.
1: Để hỗ trợ người dân, Môn Sơn còn huy động thêm giáo viên, đoàn viên thanh niên có kỹ năng công nghệ thông tin, các tổ công tác trực tiếp đồng hành cùng người dân kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu. Nhờ vậy mà đến nay, 100% số thửa đất của xã đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Vương Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết, đối với hai bản Cò Phạt và Khai Búng nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát cũng được Môn Sơn lựa chọn cách làm phù hợp.
5: Đối với hai bản này thì chúng tôi đây ngoài lực lượng chuyên môn của ủy ban xã thì có đưa thêm là huy động thêm lực lượng đến đảng ủy, rồi có mặt trận tổ quốc và có đoàn thể, rồi đặc biệt là có các đồn biên phòng ở đóng chân trong địa bàn của hai bản này là trực tiếp đến để vừa là tuyên truyền vận động, vừa là động viên bà con và hướng dẫn trên nguyên tắc là cầm tay chỉ việc, và trong quá trình làm thì được bà con rất là đồng thuận.
1: Đến ngày 6 tháng 10, Nghệ An đã có hơn 3,1 triệu thửa đất đã thuộc nhóm đúng, đủ, sạch, sống. Số thửa cần làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin còn hơn 162.000 thửa. Kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và những cách làm linh hoạt từ cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nghệ An hướng tới một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị đã báo cáo tiến độ chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng thao trường, khu vực diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện hậu cần kỹ thuật phục vụ diễn tập, các phương án bảo đảm an ninh an toàn và những nhiệm vụ liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập, tổ chức lực lượng luyện tập tổng hợp, diễn tập thử vận hành cơ chế, thực hành các phương án thực binh phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để bộ đội an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị ra ban báo chí định kỳ tháng 10 năm 2026. Trong tháng 9, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát tôn chỉ, mục đích phản ánh kịp thời các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Báo chí và mạng xã hội tập trung thông tin về công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như học sinh chưa đến lớp sau sắp xếp trường lẻ, chất lượng suất ăn bán trú, bồi nhiệm hiệu trưởng sau sắp nhập, mưa lũ, sạt lở, ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, công trình xây dựng và lừa đảo trên không gian mạng. Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của báo chí, đặc biệt là sự vào cuộc trách nhiệm trong phản ánh việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn tại xã Quỳnh Tam. Thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền vấn đề này, góp phần tạo đồng thuận, hướng tới mục tiêu sớm đưa học sinh đến trường đầy đủ. Cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nghị quyết chỉ thị mới của Bộ Chính trị, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%.
0: Cục An ninh mạng Bộ Công an thông tin chiến dịch không một mình năm 2026 kết nối không tổn thương sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ mùng 10 tháng 10 đến mùng 10 tháng 12 nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch nhấn mạnh việc trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn chung quanh có thể trở thành điểm tựa để các em tìm đến được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.
1: Hệ thống đèn tín hiệu có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua, cụm đèn tín hiệu tại ngã tư giao cắt với quốc lộ 7C, hay còn gọi là đường N5, với đường liên xã Phúc Lộc - Thần Lĩnh thường xuyên bị hư hỏng, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Nhiều tháng nay, người và phương tiện tham gia giao thông qua điểm ngã tư đường N5 với đường liên xã Thần Lĩnh - Phúc Lộc luôn đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tín hiệu loạn nhịp xanh đỏ vàng khiến cho rất nhiều phương tiện lỡ đà và phải phanh gấp. Anh Nguyễn Văn Hùng, người tham gia giao thông cho hay.
6: Điện đường đây này, lâu lâu đi lâu máy nó đang đỏ xanh mà nó chuyển đỏ vậy là mình phanh gấp rồi, xe sau nó về nó hút mình ấy, nguy hiểm.
0: Tuyến đường N5 luôn có mật độ lưu lượng phương tiện lớn, giao cắt với đường liên xã không đồng mức, gần các trường học, điểm giao thông đang tồn tại nhiều bất cập như góc cua gấp, khuất tầm nhìn, đèn tín hiệu hoạt động không ổn định, đèn xanh đỏ loạn nhịp, bộ đếm giờ không chính xác. Những yếu tố trên đã tạo thành điểm tiềm ẩn tai nạn rất lớn và thực tế thời gian qua đã liên tục xảy ra, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Anh Vương Đình Kiệm, xã Phúc Lộc, nói.
7: đường dân đi đây đông, học sinh đi nhiều, thì gây đèn đỏ mà đang học sinh đang chạy phạt thì tự nhiên đèn xanh bên kia chạy liền, đường kia chạy rất nhanh, đấy nguy hiểm tai nạn này gây rất nhiều lắm, phụ huynh ở đây mà lo lắng lắm.
0: Anh Võ Trọng Quyết, xã Phúc Lộc kiến nghị.
8: Thầy góc của quả gấp rồi là đem tiền hiệu thì lúc bảo lúc không, còn cái đường thì nó gồ ghê nên học sinh đi lại nó vất vả, gây tai nạn. Các cấp chính quyền cơ quan thì có thể là phục hồi lại, các cải tạo lại, sửa lại cái góc cua cho nó dễ đi hơn.
0: Trước những bất cập trên, Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc cũng đã có kiến nghị thông báo tới đơn vị phụ trách về hiện trạng xuống cấp hư hỏng của cụm đèn tín hiệu trên địa bàn. Tuy nhiên, việc nâng cấp sửa chữa vẫn chưa được triển khai. Ông Nguyễn Văn Khánh, phòng kinh tế xã Phúc Lộc cho biết.
9: Địa bàn xã Phúc Lộc thì có hai điểm đèn xanh đèn đỏ của N5. Thì quá quá trình sử dụng vào cũng hơn 10 năm rồi, cho nên cái hệ thống nó cũng đã càng ngày càng đi xuống cấp. Và càng ngày càng đi xuống cấp cho nên là cũng cần phải có cái sự hỗ trợ của cấp trên sửa chữa cái hệ thống này á, thì là xã cũng có nghiệp vụ về chuyên môn kỹ thuật này, xã bảo lên các cái cơ quan để mà ở các cái đơn vị để mà phối kết hợp á, hợp đồng về mà sửa chữa thì nó cũng có cái vấn đề là chậm so với là cái tuyến đường đi cần phải khắc phục ngay.
0: Với những bất cập trên, chính quyền xã Phúc Lộc và các đơn vị liên quan cũng cần có sự rà soát và hơn hết cần có cơ chế chế tài trong công tác phân định quản lý vận hành một cách rõ ràng cụ thể, từ đó phát huy công năng của thiết bị trong việc điều tiết giao thông, giúp cho việc đi lại của người và phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận lợi an toàn.
10: Phần tin quốc tế.
1: Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP31 sẽ khai mạc tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 11. Trọng tâm của chương trình nghị sự năm nay là mục tiêu điện khí hóa thay thế các công nghệ sử dụng trực tiếp nhiên liệu hóa thạch bằng các giải pháp chạy điện. Nước chủ nhà kêu gọi các quốc gia cam kết nâng tỷ trọng điện năng trong tổng nhu cầu năng lượng từ 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035. Việc thúc đẩy điện khí hóa được kỳ vọng giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Bên cạnh đó, bài toán tài chính khí hậu dự kiến sẽ tiếp tục làm nóng các bàn đàm phán nhằm hỗ trợ các nước nghèo chuyển đổi năng lượng và ứng phó thiên tai.
0: Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, vào ngày 3 tháng 11, nước Mỹ sẽ bước vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Dù cái tên Donald Trump không xuất hiện trên lá phiếu, nhưng kết quả cuộc đua sẽ quyết định cục diện 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Cuộc bầu cử sẽ định đoạt toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 ghế thượng viện cùng hàng ngàn vị trí cấp bang. Hiện đảng Dân Chủ chỉ cần lật ngược 3 ghế tại Hạ viện để giành lại quyền kiểm soát. Trước giờ bỏ phiếu, cử tri Mỹ đang bị bủa vây bởi hàng loạt mối bận tâm từ áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cho đến tác động của cuộc xung đột tại Iran và những tranh cãi quanh chính sách nhập cư.
1: Tại Canada, đảng Parti Quebecois, một đảng phái có chủ trương ly khai, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại tỉnh Quebec, dù không chiếm được thế đa số tuyệt đối. Lãnh đạo đảng này tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc trưng cầu ý dân về việc tách tỉnh bang nói tiếng Pháp khỏi Canada, nhưng sẽ lùi thời điểm tổ chức ít nhất đến năm 2029 để có một môi trường tranh luận bình tĩnh hơn. Chiến thắng của phe ly khai được xem là một phép thử lớn đối với nỗ lực củng cố khối đại đoàn kết quốc gia của Thủ tướng McCartney. Dù vậy, theo giới phân tích, sự trỗi dậy của đảng này chủ yếu bắt nguồn từ những lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt và mong muốn bảo vệ di sản văn hóa tiếng Pháp hơn là khao khát độc lập hoàn toàn.
0: Tại Anh, một vụ kiện tập thể quy mô lớn nhằm vào tập đoàn công nghệ Google đã chính thức được mở ra tại thủ đô London. Gã khổng lồ công nghệ bị cáo buộc lạm dụng vị thế độc quyền, thu phí hoa hồng quá cao trên kho ứng dụng Play Store trong suốt một thập kỷ qua. Theo đơn kiện, Google đã thu chiết khấu lên đến 30% đối với hầu hết các giao dịch mua sắm trên nền tảng này, gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 20 triệu người tiêu dùng và các doanh nghiệp Anh. Nhóm nguyên đơn đang yêu cầu mức bồi thường hơn 1 tỷ bảng, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ. Về phần mình, đại diện Google đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mức phí của họ thuộc nhóm thấp nhất thị trường và cam kết sẽ bảo vệ các dịch vụ của mình trước tòa.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm có

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Panama thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hội đàm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bộ Tài chính trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó đề xuất thu thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá hơn 462 tỷ đô la, đứng thứ 32 thế giới, theo xếp hạng của Brand Finance, cho thấy giá trị thương hiệu Việt tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Cái, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh dâng cao, cô lập nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuyên đêm giải cứu an toàn những người mắc kẹt. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho người dân. Giải Nobel vật lý năm nay vinh danh nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Haren. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Moreno Cireto và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nguyên thủ Panama trong vòng 14 năm qua, tạo dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương, đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Panama José Raúl Moreno Cireto và phu nhân tiến vào nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại nhà Quốc hội với cờ hai nước chào đón Tổng thống Panama José Raúl Moreno Cireto và phu nhân cùng đoàn cấp cao Panama. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Panama dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Panama và phu nhân những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

0: Sau lễ cử quốc thiều, hai nguyên thủ rời bục bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Moreno Quintero tiến hành hội đàm.
1: Thưa quý vị và các bạn, tin chi tiết về buổi hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau khi nhận được tin của phóng viên chuyên trách gửi về. Còn vào chiều nay, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước.
2: Các văn kiện hợp tác gồm có Hiệp định hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama, Thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch, biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các cơ quan hải quan, biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai học viện ngoại giao, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Panama. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Panama đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Việt Nam và Panama có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam-Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa.
1: Và cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay Tổng thống Panama và Phu Nhân đã tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trọng nhân tài của Việt Nam.
2: Tổng thống và Phu Nhân tìm hiểu lịch sử kiến trúc của Văn Miếu Quốc Tử Giám, tham quan Khuê Văn Các, Vườn Bia Tiến Sĩ, Điện Đại Thành và bức tranh gỗ Vinh Quy Bái Tổ, tái hiện hành trình khoa bảng của các bậc trí thức xưa. Tổng thống Panama bày tỏ sự quan tâm tới những giá trị lịch sử văn hóa mỹ thuật của quần thể di tích, đặc biệt là 82 bia tiến sĩ, di sản tư liệu thế giới, đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài của Việt Nam. Tổng thống và phu nhân cũng tham quan triển lãm Sắc Tâm, tìm hiểu về trầm hương, nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An. Kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống và phu nhân đánh một hồi trống sấm trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám.
1: Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những công hiến đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
2: Tại lễ đón nhận, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, công tác chính trị thực sự trở thành linh hồn mạch sống của quân đội cách mạng, là mũi nhọn xung kích, vũ khí sắc bén, kịp thời cổ vũ động viên và xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội trong thời chiến cũng như thời bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác về văn học nghệ thuật với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm, biên soạn và phát hành hơn 1.200.000 cuốn sách. Cục Tuyên huấn đã tham mưu hướng dẫn tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và quân đội, khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Có trên 1.600.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh, kịp thời cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp nối truyền thống vẻ vang và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Cục Tuyên huấn vinh nhận được đón nhận hôm nay sẽ là động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, các thế lực thù địch phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cùng tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng

0: xã hội và các yếu tố an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.
1: Cục Tuyên huấn phải thật sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu, dự báo, định hướng, nhạy bén, nhận diện những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, những điểm nghẽn về tư tưởng, chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành những vấn đề lớn, không để bị động bất ngờ về tư tưởng, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang tư duy dự báo để chủ động dẫn dắt, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin. Phải nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả công tác tư tưởng văn hóa, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mặt chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
0: Trước đó ghi nhận những thành tích chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 huân chương độc lập hạng nhất, 3 huân chương quân công, 3 huân chương chiến công, 3 huân chương bảo vệ Tổ quốc, 2 huân chương lao động cùng những phần thưởng cao quý khác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Hôm nay hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 3 nội dung: đề án xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 NQTU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tổng kết nghị quyết số 26 NQTU ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận 3 nội dung: đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế quy định số 15 QĐTU ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế quy định số 21 QĐTU ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngày mai 7 tháng 10 năm 2026, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
4: Chiều nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt các điển hình dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trải qua 3 thập kỷ hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, hội viên, công tác khuyến học khuyến tài đã đạt được những thành tựu toàn diện và sâu rộng. Hệ thống tổ chức hội đã phủ kín 100% xã phường trên toàn quốc, với số lượng hội viên tăng từ 100.000 người lên 28 triệu người như hiện nay. Hội đã triển khai hiệu quả 5 mô hình học tập, được trên 95% người dân đánh giá là tích cực. Duy trì quỹ học bổng, học không bao giờ cùng cho người lớn và giải thưởng nhân tài đất Việt. Bước sang giai đoạn mới, Hội Khuyến học Việt Nam định hướng tiếp tục phát triển tổ chức, đổi mới quản lý trên nền tảng số, xây dựng đề án cho giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040, xanh hóa và số hóa các mô hình học tập. Đề nghị các cấp Hội Khuyến học tập trung thực hiện. Xin lỗi quý vị và các bạn, đã phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp Hội Khuyến học tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, khắc phục bệnh thành tích, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để mọi người dân dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc mọi nơi, gắn kết chặt chẽ việc học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu kinh tế số, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng về

0: tinh thần tự học để lan tỏa văn hóa học tập trong nhân dân.
1: Mong rằng các đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của dân tộc, với những thành tựu đã đạt được suốt mấy mươi năm qua, với tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác khuyến học và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Cũng tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội nghị tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động, biểu dương 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm nay. Phóng viên Bích Ngọc thông tin chi tiết.
3: Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động. Ông Shigezuki Okamoto, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam, một trong 30 doanh nghiệp được vinh danh là doanh nghiệp vì người lao động dịp này, chia sẻ.
4: Chúng tôi có hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp, từ nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý đến đào tạo ngoại ngữ và phát triển năng lực cá nhân. Công ty luôn khuyến khích, khen thưởng cho những sáng kiến sáng tạo, những thành tích đóng góp của công nhân viên. Bên cạnh công việc, việc duy trì cuộc sống cân bằng và hạnh phúc là điều công ty chúng tôi luôn đầu tư và cố gắng hết sức mình vì công nhân viên.
3: Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu, những người trực tiếp lao động sản xuất tại các doanh nghiệp. Đó là những lao động có tinh thần trách nhiệm tận tụy, năng động, sáng tạo, là những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp như chị Vũ Thị Như Quỳnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco.
5: Hôm nay tôi rất là vinh dự khi được tuyên dương là công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026. Thì tôi nghĩ rằng là với cá nhân người lao động, dù ở vị trí nào thì mình cũng nên cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Giữa cái thời đại công nghệ số như hiện nay thì chúng ta nên tập trung vào ứng dụng công nghệ AI để phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình, cũng như là tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
3: Khẳng định thành công của doanh nghiệp không thể thiếu vắng vai trò của người lao động, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các cấp công đoàn làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đối thoại thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn, với định giá chạm mốc 462 tỷ 280 triệu đô la, tăng hơn 45% so với năm 2020, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã xuất sắc thăng hạng lên vị trí thứ 32 trên 193 quốc gia toàn cầu, theo báo cáo mới nhất của Brand Finance, công ty định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới. Không chỉ là sự cải thiện về con số, bước tiến này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất của nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự nỗ lực trong điều hành số cùng tinh thần đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Liên tiếp từ năm 2018, NutriCare được công nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực dinh dưỡng y học. Để được công nhận sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, NutriCare đã xuất sắc vượt qua bộ ba tiêu chí khắt khe của ban tổ chức, bao gồm chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutriCare cho biết.
7: Các nghị quyết lớn trong giai đoạn gần đây thực sự ra chúng tôi thấy rằng nó có rất nhiều điểm nó tương đồng với chương trình thương hiệu quốc gia và cũng như là các cái giá trị mà NutriCare đang hướng tới, đặc biệt là các cái nghị quyết như là 57, nghị quyết 68 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân thì thực sự rất là phù hợp với cách mà chúng tôi đang định hướng phát triển doanh nghiệp cũng như là cách mà chúng tôi đã nỗ lực để trở thành một thương hiệu quốc gia. Hiện tại thì với NutriCare thì chúng tôi cũng ngoài cái việc là xây dựng mở rộng các thị trường ở trong nước thì chúng tôi cũng rất tăng cường các cái hoạt động để mà phát triển thị trường ở nước ngoài. Chúng tôi cũng gìn giữ các cái giá trị của mình, thế mạnh của doanh nghiệp Việt trên thị trường thế giới.
6: Qua một lát cắt ví dụ thực tế của doanh nghiệp NutriCare, có thể thấy sự đầu tư phát triển thương hiệu của doanh nghiệp cũng như sự thăng hạng của thương hiệu quốc gia không chỉ là những con số thống kê khô khan trên bảng xếp hạng tài chính, mà đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nền kinh tế. Việt Nam đang từng bước thoát khỏi cái bóng của một công xưởng gia công giá rẻ để trở thành một điểm sáng về thương hiệu và giá trị gia tăng. Chúng ta đã chứng kiến Viettel từ một doanh nghiệp viễn thông nội địa nay đã vươn ra thị trường quốc tế tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, làm chủ công nghệ hạ tầng mạng 5G tự sản xuất và từng bước chuyển dịch thành tập đoàn công nghệ toàn cầu. Vậy bệ phóng căn bản đằng sau đà thăng tiến giá trị thương hiệu doanh nghiệp lớn hơn là thương hiệu quốc gia Việt Nam này là gì? Đó là sự ổn định vĩ mô và độ mở kinh tế, việc duy trì đà tăng trưởng GDP ổn định cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường tiêu chuẩn cao như Mỹ, EU và Nhật Bản. Theo các chuyên gia, một thương hiệu quốc gia mạnh hoạt động như chiếc dù bảo hộ cho mọi sản phẩm xuất xứ từ quốc gia đó, từ gia tăng giá trị sản phẩm đến giảm phụ thuộc và việc cạnh tranh bằng giá rẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, thành viên ban chuyên gia chương trình thương hiệu quốc gia cho rằng:
8: trong nhiều năm qua, thương hiệu quốc gia Việt Nam được đánh giá tốt và cái chính điều này nó đã hỗ trợ rất mạnh cho cái việc tiếp cận thị trường của các cái doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng thương hiệu của các cái sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Và tôi cho rằng là trong nhiều năm qua, bản thân các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nỗ lực không ngừng để đưa được sản phẩm của mình ra thị trường, và đặc biệt là gì, là có được một cái kỹ năng tốt hơn trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là tại thị trường nước ngoài. Và đó chính là những yếu tố tôi cho rằng rất là tích cực, góp phần để lan tỏa hình ảnh của các cái sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới.
6: Vậy giải pháp nào để Việt Nam tiếp tục nâng tầm vị thế thương hiệu quốc gia từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo? Tại buổi họp báo về lễ công bố thương hiệu quốc gia năm 2026, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh:
9: hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045 theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế của đất nước. Theo định hướng đó, thì chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để cụ thể hóa định hướng ấy, thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.
6: Ngoài ra, Bộ Công Thương tiếp tục cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các xu hướng sản xuất, kinh doanh và đầu tư mới của thế giới như xu hướng xanh, phát triển bền vững và các rào cản phi thuế khác. Từ đó có kế hoạch chiến lược đáp ứng và các quy định pháp luật quốc tế để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội. Thành tích lọt top 32 thế giới của thương hiệu quốc gia Việt Nam là minh chứng cho sự bứt phá về chất của nền kinh tế. Đây chính là đòn bẩy để các doanh nghiệp tự tin vươn xa, khẳng định bản lĩnh và giá trị Việt trên thị trường toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình được xác định là không thể tự cân đối đủ nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình dự án trọng điểm quốc gia. Và theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ để từ đó quyết định phương án và khối lượng điều phối giữa các địa phương hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 tới.
10: Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh cấp phép, gia hạn, tăng công suất khai thác mỏ, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là khu vực phía Nam. Yêu cầu điều phối vật liệu được đặt ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm. Năm nay hơn 255.000 tỷ đồng được bố trí cho các công trình giao thông trọng điểm, nhưng đến ngày 22 tháng 9 mới giải ngân được hơn 95.000 tỷ đồng, khoảng 38%. Một số dự án như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau giải ngân dưới 30%. Theo nghị định số 351 năm 2026, Bộ Công Thương được giao quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản, trong đó có quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý trữ lượng khoáng sản.
2: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó đề xuất thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, không áp dụng hạn mức.
10: Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng và hạn chế đầu cơ. Hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức là 0,03%, phần diện tích vượt hạn mức áp dụng mức 0,07% và 0,15%. Nếu được thông qua, mức thuế 0,2% đề xuất sẽ cao gần 7 lần mức thuế 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng sẽ thực hiện theo pháp luật về đất đai. Dự luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 này và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Đẩy nhanh hoàn thuế, kiểm soát rủi ro bằng dữ liệu, tăng cường kiểm soát lạm phát

0: cuối năm. Đây là những thông tin đáng chú ý tại họp báo thường kỳ quý 3 được Bộ Tài chính tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Báo cáo tại họp báo, cơ quan thuế cho biết đến nay 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử, 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước ở trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Do đó, số tiền hoàn thuế trong thời gian qua rất tích cực. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, thông tin.
2: Cơ quan thuế đã ban hành là gần 15.000 quyết định với tổng số tiền hoàn là 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ 2025. Đây là một con số tăng trưởng rất lớn nhờ cái nỗ lực hoàn thuế của cơ quan thuế và sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội. Đạt 86,4% dự toán hoàn thuế trong năm 2026. Trong đó thì hoàn thuế xuất khẩu là 125.018 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền thuế hoàn.
1: Trong tháng 9 vừa qua, Cục Thuế đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế địa phương được yêu cầu xử lý hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp. Cũng trong tháng 9, ngành thuế tăng cường quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và phòng chống gian lận về thuế và mua bán sử dụng trái phép hóa đơn điện tử. Đối với công tác kiểm soát lạm phát, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
3: Các giải pháp thì đầu tiên đảm bảo nguồn cung, các mặt hàng chiến lược cân đối, không thiếu xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Các mặt hàng thiết yếu thì đảm bảo. Cái thứ hai thì chính sách tài khóa là thuế đối với xăng dầu thì chúng ta có cái chính sách ưu đãi về thuế từ nay đến hết năm. Rồi chúng ta tăng cường để kiểm tra, giám sát đối với việc mà thực thi các cái pháp luật về giá theo quy định. Thì chỗ nào mà có cái bất thường, địa bàn nào có bất thường thì chúng ta sẽ có cái tăng cường kiểm tra, giám sát để rồi tránh được những hiện tượng đầu cơ hoặc là lợi dụng, trục lợi từ cái việc này.
1: Trả lời câu hỏi của báo chí về việc khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để ra soát và xử lý qua ứng dụng iTax Mobile. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng yêu cầu ngành thuế phải xử lý dứt điểm từ thông tin phản ánh của người nộp thuế trong vòng 6 tháng về việc mạo danh này, đảm bảo quyền lợi cho người dân và minh bạch môi trường kinh doanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn doanh nghiệp hộ kinh doanh tại Đà Nẵng đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Thành phố đang đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp tồn đọng kéo dài, góp phần ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.
4: Thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngành thuế thành phố đang tập trung xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Từ đầu tháng 5 năm nay, thuế cơ sở toàn thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu, tổng kiểm tra thông tin và mời người nộp thuế lên thực hiện các thủ tục pháp lý như bổ sung thông tin nơi đăng ký kinh doanh, người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật, xóa mã số thuế nếu doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động. Bà Dư Thị Thảo, nhà phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp thuộc trạng thái 03. Trước đây, bà Thảo có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng sau thời gian dịch COVID-19 làm ăn không hiệu quả nên doanh nghiệp dừng hoạt động. Tuy nhiên từ đó đến nay, bà Thảo chưa hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động nên được cán bộ thuế cơ sở 1 hỗ trợ xóa mã số thuế, giải thể doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, cán bộ thuế gọi điện mời lên hỗ trợ trong một tuần là xong thủ tục xóa mã số thuế.
5: Mình mở công ty xây dựng nhưng mà nhận thầu không được, tức là mình về mình để công ty không, nên là mình xin giải thể công ty. Các bạn bên cơ quan thuế hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Mình thông báo là tạm ngưng, xong rồi thời gian là họ tự động họ liên hệ với mình, cái mình giải thể để xóa mã số thuế là họ hỗ trợ cho mình làm.
4: Bà Hồ Thị Ngọc Phúc, Phó trưởng thuế cơ sở 1 phụ trách khu vực Thanh Khê Liên Chiểu cho biết, thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Bộ Tài chính. Từ tháng 5 năm nay, đơn vị triển khai chiến dịch. Đến thời điểm này, thuế cơ sở 1 có hơn 20.000 hồ sơ trạng thái 03, 06 cần rà soát, xử lý. Trong đó có hơn 8.000 hồ sơ là doanh nghiệp, tổ chức và gần 12.000 hồ sơ là hộ cá nhân kinh doanh. Theo bà Hồ Thị Ngọc Phúc, Phó trưởng thuế cơ sở 1, khó khăn hiện nay là nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài, thông tin liên hệ không đầy đủ, thiếu chính xác.
6: Chúng tôi cũng đang phân nhóm đối với những cái hồ sơ mà đang còn phải rà soát theo cái nhóm là trên 10 năm, rồi từ 5 năm đến 10 năm, rồi cái nhóm dưới 10 năm và cũng sẽ ưu tiên làm từ gần đến xa. Đây là cái nhóm là những cái hồ sơ là tương đối phức tạp do là doanh nghiệp họ đã ngừng hoạt động trong một cái thời gian rất là dài rồi. Và thực tế thì cũng còn có mặt tại cái địa chỉ mà đăng ký. Người đại diện thì cũng khó liên hệ và đã thay đổi thông tin qua nhiều cái năm. Trong khi đó thì cái nghĩa vụ về thuế cũng như hồ sơ khai thuế, tiền nợ thì nó vẫn còn.
4: Mới đây, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 7037 về triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm rà soát, chẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với thuế thành phố, thuế cơ sở tổ chức rà soát, phân loại và xử lý các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, quản lý thuế và các quy định có liên quan. Các cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với cơ quan thuế cập nhật lập danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để xử lý vi phạm và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Đến thời điểm này, thuế thành phố Đà Nẵng đã xử lý hơn 3.200 doanh nghiệp trong tổng số hơn 7.500 doanh nghiệp thuộc trạng thái 03, đạt gần 43%. Ông Đỗ Chí Công, trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 1, thuế Đà Nẵng cho biết.
7: Đối với công tác và xử lý trạng thái 06, đây là nhóm nhiệm vụ mà khó khăn nhất trong toàn bộ chiến dịch. Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhưng tỷ lệ mà xử lý hồ sơ người nộp thuế là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký vẫn còn rất thấp. Khó khăn chủ yếu là doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người đại diện theo pháp luật không còn cư trú tại địa phương, không liên hệ được với người nộp thuế, thiếu thông tin xác minh và việc phối hợp giữa các cơ quan còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu làm sạch dữ liệu của người nộp thuế.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức diễn đàn giáo dục Việt Nam với chủ đề Chất lượng và tương lai của giáo dục. Gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh cùng trao đổi về nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy quốc tế và phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
8: Ông Desen Is, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam cho rằng giáo dục đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc nhất trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.
9: These educational links do more.
10: Những liên kết giáo dục này không chỉ giúp phát triển tri thức và kỹ năng, mà còn xây dựng các mối quan hệ bền lâu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
8: Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, Việt Nam có một thị trường giáo dục rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng, trong khi Vương quốc Anh sở hữu nền giáo dục lâu đời có uy tín cao, cùng với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, linh hoạt và năng động trong hợp tác quốc tế. Hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Vương quốc Anh, bà Nguyễn Thu Thủy khẳng định.
11: Việt Nam chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đổi mới rất là quan trọng với những cái chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế số, về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, vân vân. Và chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và tập đoàn hàng đầu của Vương quốc Anh và các đối tác khác trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
0: Tiếp theo là một thông tin mà rất nhiều người quan tâm, đó là hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo hội đồng xét xử, Nguyễn Đức Anh có đầy đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi khi phạm tội nhưng vẫn chuẩn bị hung khí, cố tình đột nhập nhà nạn nhân và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình. Hậu quả, 3 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 trẻ em, 11 tuổi và 1 tuổi. Người chồng, người cha của các nạn nhân bị tổn thương cơ thể 76% đang điều trị tại bệnh viện. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng tính mạng sức khỏe của người khác và vi phạm quy định về quản lý vũ khí quân dụng, cần áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe phòng ngừa chung. Ngoài án tử hình, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường hơn 1.130.000.000 đồng cho bị hại và gia đình các nạn nhân, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất.
0: Thưa quý vị, một bản án tử hình đã được tuyên, nhưng sau phán quyết của tòa, điều còn lại không chỉ là sự trừng phạt dành cho một hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mà đó còn là câu hỏi về những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện trước khi bi kịch đã xảy ra.
1: Nguyễn Đức Anh từng nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu cũ sau khi bị chia tay. Anh ta được can ngăn nhưng rồi vẫn mang hung khí quay lại tìm người yêu. Khi không tiếp cận được, sự giận dữ và ý định trả thù đã chuyển hướng sang một gia đình hoàn toàn không có mâu thuẫn với mình. 3 người chết, trong đó có 2 trẻ nhỏ, một người cha sống sót với thương tật nặng. Điều đáng suy ngẫm là trong chuỗi diễn biến ấy đã có những tín hiệu đủ rõ để cảnh báo về nguy cơ bạo lực. Vấn đề không phải là truy tìm một chủ thể để quy trách nhiệm thay cho người gây án. Trách nhiệm hình sự thuộc về chính bị cáo, như phán quyết của tòa đã xác định. Nhưng với xã hội, bài học lớn hơn nằm ở khả năng nhận diện và can thiệp sớm. Bởi một lời đe dọa có thể chỉ là lời nói, nhưng khi lời nói đi cùng hung khí, sự truy đuổi, ý định trả thù và hành vi tìm cách đột nhập, đó không còn là chuyện của riêng một mối quan hệ. Đừng chờ đến khi có người chết mới gọi đó là dấu hiệu cảnh báo. Phòng ngừa bạo lực phải bắt đầu từ lúc nguy cơ còn có thể được nhận diện, ngăn chặn và can thiệp.
0: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa dồn dập từ chiều tối qua đến sáng nay đã biến cho nhiều khu phố tại phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh thành biển nước sâu. Lực lượng chức năng đã phải tổ chức sơ tán người dân trong đêm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Chiều tối 5 tháng 10 đến rạng sáng 6 tháng 10, các phường Tân Khánh, Vĩnh Tân của thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại trạm Tân Uyên dao động từ 50 đến 59 mm, nhanh chóng khiến toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực quá tải nghiêm trọng. Chỉ trong vài giờ, khu vực xung quanh cầu Khánh Vân, đoạn qua phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang thi công dự án nạo vét gia cố suối cái, xuất hiện dòng nước xiết. Tuyến đường huyết mạch DT747B chìm sâu trong biển nước. Giao thông bị chia cắt, chưa hết bàng hoàng sau đêm trắng tháo chạy khỏi dòng nước lớn chảy xiết, bà Nguyễn Thị Biên và Nguyễn Thị Liên, người dân sống lâu năm gần cầu Khánh Vân, nhớ lại.
13: Ban đầu là máu có mưa sơ, máu có lên sơ thâu, giải cái xuống rồi là nó là một cái ào vô giải nước dâng lên thì cả mạnh luôn, lật đật ra là ngang ngực dày, ướt hết, người nào cũng như người nấy ướt hết trơn, khiên chạy hết luôn, đi không có bộ đồ bận.
14: Thì cô ở dưới nhưng mà thấy nước lớn cô leo lên gác, rồi có anh em mới tới dẫn cô ra, thì cũng sợ nhưng mà cứ nghĩ là nước nó cũng không lớn cỡ đấy.
12: Không chỉ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân, các cửa hàng hộ kinh doanh cũng chịu thiệt hại nặng. Dòng nước chảy xiết dâng cao tràn ngập toàn bộ kho bãi, làm hư hỏng hầu hết hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Cúc, chủ cơ sở mua bán vật tư thiết bị xây dựng trên đường DT747B, xót xa nói lần đầu bị ngập sâu vậy nên không chuẩn bị trước. Lúc đó chỉ biết đảm bảo an toàn cho người, còn hàng hóa thì chịu.
15: Trước tiên là em chỉ biết sơ tán người trước thôi, xong rồi rời được đồ đạc, giấy tờ được bao nhiêu thì rời, chứ bây giờ có biết sao đâu. Như hàng họ nhà em ở ngoài đây á, thì nó ngập đến đùi em thì tất nhiên là hàng nó sẽ ngập hết rồi. Tất cả nguồn thu nhập của gia đình thì đều phụ thuộc vào cái cửa hàng này, mà bây giờ nó ngập lụt như vậy, nó hư hỏng hết rồi đó.
12: Ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo phường Tân Khánh đã có mặt tại các điểm nóng ngập sâu để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó. Xác định bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên số 1, cán bộ chiến sĩ đã lội nước, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân di dời. Tổng cộng 31 hộ dân cùng một khu nhà trọ công nhân với 113 nhân khẩu tại các khu phố Hóa Nhật, Khánh Lộc, Dư Khánh, Phước Hải đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn. Đến khoảng 9 giờ sáng 6 tháng 10, nước tại khu vực cầu Khánh Vân rút dần, để lại từng lớp bùn non ngổn ngang, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tại xưởng sản xuất của công ty Đại Hoàng trên đường DT747B, hàng loạt cuộn tôn và hệ thống máy cán dẹp trị giá từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng nằm ngâm nhiều giờ trong nước lũ, nguy cơ rỉ sét và hư hỏng rất cao. Ông Trần Huy Bình, quản lý sản xuất xưởng công ty Đại Hoàng, lo lắng chia sẻ.
16: Anh em công nhân sáng tới lại cho về hết. Khi vận hành trở lại thì nước rút chưa hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải cho thợ điện, kêu thợ điện về để kiểm tra lại hết đường điện. Máy móc kiểm tra lại hết, bây giờ là nó ngập như thế đâu có vận hành được đâu. Bây giờ cũng phải kiểm đếm là từ máy móc kiểm tra từng cái một thôi, chứ để xem cái nào dùng được hay không. Thì rất mong cơ quan chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty để đỡ khắc phục khó khăn.
12: Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh cho biết, địa phương đang cử lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Chính quyền sẽ khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Tại khu vực ngập sâu đang thi công dự án nạo vét gia cố suối cái, dự án này có chiều dài 19 km. Khi mưa lớn xảy ra, toàn bộ lưu lượng nước khổng lồ từ phía thượng nguồn suối cái dồn dập đổ về hạ lưu, nhưng do đường thoát ra sông Đồng Nai chưa thông suốt nên nước bị dội ngược, gây ngập cục bộ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026 để giải bài toán ngập cho toàn khu vực. Tuy nhiên, tại khu vực phường Tân Khánh, nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nguy cơ cao gây ngập sâu trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, phản ánh vừa rồi của phóng viên Thiên Lý cho thấy mức độ nghiêm trọng của trận ngập tại phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở phía sau những hình ảnh nước rút, bùn đất và tài sản ngổn ngang. Liệu người dân có phải tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc chạy lũ khác khi mà mùa mưa vẫn còn ở phía trước? Đáng chú ý là khu vực này đang có dự án nạo vét gia cố suối Cái dài 19 km được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ngập. Thế nhưng đoạn cuối của dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Và đây là vấn đề cần được nhìn nhận rất nghiêm túc, bởi với những dự án chống ngập, chậm một ngày không chỉ là chậm một hạng mục xây dựng, đó có thể là thêm một ngày người dân phải sống trong thấp thỏm khi mưa lớn và thêm một lần doanh nghiệp phải đóng cửa, thêm tài sản có nguy cơ bị nhấn chìm. Chúng ta không thể ngăn được mưa lớn, càng không thể bắt thời tiết phải diễn biến theo quy hoạch, nhưng hoàn toàn có thể chủ động hơn trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và xử lý những điểm nghẽn khiến cho dòng nước không thể thoát. Sau trận ngập này, điều người dân cần không chỉ là lực lượng cứu hộ đến kịp thời hay những hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Họ cần một câu trả lời căn cơ hơn. Bao giờ hệ thống thoát nước được hoàn thiện? Bao giờ dự án suối Cái thông dòng? Và bao giờ nỗi lo mỗi khi trời mưa mới thực sự chấm dứt? Nước có thể rút trong vài giờ, nhưng nếu những điểm nghẽn không được giải quyết thì nỗi lo ngập của người dân sẽ còn kéo dài. Và tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về thời tiết.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay đến ngày 8 tháng 10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Chiều tối và đêm nay ở khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm nay đã trao giải Nobel vật lý cho nhà vật lý người Mỹ gốc Bỉ Francis Haden vì những đóng góp mang tính quyết định vào đài quan sát Neutrino IQ và phát hiện các neutrino năng lượng cao các nguồn gốc từ vũ trụ.
1: Ông Francis Haden, 82 tuổi, hiện làm việc tại Đại học Wisconsin Madison của Mỹ. Từ những năm 1980, ông đã theo đuổi ý tưởng phát hiện neutrino, những hạt gần như không có khối lượng, không mang điện và có khả năng xuyên qua vật chất mà hầu như không bị cản trở. Công trình của Haden đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng IQ, một đài quan sát đặc biệt được đặt sâu trong lớp băng ở Nam Cực. Với hàng nghìn cảm biến được bố trí trong lòng băng, IQ có thể phát hiện những tương tác hiếm hoi của neutrino và truy tìm nguồn gốc của các hạt này trong vũ trụ. Theo Ủy ban Nobel, công trình của Francis Haden đã mở ra một phương thức mới để quan sát vũ trụ, bổ sung cho các phương pháp thiên văn truyền thống dựa trên ánh sáng. Việc phát hiện neutrino năng lượng cao từ các nguồn thiên văn giúp các nhà khoa học nghiên cứu những hiện tượng cực kỳ mạnh trong vũ trụ và hiểu rõ hơn về nguồn gốc của các tia vũ trụ. Giải Nobel vật lý năm nay trị giá 12 triệu kron của Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu 200 nghìn đô la Mỹ. Theo lịch, giải Nobel hóa học sẽ được công bố vào ngày mai 7 tháng 10.
0: Robot giao hàng đang dần trở thành một phần của các bức tranh tự động hóa tại Nga. Từ những thử nghiệm ban đầu, công nghệ này đang được mở rộng về quy mô, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng một khuôn khổ pháp lý phù hợp với môi trường đô thị. Robot giao hàng đang chia việc với con người hay từng bước thay thế người giao hàng. Phóng sự của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga.
17: Trên đường phố Moscow, giữa dòng người và xe cộ, một chiếc xe nhỏ thoạt nhìn trông như chiếc ô tô cho trẻ em với hai camera như hai đôi mắt và chiếc anten cảm biến dài đang lặng lẽ di chuyển trên vỉa hè và băng qua đường mà không có người lái. Đó là những chú shipper robot bên trong thân chứa những đơn hàng đang chờ được giao. Robot có thể tự di chuyển trên đường dành cho xe đạp, vỉa hè, khu vực dành cho người đi bộ và sân trong khu dân cư. Camera và hệ thống LiDAR giúp robot quan sát không gian xung quanh, tránh người đi bộ và tìm đường tới địa chỉ. Khi có chướng ngại vật, robot phải giảm tốc độ hoặc dừng lại. Đến gần tòa nhà, robot có thể dừng lại để nhân viên giao hàng nhận kiện hàng và hoàn tất chặng cuối. Đây là cách doanh nghiệp giải bài toán chặng cuối, phần giao hàng thường tốn nhiều nhân lực và chi phí. Một nhân viên có thể phối hợp với nhiều robot thay vì tự mình di chuyển trên toàn bộ tuyến đường. Anh Anton, một nhân viên giao hàng tại Moscow,

0: cho rằng robot không thể thay thế hoàn toàn con người.
1: Hiện tại tôi không thấy robot là mối đe dọa đối với người giao hàng. Trong khoảng thời gian robot giao một đơn, một người có thể giao được hai, thậm chí ba đơn. Robot không thể lên đến tầng 25.
0: Như vậy, ở giai đoạn hiện nay, robot chưa thể thay thế con người mà đang bắt đầu chia lại công việc giữa người và máy. Theo các nhà phân tích, cứ hai người dân Moscow thì có một người có thiện cảm với robot giao hàng.
1: Tôi vẫn sử dụng dịch vụ giao hàng bằng người nhiều hơn. Dù vậy, robot giao hàng vẫn rất dễ thương, thú vị. Chúng giao hàng không nhanh bằng con người nhưng nhìn chung vẫn khá hiệu quả.
0: Những chiếc robot đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Nga không chỉ là một thử nghiệm đơn lẻ. Một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực này là Yandex. Yandex đã bắt đầu phát triển robot giao hàng từ năm 2019 và tiến hành những thử nghiệm đầu tiên từ năm 2020. Theo thống kê của tập đoàn công nghệ Yandex, đến đầu năm 2026, các robot giao hàng của Yandex đã thực hiện khoảng 850.000 lượt giao hàng. Doanh nghiệp khi đó có khoảng 500 robot tại Nga, trong đó có 215 chiếc hoạt động tại Moscow. Ngoài Moscow, hiện nay robot giao hàng cũng đã được triển khai tại các thành phố lớn như Saint Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod và một số khu vực lân cận.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tạm thời nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Chuyến đi của Tổng thống Donald Trump nằm trong chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày, trong đó Tổng thống dự kiến tới nhiều bang để hỗ trợ các ứng cử viên của đảng trước ngày bầu cử. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Grand Island, Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố sắc lệnh có thể giúp các tài xế xe tải tiết kiệm hơn 100 đô la mỗi lần đổ nhiên liệu, đồng thời giúp nông dân tiết kiệm hàng triệu đô la. Ông cũng liên hệ trực tiếp chính sách này với cuộc bầu cử, khi khẳng định biện pháp sẽ hỗ trợ các ứng cử viên Cộng Hòa tại Nebraska.
4: Tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp lịch sử, chính thức bãi bỏ yêu cầu về việc sử dụng xe chạy địa hình, cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế cho bất kỳ mục đích nào. Một tài xế xe tải trung bình sẽ tiết kiệm hơn 100 đô la mỗi lần đổ đầy bình. Nông dân cũng sẽ tiết kiệm được hàng triệu, thậm chí hàng triệu đô la. Sắc lệnh này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí của hàng hóa, trong đó có thực phẩm. Tôi rất vinh dự được thực hiện điều này và hy vọng chúng ta sẽ không cần đến biện pháp này trong thời gian quá lâu.
3: Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của quyết định có thể hạn chế. Theo chuyên gia phân tích thị trường Patrick DeHaan tại Gasbody, việc nới lỏng quy định có thể giúp một số người sử dụng diesel nhưng không mang lại nhiều lợi ích cho nông dân bởi nhóm này vốn đã sử dụng nhiên liệu được miễn thuế. Ông nhận định vấn đề chính hiện nay là nguồn cung nhiên liệu chứ không phải thuế. Giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí sinh hoạt vì thế tiếp tục được Đảng Cộng Hòa đưa vào trọng tâm vận động trong những tuần cuối trước cuộc bầu cử, khi đảng này tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội.
2: Giới chức Ả Rập Xê Út hôm nay xác nhận có 3 người bị thương trong các cuộc tấn công vào tối qua của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào hai sân bay thuộc khu vực phía nam của nước này. Trong khi đó, Houthi khẳng định các đòn tập kích của lực lượng này trong 24 giờ qua đã gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, trong đó có 4 sân bay. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, hai sân bay bị Houthi tập kích tối qua là Zazan và Nasran. Cả hai cảng hàng không này đều nằm gần biên giới Yemen. Ngoài 3 người bị thương, các cuộc tấn công của Houthi còn gây ra một số thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã phát động cuộc tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở khu vực đông nam Ả Rập Xê Út hồi sáng sớm nay. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sare khẳng định, đợt tập kích đã đánh trúng sân bay Abha và khiến hoạt động tại cảng hàng không này bị gián đoạn. Houthi cũng tuyên bố đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng tại Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử trong ngày 5 tháng 10. Trong số các mục tiêu bị đánh phá và chịu thiệt hại có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, hai sân bay và căn cứ quân sự ở phía nam Ả Rập Xê Út, cùng một nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí Aramco. Một số nguồn tin khu vực xác nhận hoạt động tấn công của Houthi, song chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại gây ra. Về tình hình tại Yemen, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết chưa thể xác thực được tình trạng của thành phố cảng chiến lược Mocha cũng như khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb. Trước đó, quân đội Yemen tối qua thông báo đã đánh bật các tay súng Houthi ra khỏi Mocha và giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng này cùng một số vị trí gần eo biển Bab al-Mandeb. Tuy nhiên, lực lượng Houthi sáng nay đã bác bỏ thông tin, tuyên bố rằng thành phố cảng Mocha cùng toàn bộ eo biển Bab al-Mandeb vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của nhóm.
2: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc và Nepal hồi tháng 8 vừa qua, hai nước đã cùng thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu.
6: Các thành viên phía Trung Quốc đã khởi hành từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

0: Viên đến Kathmandu, thủ đô Nepal cuối tuần trước, để thực hiện chuyến khảo sát khoa học chung kéo dài 20 ngày, nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến của thảm họa vốn bắt nguồn từ sự sụp đổ khối băng đá, đồng thời hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu biên giới Cát Long ở Tây Tạng. Đoàn khảo sát gồm hơn 50 nhà nghiên cứu đến từ hơn 10 trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước. Ông Vương Thành Thiện, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học trưởng phía Trung Quốc cho biết, đoàn khảo sát sẽ điều tra toàn diện toàn bộ chuỗi sự kiện nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn khoa học đằng sau quá trình diễn biến của chuỗi thảm họa lở băng đá và đánh giá nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, đồng thời hỗ trợ công tác phục hồi và tái thiết cửa khẩu Cát Long, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc phòng ngừa và kiểm soát các thảm họa xuyên biên giới liên quan đến băng quyền tại tháp nước châu Á, tức khu vực cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và các vùng lân cận. Tính đến ngày 5 tháng 9, thảm họa đã khiến 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích bên phía Trung Quốc. Về phía Nepal, tính đến ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hơn 1.400 nạn nhân và số người mất tích đã tăng lên 6.150 người.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam phải chịu không ít áp lực. Dù toàn đội đã nỗ lực hết sức, mật độ thi đấu dày cùng thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực chung. Nhìn nhận thẳng thắn về tình huống dẫn đến bàn thua, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
3: Với cái mật độ thi đấu 2-3 ngày một trận, mà đặc biệt là phải thi đấu dưới cái thời tiết mà 4 giờ chiều nữa, rất là nắng, nóng, như là sang hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Malaysia cũng thể lực cũng đã đi xuống. Và ở tình huống đó thì đó là cũng là lỗi hệ thống, lỗi là lỗi của tất cả mọi người, thì mọi người cũng chưa thực sự là sát tình huống đấy thì đã dẫn đến bàn thua.
2: Dù kết quả chưa đạt kỳ vọng, giải đấu vẫn mang lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho các tuyển thủ trên chặng đường hoàn thiện lối chơi. Đứng trước các mục tiêu quan trọng phía trước, Hoàng Đức khẳng định quyết tâm cùng toàn đội rút ra bài học để trở lại mạnh mẽ hơn.
3: Đây là một cái giải đấu mà Đức và toàn đội học hỏi rất là nhiều, và rất là quý giá. Làm sao để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như là cho toàn đội để hướng tới những cái giải đấu tiếp theo, và đặc biệt là cái giải đấu đầu năm sau sẽ quan trọng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.
2: Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là bài học kinh nghiệm cần thiết để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gắn kết và chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027.
4: Ngay sau khi kết thúc chiến dịch ASEAN 20 thành công với một huy chương vàng và hai huy chương đồng, các võ sĩ đội tuyển Karate Việt Nam lập tức trở lại tập luyện, hướng tới giải vô địch trẻ thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Ba Lan từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Tại giải đấu này, tuyển Karate Việt Nam cử 9 gương mặt trẻ triển vọng. Sự xuất hiện của các vận động viên vừa tranh tài tại Á vật hội như Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Diệu Ly được kỳ vọng sẽ tạo chỗ dựa chuyên môn vững chắc cho toàn đội. Đánh giá về tầm vóc của giải đấu tới, tuyển thủ Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
5: Sắp tới thì em sẽ đi Ba Lan tham dự giải trẻ thế giới ạ. Giải đấu đấy là giải đấu lớn nhất của thế giới rồi. Nó chỉ gọi là sau Olympic, cũng rất là nhiều vận động viên thế giới tham dự. Nên là em đánh giá giải đấy rất là cao, rất là khó khăn ạ.
4: Quyết tâm tích lũy kinh nghiệm và cọ sát ở sân chơi lớn cũng là mục tiêu hàng đầu của các tay đấm trẻ. Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú khẳng định.
6: Được đóng một giải lớn rất là vinh dự đối với em, và nó được giúp cho em rất là nhiều kinh nghiệm. Thế là cho em cố gắng hơn để đạt những cái mục tiêu sắp tới nữa.
4: Giải vô địch trẻ thế giới quy tụ khoảng 2.000 võ sĩ từ hơn 100 quốc gia. Ban huấn luyện đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương, trong đó trọng tâm là hạng dưới 53kg nữ của nhà cựu vô địch Nguyễn Thị Diệu Ly.
2: Giải thể hình fitness Hà Nội mở rộng năm 2026 vừa diễn ra sôi động, quy tụ 186 vận động viên đến từ hơn 100 câu lạc bộ của 10 tỉnh thành trên cả nước. Giải đấu tranh tài ở 19 nội dung mang đến những màn so tài hấp dẫn về nét đẹp hình thể lẫn kỹ thuật trình diễn. Đây là bước đệm quan trọng giúp các vận động viên cọ sát chuyên môn trước các kỳ đại hội lớn. Vận động viên Phạm Nguyễn Đức Anh chia sẻ.
7: Mỗi một năm thì bọn em sẽ được tích lũy thêm một chút về cái kinh nghiệm thi đấu, về cái trải nghiệm sàn đấu. Thì đây là một cái giải đấu rất là quan trọng trước thềm đại hội của bọn em, để bọn em làm sao có cái sự chuẩn bị tốt nhất, làm quen sân khấu tốt nhất để sẵn sàng tham gia đại hội cuối năm này.
2: Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, giải đấu còn mang ý nghĩa chiến lược trong công tác tuyển chọn nhân sự của thể thao thủ đô. Ông Đặng Văn Tỉnh, Phó trưởng Bộ môn Thể dục Thể hình Hà Nội cho biết.
8: Mục đích đầu tiên là phát triển phong trào của Thể dục Thể hình Hà Nội. Thứ hai là tuyển chọn vận động viên bổ sung cho lực lượng đội tuyển Thể dục Thể hình của đội tuyển Hà Nội thi đấu tại các giải quốc tế, quốc gia trong năm.
9: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây. Phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tả Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
11: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.

0: 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc mùa thu, 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, bệnh viện quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100, 21 giờ 50 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bầu bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VOL. Du lịch cùng VOL, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOL, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOL trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An.
4: Vâng, Thanh Long cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chào anh Duy Anh ạ. Và anh Duy Anh thân mến, những ngày tháng 10 thì thường mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, phải không anh ạ?
3: Vâng ạ.
4: Thời tiết những ngày tháng 10 thì bước sang những ngày cuối thu và đất trời cũng đang chuyển mình trước mùa đông sắp đến rồi ạ.
3: Không biết từ đầu năm đến giờ thì quý vị thính giả của 99.6 MHz đã hoàn thành bao nhiêu chuyến đi trong mơ của mình để khám phá những miền đất mới. Ngày hôm nay, Duy Anh đề xuất hành trình đến thăm nước bạn Lào, nơi có rất nhiều những ngôi chùa đẹp, nhiều danh thắng, còn mang cái vẻ đẹp hoang sơ.
4: Vâng, và nhắc tên đất nước Lào thì luôn gợi đến sự gần gũi, thân thuộc trong tâm thức của người Việt Nam. Tuy nhiên, gần gũi về khoảng cách địa lý không có nghĩa là bạn đã hiểu hết về đất nước tươi đẹp này đâu, phải không anh Duy Anh?
3: Vâng, đúng vậy, đất nước Lào có sự gần gũi về địa lý, về văn hóa với Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được vì sao nhiều người thường gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là đất nước triệu voi. Văn hóa đất nước Lào vẫn có một điều gì đó rất là huyền bí và thu hút du khách đến từ Việt Nam tìm hiểu, trải nghiệm.
4: Và hành trình của Du lịch cùng VOL hôm nay sẽ khám phá về tháp Thạt Luồng, một biểu tượng đặc biệt của đất nước Lào. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ còn nhiều điều mới mẻ đang chờ quý vị cùng nhau khám phá và tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình đến với nước Lào qua một ca khúc mang giai điệu vui tươi, Mảnh đất tự do, sáng tác Sisa Mạ Sisan, lời Việt Minh Quang. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Quý vị thân mến, trong tiểu mục La Bàn Du Lịch hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức về hoạt động du lịch nổi bật trong tuần ạ.
2: Quý vị thân mến, tuần qua Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Lễ hội diễn ra ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Thành, Thăng Long.
1: Lễ khai mạc với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu Việt Nam đa sắc, tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, nhã nhạc cung đình Huế, bài ca đất phương Nam và giai điệu quan họ Bắc Ninh.
2: Trong chương mục Nam Châu hội tụ, lễ hội là không gian giao thoa văn hóa sắc màu đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc, khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa của nhân loại.
1: Lễ hội còn hội tụ nhiều gương mặt ca sĩ trẻ đình đám với sức sống Gen Z, được thắp sáng qua chất liệu dân gian, hòa nhịp cùng rap, hip hop, EDM cùng với các màn trình diễn của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Mio, Hoàng Bách.
2: Nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026.
1: Năm nay thì cuộc thi gồm hai hoạt động chính bao gồm sáng tác video ngắn, kết nối bản sắc và khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Bên cạnh đó thì sẽ có thi trắc nghiệm trực tuyến, hiểu biết bản sắc, sự tương tác sẽ giúp cho người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.
2: Với chủ đề nơi bản sắc Việt hòa nhịp cùng chuyển đổi số, cuộc thi nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ của thời đại số.
1: Bản sắc là một hành trình để mỗi người cùng nhau kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng chính trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình. Với việc sử dụng ứng dụng AI và công nghệ số trong quá trình sáng tác, cuộc thi giúp mở ra những cách thể hiện mới mẻ, hiện đại cho các giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam, và trên tinh thần bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ pháp luật.
2: Vâng, những thông tin vừa rồi cho thấy rằng các hoạt động du lịch trên địa bàn cả nước ta ở các nước trong khu vực Đông Nam Á đang diễn ra hết sức sôi động, phải không Thanh Long?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và càng về thời điểm cuối năm thì chúng ta thấy là ngành du lịch Việt Nam lại càng bận rộn hơn để có thể đón các cái đoàn du khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Và điều đó giải thích vì sao là Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong con mắt của du khách quốc tế, phải không ạ?
2: Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng vừa công bố báo cáo năng lực phát triển du lịch Việt Nam tăng vọt đến 7 bậc và vươn lên vị trí 52 trên thế giới, nhất là nhờ nguồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên phong phú. Đó là tín hiệu đáng mừng và chúng ta có quyền tin tưởng du lịch Việt Nam tiếp tục sẽ có những cái đóng góp xứng đáng hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam.
1: Việt Nam thì có hệ thống danh lam thắng cảnh đẹp này, ẩm thực phong phú, con người thì lại rất là thân thiện, và điều đó là những cái điểm cộng rất là lớn và chúng ta rất là tự hào về những cái điều này. Đó cũng là một trong những cái giá trị mà du khách yêu quý Việt Nam rất là nhiều. Bên cạnh đó thì việc khám phá thêm các di sản của các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng là cách để chúng ta đúc rút ra những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện các cái sản phẩm du lịch ở trong nước để đủ sức cạnh tranh với quốc tế.
2: Việc tới thăm đất nước Lào, một quốc gia núi liền núi, sông liền sông, có truyền thống văn hóa lâu đời, cũng là cơ hội tốt hơn để chúng ta khám phá tiềm năng du lịch của nước bạn, đồng thời tạo nên chuỗi liên kết trong trục hành lang Đông Tây.
1: Anh Danh vừa nhắc đến trục Đông Tây, đó là một xu hướng đã vận hành từ nhiều năm trở lại đây. Không thiếu các cái đoàn khách tham quan từ Thái Lan qua Lào, Campuchia và điểm dừng chân là ở Việt Nam ạ. Và điều đó thì cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của du khách quốc tế khi lựa chọn giải đất hình chữ S để có thể du lịch.
2: Và điểm đến hôm nay đã được thông tin trong phần đầu của chương trình, đó là tháp Thạt Luồng ở thủ đô Viêng Chăn của Lào. Vậy tháp Thạt Luồng có điều gì đặc biệt? Tham quan nơi đây thì sẽ giúp chúng ta tìm hiểu gì về văn hóa cũng như là Phật giáo trên đất nước Triệu Voi, và vì sao công trình này được xem là biểu tượng của đất nước Lào? Tất cả sẽ được du lịch cùng VN giải đáp cho quý vị trong phần tiếp theo, chạm vào di sản.
0: chạm vào di sản.
1: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về tháp Thạch Luồng thì quý vị cũng nên lưu ý qua một chút dữ liệu về nước bạn Lào anh em ạ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì hiện có 7,5 triệu dân, diện tích hơn 230.000 km2. Trong các quốc gia thành viên ASEAN thì Lào là quốc gia duy nhất không giáp biển và từng được mệnh danh là đất nước triệu voi.
2: Đất nước này có hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, phù hợp cho các loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch mạo hiểm. Đặc biệt Lào nổi tiếng bởi nhiều công trình kiến trúc cổ như cố đô Luang Prabang và nhiều ngôi chùa mang dấu ấn rõ rệt của văn hóa Phật giáo bản địa, trong đó có tháp Thạch Luồng.
1: Nhắc đến Thạch Luồng là nhắc đến một công trình Phật giáo, là niềm tự hào từ bao đời nay của nhân dân các dân tộc Lào. Ngự tại khu đất cao rộng bằng phẳng tại phía đông thủ đô Viêng Chăn, Thạch Luồng được ví như là biểu tượng về Phật giáo lẫn chủ quyền của quốc gia này.
2: Đây là ngôi chùa tháp có quy mô lớn và kiến trúc đẹp nhất tại Lào. Ngoài ra, hình ảnh Thạch Luồng gắn liền với trí óc sáng tạo của người dân Lào khi được xây dựng vào thế kỷ 16, thời điểm Vương quốc Lán Sạng rời đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn.
1: Kiến trúc ngôi chùa tháp thì mang phong cách văn hóa và bản sắc dân tộc Lào và được in trên tiền giấy và quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là một công trình kỳ vĩ với niên đại lâu đời. Tháp Thạch Luồng thì mang đậm dấu ấn đời sống văn hóa và tâm linh của người dân Lào.
2: Nếu có dịp qua phố Quang Trung Hà Nội thì bạn sẽ thấy mặt tiền độc đáo của trụ sở sứ quán Lào khiến nó trở nên nổi bật bởi nét kiến trúc gắn liền với biểu tượng Thạch Luồng. Cốt lõi chi tiết kiến trúc đấy chính là biểu tượng của tháp Thạch Luồng, công trình kiến trúc nguy nga về thiết kế, quy mô và hình ảnh ấy luôn được dùng là biểu tượng cho đất nước Lào.
1: Tháp Thạch Luồng được xây từ năm 1566 dưới triều vua Sethathilat và theo hình một nậm rượu. Trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỷ 13, người dân Lào vẫn quen dùng cái tên Thạch Luồng, nghĩa là tháp vĩ đại cho tới ngày nay.
2: Sau này khi đạo Phật du nhập vào Lào và trở thành quốc đạo, đồng thời Viêng Chăn trở thành thủ đô mới, chùa tháp đã được tu bổ lại. Tháp Thạch Luồng mất 6 năm để hoàn thành, với phần đỉnh tháp được dát vàng. Tuy nhiên, người Miến Điện, Xiêm và Trung Quốc luôn liên tục đến đây để cướp bóc phá hủy nhiều tài sản liên quan đến ngôi tháp này. Năm 1828 thì tháp Thạch Luồng bị người Thái phá hủy nặng nề trong cuộc xâm lược.

0: được và bị bỏ hoang từ thời đó.
1: Năm 1900, dựa trên bản vẽ chi tiết từ năm 1867 của kiến trúc sư và nhà thám hiểm người Pháp Louis de la Ponte, người Pháp đã khôi phục lại tháp Thạt Luồng dựa trên thiết kế ban đầu. Tuy nhiên thì tháp tiếp tục bị hư hoại trong chiến tranh Pháp-Thái và đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945, tháp Thạt Luồng mới được phục dựng lại và tồn tại cho đến ngày nay.
0: Trải qua bao biến động của lịch sử nước Lào, đặc biệt trong những năm chiến tranh Đông Dương, nhiều địa phương của Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom đạn của không quân Mỹ, nhưng tháp Thạt Luồng vẫn giữ được nét nguyên vẹn vốn có của nó.
1: Kiến trúc của tháp Thạt Luồng thì có phần thân thu vào mỗi cạnh còn 48 mét và mang dáng hình của một bông sen khổng lồ với 120 cánh hoa. Trên nóc của tầng thân thì được thiết kế hơn 200 hốc hình lá đề và mỗi hốc thì có một pho tượng Phật giống hệt nhau. Và lên đến phần đỉnh tháp, mỗi cạnh dài 30 mét và được bọc bởi 30 tháp nhỏ, với tháp chính thì có hình dáng trái bầu khổng lồ.
0: Một quần thể chùa tháp rộng lớn với phần trên được phủ màu vàng rực rỡ trong nắng vàng của thủ đô Viêng Chăn càng làm cho vẻ đẹp của ngôi tháp cổ này hút mắt người xem khi đến đây. Người Lào tự hào về ngôi tháp cổ bởi sự cung kính, linh thiêng với một công trình tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa lâu đời của người dân bản địa.
1: Tháp Thạt Luồng là địa chỉ tham quan không thể thiếu đối với mỗi du khách, kể cả trong nước và quốc tế khi mà đến với thủ đô của nước Lào ạ. Tháp thì mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trong giờ hành chính và giá vé vào cổng khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam trên một người.
0: Nếu mà chúng ta đến Viêng Chăn và có dự định ghé thăm tháp Thạt Luồng thì bạn có thể di chuyển đến Thạt Luồng bằng taxi, xe buýt hoặc túc túc. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm thú vị trong suốt chuyến thì mọi người nên lựa chọn đi bằng túc túc để tận hưởng cái cảm giác bon bon trên đường và gió lướt qua mặt rất là thú vị.
1: Vâng, đi du lịch nước Lào ạ, một trong những cái phương tiện giao thông khá là đặc biệt với du khách đó chính là đi xe túc túc ạ. Và anh Doanh thấy không ạ, ngồi trên chiếc xe này thì tương tự như là chiếc xe lam ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ của nước ta. Chiếc xe túc túc thì sẽ mang đến cho du khách cái cảm giác là đó là cái sự gần gũi. Du khách có thể phóng tầm mắt của mình để nhìn thấy phong cảnh hai bên đường rất là dễ dàng.
0: Vâng ạ, Thanh Long nói làm Doanh nhớ là hồi xưa thì đi ví dụ miền Tây Nam Bộ mình đi xe lam hoặc là xe lôi, nó cũng gần tương tự như xe lam nhưng mà không có cái nó không có cái mùi bên trên. Phải nói là cái cảm giác nó rất là thú vị, nó tạo nên cái nét đặc trưng của những cái vùng đất này.
1: Vâng, tốc độ của xe thì không quá nhanh đúng không anh? Cho nên là du khách có thể quan sát vẻ đẹp của cảnh quan, của phố xá, rồi là cái sinh hoạt đời thường của người dân một cách rất là dễ dàng. Và em có cảm tưởng như là hình ảnh của chiếc xe túc túc di chuyển bình thản, chậm rãi như chính nhịp sống của người dân ở nơi đây vậy.
0: Và trước khi tìm hiểu rõ hơn về những cái vẻ đẹp kiến trúc, ý nghĩa văn hóa, niềm tự hào của ngọn tháp được xem là biểu tượng của nước Lào xinh đẹp, mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Tình Việt Lào, sáng tác Hồ Hữu Thới do ca sĩ Thùy Trinh và Dương Quốc Hưng trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề Tháp Thạch Luồng, biểu tượng đặc biệt của nước bạn Lào.
1: Vâng ạ, và anh Danh thân mến, đối với nước Lào thì chúng ta cũng đã từng giới thiệu với quý vị thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng khá là nhiều số rồi phải không anh? Và như là em nhớ không nhầm là bản thân của anh Duy Anh này cũng nhiều lần tham quan đất nước Lào rồi đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và để thực sự mà nói mà làm chương trình du lịch về đất nước Lào thì chúng ta có rất là nhiều chủ đề, vì có rất nhiều những cái địa điểm đẹp và hấp dẫn du khách. Và đặc biệt là đều có một cái điểm chung, đó là cái sự hoang sơ vẹn nguyên của tự nhiên trong những cái điểm du lịch của Lào.
1: Vâng ạ, đặc biệt là với những người dân Lào và Việt Nam của chúng ta thì cũng có những cái tình cảm vô cùng đặc biệt và gắn kết với nhau. Cho nên là những Việt Nam mình đi sang đất nước Lào thì cũng cảm thấy là một phần cũng rất là thân thuộc phải không ạ?
0: Đó cũng là một cái điều rất là hay, thú vị khi mà Thanh Long đặt chân đến Lào. Đó là mỗi khi mà gặp người Lào, mình giới thiệu mình là người Việt Nam thì người ta rất là vui mừng, rất là quý. Và đặc biệt đó là khi mà chẳng hạn như gặp trong những cái cuộc liên hoan chẳng hạn, thì cái chúc tụng nó còn vui hơn rất là nhiều.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà báo Lăng Quốc Khánh, nguyên trưởng đại diện Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại Lào. Nhà báo Lăng Quốc Khánh là người am hiểu sâu sắc văn hóa của nước bạn Lào Alo ạ.
2: Alo, xin chào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Quý thính giả, chào các đồng nghiệp tại đầu cầu Phát thanh Nghệ An ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng ạ. Rất vui khi nhà báo Lăng Quốc Khánh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
1: Vâng, thưa nhà báo Lăng Quốc Khánh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những cái câu chuyện về đất nước Lào, đặc biệt là chúng ta sẽ nói nhiều về cái biểu tượng đặc biệt của nước Lào, Tháp Thạch Luồng ạ. Nhà báo Lăng Quốc Khánh là người đã có nhiều năm công tác tại nước bạn Lào, vậy thì ông có thể chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên khi mà nhắc đến Tháp Thạch Luồng đối với ông là như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi rất là xúc động và rất là cảm ơn các đồng nghiệp của Đài Nghệ An đã cho tôi lên sóng đợt này.
1: Vâng ạ.
2: Tức là trong qua cái câu chuyện này thì làm cho tôi lại nhớ lại những cái thời gian tôi đã từng sống và làm việc tại Lào.
1: Vâng ạ.
2: Là một nhà báo nhưng mà lại kiêm cả cái vai trò như một nhà ngoại giao ấy, thì tôi có cái nhận xét thế này, nếu mà các bạn mà sang Lào ấy mà chưa đến được ba cái điểm ở thủ đô Viêng Chăn thì coi như chưa đến Lào.
0: Vâng ạ.
2: Tức là điều đầu tiên đấy là các bạn phải nghĩ đến đó là Thát Luồng.
0: Vâng.
2: Cái chữ Thát đấy tiếng Lào là Thát, nhưng mà tiếng Việt mình gọi là Tháp.
0: Vâng ạ.
2: Luồng tức là lớn, luồng tức là to lớn, tức là đây là một cái tháp mà lớn nhất của Lào.
1: Vâng.
2: Ở Lào thì là hầu như bản nào cũng có một cái tháp hoặc là một cái chùa, nhưng mà cái tháp này là tháp lớn nhất, và đây cũng là một cái nơi hội tụ nhất của nước Lào. Mà khi mà có cái lễ hội Thát Luồng mà diễn ra thì người Lào ở

0: khắp nơi trên trên đất nước của Lào và kể cả nước ngoài họ phải cố hội về đây.
1: Dạ vâng ạ.
0: Họ về đây coi như là tìm một cái sự cầu may, một cái sự may mắn và mật để cho cái cuộc sống của mình nó tươi đẹp hơn và nó suôn sẻ hơn. Đấy. Tức là ba cái điểm mà tôi muốn nhắc đấy là cái thắt luồng là một, thứ hai là Patusay, tức là một cái cổng chiến thắng đặt tại thủ đô Viêng Chăn.
2: Vâng ạ.
0: Ở đó có một cái công viên và có một cái cổng gọi là Patusay, tức là cái cổng chiến thắng. Và một cái điểm nữa tức là cái hội trường, cái quảng trường quốc hội ấy. Bởi vì cái nhà quốc hội này là của do Việt Nam mình giúp Lào xây dựng. Và đây cũng là một cái nơi mà diễn ra những cái sự kiện quan trọng nhất của đất nước Lào tại đây.
1: Vâng ạ.
0: Quảng trường.
1: Vâng.
0: Vừa rồi là một cái lễ meeting mà kỷ niệm 50 năm ấy, thì là Lào cũng diễn ra ở đây. Cho nên là nếu mà các bạn mà đến Lào thì phải đến để ngó một cái quảng trường này, nó rất là đẹp mà nó thể hiện cái tình Việt Lào rất là sâu sắc ở đây.
1: Vâng. Vậy là qua phần mở đầu thì nhà báo Lăng Quốc Khánh đã giới thiệu thêm cho chúng ta những cái điểm mà nhất định là du khách khi mà đã đặt chân đến thủ đô Viêng Chăn của Lào thì chúng ta phải khám phá được ít nhất là ba cái điểm đến này, đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và Duy Anh nhớ là hình như là những cái điểm này nó cũng gần loanh quanh nhau thôi, phải không ạ, thưa nhà báo Lăng Quốc Khánh?
0: Vâng, đây cái vùng này nó rất là gần nhau.
2: Vâng ạ.
0: Mà nó ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn luôn, tức là nếu mà mình đến thủ đô thì đi qua cái cổng chiến thắng, một cái cổng mà nó ở ngay chỗ trung tâm, mà nó là một cái ngã 6, ngã 7 gì đấy. Nó cũng là đối diện với cái tòa nhà của chính phủ Lào.
1: Vâng.
0: Cái cổng Patusay nó đối diện với cái tòa nhà chính phủ Lào, mà nơi đó là nơi thủ tướng làm việc.
2: Vâng.
0: Mà từ hôm qua giờ tôi đang theo dõi cái thông tin của họp quốc hội Lào đấy.
1: Vâng.
0: Là các cái bản tin của Lào là đưa tin là mới bầu chủ tịch quốc hội Lào.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng là mới bầu thủ tướng Lào.
1: Vâng ạ.
0: Đấy, thế là thủ tướng rất là trẻ, sinh năm 68.
1: Vâng.
0: Đấy thì là đấy là cũng là một cái thông tin để mà tôi cũng muốn các bạn biết là khi đến Lào thì đến Patusay.
1: Dạ vâng ạ.
0: Sau đó là mình sang thắt luồng mà thấy các bạn cũng biết, cũng nói rất là kỹ về thắt luồng đấy.
1: Vâng.
0: Bởi vì bây giờ là cái công nghệ mới mà.
1: Dạ.
0: Thì chỉ cần tra Google một tí thì là chúng ta sẽ biết đó là cái gì.
1: Vâng.
0: Và nguồn gốc nó từ đâu.
2: Vâng.
0: Nhưng mà những cái đó nó không thể thay thế được cái bước chân của chúng ta đến Lào.
2: Vâng ạ, chính xác.
0: Vâng.
1: Lúc nãy anh Long có hỏi là cái cảm nhận của nhà báo Lan Quốc Khánh, vậy thì khi mà ông lần đầu tiên đến với tháp Thản Luồng thì lúc đó ông có cái suy nghĩ như thế nào, cảm nhận như thế nào ạ?
0: Tôi đến tháp Luồng thì thứ nhất là cảm thấy rất tự hào bởi vì chúng ta đã đến Lào, bởi vì tôi đã đến Lào và được cắm cái tháp Luồng nó rất là đẹp. Nhất là buổi chiều ở Lào thì nắng hơn ở Việt Nam mình. Mà buổi chiều nhất là khi hoàng hôn xuống thì là cái ánh sáng nó chiếu vào cái tháp đấy thì là nó tỏa ra một cái ánh hào quang nó rất là đẹp.
2: Vâng ạ.
0: Có màu vàng rất đẹp, mà cái sơn của cái tháp Luồng đấy nó rất kỳ lạ, nhưng tôi chưa thấy ở đâu có cái nước sơn như vậy. Hầu như đấy là những kiểu thiếp vàng đấy.
2: Vâng ạ.
0: Mà cả mấy trăm năm nhưng mà cái sơn đấy nó không bị mốc bao giờ, mà mỗi lần nắng chiếu vào thì nó rất là đẹp. Mà ở đó thì là nghe người Lào người ta bảo là đấy là nó có cái xá lợi của Đức Phật.
1: Vâng ạ.
0: Thế là người Lào người ta mới xây lên cái tháp đó. Và cái ấn tượng nhất khi mà đến tháp Luồng á, thì đó là cái nơi mà mỗi năm có một cái lễ hội lớn nhất của Lào. Đó là lễ hội tháp Luồng. Lễ hội tháp Luồng. Cái lễ hội này là tụ họp như tôi vừa nói lúc nãy thì là tụ họp là người dân Lào khắp cả nước đến. Họ đến đây. Mỗi người dân đến đây cảm thấy tự hào được đến chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và một cái nét văn hóa cổ truyền của người Lào, mà nếu mà chưa đến coi như mình chưa phải người Lào, họ có quan niệm như vậy. Cho nên đến cái ngày lễ thắt luồng là có hàng vạn người kéo đến, hàng triệu người kéo đến. Và cũng tại đây thì trước khi mà mở cái lễ hội thì là nước Lào là tổ chức những cái gian hàng hội chợ. Dân hàng hội chợ, mà khi tổ chức cái lễ hội này là phải là quan chức của Lào là phải khai mạc.
2: À, vâng ạ.
0: Tổ chức diễn ra, đây là cái lễ hội quan trọng, không chỉ là một cái đất nước Phật mà cũng là bởi vì các lãnh đạo ở Lào đều theo Phật giáo, mà cho nên là cái lễ hội này là quan chức Lào tổ chức khai mạc, tổ chức một cái lễ gọi là lễ dâng lễ tắc bạc, người ta gọi là tắc bạc, tức là đem những cái lễ vật là đơn sơ đến để đến các nhà sư, và ở đó là người ta cầu may. Và một cái điều nữa là tại cái lễ hội này là nó đặc biệt lắm, là có một cái lễ hội người ta gọi là tỷ thi, tức là đấu vật.
1: Vâng ạ.
0: Thi đấu vật thì là có hai phe,

0: một phe là lãnh đạo, một phe là người nông dân.
1: Vâng. Đấy, đối lập nhau đúng không ạ?
0: Đối lập nhau. Dạ. Nhưng mà đấy cũng là một cái quy định về quan niệm. Tức là nhưng mà khi vật thì là thường thường thì là lãnh đạo phải thua. Lãnh đạo thua. Những người quan chức là thua, vâng, thua nông dân.
1: Vâng.
0: Và như thế là người ta ăn mừng. Mà hầu như đấy là một cái quy định thầm ngầm với nhau.
1: Vâng.
0: Mà thằng lãnh đạo mà thắng thì chẳng là gì cả.
1: Vâng.
0: Mà nông dân phải thắng thì năm đó là người ta quan niệm là năm đó là nông dân thắng, tức là mưa thuận gió hòa, cuộc sống yên bình, nhân dân hạnh phúc và xã hội đoàn kết.
1: Vâng.
0: Cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Đây là cái quan niệm của Lào, đấy là một cái điều đặc biệt nhất mà trong lễ hội Thát Luồng mà tôi nhận thấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Các
0: bạn có cần hỏi gì nữa không?
1: Vâng ạ, nước Lào thì vốn nổi tiếng bởi rất là nhiều ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp mắt ạ. Thế nhưng mà với Tháp Thạch Luồng thì vì sao công trình này lại được đánh giá là sở hữu kiến trúc độc đáo nhất và được mệnh danh là tòa bảo tháp lớn và đẹp nhất tại nước bạn Lào ạ?
0: Đối với người Lào, dân Lào thì Tháp Luồng là một không gian rất là thiêng liêng, là nơi kết nối giữa đời sống tâm linh với đời sống cộng đồng. Suốt hơn 400 năm thì cái nơi đây đã trở thành cái điểm đến để người dân bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình và đất nước. Thắt luồng cũng chính là cũng chứng kiến những cái biến động lịch sử của nước Lào, trở thành cái biểu tượng của sức sống, sự trường tồn và tinh thần đoàn kết của các của nhân dân các dân tộc Lào. Ngày xưa người ta hay gọi là bộ tộc, nhưng mà bây giờ Lào cũng là một đất nước đổi mới rồi.
2: Vâng ạ.
0: Các cái dòng tộc, bộ tộc kéo nhau đánh nhau bây giờ không còn nữa. Thế là bây giờ họ gọi là các dân tộc Lào chứ không gọi là bộ tộc Lào.
2: Vâng ạ.
0: Nhiều người, những cái văn bản mình mới viết vẫn hay nhầm là bộ tộc, mà bây giờ người Lào gọi là các dân tộc Lào. Và có thể nói là Thát Luồng, nhắc đến Thát Luồng tức là nhắc đến một cái phần hồn cốt của dân tộc Lào. Vâng.
2: Vâng ạ. Và trong cái lễ hội Thát Luồng này thì ví dụ như bây giờ du khách từ Việt Nam hay là từ ngay chính Nghệ An chúng ta đi qua Lào thì chúng ta cần nên lưu ý là cái khoảng thời gian như thế nào chú, và cái kế hoạch và thời điểm như thế nào thì để có cái cơ hội mà được hòa mình vào lễ hội đặc sắc này của Lào ạ?
0: Có một cái tạp chí nổi tiếng của Mỹ, tạp chí Forbes, người ta đánh giá Lào là một cái đất nước, một cái điểm đến rất là ấn tượng và cần đến ở Đông Nam Á. Tức là người ta cũng quan niệm. Thì đấy là, mà cái lễ hội Thát Luồng này là một cái lễ hội lớn nhất trong năm của Lào. Lớn hơn cả cái lễ hội đua thuyền. Ở Lào có hai cái lễ hội rất lớn, đó là lễ hội đua thuyền và lễ hội Thát Luồng.
1: Vâng ạ.
0: Mà lễ hội Thát Luồng này là lễ hội lớn và có ý nghĩa cả tâm linh, cả chính trị, cả tất cả là mọi thứ đấy.
2: Vâng ạ.
0: Còn lễ hội đua thuyền tức là khi mà người Lào nó, bởi vì đất nước Phật giáo mà, đất nước của đến 90% là Phật giáo, thì là họ nghĩ là họ có 3 tháng để mà ăn chay. Đó, 3 tháng ăn chay thì là họ không, lúc đấy là không hoạt động gì cả.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng đến khi mà hết mùa chay vào cái cuối tháng 11 thì là cuối tháng 10 thì là mùa chay, thì người ta mừng gọi là lễ ra chay. Lễ ra chay hết chay thì là họ mới đua thuyền để mà ăn mừng, giống như ta gọi là ăn mừng chiến thắng đấy.
1: Vâng ạ.
0: Mà họ chủ yếu đua thuyền ở trên các dòng sông, mà ở Viêng Chăn thì là người ta đua thuyền ở trên dòng sông Mekong.
2: Vâng ạ.
0: Cái sông Mekong là một cái sông nó là cái biên giới của Lào và Thái Lan. Ở bên bờ này thì là Lào và bờ bên kia tức là Thái Lan rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, còn ở đấy thì nếu mà các bạn đến thì là người ta thường thường là cái lễ hội mà Thát Luồng thì là hay diễn ra vào cái đầu tháng 11. Thì đầu tháng 11 là các bạn đến thì là đấy, chúng ta còn khoảng một thời gian cũng gần tháng nữa thôi.
1: Vâng.
0: Là lễ hội Thát Luồng đã diễn ra, lễ hội Thát Luồng diễn ra rồi.
1: Vâng.
0: Thì là chúng ta đến đó là chúng ta thứ nhất là được chiêm ngưỡng Thát Luồng. Thứ hai chúng ta được tham gia một cái hội chợ mà ở đó là có rất nhiều cái sản vật của Lào và những cái đồ truyền thống của Lào được bày bán ở đó rất là nhiều, có hàng trăm gian hàng cơ. Kể cả Việt Nam mình có nhiều năm là cử các cái đại diện đưa hàng hóa của Việt Nam sang để giới thiệu với bạn Lào.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là bây giờ sang Lào nó rất dễ nhá.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
0: Nếu mà ta đi từ cửa khẩu Cầu Treo của Hà Tĩnh đi qua cái tỉnh Bô Lê Khâm Say sang cửa Mê Lâm Say thì cái tuyến đường này rất là đẹp. Đường 13 rất là đẹp, mà đẹp hơn cả cái cao tốc của mình.
1: Vâng.
0: Họ giải nhựa rất là mịn, mà chúng ta chạy xe nó êm như thể là mình ngồi trên một cái cái giường của nhà mình thôi.
1: Vâng.
0: Đấy thì là rất là dễ.
1: Vâng.
0: Tới thì là có cái cửa khẩu Thanh Thủy nữa. Cao tốc nữa thì là càng tiện hơn nữa.
1: Vâng ạ. Kết nối giao thông bây giờ từ Việt Nam sang Lào thì rất là thuận tiện phải không ạ? Và những nhiều du khách ở Việt Nam thì cũng đã có những trải nghiệm đặc biệt tại đất nước bạn Lào rồi. Và xin được cảm ơn nhà báo Lan Quốc Khánh, một người đã có nhiều năm gắn bó, hiểu sâu về lịch sử, văn hóa của đất nước Lào, đã chia sẻ cho chương trình Du lịch cùng VN những cái thông tin rất là hữu ích. Và chúc ông sẽ có thêm nhiều bài báo và nhiều câu chuyện đặc biệt để du khách có thể hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của đất nước Lào tươi đẹp ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp tại Đầu Cầu Nghệ An ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn nhà báo Lan Quốc Khánh. Quý vị thân mến, ngay bây giờ trước khi tiếp tục hành trình tìm hiểu văn hóa, lịch sử cũng như là những nét du lịch đặc biệt của nước Lào, chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, thay đổi không khí một chút cùng với Việt Lào trong một bài ca thơ Hồ Xuân Tứ, âm nhạc Vũ Quốc Nam, do ca sĩ Việt Hòa và Thanh Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long trong chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình hôm nay có chủ đề Tháp Thạt Luồng, biểu tượng đặc trưng của nước bạn Lào.
1: Nhật ký xây dịch.
2: Nhật ký xây dịch.
3: Quý vị thân mến, Tháp Thạt Luồng không chỉ là một cây xanh thắng nổi tiếng ở thủ đô Viêng Chăn, Lào đâu, đây còn là một ngôi chùa biểu tượng của cả đất nước Lào. Tại đây thì hàng năm đều diễn ra các lễ hội tôn giáo lớn nhất của đất nước. Một công trình rất nổi bật mới được in trên cái tờ tiền của một quốc gia, nhưng khi nó xuất hiện trên quốc huy thì chắc chắn là cái sự nổi bật thôi là chưa đủ. Đó phải là một công trình mang tính biểu tượng nữa. Và Thạt Luồng, tháp vàng nổi tiếng tại Lào, đã trở thành biểu tượng gắn liền với Phật giáo và chủ quyền của quốc gia này.
0: Công trình mang hình dáng quả bầu, trang trí xung quanh với họa tiết cánh sen nở rộ tỏa về bốn hướng, và đặc biệt là phần phía trên tháp thì được phủ 500 kg vàng lá để tạo nên cái vẻ ngoài vàng rực lộng lẫy nguy nga. Trong tâm thức của du khách khi mà muốn đến khám phá đất nước Triệu Voi thì không thể bỏ qua hành trình khám phá tháp Thạt Luồng, vẻ đẹp dát vàng trên tháp cổ.
3: Tháp Thạt Luồng là địa chỉ yêu thích nhất của du khách quốc tế khi đến với đất nước Lào. Đặc biệt đối với du khách Việt Nam thì cái sự gần gũi về khoảng cách địa lý và nhiều cái nét tương đồng với văn hóa là yếu tố giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau, và sẽ càng đặc biệt hơn nếu du khách đến thăm nơi này vào dịp cái chính lễ hội diễn ra và đều đặn vào những ngày sát rằm tháng 12 Phật lịch, người Lào tổ chức lễ hội Thạt Luồng. Đây sẽ là lễ hội kéo dài trong một tuần và kết thúc vào đúng thời điểm ngày rằm của tháng.
0: Khi mà anh Giang nhắc đến cái sự kiện là lễ hội đặc biệt này thì Thanh Long cũng xin bật mí một thông tin để quý vị lưu ý. Ngày chính của lễ hội Tháp Thạt Luồng thì sẽ là chiều 31 tháng 10 và kéo dài liên tục đến hết ngày mùng 2 tháng 11, tức là ngày 15 tháng 12 theo Phật lịch. Và đây là dịp để người dân Lào cùng nhau cầu phước lành cho tất cả mọi người, cũng như là bày tỏ lòng biết ơn dành cho cái sự giao hòa đất trời, núi sông và thần thánh.
3: Như vậy là du lịch cùng VOV chia sẻ ngày hôm nay là một cái cơ hội quá tuyệt vời để du khách lựa chọn lên cho mình một cái lịch trình để khám phá vẻ đẹp của đất nước Lào và đến thăm công trình văn hóa đặc biệt Thạt Luồng của đất nước Lào, phải không ạ?
0: Vâng, và cũng chưa hết đâu anh Doanh ạ. Trong dịp lễ hội Tháp Thạt Luồng thì phần hội sẽ bao gồm các cái trò chơi dân gian. Lúc nãy thì chúng ta cũng đã có nghe nhà báo Lan Quốc Khánh chia sẻ khá là nhiều những cái hoạt động được tổ chức trong dịp lễ hội, phải không anh? Các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thể thao, triển lãm và tổ chức hội chợ. Người Lào thì sẽ biểu diễn các làn điệu dân ca dân vũ nổi tiếng như là Lăm Lường, một thể hát truyện thơ, rồi là múa lăm tơi mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như là lăm Sa La Văn, lăm Si Văn Đon, lăm Tằng Vải.
3: Vâng ạ, và đặc biệt là rất nhiều những cái trò chơi và trong cái lễ hội này. Và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn về những cái nét văn hóa cũng như là những cái nét đặc sắc của đất nước Lào, chúng ta sẽ cùng kết nối với ông Bùi Huy Vinh, một du khách đã đến từ Nghệ An, người đã có cơ hội thăm Tháp Thạt Luồng, để nghe ông chia sẻ về cảm nhận của bản thân về cái công trình kiến trúc đặc biệt trong cái hành trình ngày hôm nay của du lịch cùng VOV. Vâng, alo ạ.
4: Alo.
0: Vâng, xin được chào ông Bùi Huy Vinh ạ. Đến với chương trình du lịch cùng VOV.
4: Vâng, xin chào nhà đài và xin chào quý thính giả.
0: Vâng ạ. Thanh Long được biết là ông Bùi Huy Vinh thì cũng đã nhiều lần đến với đất nước Lào ạ. Vậy thì khi mà đến thăm Tháp Thạt Luồng, ông có cái cảm nhận như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy một cái quần thể tháp đồ sộ mang đến cho ông những cái suy nghĩ gì ạ?
4: Lần đầu tiên tôi được sang tham quan quần thể tháp chùa Thạt Luồng năm 2000.
0: Vâng ạ.
4: Cảm xúc của tôi lúc ấy thật bồi hồi và ngưỡng mộ trước cái kiến trúc đồ sộ cổ kính của đất nước Lào. Thạt Luồng là không chỉ là một cái công trình kiến trúc độc đáo mà nó còn là một trái tim, là một biểu tượng thiêng liêng của nước Lào. Vừa qua cái cổng tham quan là cảm nhận là không có sự ồn ào, thanh tịnh và bình yên. Cái mùi hương trầm của các hương trầm phảng phất đi nhà sư thì mặc áo vàng bước đi lặng lẽ, tôi cảm nhận thật bình yên.
3: Vâng ạ, và tại công trình đặc biệt này thì ông Bùi Huy Vinh, bản thân ông cảm thấy là ấn tượng nhất với cái chi tiết kiến trúc nào ạ?
4: Thì Tháp Thạt Luồng tại thủ đô Viêng Chăn là không chỉ là biểu tượng tôn giáo lớn nhất của nước Lào, mà đó là một cuốn sách sự khắc họa cái bản sắc văn hóa và tinh thần lịch sử của quốc gia này. biểu hiện tinh thần của cái tháp này là tinh thần đoàn kết, sự giao thoa lịch sử và văn hóa. Rồi về cái triết lý kiến trúc nhân sinh, theo tôi hiểu là cái tháp mà này là có 3 tầng.
0: Vâng.
4: Cái tầng đế là thể hiện cái địa ngục trần gian, biểu
3: vâng.
4: thị cho cõi tham tân và sắc dục của đau. Cái tầng giữa thì biểu hiện cho con đường tu tập, gồm có 30 ngọn tháp nhỏ xung quanh, tượng trưng cho 30 ba la mật của Đức Phật.
0: Vâng ạ.
4: Cái tầng đỉnh thì ngọn tháp đỉnh cao như vầng thái dương, biểu hiện cho sự giác ngộ và giải thoát.
0: Vâng.
4: Đó là cái cảm nhận của tôi.
0: Vâng, cũng là công trình kiến trúc về ngôi chùa. Nhưng mà sau khi tham quan cũng như là quan sát tháp Thạt Luồng ở Viêng Chăn thì ông có nhận thấy cái điểm giống nhau hoặc là khác nhau như thế nào so với nhiều ngôi chùa ở Việt Nam của chúng ta?
4: Cái điểm giống nhau và khác nhau thì cái điểm giống nhau là đó là một cái trung tâm là đời sống cộng đồng. Chùa của Lào và chùa của Việt Nam là không chỉ là nơi tu hành mà đó là một cái trường học, nơi tổ chức các cái lễ hội, lưu giữ phong tục tập quán và linh hồn văn hóa của các địa phương.
0: Vâng ạ.
4: Cái chùa Lào nó lại có cái biểu tượng là rắn thân để bảo vệ chánh điện. Còn tôi thấy ở chùa Việt thì có cái biểu tượng rồng như phượng, như nghê hoặc là các vị anh hùng dân tộc. Chùa Lào là lại có khác của mình, gọi là có hệ thống mái rồng và dốc cao. Còn Việt Nam thì độ dốc nó cũng vừa phải.
0: Vâng.
4: Còn cái khác biệt đó, thì kiến trúc là một loại là ngọn tháp nằm của Lào, là ngọn tháp nó nằm ở trung tâm để người dân, người ta đến đi lễ là người ta thường đi xung quanh
0: vâng.
4: cái tháp đến lại. Còn ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chùa là ở trung tâm là cái chánh điện, nên đặt các cái bục tượng Phật cao dân tượng ngoài vào trong. Các cái ngọn tháp thường nằm biệt lập ở phía sau hoặc cái bên cạnh, chứ không nằm ở chính giữa như ở bên Lào.
0: Vâng ạ.
4: Còn cái chùa Lào thì nó ảnh hưởng cái thẩm mỹ của cái vùng Ấn Độ. Còn cái chùa Việt Nam thì nó ảnh hưởng cái thẩm mỹ của Á Đông.
0: Vâng. Và bản thân ông thì đã đến tháp Thản Luộc. Vậy thì ông có đến vào đúng cái dịp lễ hội của tháp Thản Luộc không ạ?
4: Tôi cũng đến một lần là đến ở vào tháp Thạt Luồng.
0: Vâng.
4: Là vào cái ngày lễ hội là Bún Thạt Luồng ấy. Cũng có đến một lần ấy.
0: Vâng.
4: Thì vào cái dịp lễ thì cái Bún Thạt Luồng là cái lễ hội văn hóa Phật giáo lớn của thiêng liêng của cái thiêng liêng của Lào trong cái ngày Bún đó là vào hàng năm.
0: Vâng ạ.
4: Thường diễn ra vào cái tháng 12 là Phật lịch theo cái lịch của họ đấy. Còn theo chân lịch ta thì vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Lễ hội là kéo dài từ 3 đến 5 ngày.
0: Vâng.
4: Vâng. Còn cái ý nghĩa tâm linh thì tôn vinh bên Lào là tôn vinh Đức Phật và xá linh thiêng tham gia lễ hội Phật, đặc Phật tử để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ cái lòng thành kính tuyệt đối và thường tâm cầu mong mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt,
0: vâng.
4: nhà ấm no, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
0: Vâng, tại lễ hội thì sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động văn hóa văn nghệ đúng không ạ, cũng như là những cái trò chơi dân gian. Vậy thì ông đã hòa mình vào những cái trò chơi này như thế nào và cảm nhận cái không khí ở đây như thế nào ạ?
4: Tôi cảm nhận khi cái không khí ở lời Phật của Lào thì tôi vào tôi cảm thấy là một cái lời Phật giáo là cũng rất linh thiêng.
0: Vâng.
4: Rất linh thiêng và cũng rất vui, thu hút được rất nhiều du khách và có một cái tâm linh là đối với Phật tử và những khách hàng đến là cảm nhận một cái rất thoải mái và trôi đi những cái

0: mệt nhọc trôi đi những cái vất vả rồi là những cái phiền buồn trong người.
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và đặc biệt là khi mà mình gặp người dân Lào trong những cái lễ hội thì mình phải cảm nhận được cái tình cảm chân chất của họ, cũng như là cái sự vui vẻ và nồng nhiệt của người Lào đối với du khách, đặc biệt là với những cái người khách từ Việt Nam, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: thưa ông Bùi Huy Vinh, mà nếu như những cái du khách Việt Nam lần đầu tiên đến với đất nước Lào, đến với Viên Chăn tham quan Thạch Luồng, thì ông chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào để du khách có được cái hành trình nó thuận lợi nhất không ạ?
0: Để vào cái chương trình tham quan du lịch là theo tôi là thời điểm lý tưởng nhất, là nên đi vào một khu từ tháng 10 đến tháng 4. Thời tiết lúc đó thì rất khô ráo và mát mẻ, thuận lợi cho việc đi lại và chụp ảnh lưu niệm. Nếu chọn đi đúng cái dịp lễ thì nên chủ động là nếu mà đi thì nên chủ động là đặt khách sạn trước, vì cái lượng khách đổ về là rất đông. Thứ hai nữa là cái giấy tờ cá nhân thì hộ chiếu là cũng phải còn hạn đến 6 tháng. Rồi là cái giấy tờ xe, ví dụ như đi đường bộ thì cũng phải chuẩn bị giấy tờ xe liên vận để tăng ship trước khi đi. Rồi là đổi tiền kịp lao để thuận tiện để mua sắm và mua vé vào tham quan. Thì trang phục á, thì đi vào cái nơi linh thiêng thì cũng nên ăn mặc nó chỉnh chu, lịch sự. Và cũng nhớ mua thêm cái sim Lào để sáng minh tiền liên hệ và giao dịch.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Huy Vinh trong chương trình ngày hôm nay. Và với những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho du khách là sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt hơn, đúng không ạ? Để chúng ta có một cái hành trình khám phá đất nước Lào được gọi là thuận lợi nhất. Rất là cảm ơn ông và hẹn gặp lại ông trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn
2: hết
1: ạ.
0: Cảm ơn tất cả quý
1: khán
0: giả.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Bùi Huy Vinh rất nhiều. Thưa quý vị, tháp Thạch Luồng, một quần thể rộng lớn và nằm ngay trung tâm của thủ đô Viên Chăn. Xung quanh tháp Thạch Luồng là các ngôi chùa nhỏ và đặc biệt trưng nhất ở trong vườn có những bức tượng Phật nằm rất là đẹp và nổi tiếng, mọi người có thể ghé thăm và vãn cảnh trong khu vực này. Trước đây, cái lần đầu tiên mà Duy Anh đi đến Lào và đến tham quan Viên Chăn, thực sự lúc đó đi thì ngay cái buổi sáng hôm đó thì cái người quen của mình là người ta bận mất, thì mình đi tự do thôi, mình chỉ cầm mỗi cái card visit của cái khách sạn là thì có gì thì đưa cái card visit người ta trở về. Thì rất là hay quý vị ạ, những cái điểm này nó cũng gần nhau, những cái điểm mà nổi tiếng mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu khám phá trong chương trình ngày hôm nay ấy, nó đều gần nhau mà hầu như mình không hề biết đường biết tiếng, nhưng mà mình cứ đi một lúc thì tự nhiên lại gặp.
2: Và hy vọng là những cái thông tin về tháp Thạch Luồng thì sẽ có ích cho du khách trong thời gian tới, và chúc cho mọi người sẽ có một cái chuyến đi thật là tuyệt vời và nhiều niềm vui. Và nếu mà có dịp đến thì chúng ta hãy có thể đến vào cái dịp lễ hội Buôn Thạch Luồng được tổ chức vào ngày đầu tháng 11 tại thủ đô Viêng Chăn. Sự kiện đặc biệt này sẽ thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách trên khắp thế giới, và chúng ta cũng đừng nên bỏ lỡ nhé.
1: Và sự kiện cũng gần đến rồi phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta lên cho mình một cái lịch trình để tham quan nước Lào và tham quan tháp Thạch Luồng và tham dự lễ hội Buôn Thạch Luồng thì quá là hợp lý rồi, vâng thưa quý vị.
2: Vâng, như vậy là hành trình 60 phút cùng với VOV đã đi đến phần cuối của chương trình. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Lào Nghĩa Nặng Tình Sâu, sáng tác và thể hiện Quang Thiện.

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Việt Lào Nghĩa Nặng Tình Sâu, và ca khúc này cũng đã khép lại hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay đến với đất nước Lào. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, giống như các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, C, D, vitamin K cũng giữ một vị trí quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Vậy thiếu vitamin K sẽ dẫn đến những loại bệnh nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, nếu cơ thể thiếu vitamin K sẽ dễ dẫn đến những vấn đề về sức khỏe sau đây. Vấn đề về tim. Vitamin K, chất có nguồn gốc tự nhiên trong đường ruột của con người, có liên quan trực tiếp với sự vôi hóa động mạch. Sự thiếu hụt vitamin quan trọng này có thể dẫn đến phản ứng carbon sinh hóa và protein matrix, carbon sinh hóa glutamate, hoạt tính sinh học, MGP, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở người. Có khoảng 57% bệnh nhân tử vong vì tim ngừng đập do thiếu vitamin K. Vì vậy, bạn nên ăn các thực phẩm giàu vitamin K như là rau xanh. Ung thư. Vitamin K có tính chống ung thư và sự thiếu hụt vitamin K có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Các loại ung thư dễ mắc do thiếu vitamin K là ung thư phổi, tuyến vú, tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu từ nhóm tuổi 35 đến 64 cho thấy những người thiếu vitamin K có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn những người khác. Loãng xương. Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể người. Nó không chỉ giúp đông máu mà còn kích hoạt protein phụ thuộc vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Nghiên cứu lâm sàng cho

tím có thể dẫn đến xuất huyết quá mức do thiếu vitamin K. Sức khỏe xương xấu. Sau 40 tuổi, khi xương của bạn bắt đầu thoái hóa, cần phải có các biện pháp phòng ngừa. Xương yếu dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Protein vitamin K sẽ giúp xương luôn khỏe mạnh, ngay cả khi bạn già đi. Bạn trông già hơn có thể là một dấu hiệu của thiếu vitamin K trong cơ thể. Vitamin K không phải là yếu tố đằng sau những nếp nhăn mới hình thành trên da của bạn. Nhưng thiếu vitamin này có thể dẫn đến các bệnh khác như sức khỏe, xương yếu, vấn đề về tim mạch, có thể khiến bạn nhìn già hơn tuổi. Dị tật bẩm sinh. Thiếu vitamin K khi mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ. Các khuyết tật bẩm sinh có thể làm xương không phát triển, mặt, mũi hoặc ngón tay dị tật, khiếm khuyết ống thần kinh, suy dinh dưỡng, các vấn đề về tim. Vitamin K hoạt động phối hợp với các chất dinh dưỡng khác giúp duy trì sức khỏe xương, ví dụ như là canxi, vitamin D và magie. Tất cả những vitamin và khoáng chất này sẽ đảm bảo cho bạn một bộ xương chắc khỏe. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều vitamin K, vitamin A và vitamin E sẽ cạnh tranh hấp thu với vitamin K. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn bổ sung vitamin K liều cao, chứ sẽ không xảy ra nếu bạn bổ sung vitamin K thông qua thực phẩm hoặc vitamin K tự nhiên sinh ra tại ruột. Dinh dưỡng kém là một trong số những yếu tố góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K, cũng như các tình trạng thiếu các vitamin và khoáng chất khác. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K, bao gồm sử dụng kháng sinh dài ngày, các vấn đề về ruột, ví dụ như là mắc hội chứng viêm ruột mãn tính, đang dùng các thuốc hạ cholesterol. Do vitamin K được sản xuất phần lớn bởi các lợi khuẩn đường ruột, nên bất cứ sự cản trở nào tại đường ruột cũng có thể dẫn đến giảm khả năng hấp thu hoặc sản xuất vitamin K của cơ thể. Ví dụ như hội chứng rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, bệnh về gan mật, lạm dụng kháng sinh hoặc do ăn các loại dầu thực vật đã hydro hóa, chất béo dạng trans gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thu vitamin K và ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vitamin K của cơ thể. Đến nay, chưa có loại xét nghiệm hay phương pháp nào có đánh giá trực tiếp tình trạng thiếu vitamin K. Có một số biện pháp áp dụng phương pháp đánh giá gián tiếp thông qua các chỉ số MGP chưa được carbon sinh hóa. Nếu chỉ số này càng cao, chứng tỏ càng thiếu hụt vitamin K. Ngoài ra, việc đánh giá các yếu tố nguy cơ các bệnh tật liên quan cũng được áp dụng. Ví dụ, những người bị bệnh còi xương, mềm xương, loãng, xơ vữa động mạch, tắc mạch, bệnh tim, tiểu đường thì được xếp vào nhóm bị thiếu vitamin K2. Vitamin K ít được dự trữ trong cơ thể, vì vậy cần được cung cấp và bổ sung đều đặn hàng ngày, đặc biệt các thực phẩm giàu vitamin K. Khi thiếu vitamin K, cơ thể sẽ lâm vào tình trạng khẩn cấp và chỉ có thể tiếp tục duy trì các chức năng quan trọng cần cho sự sống. Hậu quả là các chức năng khác, ít quan trọng hơn của cơ thể sẽ bị chậm lại, khiến cơ thể dễ xuất hiện tình trạng yếu xương, phát triển ung thư và các vấn đề về tim mạch hơn. Các triệu chứng thiếu vitamin K có thể bao gồm dễ bầm tím, xuất huyết đường tiêu hóa, chảy máu mũi, chảy máu cam, ra máu nặng trong chu kỳ kinh nguyệt, có máu trong nước tiểu. Người mắc một số bệnh sau sẽ dễ có nguy cơ thiếu vitamin K hơn những đối tượng khác. Viêm ruột mãn tính, xơ nang và ứ mật, bệnh còi xương, loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh, bệnh về gan mật. Mặc dù vitamin K là một loại vitamin tan trong dầu, nhưng cho đến nay chưa có tài liệu nào ghi nhận về độc tính của vitamin K. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K nếu đang sử dụng các thuốc chống đông máu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vitamin K kết hợp với canxi giúp cho hệ xương chắc khỏe. Nếu thiếu hụt loại vitamin này sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Ngoài ra thì nó còn được biết tới là một loại vitamin giúp cho quá trình đông máu trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh chảy máu trong. Nếu bị thương, loại vitamin K này sẽ góp phần làm cho cơ thể của bạn không bị mất máu quá nhiều. Quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt để cải thiện hệ cơ xương và giúp quá trình đông máu. Việc sử dụng vitamin K quá nhiều như một thực phẩm bổ sung cần tư vấn của bác sĩ, bởi nếu sử dụng quá nhiều vitamin K cũng gây hại cho cơ thể. Rau cải bó xôi, cho dù bạn ăn sống, luộc hoặc ăn nấu chín, rau bina, cải bó xôi

0: chính là một siêu thực phẩm có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả vitamin K. Cải xoăn là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư, nó rất giàu vitamin K. Bắp cải. Nếu bạn không muốn ăn cải xoăn, bắp cải là một lựa chọn thích hợp. Mặc dù nó không nhiều vitamin K như cải xoăn, hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa cải xoăn, nhưng một nửa bắp cải có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin K trong ngày. Mùi tây tươi thường được dùng để trang trí thức ăn và ăn như rau gia vị. Nhưng ít ai biết đến rằng chỉ cần 2 muỗng cà phê rau mùi tây có thể đáp ứng yêu cầu vitamin K của một người trưởng thành cho cả ngày. Cần tây là một món ăn tuyệt vời, nó vừa giàu chất xơ vừa có vitamin K. Dưa chuột rất nhiều vitamin, trong đó có cả nhóm K. Đây là loại thực phẩm dễ dàng trong chế biến và cả ăn sống. Cà rốt cũng giống như dưa chuột. Cà rốt là một nguồn thực phẩm nhiều vitamin K và có thể ăn sống. Trứng, ngoài các loại rau lá màu xanh lá cây, có một vài loại thực phẩm khác giàu vitamin K như là trứng. Loại vitamin này có nhiều ở lòng đỏ trứng. Trái cây sấy khô như là mận, quả việt quất, đào, quả sung và nho đều là những nguồn thực phẩm giàu vitamin K. Đinh hương là một loại gia vị với một hương vị riêng và đặc biệt chúng rất nhiều vitamin K. Khi chế biến thực phẩm đừng quên loại gia vị này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, có những bài hát về mùa thu khiến người ta nhớ đến một nỗi buồn, một cuộc chia xa, một bóng người đã khuất phía sau con phố. Nhưng cũng có một mùa thu rất khác trong âm nhạc của Đỗ Bảo, một mùa thu không nặng nề hoài niệm, không chìm trong u sầu mà trong trẻo, tươi non và đầy sức sống. Đó chính là ca khúc Mùa Thu được nhạc sĩ Đỗ Bảo sáng tác vào năm 2011. Ca khúc mang đến một không gian thu mát lành, khoáng đạt và ngập tràn cảm hứng. Mùa thu ấy chạm vào đâu cũng làm vạn vật bừng tỉnh, rót vào lòng người một thứ men say dịu ngọt để xua tan mọi héo sầu. Thu kéo con người ta lại gần nhau bằng sự bao dung, thảnh thơi đón nhận cuộc đời. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng lắng đọng giúp tâm hồn thư giãn, thả lỏng theo những dòng cảm xúc thu ngọt ngào và xao xuyến. Qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Anh, từng phím đàn của nhạc sĩ Đỗ Bảo như đánh thức một mùa thu trong trẻo ngay trước mắt. Một ca khúc thật đẹp để bắt đầu những ngày thu bình yên. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm nhận sau của tác giả Hoàng Thi.
1: Có lẽ nhạc sĩ Đỗ Bảo đã viết bài hát mùa thu trong một lần xuống phố vào đúng dịp mùa thu trong trẻo đang về. Giai điệu vang lên khiến người nghe cảm nhận đích thực thu đang đầy ắp trong không gian, trên cao, dưới thấp, ngõ trước, vườn sau. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy, dường như có một vị thần cầm đôi đũa, đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó, gõ vào nơi nào, nơi đó liền ngập tràn sắc thu, hương thu. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu, nhìn đâu cũng thấy điều nhỏ nhắn, xinh xắn. Người với người cũng bao dung hơn, phố vẫn kẹt xe nhưng thời tiết dịu, khiến bớt đi những phần ngột ngạt bực bội. Con người ta nhìn nhau cũng bớt đi những căng thẳng.
0: Không nồng nàn hoa sữa như trong bài hát của Hồng Đăng, không mưa sang lá đổ như Ngô Thụy Miên, mùa thu của Đỗ Bảo tươi, non, thơm, tràn đầy sức sống, như ly rượu được chưng cất kỹ càng với thứ men ngon nhất làm say đắm lòng người. Thu khiến nỗi buồn cũng phải tan biến. Thu đang nồng nàn tựa thu rót mật, tựa ly rượu ngon ủ men thời gian. Thu đẹp thế thì không thể thiếu em. Thi ca xưa nay vẫn thường gắn mùa thu với tình yêu. Nếu như đa phần nhà thơ, nhạc sĩ mượn thu là cái cớ tả tình, Đỗ Bảo đắm đuối thu hơn cả đắm đuối một cuộc tình nào đó. Dường như anh chỉ đưa em vào cho đủ công thức mùa thu, chứ bản thân em cũng là một nỗi mơ hồ. Một em trữ tình vu vơ, không cụ thể, mà em cũng có thể chính là thu đấy thôi.
1: Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu, nhưng nhạc sĩ đã phổ cho thu một tinh thần hoàn toàn khác, mang tinh thần tươi mới, trẻ trung, ngọt ngào, chẳng vướng u sầu. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm với những phím hân hoan. Đi hết bài hát cũng là lúc thu chan hòa khắp chốn. Và bởi mùa đẹp thế, tội gì phải đau khổ, buồn sầu.

0: Thưa quý vị, ca khúc Mùa Thu của nhạc sĩ Đỗ Bảo như nhắn nhủ mọi người rằng hãy cứ thảnh thơi đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Thay vì bận lòng với những khó khăn, hãy thả lỏng tâm hồn để mỉm cười đón nhận từng vệt nắng thu, từng làn gió dịu mát của hiện tại. Bởi chỉ riêng việc tận hưởng thu thôi cũng đã thấy vô cùng đủ đầy rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ với nội dung Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân.
2: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
3: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4 thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1956 là một trong những đơn vị tuyến đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội trên cả nước. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, y bác sĩ và nhân viên của đơn vị đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn 5 tỉnh quân khu.
4: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn quân khu 4, tham gia các nhiệm vụ đặc biệt và các sứ mệnh tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Châu Phi, tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 4 đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
5: Những chuyến công tác, những lần y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4 có mặt tại cơ sở, những chuyến thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo đã mang đến niềm tin, sự an tâm cho đông đảo nhân dân.
4: Không thiếu những câu chuyện cảm động về người lính khoác áo blue trắng có mặt tại những nơi và những địa điểm để dành dật sự sống cho các bệnh nhân trong thời điểm ngặt nghèo nhất, và có biết bao ánh mắt, bao nụ cười hạnh phúc mà nhân dân đã dành cho các anh sau những chuyến dã ngoại về cơ sở, và tất cả toát lên vẻ đẹp, phẩm chất sáng người của người thầy thuốc nhân dân, lương y như từ mẫu.
5: 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Những câu chuyện cảm động đó sẽ được vị khách mời chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.
4: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời là Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 ạ.
5: Vâng, xin được chào bác sĩ Phạm Quang Anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình.
5: Vâng ạ.
4: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe của nhân dân, và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4, có truyền thống lịch sử vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bệnh viện được thành lập với sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, quân đội và nhân dân, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự.
5: Qua nhiều giai đoạn phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm cao, bệnh viện đã và đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu.
4: Bệnh viện có hơn 500 giường bệnh, với đầy đủ các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản nhi đến các chuyên khoa chuyên sâu như là tim mạch, thần kinh, ung bướu. Trang thiết bị y tế hiện đại như là máy CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và máy siêu âm 4D, hệ thống xét nghiệm tự động giúp chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả.
5: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về Bệnh viện Quân y 4. Quay trở lại với vị khách mời trong chương trình hôm nay ạ. Thưa Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, khi mà nhắc đến Bệnh viện Quân y 4, một mái ấm mà anh đang gắn bó tròn 70 tuổi vào ngày 7 tháng 10, thì không biết lúc này đây cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
6: Thực sự trong những ngày này khi Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thì tôi cảm thấy rất là vui và xúc động cũng như rất là tự hào khi mình được là một trong thành viên của bệnh viện. Với cá nhân tôi thì Bệnh viện Quân y 4 không chỉ là một không chỉ là nơi công tác mà mình đã gắn bó, mà còn là một mái nhà nơi mình được học tập, trưởng thành và gắn bó, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, là một cái niềm vinh dự rất lớn cho bản thân tôi.
5: Vâng ạ.
6: Và cũng chính là niềm thúc giục chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những cái chương mới của bệnh viện trong thời gian tới.
4: Chúng tôi cũng xin chia vui với cá nhân anh và tập thể bệnh viện quân y 4. Và với riêng cá nhân bác sĩ Phạm Quang Anh thì anh lại công tác ở lĩnh vực chuyên môn rất là đặc thù, phụ trách đó là mảng chấn thương chỉnh hình. Vậy thì cái mảng này thì đã có những đóng góp to lớn như thế nào đối với cái truyền thống 70 năm của bệnh viện quân y 4 ạ?
6: Cái lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của chúng tôi thì là có một cái vị trí rất là quan trọng trong y học, cũng như gắn liền với quá trình xây dựng trưởng thành của bệnh viện quân y 4. Thì trong những năm chiến tranh thì ngoài khoa chấn thương là một trong những cái chuyên ngành rất là trọng tâm, trực tiếp cấp cứu điều trị thương binh, góp phần bảo đảm cái tính mạng, bảo tồn chi thể cũng như phục hồi cái sức chiến đấu cho bộ đội.
5: Vâng ạ.
6: Những cái truyền thống đó được các cái nhiều thế hệ thầy thuốc của bệnh viện gìn giữ, kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay.
5: Vâng.
6: Trong cái thời bình như ngày hôm nay thì với yêu cầu ngày càng cao thì chúng tôi lại càng chăm lo hơn nữa và phát triển hơn nữa các cái quy mô điều trị cũng như về mặt chuyên môn kỹ thuật.
5: Vâng.
6: Hiện tại thì chúng tôi đã điều trị những cái chấn thương từ đơn giản cho đến những cái lúc phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi điều trị cho cán bộ chiến sĩ còn cả điều trị cho nhân dân của các cái trên địa bàn của Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các cái tỉnh lân cận.
5: Vâng ạ, có thể thấy là khi mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện quân y 4 thì dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ ở đây thì thực sự là rất là yên tâm, bởi vì là bản thân Thanh Long cũng như là người nhà của mình ấy cũng có rất là nhiều lần, những lần ốm đau bệnh tật thì cũng đều vào bệnh viện quân y 4 để chăm sóc ạ. Và mang tên là bệnh viện quân y 4, tuy nhiên thì đơn vị ta lại thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở khá nhiều địa bàn trên cả nước, và cụ thể là như thế nào anh?
6: Bệnh viện quân y 4 của chúng tôi thì đóng là một cái bệnh viện tuyến cuối của quân khu.
5: Vâng.
6: Thì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhân dân trên địa bàn quân khu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thường xuyên cử đi thực hiện các nhiệm vụ từ nhiều địa bàn, từ miền núi đến biên giới hải đảo. Bệnh viện cũng tham gia các cái thực hiện các cái nhiệm vụ quốc tế, trong đó cử cán bộ tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 tại cái phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
5: Vâng.
6: Đặc biệt là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện là bảo đảm quân y tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Thì qua nhiều năm thì đã có nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ tại đảo và đã chăm sóc cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo và đảm bảo rất là an toàn cho các cái lực lượng này.
5: Vâng.
4: Như bác sĩ Quang Anh vừa chia sẻ thì đó là quân y 4 đã nhiều lần cử lực lượng của mình, cán bộ chiến sĩ của mình đi tham gia trong thành phần phái bộ Liên Hợp Quốc, và chị Thanh Long nhớ không ạ?
5: Vâng ạ.
4: Tại phòng thu này đây thì cách đây khoảng 2 năm đúng không? Chúng

0: ta cũng đã tiến hành phỏng vấn các cái thành viên của bệnh viện 4, trong đó có chị Hằng, anh Hoàng đấy, là những người đã có những năm tháng đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc, bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan đấy.
1: Vâng, vậy thì thưa anh ạ, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi, tại nước bạn Lào thì ít người biết rằng là đã có nhiều thế hệ bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo Trường Sa. Vậy thì bác sĩ Quang Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
2: Thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đấy, cái nhiệm vụ này của chúng tôi thì các cái lực lượng quân y thay phiên nhau ấy, lên trên đảo ấy, thì trước hết là phải chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cho các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc sức khỏe cho các cái lực lượng mà tăng cường sửa chữa xây dựng này, các cái cải tạo các cái công trình này, cũng như cái lực lượng mà các cái nhân viên hải đăng để làm các cái nhiệm vụ ở trên các cái nhà đèn ấy.
1: Vâng.
0: Như lúc nãy bác sĩ Quang Anh chia sẻ là bệnh viện 4 thì đã nhiều lần cắt cử cán bộ chiến sĩ của mình, là đặc biệt là lực lượng quân y là thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đúng không ạ? Nên cả nhân anh thì đã tham gia chưa?
2: Tôi đã trực tiếp tham gia cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa trong cái thời gian một năm từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017.
1: Và trong cái quá trình mà anh thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thì mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Và chúng ta cũng biết là đối với ngành y, trong cái quá trình tác nghiệp ở trên đất liền thì cũng gặp khá nhiều khó khăn rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái điều kiện y tế cũng như là việc mình thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đảo thì có những cái khó khăn gì ạ?
2: Khó khăn ở trên đảo thì rất là nhiều khó khăn.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên mà khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo đấy là rất là xa đất liền. Ở đất liền thì chúng ta có rất là nhiều trang thiết bị hỗ trợ, có rất nhiều chuyên gia ở phía sau, có những người đồng nghiệp có kinh nghiệm của mình các thế hệ đi trước. Nhưng ở ngoài đảo thì tất cả các trang thiết bị, thuốc men, nhân vật lực đều hết sức là hạn chế.
1: Vâng.
2: Người bác sĩ thì đặc biệt là chỉ có một bác sĩ thôi, và người ấy là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho sức khỏe của toàn bộ các cái lực lượng đứng chân trên đảo trong cái điều kiện hết sức là hạn chế, và chúng ta phải rất là bình tĩnh và rất quyết đoán để đưa ra những cái hướng xử trí để chúng ta làm cho cái niềm tin cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo.
1: Vâng ạ. Những người bác sĩ quân y thì có một điều đó là đã được trải qua cái môi trường đào tạo vào Mai Sơn, cho nên là chịu đựng được cái sự khắc khổ này và được tôi luyện cho mình cái bản lĩnh, cho dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cố gắng và khắc phục được, vào ngay.
0: Như anh vừa chia sẻ thì mỗi đảo là chắc chắn là đảo lớn thì chỉ có một bác sĩ thôi, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Thế còn các cái đảo chim, đảo nổi thì thế nào?
2: Ở ngoài kia thì có rất là nhiều đảo, điểm đảo. Thì có những cái đảo lớn thì có thể là có cái có 2 thậm chí 3 bác sĩ. Nhưng tuy nhiên đảo của chúng tôi chỉ có 1 bác sĩ, ngoài ra còn có 3 anh em y sĩ điều dưỡng nữa.
1: Thế với những cái ca bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối như thế nào với các cái bác sĩ ở trong đất liền ạ?
2: Chúng tôi thực hiện ở nhiệm vụ ngoài đảo rất là xa đất liền. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ kết nối liên lạc với các cái đặc biệt là ở đối với bệnh viện của chúng tôi, đặc biệt khi gặp những cái trường hợp mà có cái cần về hội chẩn các cái chuyên khoa khác mà không phải là thế mạnh của mình thì chúng tôi thường xuyên liên lạc về đối với bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi liên lạc với những cái bệnh xá ở các cái đảo lân cận mà có cái trình độ trang thiết bị nó tốt hơn chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng liên hệ và chuyển bệnh nhân sang đấy.
0: Vâng. Vậy thì bác sĩ Quang Anh thì đã công tác ở Trường Sa trong vòng 1 năm rồi, thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái quá trình công tác của mình ở tại đó thì đã diễn ra như thế nào, đặc điểm nào mà bác sĩ bây giờ đã, mặc dù đã 10 năm rồi,
1: những kỷ niệm mà
0: đó,
1: đúng không ạ?
0: Nó kỷ niệm thế nào?
2: Thì nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi trên đảo thì thường xuyên phải theo dõi chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cho các lực lượng đứng chân trên đảo, giống như tôi nói, đặc biệt là phải làm cái công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt với những cái đặc điểm ở ngoài đảo xa đất liền, ở ngoài kia cũng có rất là nhiều bệnh, ví dụ như nhiều dịch bệnh, ví dụ như dịch bệnh côn trùng, dịch bệnh về các cái loài thậm chí là chuột.
1: Vâng ạ.
2: Bên cạnh đó thì một nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, để khi người ta lỡ máy, người ta có vấn đề gì về sức khỏe, người ta tin tưởng người ta vào để người ta cấp cứu điều trị, người ta cần cấp phát thuốc gì đấy mình để làm cho người ta bám ngư trường bám biển.
1: Vâng ạ. Đúng là như vậy, khi mà chúng ta biết là ở trên đảo có các y bác sĩ, đúng không ạ? Những y bác sĩ rất là giỏi nữa thì những người ngư dân của chúng ta sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà họ ra khơi, phải không anh? Đối với người dân Việt Nam ạ, cái tên Trường Sa gắn liền với Tổ quốc luôn là máu thịt ạ. Nhiều người nói rằng là đã đi Trường Sa về thì chúng ta lại càng yêu Tổ quốc nhiều hơn. Và bác sĩ Quang Anh cảm thấy như thế nào về điều này?
2: Vâng ạ, đây là một cái câu nói rất hay của một cái thủ trưởng bộ phòng. Mà đối với tôi thì một năm ở An Bang là một khoảng thời gian rất là đặc biệt. Và đời tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.
1: Vâng ạ.
2: Khi đứng giữa biển, khi đứng giữa biển rất mênh mông ấy, thì nhìn những cái lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, mình cảm nhận cái hai chữ Tổ quốc rất cụ thể và gần gũi. Ở đó thì có những cái cán bộ chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Và có những cái ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Chính những cái điều bình dị ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cái biển đảo quê hương. Và sau một năm trở về đất liền thì tôi nghĩ tình cảm dành cho Trường Sa vẫn luôn là một phần đặc biệt trong cái cuộc đời quân ngũ của mình.
0: Chị Thanh Long, chắc chắn là câu chuyện về Trường Sa sẽ còn có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Và hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng ta đã kết nối được với một vị khách rất đặc biệt, đó là Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú là Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là thực hiện chương trình của chúng ta trong một cái mốc thời gian rất là đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta kỷ niệm 70 năm thành lập Bệnh viện Quân y 4. Thì bây giờ chúng ta rất là mong muốn được nghe ý kiến của một người đứng đầu của bệnh viện để chia sẻ với cái truyền thống tự hào đó.
1: Vâng ạ, xin được chào Đại tá Nguyễn An Giang ạ.
3: Xin chào hai MC.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Đại tá Nguyễn An Giang đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa Đại tá Nguyễn An Giang, Bệnh viện Quân y 4 năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vậy thì Đại tá có thể chia sẻ những cái dấu mốc đáng nhớ của đơn vị trong 70 năm xây dựng và phát triển như thế nào ạ?
3: Có thể nói rằng là 70 năm là một chặng đường rất là dài.
1: Dạ.
3: 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 thì gắn với những bước phát triển của quân đội, của lực lượng vũ trang quân khu 4 và nền y học nước nhà. Với Bệnh viện Quân y 4 thì mỗi giai đoạn lịch sử thì đều để lại những cái ấn tượng và dấu ấn rất sâu sắc.
1: Vâng
3: ạ. Ngày 7 tháng 10 năm 1956 thì Bệnh viện Quân y 4 được thành lập tại xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trên cơ sở hợp nhất của Bệnh viện K43 và Bệnh xã Hồ Chí Minh. Trong những ngày đầu thì điều kiện cơ sở vật chất thì chất thuộc men, được phương tiện thì hết sức thiếu thốn. Tuy nhiên các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân y đã xây dựng nên những nền móng đầu tiên cho bệnh viện. Thì quá trình hình thành phát triển thì bệnh viện được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều quân y chương. Và từ khi thành lập đến nay thì từ một cơ sở quân y trong cái điều kiện chiến tranh thiếu thốn thì đến nay bệnh viện đã trở thành bệnh viện tuyến cuối quân khu và bệnh viện hạng một. Và đã làm rất nhiều cái chủ nhiều cái kỹ thuật chuyên sâu và có nhiều cái ứng dụng công nghệ hiện đại.
1: Vâng ạ.
3: Và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh.
1: Vâng.
3: Có thể nói trong thời gian đó cả thì quá trình 70 năm phấn đấu trưởng thành thì bệnh viện đã có 2 cá nhân được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 42 cá nhân tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.
1: Vâng ạ.
3: Và nhiều tập thể cá nhân tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Vâng ạ.
3: Dấu ấn của 70 năm của chúng tôi thì không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở truyền thống. Đó là sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của bệnh viện.
1: Vâng ạ.
3: Đấy chính là cái nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển trong cái giai đoạn mới tiếp theo.
1: Vâng, vâng. Như Đại tá Nguyễn An Giang vừa chia sẻ, đó là những cái dấu ấn rất đáng tự hào với truyền thống 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 ạ. Của biết bao nhiêu là lớp các thế hệ y bác sĩ tại bệnh viện. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện Quân y 4 được đầu tư như thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ạ?
3: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì trong những năm gần đây thì bệnh viện được quan tâm đầu tư là khá cái đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin và cả cái nguồn lực. Có thể nói nhiều cái trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào quá trình khai thác với các cái hệ thống như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức lọc máu, các kỹ thuật chuyên sâu giúp nâng cao năng lực khám điều trị ở bệnh viện. Đặc biệt có những hệ thống máy móc rất hiện đại tiên tiến như CT scan 128 lạt cắt, rồi là MRI 1.5 Tesla. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi hết sức quan tâm là công tác chuyển đổi số trong thời kỳ gần đây. Bệnh viện đã triển khai cái hệ thống HIT, LIPAC và bệnh án điện tử để từng bước chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc số.
1: Vâng ạ.
3: Thì trong thời gian tới thì định hướng của chúng tôi thì không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn cần phải làm chủ công nghệ, rồi khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện.
1: Vâng ạ. Với những cái sự đầu tư rất là kịp thời ạ, và những cái trang thiết bị y tế như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho cái quá trình chuẩn đoán bệnh của chúng ta nhanh chóng hơn và chính xác hơn, và cũng là tạo một cái niềm tin rất là lớn cho lực lượng vũ trang cũng như là người dân, phải không ạ?
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn An Giang ạ, vâng, được biết rằng hàng năm thì Bệnh viện Quân y 4 thì thường cử các cái cán bộ, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc rồi tại biên giới hải đảo. Vậy thì thông qua những cái nhiệm vụ này thì hình ảnh của người lính quân y của chúng ta đã được lan tỏa và gần gũi hơn như thế nào đối với nhân dân ạ?
3: Vâng, đây có thể nói là những nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức tự hào. Thì cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 chúng tôi nhiều năm qua đã tham gia các nhiệm vụ tại biên giới, tại hải đảo, tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt trong đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi đã có rất nhiều lượt cán bộ, nhân viên ngành y đã tham gia bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho đảo An Bang, rồi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho bên các lực lượng hoạt động ở tại biên giới Việt Lào. Thì có thể nói ở những nơi đó thì người lính quân y không chỉ là làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ cộng đồng. Qua từng cái việc làm cụ thể thì hình ảnh người thầy thuốc mặc áo lính tận tâm với người bệnh, gần gũi nhân dân thì ngày càng được lan tỏa.
1: Vâng ạ.
3: Chúng tôi cũng cho rằng đó chính là một cách để thiết thực, để gìn giữ và phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vâng ạ. Và thưa Đại tá Nguyễn An Giang, vậy thì Đại tá có thể cho biết, và một trong những cái điều mà người dân cũng rất là quan tâm ạ, trong thời gian tới, một vài năm tới đây thì diện mạo của Bệnh viện Quân y 4 sẽ như thế nào?
3: Vâng, thực sự mà nói cùng với sự tiến bộ y học và từ sự phát triển của xã hội thì trong một vài năm tới thì chúng tôi hết sức kỳ vọng Bệnh viện Quân y 4 sẽ có một cái diện mạo là hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và thông minh hơn.
1: Vâng ạ.
3: Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các cái chuyên khoa mũi nhọn, các cái kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh về chuyển đổi số, nhãn điện tử, người quản trị dữ liệu, và sẽ từng bước để sử dụng AI trong hỗ trợ chuyên môn.
1: Vâng ạ.
3: Cũng như điều hành bệnh viện và xây dựng cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện là xanh sạch đẹp. Những yếu tố quyết định nhất thì chúng tôi vẫn xác định đó là con người. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thầy thuốc thì vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý đức và vừa có bản lĩnh của người quân nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng Bệnh viện Quân y 4 trở thành một bệnh viện quân y hiện đại, có chất lượng chuyên môn cao và phục vụ tốt bộ đội và nhân dân để xứng đáng với truyền thống 70 năm của đơn vị.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang thì cũng sẽ làm tạo một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân ạ. Và hy vọng rằng trong một vài năm tới thì bệnh viện sẽ có thật là nhiều những cái bước đột phá. Chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống tự hào 70 năm của Bệnh viện Quân y 4. Xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá.
3: Xin cảm ơn MC.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, quay trở lại câu chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh. Như lúc nãy đồng chí giám đốc chia sẻ đó, thì chúng ta bệnh viện chúng ta có nhiệm vụ là đảm bảo y tế cho đảo An Bang, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình một riêng với cá nhân anh ấy, trong một năm gắn bó với đảo đó, thì có câu chuyện nào đáng nhớ không khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là những người bệnh hoặc là cán bộ chiến sĩ có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, anh có ấn tượng với câu chuyện nào?
2: Thì trong quá trình thời gian công tác một năm tại đảo thì chúng tôi cũng cấp cứu điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân. Có nhiều câu chuyện mà tôi đáng nhớ. Trong đó có một cái bệnh nhân là ngư dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.
1: Vâng
2: ạ. Lên cấp cứu ở bệnh xã chúng tôi vào khoảng tháng 4 năm 2017. Bệnh nhân này là một ngư dân lặn biển, lặn sâu. Sau quá trình người ta chuyển lên mặt nước thì do không tuân thủ cái quá trình bị giảm áp.
1: Vâng.
2: Nên xuất hiện cái bệnh giảm áp, biểu hiện là anh lên xuất hiện là đau mỏi từ chi và sau đó liệt và bị tiểu. Sau đó thì máy là hôm ấy đảo tôi cũng rất yên biển lặng, bình thường vào đảo An Bang rất là khó.
1: Vâng.
2: Máy đấy thời hôm ấy là trời yên biển lặng, em vào đảo An Bang rất là thuận lợi và kịp thời. Thì vào chúng tôi xác định đây là một cái trường hợp lặn sâu, sau đó xuất hiện các triệu chứng này, chúng tôi xác định ngay, chúng tôi chẩn đoán là một cái bệnh giảm áp. Sau đó chúng tôi tiến hành cấp cứu các cái chức năng sống, hỗ trợ các cái chức năng sống, rồi là đặt sông tiểu, rồi cho các cái thuốc. Sau một vài ngày điều trị thì bệnh nhân ổn định dần, và các cái cảm giác, các cái từ chi nó bắt đầu hồi phục. Thì điều kiện thuận lợi, chúng tôi vận chuyển bệnh nhân vào đất liền. Sau đó chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân là đi điều trị thêm bằng cái oxy cao áp, hoặc cái sau đó dần dần bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân đi lại sinh hoạt gần như bình thường. Sau đó nhiều đó thì bệnh nhân rất là cảm ơn anh em ở trên đảo, đặc biệt là lực lượng quân y, và nhiều lần liên lạc, nhưng mà sau đó một thời gian gần đây thì chúng tôi mất liên lạc thì cũng ấy. Nhưng mà đứng trước một cái trường hợp đấy thì khi người dân người ta không may bị thương bị bệnh như thế, người ta đã tin tưởng cái tổ quân y, người ta đã kịp thời lên cổ quân y và gần như là giữa người lính và người dân ở một nơi đảo xa không có khoảng cách, và người ta rất là đồng cảm, chia sẻ và quý trọng mình. Thì thì chúng tôi đây một cái câu chuyện đáng nhớ.
1: Vâng.
2: Trong các câu chuyện mà chúng tôi đã cấp cứu các cái ngư dân ở trên đảo.
1: Vâng, có thể thấy là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi nó rất là mong manh, đúng không anh? Trong những cái tình huống mà nó khẩn cấp như vậy thì cũng rất là may mắn được sự hỗ trợ của các bác sĩ quân y thì đã đưa lại cái sự sống trở lại đối với những ngư dân ạ.
0: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì cái đảo An Bang nó rất là khó khăn, nó rất là khó tiếp cận, đúng không ạ? Vậy thì trong như cá nhân anh thì trong năm đấy thì ngoài câu chuyện của ngư dân ở Khánh Hòa đó ra thì anh còn gặp những trường hợp nào nữa không? Rồi là cũng tại đảo An Bang hoặc là những đảo lân cận thì đã có nhiều trường hợp ngư dân gặp phải tình huống tương tự như thế chưa?
2: Dạ đúng rồi. Còn gặp nhiều trường hợp khác, ví dụ như chúng tôi gặp một cái trường hợp là cái đồng chí này là đi ra công tác ngoài đảo, thực hiện nhiệm vụ gần đảo Thuyền Trai, sau khi bị tai nạn lao động thì đứt gân lìa cẳng tay, có cái tổn thương mạch máu. Do quá trình nhà tôi là chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đặc biệt cùng biết về các cái kỹ thuật không nổi mạch máu, bệnh nhân tổn thương cùng động mạch trụ ở cẳng tay, là một cái động mạch nuôi chi thể chính. Thì sau đó tôi cũng quyết định có trong cái điều kiện là có cái chỉ tương đối nhỏ, chỉ 5060, thì tôi quyết định là thực hiện phẫu thuật ngay tại đảo để phẫu thuật lưu thông mạch máu, để tải thông được cái mạch máu nuôi chính của chi thể. Và sau đó bệnh nhân là gần như bình phục hoàn toàn, bệnh nhân cũng không phải chuyển vào đất liền hay chuyển vào y tế khác. Và sau khi là cái này nhớ nhất là gì, bệnh nhân đã vào cái trạm y tế của cái đảo Thuyền Trai, sau cái Thuyền Trai người ta tin tưởng, người ta chuyển sang cho chúng tôi để thực hiện ngay ở trên đảo.
1: Vâng, qua những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được một cái mối liên hệ, cái tình cảm rất là đặc biệt
0: giữa quân và dân,
1: giữa quân và dân, đúng không ạ? Và vừa như anh vừa chia sẻ là cái hành trình một năm tại đảo Trường Sa, đúng không anh, nó sẽ là một trong những cái hành trình đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sau cái chuyến, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì cái kỷ vật đặc biệt nào của quần đảo Trường Sa mà anh đã mang về để luôn nhắc nhớ mình về cái hành trình đặc biệt này ạ?
2: Kính thưa anh chị Thanh Long và anh Thái Sơn, thì thực ra ở kỷ vật ở trên đảo chúng tôi mang về cũng khá là nhiều.
1: Vâng.
2: Trong đó một kỷ vật mà chúng tôi nhớ nhất mà gọi là đặc sản ở ngoài quần đảo Trường Sa đấy chính là những cây bằng vuông và những hạt bằng vuông.
0: Vâng.
2: Thì hiện tại trong quá trình công tác trên đảo thì chúng tôi mang những cái cây bằng vuông, những cái hạt, những cái quả bằng vuông nó chín ấy, nó khô, xong nó rụng xuống thì chúng tôi tiến hành ươm mầm ở trên ngay trên đảo và chúng tôi đưa về ở đất liền. Bây giờ có một cái cây bằng vuông cũng bắt đầu lớn dần, nó quả khoảng 2 mét, đang được trồng ở ngay trong bệnh viện. Và cái cây ấy là chính được giám đốc đang đương nhiệm trong quá trình tôi công tác là chính thức mang về và giao cho lực lượng hành tham mưu hình, cơ quan hành chính là trồng ngay tại khuôn viên của bệnh viện.
1: Vâng. Vậy là bây giờ là cây bằng vuông này là cao 2 mét đúng không, và tuổi đời thì cũng gần 10 năm phải
2: không? Gần 10 năm rồi.
0: Và nó vẫn đang hiện hữu ở trong không gian khuôn viên của bệnh viện quân y 4, và mỗi ngày đi làm việc mà các anh, các chị mà đã từng đã quan tâm bố trí cho đi công tác Trường Sa thì nhìn vào cái bàn đó thì nhìn thấy rằng đó là hình hài Tổ quốc ở đó rồi, đúng không? Biển đảo đó rồi, đúng không?
1: Và sức sống vẫn đang tiếp tục vươn lên, đúng không anh Sơn? Những gọi là những kỷ vật cũng như là những câu chuyện đặc biệt nó sẽ luôn là một cái hành trang đẹp trong cuộc đời người lính của mình, phải không anh?
0: Trước khi kết thúc câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh chia sẻ thêm một điều, một cái tâm nguyện của mình nữa. Tức là các anh các chị đã từng đến Trường Sa, đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc rồi, thì các anh có cái kiến nghị như thế nào để cho cái điều kiện chăm sóc y tế của chúng ta sẽ tốt hơn, rồi những cái người thực hành chuyên môn nghiệp vụ như các anh các chị cũng sẽ bớt vất vả hơn.
2: Điều kiện ở biển đảo hoặc là biên giới hải đảo thì hoặc là những cái miền núi thì nó đặc biệt rất là khó khăn. Thì theo tôi là khi mà đưa ra những cái người mà thực hiện nhiệm vụ trên đấy thì vẫn là quan trọng nhất vẫn là con người. Con người phải là người có bản lĩnh, người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, người có khả năng gánh vác được công việc thì mới đảm nhiệm được những cái công việc. Và bệnh viện của chúng tôi là toàn đưa những người ưu tú ra đấy để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì điều kiện biển đảo cũng như miền núi thì hiện tại chúng ta là trang thiết bị, nhân lực, vật lực vẫn đang còn khó khăn, đang còn thiếu thốn. Thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cái nơi này để giúp cho quá trình bảo đảm quân y được tốt hơn.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện rất là ý nghĩa của Trung tá Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Quang Anh trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục luôn là cái điểm tựa vững chắc cho người dân ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Đến đây thì chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Bản tin thể thao.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thất bại trước Thái Lan ở vòng bảng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải đá trận tranh 3-4 ở FIFA Asian Cup 2026. Tuy nhiên, mục tiêu giành giải ba cũng không thành công khi mà đội tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng sau 12 năm toàn thắng trước Malaysia. Đội tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại cho thấy sự lột xác mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Chen Hue, lối chơi của Bầy Hổ được đánh giá kỷ luật, gắn kết và mang lại nhiều khó khăn cho các đối thủ trong khu vực. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nỗ lực tạo ra thế trận ép sân nhưng không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Bước ngoặt đến từ phút 62 khi mà Vegas Tenney đã chỉ vừa tung vào sân đã có pha xoay người rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc
4: từ sát vạch 16,5m. Leza Patrick không thể cản phá, trong khi hàng thủ Việt Nam một lần nữa để lộ khoảng trống trước một tình huống xử lý từ xa. Trong quãng thời gian còn lại, Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng hàng thủ của Malaysia thi đấu lăn xả, hóa giải thành công những pha dứt điểm của đội bóng áo đỏ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hy vọng về một chiến thắng để khép lại giải đấu tan biến. Thất bại 0-1 khiến tuyển Việt Nam phải chấp nhận vị trí thứ tư.
5: Trái ngược với trận đấu tranh 3-4 thì trận chung kết FIFA Asian Cup 2026 lại là màn đôi cồng mãn nhãn của Indonesia trước Thái Lan. Hai đội phải nhờ tới loạt luân lưu đầy may rủi mới tìm ra được nhà vô địch.

0: Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép nhưng gặp khó trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Thái Lan. Bên kia chiến tuyến, Vòi Chiến kiên nhẫn phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, bước ngoặt đến từ Chanathip phải rời sân vì chấn thương. Phút 80, Indonesia được chơi hơn người sau khi Michelson nhận thẻ vàng thứ hai. Chỉ ít phút sau thì Denjema đã sút phạt đưa bóng chặn người hậu vệ Thái Lan đổi hướng, giúp Indonesia mở tỷ số. Dù thiếu người, Thái Lan vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và gỡ hòa 1-1 ở phút 87 nhờ công của Aikalas Sanron. Hai đội sau đó tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi trong hiệp phụ. Peradon đã giúp Thái Lan vượt lên ở phút 111, nhưng Pagot đã nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hòa 2-2 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu. Tại đây thì Indonesia thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan ngậm ngùi về nhì sau trận đấu đầy quả cảm.
1: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Dàn cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị của đội tuyển Pháp thi đấu bùng nổ, giúp cho đội bóng áo lam ngược dòng thắng Bỉ 4-1, mang về chiến thắng thứ 3 cho Zidane cùng kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại UEFA Nations League 2026-2027.
0: Với lợi thế được chơi trên sân nhà Stade de France, nhưng việc xáo trộn tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát khiến đội tuyển Pháp nhập cuộc trạch nhịp cho dù chủ động ép sân. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà dội gáo nước lạnh ở phút 35 khi mà Doji Luque Barrio đã thoát xuống và đánh bại thủ thành Julian Marestes. Cục diện trận đấu đổi chiều sau khi huấn luyện viên Zidane tung dàn sao tấn công vào sân từ băng ghế dự bị ở nửa sau trận đấu. Sự xuất hiện của Lucas Da Cunha, Ryan Cherki, Michael Olise và Derek Sedo đã thổi bùng sức sống cho lối chơi của đại diện áo lam. Phút thứ 77, đầu đã giải tỏa được áp lực cú xoay người dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ của đầu đã chính thức đánh dấu một mốc kỷ lục mới khi mà tuyển Pháp ghi tên liên tiếp 16 bàn thắng gần nhất hoàn toàn trong hiệp 2, vượt qua kỷ lục 14 bàn ở mùa giải năm 1947-1948. Tiếp đà hưng phấn thì Ryan Cherki đã đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 81 sau quả tạt chuẩn xác của Olise. Trong những phút cuối, chính ngôi sao đang khoác áo của Bayern Munich đã tự mình lập cú đúp ở các phút thứ 88 và 90+1 để ấn định chiến thắng tưng bừng.
1: Trận bán kết giải quân vợt China Open 2026 giữa Novak Djokovic và Dani Medvedev đã khép lại theo cách không ai mong muốn khi mà tay vợt người Nga mất kiểm soát cảm xúc, bị xử thua dù cuộc đối đầu đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
0: Novak Djokovic bước vào trận đấu với quyết tâm lớn sau màn ngược dòng trước Alexander Zverev ở tứ kết. Tuy nhiên, Medvedev tiếp tục cho thấy sự khó chịu với lối đánh phòng ngự chắc chắn và khả năng kéo dài những pha bóng bền. Set đấu đầu tiên diễn ra giằng co, nhưng ở thời điểm quan trọng, Novak Djokovic thể hiện bản lĩnh để khép lại set đấu với chiến thắng 7 năm. Sang set 2, Djokovic tiếp tục duy trì sự ổn định và tạo lợi thế khi mà dẫn trước 5-3. Nhưng đúng vào thời điểm đó, Medvedev tỏ ra mất bình tĩnh và dùng vợt đánh bóng mạnh lên khán đài. Không may, quả bóng đi vào khu vực khán giả và trúng mặt một nam cổ động viên. Sau khi xem xét tình huống, trọng tài quyết định xử thua Medvedev vì hành động này. Chiến thắng này giúp Novak Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu China Open lần thứ 7 trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp anh vượt qua một đối thủ mạnh tại giải đấu sau khi mà đánh bại Zverev ở tứ kết. Tại trận đấu chung kết, Novak Djokovic sẽ đối đầu với Alexander Muñoz, tay vợt giành vé đi tiếp sau khi mà Hubert Haka bỏ cuộc vì chấn thương.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Ngân hàng Nghệ An tháo gỡ điểm nghẽn, tiếp sức vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãi suất niêm cao, người mua nhà rẻ chừng.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngành Ngân hàng Nghệ An đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.
0: Dù tổng dư nợ đến cuối tháng 8 năm 2026 đạt trên 403.700 tỷ đồng, tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chiếm 13,2%, đạt khoảng trên 93.200 tỷ đồng, cho thấy

0: dư địa mở rộng còn rất lớn. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là lãi suất mà là điều kiện tài sản thế chấp khắt khe, trong khi doanh nghiệp cần vốn lưu động dựa trên dòng tiền và hợp đồng thực tế. Để thao gỡ, ngành ngân hàng chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổi mới phương thức thẩm định sang đánh giá dựa trên dòng tiền, lịch sử tín dụng và năng lực quản trị. Đồng thời, các gói tín dụng ưu đãi, tiết giảm chi phí vận hành và chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm khơi thông dòng vốn cho sản xuất kinh doanh.
1: Một căn nhà luôn là niềm mơ ước và luôn nằm trong kế hoạch của những gia đình trẻ. Nhưng quyết định mua nhà đang trở nên khó khăn hơn khi lãi suất vay mua nhà neo ở mức cao. Điều khiến người mua e ngại không chỉ là khoản trả nợ hiện tại, mà còn là câu hỏi sẽ phải trả bao nhiêu khi thời gian ưu đãi kết thúc và lãi suất chuyển sang thả nổi.
0: Một căn hộ vừa sức, khoản tiền tích lũy đã có, nhu cầu ở thực cũng rõ ràng. Nhưng đến bước cuối, nhiều khách hàng vẫn chưa xuống tiền. Họ tính là khoản trả hàng tháng, đặt lên bàn cân giữa thu nhập, chi phí sinh hoạt và khoản vay, đặc biệt là nỗi lo lãi suất sau ưu đãi có thể lên 14-16% một năm, khiến nhiều người e ngại. Với khoản vay kéo dài 15-20 năm, điều người mua quan tâm không chỉ là mức lãi suất ban đầu, mà còn là khả năng duy trì dòng tiền trong dài hạn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Lan cho biết.
2: Thật ra chúng ta đã biết là trước đây đã có thời điểm là lãi suất đang lên rất là cao hơn so với bây giờ và khách hàng vẫn mua. Tuy nhiên thì bây giờ thì khách hàng chưa mua, lý do là tại yếu tố tâm lý rất là nhiều.
0: Nỗi lo đó đặc biệt rõ ở nhóm khách hàng trẻ. Với những người sống chủ yếu bằng thu nhập hàng tháng, khoản vay mua nhà không đứng riêng trong bảng cân đối tài chính. Nó cạnh tranh trực tiếp với học phí, chi phí sinh hoạt, chăm sóc gia đình và những khoản chi phát sinh. Chỉ một thay đổi trong lãi suất cũng có thể khiến bài toán mua nhà phải tính lại từ đầu. Chia sẻ rõ hơn về tác động này, ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần OBC Holding cho biết.
3: Chúng tôi đang tiếp cận với những cái khách hàng là những cái công dân trẻ, những cán bộ nhân viên ở trong độ tuổi 30 cộng. Đó, lúc bây giờ thì họ rất là lệ thuộc vào cái việc thu nhập hàng tháng. Việc tăng giảm một cái tỷ lệ phần trăm trong cái cơ cấu vay nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt hàng ngày, dẫn đến cái câu chuyện về cầu bị giảm.
0: Những câu chuyện như vậy đang diễn ra trong một thị trường mà giá bất động sản không còn tăng mạnh như trước. Ở một số trường hợp, giá bán thậm chí đã có xu hướng giảm. Nhưng nghịch lý là người mua vẫn chưa thực sự mạnh tay. Bởi khi giá giảm mà lãi suất vẫn cao, bài toán không còn đơn giản là mua được căn nhà rẻ hơn, mà là có đủ khả năng duy trì khoản vay trong nhiều năm hay không. Phân tích cụ thể hơn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Chúng ta cũng nhìn thấy một cái giá nó không tăng, thậm chí có rất nhiều trường hợp là giá có xu thế là đang giảm. Đây là một cái điều là chúng ta thấy thị trường bất động sản đang vận hành theo cái chiều hướng rất là tích cực. Nhưng mà tất nhiên chúng ta lại nhìn thấy một cái chiều ngược lại, đó là cái sức mua là đang bị thấp. Và chúng ta đang thấy cái mặt bằng lãi suất đang cao. Tất cả những cái đó là những cái thách thức để cho thị trường bất động sản là phải định hình lại, cấu trúc lại để phát triển một cách bền vững.
0: Với người mua nhà hiện nay, nhu cầu vẫn còn, nhưng quyết định xuống tiền đang được tính toán kỹ hơn. Để nhu cầu chuyển thành giao dịch, người mua cần một phương án tài chính đủ an toàn. Đây cũng là bài toán của thị trường bất động sản trong thời gian tới. Lãi suất phải ở mức hợp lý, sản phẩm phải phù hợp với khả năng chi trả. Và quan trọng là phải tạo được niềm tin để người dân mạnh dạn xuống tiền.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường, tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh.
1: Nghệ An, 134 nông dân được vinh danh tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025.
0: Tính đến ngày hôm nay, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã kiểm tra hiện trường hai dự án. Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài có điểm đầu tại đường Trương Văn Lĩnh, điểm cuối tại đường quy hoạch 24m với chiều dài toàn tuyến hơn 1 km. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là 108 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Qua rà soát hồ sơ một số nội dung về khối lượng xây dựng, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư có biến động so với hồ sơ đã được phê duyệt, dẫn đến tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 183 tỷ đồng. Đối với dự án đường quy hoạch 24m nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Văn Tố, có chiều dài gần 727 m, tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 33 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện chủ yếu tập trung vào thi công hệ thống mương thoát nước và giải phóng mặt bằng. Công trình được đánh giá sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và các chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định đây là hai dự án quan trọng cấp thiết trong chỉnh trang đô thị, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ngập úng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cân đối bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai các dự án, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn phường Vinh Hưng. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và sự cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương triển khai dự án đường nhánh Kim Yên, đồng thời không thực hiện dự án đường gom quốc lộ 1. Đối với tuyến đường Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thái Mai đến đường Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính và phường Vinh Hưng làm việc cân đối nguồn lực, thống nhất phương án báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Đoàn cũng đã kiểm tra hiện trường thi công đoạn còn lại của đường Lê Ninh. Tháng 8 năm 2024, dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cũ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hơn 136 tỷ đồng. Mặc dù đã giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí, công trình vẫn chưa hoàn thành. Đến tháng 9 năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Vinh Hưng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức gần 224 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và phường Vinh Hưng tổng hợp đầy đủ các nội dung, đề xuất phương án để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hướng xử lý tiếp theo. Tại phường Thành Vinh, đoàn công tác kiểm tra hai dự án gồm tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Nguyễn Trường Tộ đến sông Kẻ Gai và tuyến đường quy hoạch 24m nối từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 24m. Đánh giá đây là những tuyến đường quan trọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và mở rộng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và phường Thành Vinh khẩn trương triển khai các thủ tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư.
1: 134 nông dân được vinh danh tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được triển khai rộng khắp, góp phần chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị. Đến hết năm 2025, Nghệ An có hơn 142.750 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn, nhất là chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao chất lượng phong trào, gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Dịp này, 20 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 110 hộ nông dân có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen, 4 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh năm 2026 cũng được biểu dương. Ban tổ chức cuộc thi Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026 trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.
0: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu thẩm tra giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2027.

0: 2021. Các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cuộc làm việc đặt ra 5 vấn đề liên quan đến quy chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành cấp tỉnh và các địa phương. Đặc biệt yêu cầu phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm đổi mới sáng tạo của ban nhằm nâng cao năng lực chất lượng khảo sát, thẩm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách được ban hành sát thực tiễn khả thi, đồng thời giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri nhân dân. Cùng với đó là phát huy tính chủ động của ban trong đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực ban phụ trách, nhất là đầu tư công, thu hút đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tài chính, ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, quan tâm đồng hành hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Trình nhấn mạnh vai trò chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho phát triển, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, yêu cầu Ban tiếp tục trăn trở đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết, đưa hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng. Mỗi hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát cần hướng đến việc tìm ra những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề đang cản trở phát triển kinh tế xã hội, để kiến nghị giải pháp có trọng tâm, trọng điểm và khả thi, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị phản ánh của cử tri. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.
1: Chiều nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Nhân dân tỉnh, chủ trì đoàn công tác kiểm tra hiện trường, nắm tình hình thực hiện và đôn đốc tiến độ 4 dự án hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam quản lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đã kiểm tra đối với các dự án trung hạn giai đoạn 2026-2030, bao gồm dự án đường nối quốc lộ 7C đến đường tỉnh 542E có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức N5 quy mô cầu vượt đảo Xuyên 2 tầng trị giá 1.480 tỷ đồng và dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D dài 41 km trị giá 3.900 tỷ đồng. Các dự án hiện đều đã có chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn đấu thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hướng tới mục tiêu phê duyệt trong tháng 12 năm nay và đồng loạt khởi công trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh có một số lưu ý, trong đó dự án đường nối quốc lộ 7C đến đường tỉnh 542E cần kịp thời tính toán phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bên cạnh đó, tính toán phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn 2026-2028 và 2029-2030. Đối với dự án nút giao khác mức N5, quan tâm thiết kế đảm bảo mỹ thuật, xác định nguồn cung vật liệu phục vụ thi công. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48D, đồng chí Bùi Thanh An xác định đây là tuyến giao thông trục ngang, động lực thay thế quốc lộ 48E. Đồng chí lưu ý chủ đầu tư phải có giải pháp thiết kế nút giao với quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, địa hình và công tác giải phóng mặt bằng sẽ khó khăn liên quan đến đất rừng. Vì vậy, chủ đầu tư cần thuê tư vấn hoặc có giải pháp tương đương để chủ động khi triển khai giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra dự án tuyến số 2 khu A khu công nghiệp Nam Cấm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư và xã Trung Lộc tập trung phối hợp xử lý vướng mắc mặt bằng. Dự án này có tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 183 tỷ đồng, đã hoàn thành đấu thầu xây lắp và khởi công từ tháng 8 năm 2026. Nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường. Tuy nhiên, công tác thi công đang vướng khoảng 300 mét tuyến D4 kéo dài qua đất ở, ao cá của các hộ dân và đoạn vốt nối dân sinh cuối tuyến nội bộ chưa được bàn giao. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả giải ngân của khu kinh tế Đông Nam khi đến 30 tháng 9, đơn vị đã thực hiện giải ngân 144,8 tỷ đồng, tương đương 79% kế hoạch vốn được giao, vượt mức trung bình chung toàn tỉnh khoảng 72%. Đề nghị đơn vị tập trung để 3 tháng còn lại giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm ô cốp Nghệ An. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại diễn đàn, các chủ thể đã trao đổi chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc về vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất, vốn, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, những khó khăn trong việc duy trì và nâng hạng sản phẩm OCOP. Các ý kiến tại diễn đàn đã được các sở ngành, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi giải đáp. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan để đưa tinh thần của diễn đàn thành những việc làm cụ thể, để tiếng nói của chủ thể không dừng lại tại hội trường mà được truyền thành những chương trình hỗ trợ, những mối liên kết và những kết quả cụ thể trong thực tiễn. Qua đó góp phần đưa sản phẩm OCOP Nghệ An sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Hôm nay, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Vũ Thị Lan Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu, bà Lê Thị Hoài Trung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tam Hợp. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân. Trong đó, đề nghị quan tâm bổ sung kinh phí nhân lực cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, có chính sách phù hợp đối với cán bộ cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri cũng đề nghị tăng nguồn vốn tín dụng chính sách, nhất là vay giải quyết việc làm, quan tâm đầu tư cơ sở tầng, giao thông, nhà văn hóa, điện nước, thủy lợi, đồng thời kiến nghị một số chính sách về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xóm và chế độ đối với cựu quân nhân chưa được hưởng chính sách theo quy định. Đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đồng thời cho biết những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
0: Cũng trong sáng nay, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp xúc cử tri xã Bạch Ngọc trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri có 9 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, giá vật tư tăng trong khi giá nông sản giảm, đề nghị có chính sách hỗ trợ nông dân, tình trạng xe chở vật liệu quá khổ quá tải, chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông và hư hỏng đường xá. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hỗ trợ hoạt động của đội ngũ cán bộ xóm sau sắp nhập, giải quyết chế độ chính sách cho người từng tham gia quân đội nhưng chưa được hưởng chế độ, đồng thời xem xét chế độ phụ cấp, tăng thu nhập cho viên chức các trung tâm cung ứng dịch vụ công xã nhằm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
1: Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang có bước tăng tốc mạnh mẽ. Tính đến ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa, trong đó hơn 3,1 triệu thửa thuộc nhóm 1, nhóm đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt, sáng tạo, đứng top đầu toàn tỉnh.
0: Ở xã Hợp Minh, việc thu thập bổ sung chỉnh sửa thông tin dữ liệu đất đai không chỉ được triển khai tại nhà văn hóa xóm vào ngày nghỉ, buổi tối, mà còn đến tận hộ dân. Ông Ngô Văn Toàn ở xóm Đại Yên là một trong những trường hợp được tổ công tác trực tiếp đến nhà hướng dẫn, bổ sung thông tin còn thiếu.
2: Vừa rồi tôi vừa có việc gia đình vào quán ở trong Sài Gòn đột xuất, rồi hôm nay về đấy là rất may là được tổ công tác đi đến tận hộ gia đình chỉ dần làm cả cái thủ tục kê khai về đất đai để thuận tiện cho gia đình cả cái giao dịch ở sau này.
0: Xã Hợp Minh là một trong những địa phương có số lượng thửa đất lớn nhất tỉnh với hơn 50.600 thửa. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ cán bộ xã, xóm đến lực lượng giáo viên và đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã đưa gần 50.300 thửa đất vào cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 99,3%, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về tiến độ. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh cho biết.
3: Vào cái thời điểm cao điểm nhất, xã Hợp Minh có những cái thời điểm huy động đến 150 người để tập trung ở Ủy ban Nhân dân xã để hoàn thành cái cơ sở dữ liệu. Và anh em thì tập trung, tăng cường vào những cái thời điểm ngoài giờ hành chính thứ bảy chủ nhật, thời điểm buổi đêm. Hiện nay thì cơ bản cái dữ liệu nhóm 3 của Hợp Minh thì chỉ còn 184 trường hợp. Và hiện tại thì anh em cũng đang lên phương án để

0: dứt điểm các cái trường hợp này, hoàn thành vào giữa tháng 10 năm 2026.
1: Xã Môn Sơn có địa bàn rộng với hơn 31.000 thửa đất. Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác đã xuống từng bản để phối hợp với ban quản lý thôn bản để tuyên truyền vận động, đồng thời hướng dẫn cách làm. Bà Vi Thị Thùy, bí thư chi bộ Bàn Siêng, xã Môn Sơn, nói.
2: Các hộ dân ở đây là hộ dân tộc thiểu số, hộ người cao tuổi thì là họ việc tiếp cận với công nghệ thông tin là đang còn yếu kém, thì cái lực lượng thanh niên, hội phụ nữ vào cuộc để hỗ trợ trong việc làm cập nhật các số liệu trên hệ thống dịch vụ công.
1: Để hỗ trợ người dân, Môn Sơn còn huy động thêm giáo viên, đoàn viên thanh niên có kỹ năng công nghệ thông tin. Các tổ công tác trực tiếp đồng hành cùng người dân kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu. Nhờ vậy mà đến nay, 100% số thửa đất của xã đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Vương Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho biết, đối với hai bản Cò Phạt và Khai Búng nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát cũng được Môn Sơn lựa chọn cách làm phù hợp.
3: Đối với hai bản này thì chúng tôi để ngoài lực lượng chuyên môn của ủy ban xã thì có đưa thêm là huy động thêm lực lượng đến đảng ủy, rồi có mặt trận tổ quốc và có đoàn thể, rồi đặc biệt là có các đồn biên phòng đóng chân trong địa bàn của hai bản này là trực tiếp đến để vừa là tuyên truyền vận động, vừa là động viên bà con và hướng dẫn trên nguyên tắc là cầm tay chỉ việc, và trong quá trình làm thì được bà con rất là đồng thuận.
1: Đến ngày 6 tháng 10, Nghệ An đã có hơn 3,1 triệu thửa đất đã thuộc nhóm đúng đủ sạch sống. Số thửa cần làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin còn hơn 162.000 thửa. Kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và những cách làm linh hoạt từ cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nghệ An hướng tới một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị đã báo cáo tiến độ chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng thao trường, khu vực diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện hậu cần kỹ thuật phục vụ diễn tập, các phương án bảo đảm an ninh an toàn và những nhiệm vụ liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập, tổ chức lực lượng luyện tập tổng hợp, diễn tập thử vận hành cơ chế, thực hành các phương án thực binh phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để bộ đội an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị ra ban báo chí định kỳ tháng 10 năm 2026. Trong tháng 9, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát tôn chỉ, mục đích phản ánh kịp thời các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Báo chí và mạng xã hội tập trung thông tin về công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như học sinh chưa đến lớp sau sắp xếp trường lẻ, chất lượng suất ăn bán trú, bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp nhập, mưa lũ, sạt lở, ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, công trình xây dựng và lừa đảo trên không gian mạng. Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của báo chí, đặc biệt là sự vào cuộc trách nhiệm trong phản ánh việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn tại xã Quỳnh Tam. Thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền vấn đề này, góp phần tạo đồng thuận, hướng tới mục tiêu sớm đưa học sinh đến trường đầy đủ. Cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nghị quyết chỉ thị mới của Bộ Chính trị, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%.
4: Cục An ninh mạng Bộ Công an thông tin chiến dịch không một mình năm 2026 kết nối không tổn thương sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ mùng 10 tháng 10 đến mùng 10 tháng 12 nhằm nâng cao nhận thức,

0: trang bị kỹ năng, xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch nhấn mạnh việc trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn chung quanh có thể trở thành điểm tựa để các em tìm đến, được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.
1: Hệ thống đèn tín hiệu có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua, cụm đèn tín hiệu tại ngã tư giao cắt với quốc lộ 7C, hay còn gọi là đường N5, với đường liên xã Phúc Lộc, Thần Lĩnh thường xuyên bị hư hỏng, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Nhiều tháng nay, người và phương tiện tham gia giao thông qua điểm ngã tư đường N5 với đường liên xã Thần Lĩnh Phúc Lộc luôn đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tín hiệu loạn nhịp xanh đỏ vàng khiến cho rất nhiều phương tiện lỡ đà và phải phanh gấp. Anh Nguyễn Văn Hùng, người tham gia giao thông cho hay.
2: Tiền đưa bên đây, lâu lâu đi lờ máy nó đang đỏ xanh mà nó chuyển đỏ vậy là mình phanh gấp, nó xe sau nó về nó hút mình á, nguy hiểm.
0: Tuyến đường N5 luôn có mật độ lưu lượng phương tiện lớn, giao cắt với đường liên xã không đồng mức. Gần các trường học, điểm giao thông đang tồn tại nhiều bất cập như góc cua gấp, khuất tầm nhìn, đèn tín hiệu hoạt động không ổn định, đèn xanh đỏ loạn nhịp, bộ đếm giờ không chính xác. Những yếu tố trên đã tạo thành điểm tiềm ẩn tai nạn rất lớn và thực tế thời gian qua đã liên tục xảy ra, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Anh Vương Đình Kiệm, xã Phúc Lộc, nói.
3: Đường dân đi đây đông, học sinh đi nhiều thì gây đèn đỏ mà đang học sinh đang chạy phạt thì tự nhiên đèn xanh bên kia chạy liền, đường kia chạy rất nhanh. Đấy, nguy hiểm tai nạn này gây rất nhiều lắm, phụ huynh ở đây mà lo lắng lắm.
0: Anh Võ Trọng Quyết, xã Phúc Lộc kiến nghị.
4: Thầy góc cua quá gấp, rồi là đèn tín hiệu thì lúc bảo lúc không. Còn cái đường nó gồ ghề nên học sinh đi lại nó mất cả. Gây tai nạn. Các cấp chính quyền, cơ quan thì có thể là phục hồi lại, các cải tạo lại, sửa lại cái góc cua cho nó dễ đi hơn.
0: Trước những bất cập trên, Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc cũng đã có kiến nghị thông báo tới đơn vị phụ trách về hiện trạng xuống cấp hư hỏng của cụm đèn tín hiệu trên địa bàn. Tuy nhiên, việc nâng cấp sửa chữa vẫn chưa được triển khai. Ông Nguyễn Văn Khánh, phòng kinh tế xã Phúc Lộc cho biết.
5: Địa bàn xã Phúc Lộc thì có hai điểm đèn xanh đèn đỏ của N5. Thì quá quá trình sử dụng vào cũng hơn 10 năm rồi, cho nên cái hệ thống nó cũng đã càng ngày càng đi xuống cấp. Và càng ngày càng đi xuống cấp cho nên là cũng cần phải có cái sự hỗ trợ của cấp trên sửa chữa cái hệ thống này á, thì là xã cũng có nghiệp vụ về chuyên môn kỹ thuật này, xã bảo lên các cái cơ quan để mà ở các đơn vị để mà phối kết hợp á, hợp đồng để mà sửa chữa thì nó cũng có cái vấn đề là chậm so với là cái tuyến đường đi cần phải khắc phục ngay.
0: Với những bất cập trên, chính quyền xã Phúc Lộc và các đơn vị liên quan cũng cần có sự rà soát và hơn hết cần có cơ chế chế tài trong công tác phân định quản lý vận hành một cách rõ ràng cụ thể, từ đó phát huy công năng của thiết bị trong việc điều tiết giao thông, giúp cho việc đi lại của người và phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận lợi an toàn.
6: Phần tin quốc tế.
1: Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP31 sẽ khai mạc tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 11. Trọng tâm của chương trình nghị sự năm nay là mục tiêu điện khí hóa thay thế các công nghệ sử dụng trực tiếp nhiên liệu hóa thạch bằng các giải pháp chạy điện. Nước chủ nhà kêu gọi các quốc gia cam kết nâng tỷ trọng điện năng trong tổng nhu cầu năng lượng từ 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035. Việc thúc đẩy điện khí hóa được kỳ vọng giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Bên cạnh đó, bài toán tài chính khí hậu dự kiến sẽ tiếp tục làm nóng các bàn đàm phán nhằm hỗ trợ các nước nghèo chuyển đổi năng lượng và ứng phó thiên tai.
0: Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, vào ngày 3 tháng 11, nước Mỹ sẽ bước vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Dù cái tên Donald Trump không xuất hiện trên lá phiếu, nhưng kết quả cuộc đua sẽ quyết định cục diện 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Cuộc bầu cử sẽ định đoạt toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 ghế thượng viện cùng hàng ngàn vị trí cấp bang. Hiện đảng Dân Chủ chỉ cần lật ngược 3 ghế tại Hạ viện để giành lại quyền kiểm soát. Trước giờ bỏ phiếu, cử tri Mỹ đang bị bủa vây bởi hàng loạt mối bận tâm từ áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cho đến tác động của cuộc xung đột tại Iran và những tranh cãi quanh chính sách nhập cư.
1: Tại Canada, đảng Parti Quebecois, một đảng phái có chủ trương ly khai, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại tỉnh Quebec, dù không chiếm được thế đa số tuyệt đối. Lãnh đạo đảng này tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc trưng cầu ý dân về việc tách tỉnh bang nói tiếng Pháp khỏi Canada, nhưng sẽ lùi thời điểm tổ chức ít nhất đến năm 2029 để có một môi trường tranh luận bình tĩnh hơn. Chiến thắng của phe ly khai được xem là một phép thử lớn đối với nỗ lực củng cố khối đại đoàn kết quốc gia của Thủ tướng McCartney. Dù vậy, theo giới phân tích, sự trỗi dậy của đảng này chủ yếu bắt nguồn từ những lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt và mong muốn bảo vệ di sản văn hóa tiếng Pháp hơn là khao khát độc lập hoàn toàn.
0: Tại Anh, một vụ kiện tập thể quy mô lớn nhằm vào tập đoàn công nghệ Google đã chính thức được mở ra tại thủ đô London. Gã khổng lồ công nghệ bị cáo buộc lạm dụng vị thế độc quyền, thu phí hoa hồng quá cao trên kho ứng dụng Play Store trong suốt một thập kỷ qua. Theo đơn kiện, Google đã thu chiết khấu lên đến 30% đối với hầu hết các giao dịch mua sắm trên nền tảng này, gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 20 triệu người tiêu dùng và các doanh nghiệp Anh. Nhóm nguyên đơn đang yêu cầu mức bồi thường hơn 1 tỷ bảng, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ. Về phần mình, đại diện Google đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mức phí của họ thuộc nhóm thấp nhất thị trường và cam kết sẽ bảo vệ các dịch vụ của mình trước tòa.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, tháng 10 mở đầu với những chuyển động đáng chú ý trên Billboard Hot 100, Ella Lang Lay tiếp tục giữ vị trí quán quân với Choosing Texas. Olivia Dean với ca khúc cùng góp mặt trong top 10, còn Morgan Wallen mang đến một điểm nhấn mới khi mà Last Thing You Need vừa xuất hiện ở vị trí thứ 9. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Duy Anh mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức 5 ca khúc nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này. Từ Ella Lang Lay, Ariana Grande cho đến Tame Impala, Jenny, Olivia Dean và Morgan Wallen, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một cái sắc màu riêng cho hành trình âm nhạc của chúng ta. Và mở đầu là Choosing Texas của Ella Lang Lay. Theo bảng xếp hạng tuần này thì ca khúc đã có 49 tuần liên tục hiện diện trên Billboard Hot 100, trong đó có tổng cộng 24 tuần đứng ở vị trí số 1, và hai con số đó cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc giữa một cái thị trường luôn có những sản phẩm mới xuất hiện và luôn luôn biến động. Ella Lang Lay cũng đang góp mặt ở vị trí thứ 10 với Be Her, với hai ca khúc trong nhóm dẫn đầu thì cô là một gương mặt nổi bật đáng chú ý của bảng xếp hạng đầu tháng 10. Ngay bây giờ thì mời quý vị và bạn cùng thưởng thức ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân Choosing Texas qua phần thể hiện của Ella Lang Lay.

Tiếp nối chương trình là Ariana Grande với I Hate That I Made You Love Me. Tuần này thì ca khúc này đứng ở vị trí thứ tư và giữ nguyên thứ hạng so với trước. Sau 17 tuần góp mặt trên Billboard Hot 100 và từng vươn lên ngôi vị quán quân, ca khúc vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hate That I Made You Love Me gợi ra một cái tâm sự nhiều day dứt khi mà tình cảm nảy sinh nhưng người trong cuộc lại khó tìm được cách đối diện với những điều mình gây ra. Ngay từ tên gọi thì ca khúc này đã mở ra một khoảng lặng để người nghe nghĩ về tình yêu và những cảm xúc khó nói thành lời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hate That I Made You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị vừa nghe Ariana Grande, tiếp tục chương trình là màn kết hợp giữa Tammy Impala và Jenny trong ca khúc Dracula. Trên bảng xếp hạng tuần này thì Dracula đứng ở vị trí thứ 5, đây cũng là thứ hạng cao nhất của ca khúc tính đến bảng xếp hạng mà mọi người đang theo dõi. Đáng chú ý là bài hát đã có 52 tuần hiện diện trên Billboard Hot 100 và vẫn giữ được vị trí trong top 5. Một ca khúc có thể gây chú ý ngay khi ra mắt, nhưng để tiếp tục được mọi người lựa chọn sau nhiều tháng thì bài hát cần có một sức hấp dẫn đủ lâu, và Dracula đang cho thấy điều đó qua thời gian hiện diện cũng như là vị trí trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của Tammy Impala cùng Jenny cũng mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ca tính âm nhạc. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức Dracula.

Thưa quý vị, trong top 10 tuần này, Olivia Dean có hai ca khúc cùng tăng một bậc, đó là Man I Need ở vị trí thứ 9 lên thứ 8 và So Easy to Fall in Love từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Và chúng ta sẽ lựa chọn So Easy to Fall in Love để gửi đến mọi người thưởng thức trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và ca khúc đã có 52 tuần có mặt trên Billboard Hot 100 và đã từng lên đến vị trí thứ 5. So Easy có tình hiểu là thật dễ để phải lòng, mang một cái tên gọi nhẹ nhàng gần gũi, bởi đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều rất là nhỏ, một cuộc trò chuyện hợp ý, một ánh nhìn, một cái cảm giác muốn gặp ai đó sau lần đầu quen biết. Sau những giai điệu vừa rồi, mời quý vị cùng dành ít phút cho Olivia Dean với So Easy to Fall in Love.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại phần âm nhạc ngày hôm nay là một ca khúc mới xuất hiện trên Billboard Hot 100, Latin Genius của Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu tiên có mặt thì ca khúc đã đứng ở vị trí thứ 9. Đây là một ca khúc mới duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng tuần này. Morgan Wallen còn có Been By Now ở vị trí thứ 3, một ca khúc đang duy trì thứ hạng cao. Một bài hát vừa gia nhập nhóm dẫn đầu, đó là những điểm đáng chú ý của nam ca sĩ trên Billboard Hot 100 tháng 10. Và liệu Latin Genius sẽ tiếp tục tiến lên trong những tuần tới hay không? Chúng ta cùng chờ những cập nhật tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức ca khúc này với phần thể hiện của Morgan Wallen.

Quý vị thân mến, từ vị trí quán quân của Em La Lang Lầy cho đến các khúc mới của Morgan Wallen, Billboard Hot 100 tháng 10 đã mang đến nhiều điểm thú vị và những bài hát quen thuộc và được khán giả yêu thích, trong khi các giai điệu mới bắt đầu tìm thấy những vị trí của mình. Và chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 10, những giai điệu dẫn đầu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Duy Anh và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo.

0: Kính chào quý vị có chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những phần đời mà ở đó, cái nghèo và nỗi đau bệnh tật cùng lúc bủa vây. Đằng sau sự gắng gượng của người mẹ mang bầu bệnh là nỗi lo thắt lòng của cô con gái trước những sóng bão cuộc đời. Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của gia đình chị Phùng Thị Thanh tại khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp cầu nhân ái hôm nay.
1: Với nhiều người, ngôi nhà là chốn bình yên để trở về. Nhưng với gia đình chị Phùng Thị Thanh, không gian chật hẹp ấy lại chất chứa ngổn ngang những bế tắc. Trong cảnh túng thiếu, họ đành lặng lẽ sống nương tựa vào tình thương của bà con làng xóm, chắp vá những bữa đói, bữa no bằng mớ rau, bát gạo nghĩa tình. Nhắc về hoàn cảnh của ba mẹ con chị Thanh suốt những năm tháng qua, ông Chu Văn Huệ, khố trưởng khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ngậm ngùi chia sẻ.
2: Gia đình chị Thanh đứng thực chất là cái gia đình nghèo nhất của cái khối này, trong hoàn cảnh éo le nhất, trong đúng với xếp về cái hoàn cảnh kinh tế là chị Thanh là éo le nhất của khối Nghi Tân 2. Quanh năm quần quật, cứ lo nghĩ, lo âu về việc bữa tối đến bữa sáng, bữa chiều đến ngày mai. Cho ngày mai con ăn gì, lấy tiền đâu cho con ăn học.
1: Biến cố bắt đầu ập đến gia đình chị Thanh vào năm 2018, khi người chồng, trụ cột trong gia đình phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi nỗ lực chạy chữa, đành bất lực nhìn anh ra đi sau một năm chống chọi. Bản thân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì đôi mắt kém từ nhỏ. Nhưng chị Thanh vẫn luôn dặn lòng, dốc hết sức để bao bọc các con trưởng thành. Nào ngờ, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, số phận lại giáng thêm một bi kịch xuống đôi vai người mẹ nghèo. Chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào nhớ lại.
3: Chồng mất được 3 tháng, là tôi thì cùng bị bệnh ung thư vú. Rồi là đưa lên thì là lên là cả là người ta phẫu thuật là bị giai đoạn đầu thôi, là người ta bác sĩ người ta là bắt bỏ là phải cắt hết. Thì mẹ tôi cũng làm được tí mẹ đi lất bất lất buông được một tháng mà mẹ làm được năm bảy được bạc thì không đủ cho mẹ, cũng không khả năng đủ được mẹ ăn. Thì nuôi hai đứa con là bổ Lộc mất là Lộc mới bắt đầu là hết lớp 4 là chuẩn bị bước lên lớp 5, là bé Loan là mới được có chưa đầy 3 tuổi.
1: Sức khỏe sa sút khiến chị Thanh không thể làm những công việc nặng nhọc, đành lựa sức từng ngày. Hôm nào đỡ mệt, chị lại tất tả ngược xuôi, nhận làm đủ mọi việc ở bến cá. Cuộc sống của chị vì thế cứ quẩn quanh giữa những cơn đau và gánh nặng mưu sinh chưa hẹn ngày thành thơi. Chứng kiến sự nhọc nhằn của chị Thanh mỗi sớm mai, chị Trần Thị Nhung, người dân tại khối Nghi Tân 1, phường Cửa Lò, không khỏi thương cảm.
4: Chị Thanh 3 giờ sáng đi, là có khi 10 giờ, có khi 11 giờ chị nó về, hết việc thì chị nó về, mà còn việc nữa thì chị nó ở lại làm. Ngày biển mà được thì được tắm, mà vài tắm không được thì dắm chục, bảy tầm chục.
1: Chia sẻ thêm với chúng tôi về những khó khăn, chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bộc bạch.
3: Khi nào là thấy ổn định đóng người là khỏe, là khi này mới giảm làm đi làm nặng mà để tí mà đóng người mà cận từng mà thấy nhọc mệt mỏi là cũng phải dừng lại, thì cũng cố gắng được cho dù như trời mưa đi mà trong nhà không có mà đứa con vác đứa gần đi là ngập mưa về là đóng người là ngập ngấp đóng người là vì là nằm xuống đó phải là có nhỏ cũng có khổ có.
1: Thương mẹ vất vả, hai cô con gái của chị Thanh dường như đã phải học cách trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em Phan Thị Lộc, cô con gái lớn, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chớm bước vào đời với bao hoài bão. Nhưng đôi vai em giờ đây cũng đã sớm chịu nặng những bộn bề. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, em Lộc giọng rưng rưng nỗi lo âu.
5: Lúc đó bố mất thì bản thân em con đang rất là nhỏ. Ít sau 3 tháng thì mẹ em cùng mắc bệnh ung thư. Lúc đó em cảm thấy sợ hãi, lo sợ. Bởi vì bố vừa mất mà tiếp tục mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hai chị em không biết nương tựa vào ai cả.
6: Nhìn mẹ hàng ngày thì vẫn cố gắng chạy vậy và lo cho hai chị em thì em đã hỗ trợ cho mẹ thêm như thế nào?
5: Mùa hè là em sẽ đi làm thêm buổi đêm ở công viên. Có một thời gian em đi bán sách giáo khoa cho một người đến gần nhà đấy. Trong thời gian này thì em mới nhập học. Thì có một thời gian sắp tới ổn định việc học thì em sẽ tìm một công việc nào đó để được đâm thêm tiền sinh hoạt.
6: Cái chặng đường học tập của hai chị em thì rõ ràng là vẫn còn rất là dài. Nhưng mà sức khỏe của mẹ thì ngày một kém đi. Vậy thì cái điều mà em lo sợ nhất lúc này là gì?
5: Sợ nhất là mỗi khi mà trải gió tựa tới, mẹ sẽ đau nhức ở phần mộ. Và nhiều khi là khi đi đau đâu chẳng mặt. Sức khỏe của mẹ là điều em lo sợ nhất.
6: Và nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ mong ước cái điều gì cho gia đình mình?
5: Em mong ước là mẹ khỏi bệnh và sẽ và ngoài ra sẽ mong muốn được sửa sáng lại ngôi nhà để mình khi mà bào gió được một phần nào đó gia đình.
1: Nhìn mẹ tiểu tụy đi nhiều sau mỗi cơn đau, điều duy nhất cô con gái mong mỏi chỉ là một mái hiên không dột nát và hơi ấm của mẹ.

0: được ở lại thật lâu. Nhưng bệnh tật thì tàn nhẫn, còn cái nghèo lại chẳng chịu buông tha. Ba mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau giữa những biến cố không biết đến bao giờ mới dừng lại.
1: Thưa quý vị, điều ba mẹ con chị Thanh khát khao nhất lúc này là một phép mau để người mẹ có kinh phí chữa bệnh và để mái nhà không còn tranh vanh trước mùa mưa bão. Thấu hiểu trước hoàn cảnh đó, thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, nhãn hàng Bia Huda trao tặng gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm chi phí thuốc men và tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ bệnh tật cùng các con. Còn quý vị nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia với những nhọc nhằn của gia đình chị Phùng Thị Thanh, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò hoặc qua số tài khoản 0961 190 428, chủ tài khoản Phan Thị Lộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, con gái chị Thanh. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, đầu mùa hè năm 1928, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu có mặt tại Huế, bắt đầu một chặng đường mới trong hoạt động cách mạng. Giữa một xứ Huế yên tĩnh, trầm mặc, ông bước vào môi trường của những trí thức yêu nước, của sách báo, tư tưởng mới và những hoạt động đang âm thầm lan rộng. Tại Quan Hải Tùng Thư, cuộc gặp gỡ với học giả Đào Duy Anh, đặc biệt là cuộc trò chuyện với cụ Phan Bội Châu, đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Cũng từ đây, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được trao những trọng trách lớn hơn, để rồi đứng trước một nhiệm vụ mới, đưa ông đến một hành trình xa hơn và nhiều thử thách hơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 6, Xứ Huế, trích tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ.

Phan Đăng Lưu có mặt ở Huế vào đầu mùa hè năm 1928. Huế yên tĩnh và dịu dàng, khác với xứ nghệ của anh ăn to nói lớn, tếu táo hài hước. Huế đi nhẹ và nói cũng rất nhẹ. Đặt chân đến Huế là tự nhiên đi cũng không muốn đi nhanh, nói cũng cần phải nói khẽ. Ấy thế nhưng phong trào cách mạng ở Huế lại như một dòng nham thạch ngầm cuồn cuộn chảy. Không phải tự dưng mà Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng lại điều động không chỉ Phan Đăng Lưu mà còn nhiều anh em đồng chí khác vào tăng cường cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại Huế. Chính là bởi Huế là một trong những trung tâm chính trị văn hóa ở miền Trung đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo cơ hội thuận lợi cho các hoạt động quan trọng của Đảng. Vào thời gian này, khắp ba miền Bắc Trung Nam, phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ đều phát triển mạnh mẽ. Nhiều trí thức tiến bộ đã trở thành người khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo các cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân. Và báo chí, sách vở, tài liệu được sử dụng như những công cụ đắc lực trong việc đấu tranh cũng như để bày tỏ các quan điểm chính trị của mình. Ở Hà Nội lúc bấy giờ có Nam Đồng Thư Xã của hai anh em Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm. Ở Sài Gòn có Cường Học Thư Xã của Trần Huy Liệu và ở Huế là Quan Hải Tùng Thư của Đào Duy Anh. Phan Đăng Lưu được điều động vào Huế chính là để sát cánh bên Đào Duy Anh quán xuyến công việc của Quan Hải Tùng Thư. Tổng bộ chọn anh là bởi anh có kiến thức vững, nhạy bén, bản lĩnh, có thể hoạt động tốt trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm. Phan Đăng Lưu được bổ sung

gà còn chưa gáy thì Phan Đăng Lưu đã thức dậy đi bộ dọc sông Hương để hít thở cái bầu không khí mát mẻ và ngắm mặt sông bàng bạc khói sương. Sông Hương là dòng sông kỳ lạ nhất mà Phan Đăng Lưu từng biết, mênh mông, yên tĩnh, gần như không chảy. Nếu không nhìn một chiếc lá rụng trôi trên sông thì không thể biết đâu là đầu nguồn, đâu là cuối nguồn. Phan Đăng Lưu thậm chí đi xuống tận mép sông, nhúng mấy ngón tay xuống dòng nước, cảm thấy dòng sông mềm mại, ấm nồng như một hơi thở. Đào Duy Anh cùng lứa với Phan Đăng Lưu, kém anh 1-2 tuổi gì đó, vóc người nhỏ nhắn, thư sinh, sống mũi cao, thẳng, lông mày hơi xếch, đôi mắt đặc biệt tinh anh, lấp lánh như có hai đốm lửa. Thấy Phan Đăng Lưu bước vào cửa, anh vội đứng dậy ra đón. Nghe tin tổng bộ điều anh vào đây, tôi mừng vui mấy hôm nay, mong anh mãi. Phan Đăng Lưu cảm thấy một không khí ấm áp ngập tràn trong căn phòng nhỏ đầy sách vở. Cảm ơn anh, tôi cũng đang hồi hộp lắm đây, không biết lặn lội từ Vinh vào đây rồi có giúp được chút gì cho các anh không. Đào Duy Anh chỉ vào ghế đối diện. Anh ngồi đi, anh khiêm tốn quá đấy, có anh là chúng tôi như hổ được thêm cánh ấy chứ. Đào Duy Anh hỏi han tình hình sức khỏe của ông Phan Đăng Dư và thân mẫu cùng vợ con Phan Đăng Lưu, càng khiến anh xúc động. Hồi lâu, Đào Duy Anh vào việc. Tôi xin giới thiệu sơ qua để anh hiểu tình hình và công việc ở đây. Quan Hải Tùng Thư vừa được thành lập, có sự tham gia của các anh Võ Liêm Sơn, Trần Đình Nam. Ý tôi muốn lợi dụng việc xuất bản hợp pháp mà gieo vào tâm trí của thanh niên ta một ít kiến thức sơ đẳng về chủ nghĩa Mác, lẫn với một ít kiến thức mới về khoa học, nhất là khoa học xã hội, là những điều cần thiết để hiểu chủ nghĩa Mác dễ hơn, để nhằm vào chính các độc giả của Tùng Thư mà phát triển đảng. Cái tên Quan Hải là lấy ở câu Quan Hải Nan Vi Thủy, xem biển thì biết rằng làm ra nước là khó của Mạnh Tử. Nhưng tôi lại lấy ý rằng mình xem cái biển học mênh mông bát ngát mà nguyện làm con chim tinh vệ, suốt đời ngậm đá lấp biển đông, sẽ cố gắng cắp từng hòn sỏi mà mong góp phần vào công cuộc lấp bể học mênh mông bát ngát ấy. Phan Đăng Lưu chăm chú nghe từng lời Đào Duy Anh nói, tất cả những lời đó anh đều tâm đắc. Anh vốn biết Đào Duy Anh là nhà sử học, địa lý, ngôn ngữ học, từng học Quốc học Huế, nhưng không ra làm công chức cho chính quyền Pháp mà về Quảng Bình dạy học. Từ đấy mà hình thành tư duy của một người yêu nước. Phan Đăng Lưu không giấu giếm sự ngưỡng mộ chân thành. Thưa anh, từ lâu tôi đã nghe tiếng anh và hoạt động cứu nước của anh. Tôi biết anh rất ngưỡng mộ hai cụ Phan. Tôi cũng biết anh đã cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập báo Tiếng Dân và làm thư ký tòa soạn của báo ấy. Tôi cũng biết anh có vai trò rất quan trọng trong đảng, thế nên được làm việc với anh tôi phấn khởi và vinh hạnh lắm. Đào Duy Anh mỉm cười. Anh làm tôi xúc động quá đấy. Tôi nói thêm về dự định xuất bản sách. Ý tôi muốn bắt chước Đông Phương Văn Khố của Trung Quốc mà ra những tập sách nhỏ chừng 100 trang trở xuống. Về nội dung thì tôi dựa theo kinh nghiệm học hỏi mà bản thân tôi đã trải qua để dựng nên một chương trình xuất bản trước mắt. Mà công việc xuất bản sách đòi hỏi người biên tập phải có hiểu biết rộng, tính kiên nhẫn, thông thạo một số tiếng nước ngoài. Tôi biết anh rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Hán và cả bạch thoại. Trước mắt tôi mong anh giúp dịch từ tiếng Trung hai đầu sách của tập Xã Hội Luận trong bộ sách Đông Phương Văn Khố của Trung Quốc. Cuốn sách này dựa vào tiến hóa luận của Darwin, cho độc giả thấy rằng xã hội loài người tiến hóa là theo quy luật khách quan, chứ không do ý muốn chủ quan của con người hay của Thượng Đế. Còn cuốn lịch sử học thuyết kinh tế theo kinh tế học thuyết sử của Nhật Bản đã dịch sang chữ Hán, trong đó phần cuối cùng và là phần quan trọng nhất nói về học thuyết kinh tế của các Mác. Mới chỉ nghe Đào Duy Anh nói sơ sơ nội dung hai cuốn sách mà Phan Đăng Lưu đã muốn được cầm lấy mà đọc ngay. Hai người đang nói sờ câu chuyện thì người giúp việc của Quan Hải Tùng Thư bước vào. Dạ thưa, có cụ già xưng là ông già Bến Ngự cùng người giúp việc đến thăm ông chủ và thư quán ạ. Đào Duy Anh nhìn Phan Đăng Lưu, rồi không ai bảo ai, đều cùng vội đứng dậy đi ra cửa. Ông già Bến Ngự

không ai khác chính là cụ Phan Bội Châu. Đây là lần đầu tiên Phan Đăng Lưu được gặp trực tiếp người mà anh vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ. Cụ Phan Bội Châu vóc người nhỏ nhắn, đeo cặp kính trắng, đầu vấn khăn, râu dài và vẫn còn đen nhánh. Nhìn cụ, nhất là ánh mắt, là thấy ngay cái vẻ hóm hình rất đặc trưng của người xứ Nghệ. Phan Đăng Lưu cảm thấy kính trọng và yêu quý cụ Phan vô cùng. Đào Duy Anh chào to. Dạ, hân hạnh được đón cụ quá bộ tới thư quán ạ. Phan Đăng Lưu xúc động. Xin kính chào cụ. Cụ Phan Bội Châu mỉm cười. Xin chào hai ông. Tôi đến đường đột, chắc làm phiền hai vị. Đào Duy Anh đáp lời ngay. Dạ thưa cụ, thật vinh hạnh và may mắn được đón cụ đến Quan Hải Tùng Thư đó ạ. Xin giới thiệu với cụ, đây là anh Phan Đăng Lưu, là đồng hương xứ Nghệ của cụ đây ạ. Xin rước cụ vào ạ. Cụ Phan Bội Châu thong thả đi vào. Cụ chưa ngồi ngay xuống ghế mà còn đi lại quanh phòng, xem mấy món đồ giản dị được bày biện gọn gàng. Gõ thử vào chiếc máy chữ đang để trên bàn giữa bao giấy tờ, sách vở chồng chất. Phan Đăng Lưu đứng đợi cụ Phan Bội Châu yên vị mới dám ngồi đối diện. Dạ, cách đây không lâu, khi vừa tới Huế, chúng cháu đã mấy lần đến trước nhà cụ để nhìn vào, cho thỏa lòng ngưỡng mộ cụ. Cụ Phan Bội Châu cười khà. Chà, các anh đồng hương đồng tộc này khách khí quá, răng không vào ngôi nhà của kẻ ở tù này ngưỡng mộ gì nơi tôi. Đời hoạt động ái quốc của tôi rốt cuộc là một thất bại lớn. Đó là bởi tuy tôi có lòng mà thực bất tài, nhưng dân tộc ta thế nào rồi cũng đến ngày độc lập, nhất định phải thế. Hiện nay đã có người khác lớn hơn chúng tôi nhiều đang đứng ra để làm trọn cái việc mà chúng tôi không làm xong. Hai ông có nghe tiếng cụ Nguyễn Ái Quốc không? Ông ấy giỏi, còn trẻ, lại có nhiều vây cánh và bạn bè ở khắp thế giới. Còn tôi đã lão lai tài tận. Phan Đăng Lưu đáp lời. Thưa cụ, chúng cháu có nghe tiếng ông Nguyễn Ái Quốc, cũng có đọc một số sách báo, tài liệu ông ấy viết, rất ngưỡng mộ. Mà ông ấy lại còn cùng quê Nam Đàn với cụ nữa chứ. Đất Nam Đàn thật kỳ lạ. Xưa có Mai Hắc Đế, ông Vua Đen, nay lại có tiếp hai người vĩ đại đến như thế. Nhưng hôm nay được gặp cụ ở đây, có một điều này cháu cứ băn khoăn mãi, mạn phép xin được hỏi cụ ạ. Cụ Phan Bội Châu cười hiền lành. Cứ hỏi thoải mái. Cái gì biết thì tôi nói, mà cái gì không biết thì chắc chắn là tôi sẽ khẳng định là không biết. Mọi người cùng cười. Phan Đăng Lưu cũng thấy bớt một vài phần căng thẳng. Chứ nãy giờ được gần quá với một người mà anh rất ngưỡng mộ từ lâu, chỉ lo là không biết nói năng gì cho phải phép. Hóa ra cụ cũng là người rất giản dị, gần gũi, nhân hậu. Thưa cụ, ở quê nhà chúng cháu nghe trong dân gian lưu truyền câu sấm ký được cho là của cụ Trạng Trình mấy trăm năm trước. Đụn sơn phân xài, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, Nam Đàn sinh thánh. Thánh đó chắc là cụ phải không ạ? Cụ Phan Bội Châu cười hiền. Kể ra cái nghề cử tử thì ngày trước tôi cũng có tiếng thật. Dân ta thường có thói trọng người khoa cử, mà gắn cho họ có tiếng nọ tiếng kia. Nếu Nam Đàn quê tôi có thánh thật thì chắc chắn đó là ông Nguyễn Ái Quốc, chứ không phải là ai khác. Cuối năm ngoái tôi được đón ông Nguyễn Thế Truyền từ Ý Đại Lợi về nước, cùng bà vợ đầm và mấy đứa con lai đến thăm. Ông Truyền kể có một hội nghị quốc tế nông dân ở Mạc Tư Khoa năm 1923. Tất cả đại biểu đều ăn mặc chỉnh tề, bài đít cua được chuẩn bị công phu lắm. Duy chỉ Nguyễn Ái Quốc đến dự là ăn vận đơn giản. Ấy vậy mà khi anh ấy đăng đàn, cả hội trường lúc đầu thì chưa thật để ý, sau đó thì im phăng phắc. Càng về sau thì nhiều tràng vỗ tay rộn ràng tán thưởng. Anh ấy còn được bầu luôn vào ban chấp hành quốc tế nông dân. Tôi cũng có hân hạnh được gặp Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu. Qua câu chuyện mới nhận ra đó là cậu Nguyễn Tất Thành, con trai ông phó bảng ở làng Sen. Đúng là con hơn cha nhà có phúc. Tôi đã trao gửi cho anh Nguyễn những thanh niên nhiệt huyết, giỏi giang để anh ấy tiếp tục trui rèn, sử dụng. Đào Duy Anh nghe cụ Phan Bội Châu kể về Nguyễn Ái Quốc mà không giấu nổi phấn khích. Chúng cháu thế nào cũng gặp anh ấy để liên kết và xin sự chỉ giáo. Cụ Phan Bội Châu bật cười, đồng tình, gật đầu.
nên lắm, nên lắm. Nước thanh niên cậy vào ai? Cậy vào người thanh niên. Người thanh niên gánh vác việc gì? Gánh vác việc thanh niên. Vì có người thanh niên mà nước thanh niên mới trường xuân bất lão. Vì có nước thanh niên mà người thanh niên mới danh giá vô cùng. Nếu ai nói rằng thanh niên lay trời, trời phải rung, thanh niên xoay đất, đất phải chuyển, cũng không phải là quá đáng vậy. Hôm trước tôi được đón một người bà con ở Vinh vào. Người bà con ấy cứ tấm tắc khen cô Vịnh, con ông Hàn Bình mới mười mấy tuổi đầu đã học giỏi, lại còn hăng hái vận động cánh phụ nữ tham gia bãi khóa, biểu tình đòi ân xá cho tôi và tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh, thật là đáng khen thay. Phan Đăng Lưu thưa: Dạ thưa cụ, trước khi vào đây cháu cũng gặp cô Vịnh trong một số hoạt động yêu nước ở thị xã Vinh. Bên cạnh cô ấy còn bao nhiêu chị em quần hồng mà rất quả cảm kiên trung ạ. Cụ Phan Bội Châu mỉm cười: Thế thì tôi phải giới thiệu với hai anh một quần hồng đây mới được. Cụ gọi với ra ngoài: Cháu nữ đâu rồi, vào đây để làm quen với các huynh đây, để khi cần ta sao làm liên lạc của hai bên. Ta cũng cho phép cháu thỉnh thoảng đến thư quán này để mua sách hoặc mượn sách. Trong trần gian thực không gì bằng sách, nhiều điều hay lắm, quý hóa lắm. Cụ quay sang Đào Duy Anh và Phan Đăng Lưu: Anh Huỳnh Thúc Kháng quả là con người cẩn thận lại hiếu đễ. Anh ấy chọn lựa cháu nữ giúp ta việc bếp núc, chèo đò, liên lạc. Nó nhanh nhẹn lại hảo tâm, phải cậy các anh dìu dắt. Cô gái giúp việc cho cụ Phan Bội Châu từ lúc đến vẫn đứng ngoài, nhanh nhẹn bước vào. Chừng 20, gương mặt thanh thoát, xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn. Bùi thị nữ hơi cúi đầu khoanh tay: Con tạ ơn cụ, xin được kính chào hai ông. Đào Duy Anh lịch thiệp: Xin không khách khí, chỗ chúng tôi cũng là con cháu của cụ. Em cứ coi như người nhà, khi cụ cần gì, em cho bọn anh biết để phụng sự cụ. Cuộc gặp gỡ hôm ấy với cụ Phan Bội Châu đã mang đến cho cả Phan Đăng Lưu và Đào Duy Anh những cảm xúc đặc biệt, nhất là với Phan Đăng Lưu. Bấy lâu hoạt động ở phạm vi hẹp tại quê nhà, giờ đặt chân đến Huế, gặp những người như Đào Duy Anh, rồi lại gặp cả cụ Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu cảm thấy mình như con cá nhỏ đang bơi từ dòng sông nhỏ hiền hòa ra đến cửa biển. Anh bắt tay ngay vào việc dịch sách, một công việc đầy hứng thú, say mê. Vào một buổi sáng vài tuần sau đó, khi đang ngồi đọc và dịch sách ở quan hải Tùng Thư, người giúp việc báo với Phan Đăng Lưu là có người phụ nữ giọng nói nàng nặng muốn gặp anh Lưu. Đề phòng bọn mật thám theo dõi, Lưu kín đáo từ góc nhà ngó ra ngoài xem vị khách nữ là ai. Ôi, em Nhồng, Lê Thị Nhồng, người em gái anh từng gặp ở Vinh. Em Nhồng phải không? Em vào Huế bao giờ? Nhồng đã cứng cáp hơn, vừa mừng vừa tủi đáp lại: Thầy Lưu, thật mừng và may khi được gặp lại thầy. Từ ngày được cùng chị Vịnh gặp các thầy, các anh, được các thầy tận tình dìu dắt, em nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn để giúp ích cho tổ chức. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi muốn biết vì sao em vào đến tận xứ Huế này. Lưu nhìn thấy sâu trong mắt em Nhồng, hỏi lại: Em được tổ chức giao nhiệm vụ làm liên lạc, mặt khác em muốn vào Huế để gặp lại thầy Lưu. Phan Đăng Lưu ngạc nhiên: Hôm ở Vinh tôi đã thành thật nói rõ với em và Vịnh rằng các anh Trần Đình Thanh, Trần Phú, Lê Văn Huân, Tôn Quang Việt, Trần Văn Tăng vốn là giáo viên, còn tôi có được cái vinh hạnh ấy đâu. Nhưng mà em đã là học trò của thầy rồi đấy ạ. Đến lúc này thầy Lưu trở nên bối rối. Nhồng thưa chuyện: Khi biết tin thầy Lưu và các thầy ở trường Quốc học Vinh mở lớp học ban đêm ở nhà máy xe lửa trường thi, em đã cải trang thật khéo để được vào học. Những bài giảng của thầy rất hay, nhất là khi thầy nhắc lại những trang sử liệt oanh của tiền nhân thuở trước. À, ra là thế. Cái cô học trò đặc biệt này, Lưu ngầm thốt lên. Việc dịch sách ở quan hải Tùng Thư xuất bản phát triển. Việc dịch sách ở quan hải Tùng Thư xuất bản chỉ là một phần công việc của Phan Đăng Lưu. Sự phát triển của tình hình trong nước và thế giới là những chuyển biến quan trọng của nội bộ đảng.
đặc biệt là những chuyển biến về quan niệm, nhận thức, đánh giá về tình hình cách mạng đang đặt ra trước tất cả những người đứng đầu tổng bộ những vấn đề mới mẻ. Tháng 7 năm 1927, Đại hội Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng khai mạc tại Huế. Tham dự Đại hội Tổng bộ có Phan Kim Huy, Nguyễn Sĩ Sách, Ngô Đức Trì, Ủy viên Thường trực của Tổng bộ, Đào Duy Anh, Phan Đăng Lưu, đại biểu Kỳ bộ Trung Kỳ, Trần Ngọc Xanh, thay mặt Kỳ bộ Nam Kỳ và Ngô Đức Diễn, đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ. Phan Đăng Lưu còn nhớ như in ngày hôm ấy. Nắng sớm vàng rực chiếu xuyên qua tấm mành trúc treo ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên anh tham dự một kỳ họp đặc biệt quan trọng của Tổng bộ với tư cách là đại biểu đại diện cho Kỳ bộ Trung Kỳ. Hội nghị trước đó đã đặt ra một số vấn đề để đại hội này bàn sâu, bàn kỹ và đi đến thống nhất. Anh Phan Kim Huy, Bí thư Đảng bộ mở đầu. Thưa các anh, thời gian qua, Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng có nhiều cố gắng ngõ hầu hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở bên ngoài vì lợi ích chung của dân tộc. Chính vì thế, vấn đề cấp thiết tiếp tục phải làm là chấn chỉnh tổ chức, thành lập một đảng riêng biệt để hoạt động có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu mới và cao hơn của cách mạng. Những vấn đề mà đại hội đề ra lần này đều rất lớn, rất quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đến vận mệnh của đảng, cũng như sự nghiệp cách mạng còn đang đầy thử thách. Thứ nhất, đại hội quyết định đổi tên đảng là Tân Việt Cách mạng Đảng. Trụ sở của Tổng bộ trước đặt ở Vinh, nay do yêu cầu mới rời vào Huế. Thứ hai, tôn chỉ mục đích của đảng là liên hiệp tất cả các đồng chí trong thì quần chúng công nông binh, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức để đánh đế quốc chủ nghĩa, đặng kiến thiết một xã hội bình đẳng, bác ái, thực hành chính trị cách mạng để đánh đổ chính phủ quân chủ, thành lập chế độ Cộng hòa, tiến hành xã hội cách mạng để xóa bỏ giai cấp, tiến hành kinh tế cách mạng để duy trì quyền sinh hoạt của con người. Thứ ba, về kết nạp đảng viên, không phân biệt đàn ông đàn bà, nghề nghiệp, xu hướng chính trị và tôn giáo. Bất cứ ai 20 tuổi trở lên nếu tự nguyện phục tùng tôn chỉ và mục đích của đảng, được hai đảng viên giới thiệu và tuyên thệ trước tiểu tổ. Thứ tư, về hệ thống tổ chức của đảng gồm có các cấp bộ đảng từ trên xuống gồm tổng bộ, kỳ bộ, liên tỉnh bộ, đại tổ, tiểu tổ. Thứ năm, bầu lại tổng bộ. Theo đó, Đào Duy Anh được bầu làm bí thư, anh Ngô Đức Diễn là ủy viên tổ chức và tài chính, anh Phan Đăng Lưu là ủy viên tuyên huấn và giao thông, phụ trách Trung Kỳ, anh Ngô Văn Hậu, đại diện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ủy viên, phó bí thư đặc biệt phụ trách việc giám thủ các tài liệu mật. Và nội dung thứ sáu rất quan trọng là cử một phái đoàn sang Trung Quốc thăm dò khả năng nối lại cuộc thương lượng về việc hợp nhất giữa Tân Việt Cách mạng Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Phan Đăng Lưu cũng nhớ mình đã phát biểu trong tâm trạng rất xúc động tại đại hội ấy. Anh nói, tôi cho rằng đại hội hôm nay đánh dấu bước phát triển rất cơ bản, có thể gọi là sự chuyển hướng quan trọng của Đảng Tân Việt sau 3 năm hoạt động. Vừa học vừa tìm đường đi, vừa đúc rút kinh nghiệm. Từ mục tiêu giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho đồng bào qua công cuộc giải phóng đất nước, chờ chủ nghĩa cộng sản thành công ở các đại cường quốc rồi mới kiến thiết chủ nghĩa cộng sản ở nước ta, đến tôn chỉ trước làm quốc gia cách mạng, sau làm thế giới cách mạng. Đại hội kết thúc, theo quyết nghị của đại hội, Phan Đăng Lưu cần gấp rút chuẩn bị cho một chuyến đi dài, đó là sang Quảng Châu tìm gặp Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Đảng. Mọi người thống nhất ý kiến là phải cử đi những người thông thạo tiếng Trung, tiếng Pháp, có khả năng giao tiếp tốt, lại nắm vững địa hình Quảng Châu. Người đi cùng Phan Đăng Lưu sẽ là anh Lê Liên Vũ. Anh Vũ là người giỏi tiếng Pháp và giỏi cả ngoại giao. Sau đại hội, Đào Duy Anh giữ Phan Đăng Lưu lại. Anh muốn trao đổi thêm với Phan Đăng Lưu về một số nội dung liên quan tới chuyến đi. Chuyến đi này của các anh, tôi tin là anh thấu hiểu được tầm quan trọng của nó. Từ khi thành lập Hội Phục Việt, rồi đổi tên thành Hội Hương Nam, rồi Việt Nam Cách mạng Đảng, Tân Việt Cách mạng Đảng.
Chúng ta đã có nhiều cố gắng vừa xây dựng tổ chức, vừa vận động, lãnh đạo nhân dân đấu tranh dưới nhiều hình thức. Và ngay từ những ngày mới ra đời, chúng ta đã đặt vấn đề liên lạc với những tổ chức cách mạng Việt Nam ở trong và ngoài nước, coi đó là một điều kiện quan trọng nhằm tăng cường lực lượng vật chất và tinh thần cần thiết để đánh đuổi giặc Pháp, đem lại độc lập cho nước nhà. Sau khi bắt liên lạc được với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ta đã có nhiều cuộc gặp gỡ giữa đại diện hai bên để bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà các cuộc thương lượng đều chưa đi tới kết quả như mong muốn. Giờ, việc hợp nhất có cơ hội thành công đến đâu phụ thuộc rất lớn vào chuyến đi tới của các anh. Đào Duy Anh nói sôi nổi và tâm huyết. Phan Đăng Lưu chăm chú lắng nghe. Đào Duy Anh dừng lời, nhìn thẳng vào mắt Phan Đăng Lưu hỏi: anh có băn khoăn gì không? Phan Đăng Lưu đáp dứt khoát: tôi không băn khoăn gì cả, nhưng bản thân cũng không thể hứa chắc là sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vì ta với họ ở xa nhau quá, không biết hiện tại tình hình thế nào. Tuy nhiên tôi sẽ hết sức cố gắng. Đào Duy Anh gật đầu: tôi biết anh sẽ trả lời như thế. Ý tôi là anh có muốn tranh thủ về thăm nhà ít hôm trước khi đi không? Chuyến đi này sẽ dài ngày, cũng tiềm ẩn những bất trắc rủi ro. Là đồng chí, ta cứ nói thẳng với nhau thế. Phan Đăng Lưu lắc đầu: không cần anh ạ, từ đây về nhà tôi cũng không gần. Và lại, anh định nói trước khi đi, tôi đã thu xếp cả. Lại thôi, đã lâu rồi anh không có tin tức gì về gia đình. Có vài người cùng quê thỉnh thoảng gặp, nhưng họ cũng rời quê từ lâu, chưa có dịp quay về. Dù thế nào, anh tin là người thân sẽ luôn vững vàng, ngay cả khi không có anh ở bên. Đào Duy Anh nói thêm: tôi nhắc lại những nhiệm vụ chính khi các anh đến Quảng Châu. Thứ nhất, tìm gặp Tổng bộ Thanh niên, thăm dò thái độ xem có thể bàn lại vấn đề hợp nhất thì nối lại các cuộc thương lượng. Thứ hai, nghiên cứu tình hình cách mạng thế giới. Thứ ba, nếu việc hợp nhất không kết quả thì nghiên cứu khả năng đặt một cơ quan liên lạc của Tổng bộ Tân Việt ở Quảng Châu. Các anh sẽ tùy tình hình thực tế mà xoay sở. Sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, giờ anh em ta ngồi đây khó mà lường trước được. Thế nên mọi sự phụ thuộc vào sự linh hoạt ứng biến của hai anh mà thôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương 6 xứ Huế đã ghi dấu một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời hoạt động của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Những ngày ở Huế, từ công việc tại Quan Hải Tùng Thư, những cuộc gặp gỡ với học giả Đào Duy Anh, cụ Phan Bội Châu, đến những trọng trách trong tổ chức đã giúp ông tiếp cận những chân trời tư tưởng rộng lớn hơn và ngày càng vững vàng với con đường mình lựa chọn. Từ xứ Huế, một nhiệm vụ mới đang chờ phía trước. Chuyến đi Quảng Châu với nhiều trọng trách và cả những bất trắc khó lường, cánh cửa của một chặng đường mới đã mở, đưa nhà cách mạng Phan Đăng Lưu bước ra khỏi những không gian quen thuộc để đến gần hơn với những chuyển động lớn của cách mạng đương thời. Câu chuyện về chuyến đi ấy sẽ được tiếp nối trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya số tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng trung tâm kỹ thuật phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 14:10 trạm cảm xúc không còn mùa thu. 5:20 nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, sự trở lại của hoàng tử V-pop Noo Phước Thịnh. 7:30

0: cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 7:40 văn hóa Đông Tây cầu Chắc Lờ, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Pogua. 7:50 câu chuyện truyền thanh đánh mất lương tâm. 8:20, 14:20 sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn những điều cần biết. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 10:00, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tín chỉ carbon kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 10:15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 11:00 bản tin tài chính. 11:25 đi mua ăn chi. 12:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam. 13:00 quán âm nhạc sau những mùa yêu. 14:00 thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên. 16:35 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 17:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ nghệ. 18:00 tiếp âm thời sự đài tiếng nói Việt Nam. 19:30 nghỉ lễ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 20:00 chuyện tuổi tin, tự học qua các nền tảng số. 20:45 khám phá Nghệ An, bảo vật trống đồng Đông Sơn ở Nghệ An. 20:50 bản tin thể thao. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
2: Mới phòng khám lưu động trên thuyền đã được triển khai, mang theo bác sĩ, thuốc men, vaccine và các dịch vụ xét nghiệm cơ bản tới 13 quận của bang Assam. Đối với những cộng đồng sống biệt lập giữa sông nước, những chiếc thuyền này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn trở thành một mắt xích quan trọng kết nối người dân với hệ thống y tế. Anh Rikipun Amin, một người dân sống trên cù lao Babala, chia sẻ.
3: Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào phòng khám lưu động trên thuyền này. Phụ nữ ở đây đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dịch vụ mà phòng khám cung cấp. Mọi loại thuốc mà người dân có được tại đây đều là nhờ vào phòng khám này.
2: Mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền này được gọi là AKHA, trong tiếng địa phương tại bang Assam có nghĩa là hy vọng. Đây là sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khoa học vùng Đông Bắc, được triển khai từ năm 2005. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và UNICEF, chương trình hiện đã mở rộng lên 15 thuyền, phục vụ khoảng 20.000 người dân mỗi tháng. Trong đó, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các nhân viên y tế phải di chuyển giữa những vùng đất bồi ven sông để duy trì việc khám thai, chăm sóc trẻ nhỏ và tiêm chủng định kỳ. Anh Babipun Hokwe, bác sĩ thuộc chương trình phòng khám lưu động trên thuyền, cho biết.
3: Chúng tôi phục vụ các khu vực hẻo lánh thuộc huyện Nanbari, bao gồm khoảng 26 vùng đất bồi ven sông. Mỗi tháng thì chúng tôi nỗ lực tiếp cận từng khu vực, trong đó đối tượng ưu tiên hàng đầu là phụ nữ mang thai, cần khám thai định kỳ và trẻ sơ sinh, cần tiêm chủng theo lịch trình.
2: Việc duy trì những phòng khám lưu động trên thuyền càng trở nên cần thiết khi các chỉ số sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại bang Assam vẫn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Theo số liệu thống kê, cứ 1.000 trẻ em sinh ra tại bang này thì có 29 trẻ tử vong trong năm đầu đời và 34 trẻ tử vong trước 5 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ khi mang thai hoặc sinh con lên tới 125 trên 100.000 ca sinh, vượt xa con số trung bình 88 ca của toàn Ấn Độ. Giữa những dòng sông thường xuyên đổi dòng, những vùng đất có thể bị chia cắt bởi lũ lụt và xói mòn, những phòng khám trên thuyền đang giúp rút ngắn khoảng cách đến dịch vụ y tế. Những chiếc thuyền cập bến không chỉ mang theo thuốc men và sự chăm sóc, mà còn mở thêm một con đường để người dân tại những vùng đất này được tiếp cận với cơ hội sống khỏe mạnh hơn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, giữa mênh mông sông nước, những chuyến thuyền mang theo không chỉ thuốc men mà còn mang theo hy vọng của người dân. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc The Cedar do nữ ca sĩ Aurora trình bày.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm vào trung tuần tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch, khi mùa mưa đã vào cao điểm, cộng đồng người Khmer Nam Bộ lại cùng nhau chuẩn bị lễ vật cơm vắt, bánh trái, hoa tươi để mang đến chùa. Đây là nghi thức truyền thống trong lễ Sen Don Ta, một trong ba lễ lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer. Nghi thức đặt cơm vắt không chỉ thể hiện lòng kính hiếu tổ tiên mà còn phản ánh đời sống tâm linh phong phú, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Trong mùa Sen Don Ta tại các phun sóc Khmer, việc chuẩn bị lễ vật được các gia đình thực hiện từ rất sớm. Những nắm cơm vắt được làm từ xôi trộn, đậu, mè và dừa, cùng bánh trái, nhang, đèn cầy và các lễ vật khác được mang đến chùa. Tại đây, sau khi Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, các vị à cha hướng dẫn thực hiện nghi thức. Những nắm cơm vắt được đặt quanh khu vực chánh điện. Nhà sư tụng kinh hồi hướng phước báu đến người thân đã quá vãng. Ông à cha Thạch Chanh ở phường Nguyệt Hóa, mấy ngày qua ông có mặt tại chùa từ 3 đến 4 giờ sáng, cho biết:
3: Nghi thức này được tiến hành sau khi vị à cha hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, tiếp theo tiến hành đọc kinh hồi hướng đến người quá vãng, quỷ cõi âm và mời gọi họ đến bái Tam Bảo, được nhà sư phổ độ và tiếp nhận mâm cơm do con cháu mang đến.
2: Nghi thức đặt cơm vắt diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 16 đến ngày 30 âm lịch. Đây cũng là khoảng thời gian trăng khuyết, đêm dài và tối. Theo quan niệm dân gian được lưu truyền trong cộng đồng Khmer, đây là lúc những linh hồn có thể trở về tìm người thân và nhận thức ăn. Ông à cha Thạch Sa Mít, người có uy tín ở xã Tân Hòa, giải thích:
3: Nghi thức được tiến hành từ ngày 16 đến 30 âm lịch là thời điểm trăng khuyết, đêm tối dài. Vì người Khmer quan niệm rằng trong số tiền nhân quá cố của mình cũng có thể có người làm điều ác, bị đày xuống địa ngục, có khi không có cả quần áo để mặc đến nhận thức ăn mà tránh bị người khác nhìn thấy, xấu hổ.
2: Từ quan niệm ấy, việc chuẩn bị cơm vắt và mang đến chùa không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng, đó còn là cách để người đang sống bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn những người đã khuất. Đáng chú ý, trong những ngày này, dù đi làm ăn xa, nhiều người vẫn thu xếp trở về sum họp cùng gia đình. Người lớn chuẩn bị lễ vật, con cháu cùng tham gia, để mỗi thế hệ đều được nhắc nhở về cội nguồn và đạo lý hiếu kính. Không gian chùa trong mùa Sen Don Ta vì thế không chỉ có nghi lễ mà còn có những bài học được trao truyền. Bên cạnh việc cúng dường thực phẩm đến chư tăng, nhà chùa tổ chức tụng kinh bài vong. Đây là bài kinh nói về những nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của con người, qua đó nhắc nhở mọi người hướng thiện, tránh những điều gây hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông à cha Tẹp Bình ở xã Phong Thạnh cho biết:
3: Khi đến làm lễ đặt cơm vắt thì chúng ta được nghe nhà sư tụng kinh bài vong. Bài kinh này nói về 12 nguyên nhân dẫn đến sự suy vong, hại người hại ta mà mọi người cần phải tránh, cần suy ngẫm và dạy bảo con cháu tránh mắc phải. Nếu mọi người tránh được 12 điều dẫn đến tai hại này thì bản thân, gia đình cũng như xã hội được tốt đẹp hơn.
2: Như vậy, phía sau những nắm cơm vắt được đặt lúc rạng sáng là nhiều tầng ý nghĩa. Người dân vừa thực hành bố thí, cúng dường, hồi hướng cho người quá vãng, vừa lắng nghe giáo pháp để tự nhắc nhở bản thân và dạy bảo con cháu. Theo phong tục của đồng bào Khmer Nam Bộ, lễ Sen Don Ta có 4 nghi thức chính, gồm đặt cơm vắt, lễ cúng ông bà tại nhà, lễ đặt cơm hội và lễ đưa tiễn ông bà. Trong đó, đặt cơm vắt diễn ra trong 15 ngày tại chùa. Điều đặc biệt là nghi thức được tổ chức vào lúc sáng sớm, vừa tạo nên không khí linh thiêng, vừa không ảnh hưởng nhiều đến thời gian lao động của người dân. Sau khi hoàn tất việc đặt cơm vắt và nghe tụng kinh, bà con trở về với công việc thường ngày. Qua nhiều thế hệ, phong tục này vẫn được cộng đồng Khmer gìn giữ. Những người lớn tuổi truyền lại nghi thức cho lớp trẻ. Con cháu cùng gia đình chuẩn bị lễ vật, đến chùa và thực hành nghi lễ. Chính trong quá trình ấy, những giá trị về lòng hiếu kính, sự sẻ chia và hướng thiện tiếp tục được trao truyền. Từ những nắm cơm vắt giản dị được chuẩn bị khi trời còn chưa sáng, đồng bào Khmer gửi gắm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Và cũng từ nghi thức ấy, những bài học về đạo hiếu, cách sống hướng thiện tiếp tục được truyền lại cho thế hệ sau. Đó chính là nét đẹp làm nên sức sống của tục đặt cơm vắt trong mùa Sen Don Ta, một phong tục tín ngưỡng giàu giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
0: VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
4: Chuyện đêm.

0: Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Lan lắng nghe câu chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới khi con tàu lặn xuống biển. Những người lính tàu ngầm làm việc trong không gian chật hẹp, thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, không có sóng điện thoại hay những kết nối quen thuộc trên mặt đất. Mọi hoạt động đều đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và phối hợp chặt chẽ. Để trở thành một thủy thủ tàu ngầm, trúng tuyển mới chỉ là bước đầu. Phía sau đó là cả quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, từ làm chủ con tàu, trang bị kỹ thuật đến xử trí các tình huống có thể xảy ra dưới biển. Mỗi người phải hoàn thành tốt vị trí của mình, bởi sự an toàn của cả con tàu phụ thuộc vào sự phối hợp của từng thủy thủ. Tôi là Thu Lan. Podcast hôm nay của Thời sự VV1 mời quý vị cùng gặp gỡ Thượng tá Nguyễn Văn Thuân, chính trị viên tàu ngầm 183 mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân, để nghe câu chuyện về công việc, những thử thách và niềm tự hào của người lính tàu ngầm. Xin chào Thượng tá Nguyễn Văn Thuân.
2: Xin chào biên tập viên Thu Lan. Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa anh, để trở thành lính tàu ngầm, ngoài sức khỏe tốt còn cần một bản lĩnh đặc biệt. Cơ duyên nào đưa anh đến với lực lượng tàu ngầm ạ?
2: Ngay từ khi còn là học viên ở Học viện Hải quân, thì về khái niệm thủy thủ tàu ngầm, bản thân tôi chưa biết rõ là như thế nào cả. Đối với Học viện Hải quân, sau mỗi khóa khi chuẩn bị tốt nghiệp thì sẽ tổ chức khám tuyển sức khỏe để vào lực lượng đặc biệt, đó là lực lượng tàu ngầm. Thời điểm đó thì chúng tôi chỉ đi khám với suy nghĩ rằng là mình đi khám để kiểm tra sức khỏe mình như thế nào. Nhưng mà cũng rất là cơ duyên là sau khi khám từ vòng 1 đến vòng cuối cùng thì tôi đều vượt qua và được thông báo là đủ sức khỏe để trở thành thủy thủ tàu ngầm. Sau khi dừng 2 năm thì tôi được cấp trên thông báo là đi đào tạo để trở thành thủy thủ tàu ngầm, một trong những lớp thủy thủ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
1: Một cơ duyên có thể đưa một người lính đến với tàu ngầm. Tuy nhiên, trúng tuyển

0: thủy thủ tàu ngầm mới là bước đầu tiên. Thưa anh, điều khó vượt qua nhất trong quá trình huấn luyện làm chủ tàu ngầm là gì ạ?
1: Để trở thành thủy thủ tàu ngầm thì quá trình chúng tôi phải trải qua một quá trình huấn luyện đầy thử thách, thấm đẫm mồ hôi và dày công khổ luyện, nhưng hết sức là vinh quang. Chúng tôi phải trải qua hơn một năm huấn luyện bên nước bạn, vừa khác biệt về ngôn ngữ, vừa có rào cản, đó là đây là một lực lượng hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Nhưng với sự quyết tâm, với tinh thần ham học hỏi, với cái tinh thần quyết tâm làm chủ được cái vũ khí trang bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thì cán bộ thủy thủ chúng tôi đã quyết tâm để học tập và tiếp thu được những kiến thức cơ bản về tàu ngầm, trang bị những kiến thức cơ bản về tàu ngầm. Sau đó chúng tôi về nước để tiếp tục huấn luyện tại trung tâm huấn luyện tàu ngầm và trực tiếp trên những con tàu ngầm Kilo của chúng ta. Đây cũng là một quá trình gặp nhiều khó khăn và có nhiều tác động.
0: Có những giới hạn tưởng như không thể vượt qua, nhưng chính trong môi trường khắc nghiệt ấy đã làm nên bản lĩnh của người lính tàu ngầm, đúng không ạ? Anh Thuân này, trong quá trình huấn luyện, có khoảnh khắc nào anh từng nghĩ mình không thể tiếp tục nhưng rồi lại vượt qua?
1: Khi về nước huấn luyện thì chúng tôi gặp cũng rất nhiều áp lực, khó khăn, thử thách, phải làm sao làm chủ được cái tàu ngầm Kilo hiện đại. Với cái tinh thần quyết tâm làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại là tàu ngầm Kilo 636, cán bộ thủy thủ ngày đêm tích cực học tập từ những cái cuốn tài liệu đầu tiên của nước bạn, chúng tôi đã dịch ra tiếng Việt để mọi người dễ tiếp thu hơn, đồng thời cũng tiếp thu từ những chuyên gia của nước bạn trong quá trình huấn luyện để tiếp nhận chuyển giao, mà từ đó chúng tôi dần dần tích lũy những cái kỹ năng cơ bản nhất của cán bộ thủy thủ. Sau trải qua gần 20 tháng huấn luyện để trở thành thủy thủ tàu ngầm, phải nói hết sức là đặc biệt là khi trở thành một thủy thủ tàu ngầm, nó có cái gì đó nó rất là tự hào và tôi cảm thấy nó rất là vinh dự được trở thành một thủy thủ tàu ngầm, một trong những thủy thủ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, một lực lượng mới nhưng vô cùng hiện đại.
0: Như Thượng tá Nguyễn Văn Thuân vừa chia sẻ, có thể thấy để làm chủ một con tàu hiện đại dưới lòng biển, mỗi thủy thủ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt về kỹ thuật, chiến thuật, hiệp đồng. Nhưng mà có lẽ điều khó nhất vẫn là vượt qua chính mình. Sau quá trình ấy thì mỗi thủy thủ tàu ngầm có một số mốc đặc biệt, đó là lễ trưởng thành. Một nghi thức mang nhiều nét riêng của người lính tàu ngầm như là hôn búa, uống nước biển. Anh có thể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết cái ý nghĩa của nghi thức hôn búa và uống nước biển không ạ?
1: Để trở thành một thủy thủ tàu ngầm thì chúng tôi phải qua một lễ trưởng thành. Trong buổi lễ trưởng thành này chúng tôi có hai nghi thức phải vượt qua, đó chính là nghi thức hôn búa và nghi thức uống nước biển. Ở nghi thức hôn búa, trên mỗi đầu búa được bôi một lớp mỡ mỏng, búa được treo lên và được lắc ở một biên độ nhất định. Nhiệm vụ của chúng tôi đó là làm cách nào để thuận theo chiều lắc của búa vào. Bằng cái sự khéo léo của mình thì mỗi cán bộ thủy thủ là phải hôn lên được cái đầu búa, nhưng mà chỉ đạt yêu cầu khi mà thủy thủ để cho một lớp mỡ mỏng trên cái đầu búa ấy, chạm nhẹ vào môi mình, lúc đấy thì mới đạt yêu cầu. Qua cái nghi thức này thì muốn rèn luyện cho cán bộ thủy thủ tàu ngầm là phải có sự khéo léo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khéo léo trong quá trình di chuyển ở trong khoang, bởi vì đối với tàu ngầm thì trong không gian rất là chật hẹp, đòi hỏi mỗi cán bộ thủy thủ phải thật sự khéo léo trong quá trình thao tác và sử dụng vũ khí trang bị. Cái nghi thức thứ hai đó là nghi thức uống nước biển, là một nghi thức hết sức đặc biệt đối với lại mỗi cán bộ thủy thủ để trở thành thủy thủ tàu ngầm. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống của Hải quân Nga và dần trở thành một cái nét văn hóa đặc trưng của lực lượng tàu ngầm. Đối với chúng tôi thì đây cũng là một nghi thức hết sức là đặc biệt, bởi vì nó tượng trưng cho cái lòng quả cảm và sự đương đầu với những khó khăn, thử thách và những điều kiện khắc nghiệt trong lòng đại dương. Đồng thời cũng từ đây nước biển đã hòa vào cơ thể của mỗi thủy thủ tàu ngầm, để mỗi thủy thủ tàu ngầm càng quyết tâm hơn và cố gắng hơn để sẵn sàng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, và lần đầu tiên thực hiện cái nghi thức ấy thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
1: Khi trải qua hai cái nghi lễ đó và sau đó đồng chí thuyền trưởng trao cho chúng tôi cái bằng thủy thủ tàu ngầm thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng vinh dự, cảm giác rất là nâng khó tả, bởi vì là từ đây thực sự đã trở thành một thủy thủ tàu ngầm, một người lính biển mang

0: Trong mình một nhiệt huyết, một sứ mệnh rằng sẽ bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc từ hướng biển và từ trong lòng biển.
1: Vâng, có lẽ với mỗi người lính tàu ngầm, đó không chỉ là một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành, đó còn là khoảnh khắc để người lính nhìn lại hành trình mình đã đi qua, từ ngày đầu làm quen với môi trường đặc biệt, đến khi đủ bản lĩnh để cùng đồng đội bước vào những nhiệm vụ dưới lòng biển sâu. Và rồi sau lễ trưởng thành ấy là những chuyến đi nối tiếp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ Tổ quốc từ lòng đại dương. Anh Tuân này, cảm xúc của chuyến đi đầu tiên thực hiện nhiệm vụ dưới lòng biển của anh như thế nào?
0: Dạ vâng, đến khi chuyến đi biển đầu tiên của tôi thực hiện trong lòng biển, bản thân mình chưa bao giờ có một cái cảm giác nó lại khó tả như vậy. Bởi vì thật sự là lần đầu tiên trong đời là mình được thực sự đang đi trong lòng biển của Tổ quốc. Nó mang một cái vị thế rằng mình có thể làm chủ được lòng biển và mình có thể bảo vệ Tổ quốc từ trong lòng biển. Tôi rất là tự hào. Tôi cảm thấy mình thật là vinh dự và thầm hứa rằng mình sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực sự làm chủ được tàu ngầm hiện đại, thực sự làm chủ được lòng đại dương, thực sự làm chủ được vùng biển của ta để bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.
1: Vậy thì trong không gian chật hẹp yếm khí như thế thì cuộc sống sinh hoạt của thủy thủ tàu ngầm ra sao thưa anh?
0: Môi trường trong tàu ngầm hết sức là đặc biệt, không gian hẹp. Khi chúng tôi đi biển thì hầu như chúng tôi không có ánh nắng mặt trời mà chỉ có ánh sáng của bóng đèn điện, thường xuyên phải hoạt động trong môi trường yếm khí. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ thủy thủ phải có một cái tinh thần thép, một trái tim quả cảm và một cái lòng nhiệt huyết để vượt qua được những khó khăn thử thách đó. Và đặc biệt nữa là trên tàu ngầm thì mọi vị trí đều phải như một, chỉ một sai lầm là một thảm họa. Do đó chúng tôi luôn tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ. Khi tập trung cao độ thì đôi lúc sẽ gây cho chúng tôi những tâm lý căng thẳng, nhưng sau những khoảng thời gian huấn luyện và trực tiếp đi ca thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi lại được động viên về mặt tinh thần. Đó chính là những cái trò chơi, những cái buổi sinh nhật trong lòng biển.
1: Vâng, có thể thấy là mặc dù trong cái không gian chật hẹp nhưng mà thủy thủ tàu ngầm vẫn có những cái hoạt động riêng trong cái cuộc sống hàng ngày mỗi khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Anh mới nhắc đến cái tổ chức sinh nhật trong lòng biển trong mỗi chuyến đi. Vậy thì cái buổi sinh nhật đấy được các anh tổ chức trên tàu ngầm như thế nào?
0: Trước khi đi biển thì người cán bộ chính trị chúng tôi sẽ lấy thông tin ngày sinh nhật của cán bộ thủy thủ trong cái tháng mà chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đó. Chúng tôi làm công tác chuẩn bị, đó là về bánh sinh nhật, đó là về quà tặng, nhưng mọi cái đều được nằm trong bí mật mà chỉ có cán bộ chính trị âm thầm chuẩn bị điều đó để chuẩn bị cho tổ chức sinh nhật trong lòng biển. Như bản thân tôi thường làm, đó là gọi điện về cho người thân để ghi lại những đoạn video và những lời chúc của người thân đối với lại cán bộ thủy thủ. Đây cũng là một cái điều bất ngờ để cho cán bộ thủy thủ, đặc biệt là khi chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ thì không có mối liên lạc trực tiếp đối với người thân. Cái thứ hai tôi chuẩn bị đó là chính là bánh sinh nhật, và cái thứ ba là chuẩn bị về quà tặng sinh nhật. Trong chuyến đi biển sẽ có một ngày nhất định chúng tôi ấn định để tổ chức cái buổi sinh nhật đồng đội cho cán bộ thủy thủ công tác ở trên tàu. Trong buổi đó thì chúng tôi sẽ phát những cái đoạn video, những đoạn ghi âm lại những lời chúc của người thân cho cán bộ thủy thủ có sinh nhật và toàn thể tàu nghe, để động viên bộ đội, động viên tinh thần để anh em có thể yên tâm công tác dù ở đâu cũng luôn có người thân bên cạnh. Chúng tôi làm như vậy như một lần khởi động lại cái tinh thần cho cán bộ thủy thủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có tinh thần tiếp tục quyết tâm để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
1: Vâng, giữa những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung và chính xác cao độ, người lính tàu ngầm vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường. Một lời hỏi thăm, một câu chuyện vui hay một chiếc bánh sinh nhật có thể trở thành một nguồn động viên rất lớn giữa lòng biển. Những câu chuyện rất đời thường ấy cho thấy là dù ở môi trường đặc biệt đến đâu, người lính vẫn có một cuộc sống bình thường cùng tình đồng đội, sự sẻ chia và cả những niềm vui giản dị. Nhưng phía sau những khoảnh khắc ấy là một yêu cầu: bí mật, an toàn và chính xác. Có thể nói những chuyến đi của tàu ngầm là những chuyến đi trong im lặng. Anh Thuân này, vì sao sự im lặng ấy lại trở thành một yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với người lính tàu ngầm ạ?
0: Dạ vâng, đối với lại tàu ngầm thì bí mật là một tính năng sống còn của tàu ngầm. Đây là yếu tố bất ngờ để tàu ngầm có thể hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Do vậy, mỗi chuyến đi biển của chúng tôi đó là một sự bí mật tuyệt đối đối với người thân, đối với bạn bè và thậm chí cả đồng chí đồng đội ở đơn vị bạn. Bởi vì khi mà chúng tôi để lộ ra nhiệm vụ thì lúc đó nguy cơ mất an toàn xảy ra rất là cao.
1: Vâng, có thể thấy là trong các khoang của tàu ngầm thì đó là sự tập trung cao độ của từng vị trí chiến đấu, là sự chính xác trong từng thao tác và sự phối hợp của cả tập thể trong một không gian đặc biệt. Và với áp lực như thế thì điều gì giúp anh vững vàng thực hiện nhiệm vụ trong lòng biển ạ?
0: Để chúng tôi hoàn thành tốt được nhiệm vụ này, ngoài tinh thần, trách nhiệm, thái độ đối với công việc và niềm vinh dự tự hào của cá nhân đối với nhiệm vụ thiêng liêng của mình, thì còn có sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ thủy thủ tàu ngầm, giữa cấp trên với cấp dưới, sự quan tâm đùm bọc của đồng chí đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Còn động lực nữa đó là vì tình yêu quê hương, vì tình yêu tổ quốc, vì những người thân yêu của mình, thì bản thân chúng tôi luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi: nếu mình không đi thực hiện nhiệm vụ mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì chúng tôi đã xác định rõ ngay từ khi gia lập lực lượng tàu ngầm thì bản thân chúng tôi đã có cái lời thề, đó là tất cả vì nhiệm vụ, tất cả vì tổ quốc và tất cả vì con tàu của mình. Do vậy là với những niềm tin, đó là sự tin yêu của người thân, đó là sự gửi gắm của đồng chí đồng đội, của cấp trên, đó là sự tin tưởng của đồng bào cả nước, đó là niềm vinh dự tự hào khi là một người thủy thủ tàu ngầm, thì chúng tôi luôn quyết tâm đã ra khơi là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đã ra khơi là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, và chúng tôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và phía sau mỗi chuyến đi trong im lặng ấy thì gia đình luôn là điểm tựa rất quan trọng của mỗi thủy thủ tàu ngầm, đúng không thưa anh?
0: Hậu phương gia đình đối với chúng tôi là một nền tảng vững chắc, đó là cái động lực để chúng tôi phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi lần ra khơi, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn có một động lực hết sức quan trọng, đó là người thân đang mong chờ, người thân đang ủng hộ chúng tôi. Gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, là động lực để cán bộ thủy thủ chúng tôi là an tâm công tác. Và chúng tôi rất cảm ơn hậu phương gia đình của chúng tôi là luôn luôn hiểu, thông cảm và chia sẻ những đặc thù của lính thủy thủ tàu ngầm chúng tôi. Đặc biệt là đối với thủy thủ tàu ngầm thì có những cái việc mà chúng tôi cũng không thể chia sẻ trực tiếp đối với người thân biết được, và luôn ủng hộ chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, một nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù. Vậy để nói về người lính tàu ngầm thì anh sẽ nói điều gì ạ?
0: Để nói về người lính tàu ngầm thì tôi xin chia sẻ ngắn gọn, được đúc kết qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đó chính là đoàn kết, kỷ luật, bí mật và quyết thắng.
1: Và có lẽ đằng sau công việc đặc biệt ấy là một tình cảm rất khó gọi tên bằng những con số hay là nhiệm vụ cụ thể. Vậy có khoảnh khắc nào dưới lòng biển khiến anh cảm nhận rõ nhất hai chữ Tổ quốc ạ?
0: Dạ vâng, có khoảnh khắc hết sức đặc biệt đối với cán bộ thủy thủ chúng tôi cảm nhận hai từ Tổ quốc thiêng liêng và ý nghĩa. Đó là sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ chúng tôi hành quân về đơn vị an toàn, thì khi tàu nổi lên và nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, cảm thấy một điều hết sức là thiêng liêng. Lá cờ Tổ quốc của chúng ta đang bay trước gió, nó là động lực để chúng tôi quyết tâm và cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc từ hướng biển.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những điều người lính tàu ngầm không thể nói hết về công việc của mình, nhưng có một điều họ luôn tự hào, được khoác trên mình bộ quân phục của Hải quân Việt Nam, được cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ dưới lòng biển và góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những chuyến đi trong im lặng, những ngày xa đất liền và quá trình huấn luyện nghiêm ngặt đã tôi luyện nên bản lĩnh của người lính tàu ngầm. Ở nơi không phải ai cũng có thể nhìn thấy, những người lính tàu ngầm vẫn đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình với niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc từ biển. Trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Thuân, chính trị viên tàu ngầm 183, thành phố Hồ Chí Minh, lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân về cuộc trò chuyện. Biên tập viên Thu Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những podcast tiếp theo của Thời sự VV1.
1: Sóng rì rào khi những cơn sóng rì rào, biển đông như hát mời chào,
2: biển đông như hát mời chào.
1: Con tàu ngầm rời xa bờ bến chậm chậm, hòa trong đại dương nghiêm trùng. Những thủy thủ là những người lính lặng thầm mà sứ mệnh rất thiêng liêng, ngày đêm xin giữ.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Thức Cùng VOV cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Molino gặp gỡ báo chí. Hai bên nhất trí cho rằng dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, du lịch, vận tài và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện, bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác. Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua tuyên bố chung, xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam-Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Cũng chiều nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các điển hình dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp hội khuyến học tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, khắc phục bệnh thành tích, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để mọi người dân dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi. Gắn kết chặt chẽ việc học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế số, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học để lan tỏa văn hóa học tập trong nhân dân.
3: Mong rằng các đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của dân tộc, với những thành tựu đã đạt được suốt mấy mươi năm qua, với tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác khuyến học và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Đoàn kiểm tra chuyên ngành năm 2026 Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, hôm nay có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp

0: Bộ Nội vụ. Đoàn kiểm tra đã tiếp nhận các nội dung báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra. Đây là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên các địa phương không tránh khỏi những lúng túng ban đầu trong khâu tổ chức thực hiện.
1: Ngoài những nội dung báo cáo ra thì đoàn cũng muốn nghe xem là các vướng mắc khó khăn của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cấp xã trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ về phân cấp phân quyền. Đây là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi thì đã theo dõi tương đối là xuyên suốt, có tính hệ thống từ 1/7 năm ngoái đến nay. Thế nhưng mà theo chỉ đạo của Trung ương thì vẫn tiếp tục là yêu cầu là phải theo sát cái này để xem có những vấn đề gì mà chỉ cần bất cập nhỏ. Nếu mà thuộc thẩm quyền trách nhiệm của địa phương thì địa phương chủ động. Chứ còn lại nếu mà thuộc thẩm quyền của bộ ngành hay của chính phủ thì Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp để phối hợp với các bộ báo cáo kịp thời để xử lý.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận công ty cổ phần đường Quảng Ngãi làm nhà đầu tư dự án nhà máy ethanol An Khê với tổng vốn gần 1.742 tỷ đồng, công suất ethanol nhiên liệu là 200.000 lít một ngày. Dự án sử dụng nguyên liệu chính là từ mật dì từ sản xuất đường tại Gia Lai và các nhà máy đường khu vực miền Trung Tây Nguyên. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này được kỳ vọng nâng cao chuỗi giá trị sản xuất mía đường, đồng thời bổ sung nguồn ethanol trong nước phục vụ phối trộn xăng sinh học. Văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Chonbuk từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Hợp xứ phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Trung Cheong còn gọi là Chonbuk thực hiện, gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa nghệ thuật. Với chủ đề Cưỡi lên những ngọn sóng, vượt qua những đám mây, chương trình biểu diễn diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Chonbuk và một số địa điểm lân cận. Các tiết mục đặc sắc kết hợp không gian nghệ thuật rừng và biển, giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, được nhà hát ca múa nhạc dân gian sau biển phối hợp với đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk thực hiện. Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết:
4: Với nhiều nội dung phong phú đa dạng đã được thực hiện trong đợt này sau khi hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất, có rừng và biển với một không gian sâu rộng hơn, đổi mới hơn, phát triển hơn, gắn kết với sự hợp tác của Đắk Lắk Việt Nam và Trung Quốc Hàn Quốc. Và dự kiến trong chương trình hợp tác trong thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều đổi mới hơn. Hai bên sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn, có thêm phần giao lưu về văn học và thơ ca.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc vừa lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các xe chở hàng viện trợ lương thực tại Sudan trong bối cảnh tình trạng đói nghèo và di cư đang ngày càng trở nên nghiêm trọng do xung đột kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Phan Hát cho biết Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo đặc biệt lo ngại trước tình trạng bạo lực tiếp diễn, gia tăng tình trạng di dời và mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng. Tại khu vực Kordofan, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn các hoạt động nhân đạo. Tại Nam Kordofan, một cuộc tấn công trên không vào ngày 3 tháng 10 đã nhắm vào hai xe tải của chương trình Lương thực Thế giới tại thị trấn Dilin, khiến một tài xế thiệt mạng và làm hư hại nguồn cung cấp thực phẩm. Ông Phan Hát cho biết. Chương trình Lương thực Thế giới lên án mạnh mẽ vụ tấn công và cho biết các xe tải đang trên đường từ Dilin đến Kadili được đánh dấu rõ ràng là phương tiện nhân đạo. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi mở một cuộc điều tra nhanh chóng và khách quan về vụ việc này và những bên liên quan tới bất kỳ vi phạm nào cũng đều phải bị trừng phạt. Bên cạnh bạo lực bùng phát, tình hình di cư và thiếu hụt lương thực tại Sudan cũng ngày càng trầm trọng. Tổ chức Di dân Quốc tế ghi nhận hơn 10.000 người tại bang Blue Nile đã phải bỏ nhà cửa tháo chạy chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Do thiếu hụt nguồn kinh phí, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế đã buộc phải thu hẹp quy mô hỗ trợ đối với hơn 473.000 người trên khắp Sudan. Tại khu vực Darfur, hạn hán và lượng mưa bất thường khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Dự báo trong quý tư năm nay, khoảng 7,1 triệu người trong tổng số 9,1 triệu người cần cứu trợ lương thực tại đây có nguy cơ bị rơi vào cảnh bị cắt nguồn viện trợ.
2: Trong phiên điều trần hàng năm trước Quốc hội, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Đức Martin Jäger đã đưa ra những đánh giá nghiêm trọng về chiều hướng leo thang căng thẳng với Nga, đồng thời kêu gọi mở rộng thẩm quyền hoạt động cho cơ quan này. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt.

0: Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
1: Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, khiến Berlin đứng trước nguy cơ thực tế bị cuốn vào một cuộc xung đột bạo lực trực tiếp. Lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Đức nhấn mạnh, hiện không có quốc gia nào tạo ra mối đe dọa trực diện, toàn diện và rõ ràng đối với an ninh nước Đức như Nga. Dẫn chứng điển hình là vụ âm mưu tấn công bất thành tại Leipzig vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào NATO. Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là các quốc gia vùng Baltic sẽ trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp từ phía Nga nhằm thăm dò phản ứng và tính gắn kết của liên minh quân sự. Ông Jäger cũng cảnh báo việc kỳ vọng sự đối đầu chiến lược này sẽ tự động khép lại khi xung đột tại Ukraine kết thúc là một nhận định thiếu thực tế.
0: Ba Lan có kế hoạch chi khoảng 26 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm cho chương trình bảo vệ người dân và tăng cường năng lực phòng vệ dân sự. Theo xác nhận của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nguồn vốn sẽ được sử dụng để xây dựng và nâng cấp các công trình bảo vệ, hầm trú ẩn, trang thiết bị cứu hộ và cơ sở hạ tầng, đồng thời dự trữ nhu yếu phẩm phục vụ các tình huống khủng hoảng và thiên tai. Chính phủ Ba Lan cũng sẽ đầu tư vào các hệ thống cảnh báo, công nghệ thông tin và mạng lưới liên lạc an toàn giữa các cơ quan và lực lượng chức năng. Chương trình đồng thời nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai như lũ lụt. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Nhật Bản đã xảy ra hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, cho thấy mối đe dọa từ không gian nào ngày một lan rộng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Mới đây nhất là vụ tấn công nhằm vào Đại học Công lập Osaka được công bố hôm 5 tháng 10. Cơ sở đào tạo danh tiếng này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc tống tiền ransomware. Sự cố hệ thống đã xảy ra vào rạng sáng ngày 2 tháng 10, khiến 500 máy chủ phải ngừng hoạt động. Đồng thời, nhà trường cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy một phần dữ liệu đã bị thay đổi trái phép. Ước tính, có ít nhất 130.000 trường hợp bao gồm sinh viên hiện tại và cựu sinh viên có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan cảnh sát và Bộ Giáo dục, đồng thời liên hệ với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Chính phủ và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra. Trước đó, ngày 4 tháng 10 vừa qua, Nikkei, tờ báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản, xác nhận tài khoản phần mềm nghiệp vụ của nhân viên doanh nghiệp này đã bị tấn công mạng, dẫn đến việc khoảng 9.000 email mạo danh dẫn dụ người nhận truy cập vào các trang web độc hại đã được gửi đi tới các đối tác và những người đã từng làm việc với nhân viên của Nikkei. Các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn, trong đó có cả vụ rò rỉ thông tin của khoảng 246.000 công chức Nhật Bản được công bố hôm 11 tháng 9. Sau tháng đầu năm, cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã xử lý 7.607 vụ án tội phạm công nghệ cao, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ chuyển dịch của tội phạm truyền thống sang không gian mạng đang diễn ra nhanh chóng.
0: Trong khi đó, Đan Mạch đang điều tra vụ xâm nhập hệ thống đăng ký dân cư quốc gia ảnh hưởng tới thông tin của khoảng 8 triệu 800 nghìn người. Theo Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch, các đối tượng đã tiếp cận họ tên, địa chỉ và mã số an sinh xã hội thông qua một công ty được cấp quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống đăng ký dân cư quốc gia của Đan Mạch. Quyền truy cập của công ty này hiện chưa bị thu hồi. Chính phủ Đan Mạch đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định đầy đủ phạm vi ảnh hưởng cũng như danh tính của tin tặc. Bộ trưởng Y tế Kenya hôm nay xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên sau khi một công dân nước này trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Nairobi. Đáng chú ý, khi đến sân bay quốc tế Nairobi, người này đã trải qua kiểm tra y tế nhưng không bị phát hiện mắc bệnh. Sau đó, một người thân đưa bệnh nhân tới bệnh viện trong tình trạng sốt, rét run và sốt huyết dưới da. Bệnh nhân nhanh chóng được cách ly nhưng đã tử vong vào tối ngày 5 tháng 10. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát ngày mai, thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026. Năm giờ, giới thiệu chương trình phát sóng trong ngày. 5:10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5:20, mùa vàng, ô cốp mở đường du lịch cho nông sản. 6:00, thời sự sáng. 6:30 và 21:00. Quân đội nhân dân. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Chuyên mục nhận diện sự thật, đừng mở lời xuyên tạc thiện chí. 8:30, bản tin văn hóa xã hội. 8:40, 10 phút sự kiện luận bàn. Xã hội xét văn hóa sâu sắc. trước các mối lo kinh tế và an ninh toàn cầu. 9 giờ, bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15, dòng chảy kinh tế. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng. 9 giờ 30, bản tin pháp luật. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. 10 giờ, bản tin thời sự. 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển. 10 giờ 30, vì an ninh tổ quốc. Cần Thơ quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ. 11 giờ, bản tin thể thao. 11 giờ 10, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, sức ép mới với đa dạng sinh học tại Việt Nam. 11 giờ 30, bản tin kinh tế. 11 giờ 35, kết nối 54, điểm tựa khi người giao xuống phố. 12 giờ, thời sự trưa. 13 giờ, bản tin nông nghiệp. 13 giờ 05, mùa vàng, thủy sản xanh, làm chủ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế. Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số an toàn và bền vững trong kỷ nguyên mới theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. 13 giờ 45, biển đảo Việt Nam, ứng dụng công nghệ minh bạch quá trình khai thác thủy sản. 14 giờ, bản tin thời sự, văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5, khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. 15 giờ, bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác. 19 giờ 25, tài nguyên môi trường, người dân vùng cao chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 20 giờ, vì an ninh tổ quốc. 21 giờ 30, thời sự đêm. 22 giờ, thức cùng VOV, chuyện đêm, hành trình giữ nghề, dựng nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Thành Long. 23 giờ, bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10, giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30, thưởng thức âm nhạc.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
8: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu EU Markos Šefčovič tới Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 để tiến hành các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bruxelles ngày càng lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại, sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường châu Âu, cũng như là sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp của khối. Liên quan đến nội dung của đàm phán, EU muốn Trung Quốc có những bước đi cụ thể để tái cân bằng quan hệ thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu và tạo ra một cơ chế ổn định hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm, các nguyên liệu chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Trong bối cảnh cả hai bên đều đang chuẩn bị những công cụ để bảo vệ lợi ích của mình, cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn những bất đồng thương mại chuyển thành một cuộc đối đầu toàn diện. Trước đó, các quan chức EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi từ tháng 6 nhằm giải quyết những lo ngại của EU về việc mất cân bằng thương mại. Sau các cuộc đàm phán hồi tháng 6, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế chung để giám sát dòng chảy thương mại và cùng làm việc trên 4 lĩnh vực gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Sức ép lớn nhất mà EU muốn giải quyết hiện nay là thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 359,9 tỷ euro trong năm 2025. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đạt 199

0: 59,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu lên tới 559,5 tỷ euro. Riêng trong quý 2 năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Theo cao ủy thương mại EU Maros Sefcovic, Bruxelles muốn giải quyết 3 vấn đề chính: sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường EU, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng, tăng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và xây dựng một hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với đất hiếm cùng các sản phẩm khác. Trong khi thúc đẩy đàm phán, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị những công cụ mới để bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt. Một số nước thành viên, trong đó có Pháp, thúc đẩy một công cụ tương tự với Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc đã phản ứng mạnh trước những động thái này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế đơn phương có thể làm suy yếu quan hệ thương mại song phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết.
1: Phía Trung Quốc hối thúc phía châu Âu tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới, duy trì mở cửa thị trường, sửa đổi các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trong dự thảo, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại châu Âu. Phía Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình lập pháp của phía châu Âu và đánh giá kịp thời các tác động liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay trước thềm đàm phán, quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá căng thẳng. Trên thực tế thì cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn duy trì cách tiếp cận vừa hợp tác vừa gia tăng sức ép. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
0: Tháng 2 năm 2026, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận cam kết về giá đối với mẫu Cupra Tavascan của Volkswagen Anhui, cho phép mẫu xe này tránh các khoản thuế bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện về giá nhập khẩu tối thiểu, khối lượng và đầu tư. Đây là bước đi hạ nhiệt căng thẳng sau khi EU hồi cuối năm 2024 áp thuế chống trợ cấp từ 7,8% đến 35,3% đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc.
3: Tháng 6 năm 2026, EU và Trung Quốc tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của EU về mất cân bằng thương mại. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế chung giám sát dòng chảy thương mại và làm việc trên 4 lĩnh vực: cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới.
0: Tháng 7 năm 2026, EU áp thuế chống bán phá giá cuối cùng từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ của Trung Quốc sau khi xác định hàng nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại cho các nhà sản xuất châu Âu.
3: Quý 2 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Trung Quốc tiếp tục là nguồn nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của EU.
0: Đầu tháng 10 năm 2026, Trung Quốc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pi-nitrotoluen nhập khẩu từ EU. Đây là loại hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Trung Quốc đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc.
3: Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2026, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic dự kiến tới Bắc Kinh để tiến hành 2 ngày đàm phán với các quan chức Trung Quốc, tập trung vào những vấn đề như tái cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường và các hạn chế xuất khẩu. Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maros Sefcovic cho biết.
4: Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác thực sự từ phía đối tác Trung Quốc. Điều rất quan trọng của đàm phán thương mại là chuyển những cam kết của hai bên thành kết quả cụ thể. Vì thế chúng tôi phải tập trung năng lượng của mình. Tôi hy vọng sẽ mang những tin tức tích cực trở lại châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp của Phái đoàn Thương mại EU và Trung Quốc tại Bắc Kinh lần này không đơn thuần là một cuộc thương lượng về thuế quan hay cán cân xuất nhập khẩu. Phía sau đó là những tính toán lớn hơn của cả EU và Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, thị trường xuất khẩu và mức độ phụ thuộc kinh tế giữa hai bên.
3: Với EU, điều dễ nhận thấy nhất là châu lục đang muốn thay đổi cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro trong năm 2025 không chỉ phản ánh việc EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu, mà đáng lo ngại hơn là sự mất cân bằng này đang đi cùng với sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc trong nhiều ngành công nghiệp. Đó là lý do ở châu Âu người ta bắt đầu nhắc đến thuật ngữ cú sốc Trung Quốc 2.0 để diễn đạt

0: mối lo ngại mới của châu Âu. Nếu trước đây sức ép chủ yếu đến từ hàng hóa giá rẻ, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng có năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao hơn. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi không chỉ về thương mại, mà còn về tương lai của năng lực sản xuất công nghiệp trong chính thị trường của mình. Chính vì thế, yêu cầu của EU trong cuộc đàm phán lần này có tính chất khá toàn diện. EU không chỉ muốn hạn chế sự gia tăng hàng hóa Trung Quốc, mà còn muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Nói cách khác, mục tiêu mà EU theo đuổi là tái cân bằng quan hệ thương mại, thay vì chỉ đơn thuần dựng thêm các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, EU cũng phải đối mặt với một bài toán khác, làm thế nào để gây sức ép mà không để Trung Quốc vào thế phải đáp trả mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao chiến lược của EU hiện nay duy trì hai cách tiếp cận song song. Một mặt là đối thoại với những cuộc đàm phán từ tháng 6 và cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này. Mặt khác là chuẩn bị các công cụ để bảo vệ doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn cung và phản ứng nhanh hơn trước những gì châu Âu coi là hành vi gây bất lợi. Về phía Trung Quốc, tính toán cũng không kém phần phức tạp. Trung Quốc có lý do để duy trì xuất khẩu khi nhu cầu trong nước yếu và nền kinh tế cần dựa vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Điều đó khiến việc chấp nhận những hạn chế lớn đối với hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu trở thành một lựa chọn khó khăn. Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn để những biện pháp phòng vệ thương mại của EU trở thành tiền lệ. Bởi vậy, phản ứng của Trung Quốc trong thời gian qua vừa là cảnh báo, vừa là thông điệp rằng những bất đồng cần được xử lý trong khuôn khổ đối thoại. Trung Quốc cho rằng nếu EU vừa tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, điều đó có thể làm tổn hại lòng tin và ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Có thể thấy, cả EU và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. EU muốn giảm sự phụ thuộc và bảo vệ các ngành công nghiệp trước sức ép từ hàng hóa Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng của mình. Trung Quốc thì muốn duy trì không gian xuất khẩu, nhưng càng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, sức ép đòi hỏi EU phải hành động mạnh hơn ngày càng gia tăng. Bởi thế, ở thời điểm này, khả năng đạt một thỏa thuận toàn diện trong cuộc đàm phán sắp tới trở nên khó khăn. Giới phân tích cho rằng, không nên kỳ vọng quá nhiều vào một bước đột phá. Một số kết quả nhỏ hoặc thỏa thuận về những vấn đề cụ thể có thể đạt được, nhưng rất khó để giải quyết toàn diện những bất đồng trong quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Cũng giống như quan hệ Mỹ-Trung, cuộc gặp trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 có thể được nhìn nhận như một phép thử về khả năng quản lý bất đồng. Chỉ cần hai bên đạt được một số kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn có thể đóng vai trò như một van an toàn, giúp những bất đồng hiện nay không chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị khán giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta không chỉ biết đến Thăng Long Hà Nội linh thiêng hào hoa với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp cùng một bề dày lịch sử dựng và giữ nước, mà chúng ta còn biết đến thủ đô Hà Nội là cái nôi của nền nghệ thuật truyền thống nước nhà.
0: Vâng, đúng như vậy ạ. Có những loại hình nghệ thuật không được phát tích hay là sinh ra ở thủ đô thân yêu, nhưng mà khi được giao thoa du nhập đến Thăng Long Hà Nội thì loại hình nghệ thuật đó được phát triển mạnh mẽ.
1: Trong chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay, nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, chúng tôi xin dành toàn bộ thời gian để cùng trò chuyện với một số bạn trẻ đang sống và làm việc, học tập tại Hà Nội, nói về tình cảm của mình đối với thủ đô nói chung và những loại nghệ thuật được phát triển mạnh mẽ ở nơi đây nói riêng.
0: Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Chèo, hát về thủ đô Hà Nội, lời của soạn giả Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo hát về thủ đô Hà Nội, lời của soạn già Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân thể hiện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn sinh viên trẻ để hiểu hơn về tình cảm của bạn khi sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, cùng với sự yêu thích những loại hình nghệ thuật được phát triển ở Thăng Long ngàn năm văn hiến.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết được không ạ?
2: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em là Nguyễn Khánh Duy. Hiện nay đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc. Em là người gốc Ninh Bình, nhưng em đến Hà Nội sinh sống và làm việc cùng với gia đình từ khi em đang còn rất nhỏ. Từ lớp 1 em đã học tại thủ đô Hà Nội rồi ạ. Em coi Hà Nội như là quê hương thứ hai của bản thân mình.
1: Thế bạn cảm nhận thấy con người, cuộc sống và cái nét văn hóa ở đây như thế nào?
2: Có thể nói là rất tuyệt vời ạ. Con người Hà Nội có một cách ứng xử và một nét văn hóa, một giọng nói riêng, không lẫn với các vùng miền khác. Hơn nữa thì em thấy tất cả những gì tinh hoa của các lĩnh vực trong cuộc sống thì phần lớn là đều được tập trung và phát triển tại thủ đô. Tại vì thủ đô mình là một trung tâm đầu não.
1: Trong lĩnh vực âm nhạc thì bạn có yêu thích các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc không?
2: Em thì không hát được một loại hình âm nhạc dân gian nào cả. Nhưng nghe và thích tìm hiểu thì đó cũng chính là nghệ thuật hát sẩm. Quê gốc nhà em Ninh Bình thì anh cũng biết rồi đấy, nghệ nhân dân gian Hạ Thị Cầu rất chi là nổi tiếng.
1: Và thế bạn có biết những cái hình thức hát sẩm nào mà nó gắn bó với thủ đô Hà Nội không?
2: Đó chính là cái hát sẩm tàu điện đấy anh ạ. Thực ra thì hồi em còn trẻ thì khi em lên Hà Nội sống thì đã không còn tàu điện nữa. Được nghe mọi người kể lại là trước kia thì rất nhiều người dân Hà Thành mình cứ sử dụng cái tàu điện để làm phương tiện đi lại. Và những người hát sẩm mưu sinh ấy, kiếm tiền ấy, thì người ta đã tìm được một cái không gian diễn sướng rất dễ để mà có thể xin được tiền. Đó chính là ta thường lên tàu để hát ấy. Em nghĩ đây là một trong những nét văn hóa rất độc đáo, có thể nói là độc nhất vô nhị của người Hà Nội.

0: đấy ạ.
1: À, vâng, à, đúng như vậy. Và qua những cái gì mà bạn vừa nói thì tôi thấy là Khánh Duy hiểu khá kỹ về hát sẩm. Và chúng tôi cũng thấy rất vui là còn nhiều bạn trẻ yêu mến cái loại nghệ thuật này. Vậy thì bạn có biết cái bài hát sẩm nào nói về Hà Nội không?
0: Em có biết anh ạ. Vài năm trở lại đây thì Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam mới có tổ chức biểu diễn hát sẩm ở chợ Đồng Xuân vào các tối thứ bảy hàng tuần. Thì mỗi khi mà đi qua đấy thì em thường vào xem và ủng hộ. Em có nghe một bài hát sẩm mà em rất thích, phải nói là em còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Đấy là bài Hà Thành 36 Phố Phường ấy ạ.
1: Vâng, tôi cũng rất thích cái bài hát sẩm này. Và trong chương trình này thì tôi sẽ gửi tặng bạn cái bài hát này nhé.
0: Thế thì còn thì bằng, em rất vui khi được nghe lại cái bài hát sẩm này anh ạ.
1: Nhưng mà trước khi gửi tặng bạn bài hát này thì Bảo Quyên muốn hỏi bạn một câu nữa. Đó là đất nước ta đang hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Thì Khánh Duy đang sống và học tập tại Hà Nội, bạn cảm nhận cái không khí này nó như thế nào?
0: Mỗi khi đến ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô thì mình thấy rất là tự hào và cũng rất hy vọng. Tự hào là vì thủ đô kiên cường và chiến đấu để giành lại cái tự do, và hy vọng là Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung thì sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Qua chương trình em muốn nói với các bạn trẻ thế hệ của em, hãy yêu những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình với chúng tôi. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin gửi tặng bạn Khánh Duy và thính giả bài hát sẩm Hà Thành 36 Phố Phường do Top 5 Nữ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày.

0: Vừa rồi là bài hát Sầm, Hà Thành 36 phố phường do Top Nam Nữ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày. Chia tay với bạn Khánh Duy, sinh viên trường Đại học Kiến trúc và những làn điệu hát Sầm độc đáo. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một bạn thính gia trẻ ở Hà Nội để cùng hai bạn chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe những bài dân ca và nhạc cổ truyền viết về thủ đô yêu dấu.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Xin chào anh và xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân để thính giả của đài được làm quen với bạn không?
2: Em tên là Quỳnh Hoa, năm nay em 25 tuổi, hiện đang là giáo viên trường mầm non 10 tháng 10.
1: Quỳnh Hoa được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội này, hay bạn chuyển từ nơi khác về?
2: Em được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ.
1: Bạn sinh ra và lớn lên tại thủ đô, thì vậy điều gì ở Hà Nội làm bạn thích nhất?
2: Nói về những cái mà em thích ở Hà Nội thì có khá nhiều. Vì Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn nhất của nước ta. Xanh lam thắng cảnh ở đây rất là đẹp. Các món ăn của Hà Nội cũng rất là ngon. Ngoài ra thì em rất thích nghệ thuật ca trù vì nó như nét văn hóa đặc trưng của người Tràng An.
1: Bảo Kiên rất vui vì còn có những bạn trẻ như bạn Quỳnh Hoa lại rất yêu mến những cái loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Thế Quỳnh Hoa thường nghe ca trù qua phương tiện nào?
2: Em thường nghe ca trù qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong những bài ca trù mà Quỳnh Hoa nghe được ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Quỳnh Hoa thích bài hát nào nhất?
2: Em thích nghe nhiều bài như Hồng Hồng Tuyết Tuyết do nghệ nhân Quách Thị Hồ hát, hay bài Tiếng Dương Tranh do nghệ sĩ Kim Đức hát. Tuy nhiên em là người yêu thủ đô Hà Nội nên hôm nay em muốn chương trình phát cho em nghe lại tiết mục Dấu Đẹp Hồ Gươm do nghệ sĩ Vân Mai trình bày.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Quỳnh Hoa đã tham gia chương trình và mong rằng bạn ngày càng gắn bó và yêu các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tặng bạn Quỳnh Hoa và quý vị thính giả tiết mục ca trù mà bạn yêu thích, bài Dấu Đẹp Hồ Gươm, lời của soạn giả Ngô Linh Ngọc do nghệ nhân ưu tú Vân Mai trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, chúng tôi nhận được khá nhiều những yêu cầu của quý thính giả phát những bài dân ca viết về thủ đô Hà Nội. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi quý thính giả bài dân ca Nam Bộ hát về mùa thu Hà Nội, lời của soạn giả Mai Văn Sinh do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc không còn mùa thu. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh

0: trong ngõ nhỏ ở đô thị. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00, chương trình thời sự Nghệ An. 6:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00, câu chuyện âm nhạc. Sự trở lại của Hoàng tử V-pop, Nô Phước Thịnh. 7:30, cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 7:40, văn hóa Đông Tây, cầu Chắc Lờ, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Power. 7:50, câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 8:20, 14:20, sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn, những điều cần biết. 9:00, bản tin sáng điểm báo. 9:10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 10:00, 21:35, tạp chí kinh tế cuối tuần, tiến chỉ carbon, kình tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 10:15, trực tiếp nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 11:00, bản tin tài chính. 11:25, đi mua ăn chi. 12:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00, quán âm nhạc, sau những mùa yêu. 14:00, thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 16:05, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên. 16:35, ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 17:00, chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ nghệ. 18:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:30, nghỉ lễ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 20:00, chuyện tuổi tin, tự học qua các nền tảng số. 20:45, khám phá Nghệ An. Bảo vật trống đồng Đông Sơn ở Nghệ An. 20:50, bản tin thể thao. 22:00, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cơ thể luôn mệt mỏi, lưỡi sưng, đau khớp, tê ngứa chân tay có thể là dấu hiệu bạn thiếu vitamin B12. Thiếu vitamin B12 dễ dẫn đến bệnh gì? Bổ sung vitamin B12 bằng cách nào? Đó là nội dung của chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mệt mỏi là một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt B12. Đó là bởi vì cơ thể của bạn dựa vào vitamin để tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy đến các cơ quan của bạn. Và nếu không có đủ oxy trong tế bào của bạn, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi dù bạn ngủ bao lâu. Cơ bắp yếu, thiếu vitamin B12, hồng cầu không thể mang oxy đến các cơ quan. Nếu không nhận được đủ oxy từ các tế bào hồng cầu, cơ bắp của bạn sẽ yếu và không rắn chắc. Có cảm giác kim châm, thiếu vitamin B12 có thể gây ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh và biểu hiện dễ nhận biết nhất là bạn có cảm giác như kim châm ở hai bàn tay, bàn chân. Nếu bạn phớt lờ triệu chứng này thì có thể để lại di chứng vĩnh viễn về sau. Do đó, nếu có cảm giác kim châm nói trên thì bạn cần phải đi khám ngay lập tức để điều trị dễ dàng và kịp thời hơn. Trí nhớ có vấn đề. Nếu bạn thường nhớ trước quên sau, khó khăn trong việc ghi nhớ một thông tin nào đó thì có khả năng thần kinh não bị suy giảm do thiếu hụt vitamin B12. Dấu hiệu này không chỉ gây phiền phức trong lối sống sinh hoạt hàng ngày mà nó còn ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng công việc và học hành. Mất cân bằng hay bị choáng. Nếu cơ thể không có sự bảo vệ của vitamin B12 thì dây thần kinh trong tủy sống phân nhánh xuống các chi sẽ bị giảm thiểu chức năng hoạt động. Do đó, một khi thiếu vitamin B12 thì cơ thể không còn làm chủ hoàn toàn bước đi, nên đôi khi sẽ dẫn đến hiện tượng loạng choạng, vấp ngã, run rẩy và thậm chí còn choáng váng, chóng mặt. Da nhợt nhạt. Nếu làn da hồng hào của bạn trở nên nhợt nhạt hay vàng xa, nguyên nhân có thể là do cơ thể thiếu hụt vitamin B12. Với sự thiếu hụt này, các tế bào hồng cầu dễ dàng bị phá vỡ, gây ra sự giải phóng các sắc tố bilirubin, làm cho da có màu vàng. Những sự việc nhỏ cũng khiến bạn lo lắng hay xúc động mạnh. Sự thiếu hụt vitamin B12 có tác động rất lớn đến tâm trạng của bạn và thường dẫn tới cảm giác lo lắng và chán nản. Điều này có thể là do B12 có tham gia vào quá trình tổng hợp những chất dẫn truyền thần kinh trên não. Mắt kém, trong những trường hợp nặng, thiếu B12 có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác, làm tắc các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây nhìn mờ, nhìn đôi, mắt tăng nhạy cảm với ánh sáng và thậm chí là mất thị lực. Vitamin B12 tan trong nước có hiệu lực với liều rất nhỏ, được tính bằng microgram

Đây là vitamin duy nhất có chứa nguyên tố khoáng cần thiết cho cobas. Vitamin B12 không được hấp thu tốt trong dạ dày. Vitamin B12 cần được kết hợp với canxi thì mới hấp thu tốt nhất vào cơ thể. Nhu cầu hàng ngày của người lớn là 2 microgram, phụ nữ mang thai là 2,2 microgram, còn với phụ nữ cho con bú là 2,6 microgram. Thông thường người ta ít khi bị thiếu vitamin B12 vì các vi sinh vật ở ruột đã sản xuất ra vitamin B12 cho cơ thể dùng. Nhưng ở người bị rối loạn đường tiêu hóa, táo bón hay tiêu chảy, người dùng nhiều kháng sinh, người cao tuổi thì dễ bị thiếu hụt vitamin B12. Một chế độ ăn uống thiếu vitamin B1 và giàu axit folic, như chế độ ăn của người ăn chay, cũng thường che lấp dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12. Tuyến giáp hoạt động tốt sẽ giúp hấp thu tốt vitamin B12 và ngược lại. Những triệu chứng của sự thiếu hụt vitamin B12 có thể phải mất hơn 5 năm mới xuất hiện sau khi những nguồn dự trữ của cơ thể đã cạn kiệt. Nhưng khi ấy, một số nơi của hệ thần kinh đã bị thoái hóa, không hồi phục, đặc biệt là gan. Nếu không bị bệnh, vitamin B12 có thể được dự trữ đủ dùng trong 5 năm. Vitamin B12 có trong gan, trứng, sữa, phô mai, cá, tôm, cua, ốc, dưa xá, dưa cải, tương trao. Do vitamin B12 không được hấp thu tốt ở dạ dày nên thường được dùng dưới dạng ngậm dưới lưỡi hay ở dạng phóng thích chậm. Những nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin B12. Thiếu vitamin B12 có thể là do các yếu tố khác nhau, trong đó các triệu chứng thường gặp, nhất là thuốc kháng axit, ảnh hưởng đến sự trung hòa vitamin B12 vì cơ thể cần đủ axit dạ dày để hấp thụ nó. Uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm 15% nồng độ vitamin B12. Phẫu thuật giảm cân bằng cách thu nhỏ dạ dày làm thay đổi cơ chế tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự hấp thu vitamin B12. Vi khuẩn HP phá hủy các tế bào dạ dày mà tạo ra yếu tố nội tại cần thiết để hấp thụ vitamin B12. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phần cuối của chương trình là những lời khuyên giúp bạn thoát khỏi chứng bệnh hôi miệng vì thiếu vitamin B12. Vitamin B12 có nhiều trong các loại rau củ màu xanh, các loại hạt, cá, trứng, sữa, các loại dầu thực vật, hạnh nhân và những loại rau củ bên dưới. Vitamin B12 là gì? Thuốc bổ sung máu vitamin B12 còn được gọi là cobalamin. Thuốc gia đình vitamin B tan trong nước được tham gia vào một số quá trình tạo máu của cơ thể con người. Người có nguy cơ thiếu vitamin B12, những người ăn chay, trường diễn, viêm, teo niêm mạc dạ dày, cắt bỏ toàn bộ dạ dày, cắt bỏ đoạn cuối, ruột non. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu được bổ sung đầy đủ B12 sẽ sinh ra những đứa con ngoan và vui vẻ hơn so với những đứa trẻ không được mẹ bổ sung đầy đủ trong thai kỳ, đặc biệt còn giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ. Thực phẩm nào chứa nhiều vitamin B12? Các loại cá, hải sản và trứng, sữa. Đối với bà bầu sau khi sinh cần bổ sung một lượng máu đã mất đi, chính vì thế nên bổ sung lượng vitamin B12 có nhiều trong cá và sữa. Đối với cá, các bạn có thể chế biến những món tươi ngon như luộc và hấp. Không nên chế biến cá thành món chiên nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho bà bầu. Những thực phẩm như cá hồi, cua, tôm, lòng đỏ trứng, sữa và kem bơ. Hạnh nhân và sữa hạnh nhân. Hạnh nhân, sữa hạnh nhân rất giàu vitamin B2, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B9. Đồng thời trong hạnh nhân cũng có vitamin E, magie, sắt và protein. Bạn có thể ăn nhẹ với hạt hạnh nhân sống hoặc đã rang kết hợp với một ly sữa hạnh nhân hoặc thực hiện một bơ hạnh nhân thơm ngon. Các loại rau, trái cây tươi có màu xanh. Các loại rau củ, quả xanh giàu vitamin thiết yếu cho cơ thể, trong đó có nhiều vitamin B12. Trong các loại rau củ quả xanh có chứa tới 17% các loại vitamin, cho nên phụ nữ sau khi sinh nên bổ sung các loại rau củ quả này. Những loại rau chứa nhiều vitamin B12 như là súp lơ, bông cải, kiwi và xoài. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Vâng, thưa quý vị, nghe bài hát Không Còn Mùa Thu, chúng ta cảm nhận rõ vẻ đẹp của mùa thu quyến rũ làm sao xuyến lòng người. Với lời ru, ánh trăng thề, những con đường hiu quạnh, đó là sự hoài niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Và về ca khúc này thì tác giả Tịnh Anh có những cảm nhận sau.
1: Tôi có thói quen sau khi nghe xong một ca khúc thường ngân nga nhiều lần một câu hoặc một đoạn mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Với tôi, Không Còn Mùa Thu của Việt Anh là một ca khúc như thế. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Lời hát thật xa xiết khắc khoải, nỗi đau, sự nhớ thương ấy trộm nghĩ, lấy gì mới có thể đếm đong được một cách trọn vẹn. Ý tứ của lời ca thật bay bổng, sao trời vốn là hình ảnh biểu trưng cho sự chứng giám của tình yêu đôi lứa, thế mà qua lời của Việt Anh như được khoác lên một đôi cánh mới, gợi nhiều liên tưởng. Trên bầu trời cao rộng, được đính lên hàng triệu vì sao, ngôi sao nào là của em, là của anh, là của chúng ta. Hay phải miệt mài thắp sáng từng ngôi sao mới có thể nuôi hy vọng. Về lúc nào đó, ta sẽ tìm được vì sao đích thực cho mình. Hay có thể hiểu, mỗi vì sao là một nỗi niềm thương nhớ của anh dành cho em. Tình yêu ấy rộng rãi, bao la và sáng tỏa như những ánh sao trời trong đêm kia gộp lại. Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
0: Và khi lắng nghe bài hát, phải thật tinh tế lắm người ta mới có thể dừng lại và lắng nghe được tiếng thời gian trở mình. Mùa thu dần lùi xa, điểm nhẹ một chút buồn vào thiên nhiên hoa cỏ. Trong thời khắc ấy, bỗng đâu xuất hiện một hình ảnh gợi thi vị không kém, em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu. Nhân loại nhiều thế kỷ nay vẫn gọi mùa thu là mùa diễm tình. Thế nên trong phút giây sau mùa, con người ta vẫn cố níu kéo mùa thu, níu kéo một chút lãng mạn cuối cùng còn sót lại. Anh làm mùa thu cho em mơ màng. Anh dịu dàng và lãng mạn như thu, nên em cứ thả mình mộng mị, phiêu lưu cùng giấc mơ tình yêu, say đắm. Anh như lời ru vang vọng và cuốn chặt lấy em không rời, từ đó khát vọng được thăng hoa. Nhưng mấy ai có thể nói trước được rằng tình yêu của mình và người ấy sẽ luôn vững bền, trường cửu. Vì vậy mà câu hát "Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang" bỗng chốc mang đến cho người nghe chút ngậm ngùi, xa xót. Tất cả như một dự cảm rằng mùa thu sẽ không còn nữa, tình yêu cũng vụt bay, con người mệt nhoài cùng với sự gặm nhấm nỗi lòng của mình.
2: Không còn

Thưa quý thính giả, giai điệu trữ tình của Không Còn Mùa Thu cùng chất giọng nồng nàn tha thiết của ca sĩ Quang Dũng đã gợi cho người nghe một cảm giác xao xuyến bồi hồi. Để rồi mùa thu cùng những sự dịu nhẹ của nó khiến cho những ký ức lại hiện về, đong đầy cảm xúc. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nếu trước đây những mặt đường lớn đông người qua lại thường được xem là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh, thì hiện nay nhiều hoạt động buôn bán, dịch vụ đang tìm đến những không gian khác phù hợp hơn với khả năng đầu tư và nhu cầu của khách hàng. Sự thay đổi trong cách lựa chọn địa điểm kinh doanh đang tạo nên những chuyển động mới trong diện mạo đô thị. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi phản ánh trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 303, giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030. Trong đó hơn 708.000 căn để bán, cho thuê mua và hơn 191.000 căn cho thuê. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành hoặc vượt 1 triệu căn nhà cho người thu nhập thấp và công nhân, ưu tiên nhà cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, đồng thời rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 298 về kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc, phát triển các dịch vụ số và ứng dụng AI trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Kế hoạch cũng chú trọng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, rộng 41,76 ha. Công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, là nơi làm việc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, quy mô khoảng 2.130 người. Khu trung tâm nằm ở phía tây đại lộ Vinh Cửa Lò, hướng tới xây dựng không gian hành chính hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò.
2: Nghệ An dự báo thiếu khoảng 135 triệu mét khối vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2026-2030 khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và đô thị được triển khai. Tỉnh cần gần 150 triệu mét khối đất san lấp, 29 triệu mét khối cát và 48 triệu mét khối đá, trong khi nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 31-69% nhu cầu. Để tháo gỡ nút thắt, Nghệ An sẽ mở thêm mỏ, tăng công suất khai thác, điều phối nguồn vật liệu và phát triển vật liệu thay thế nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
0: Thưa quý vị, từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và làm thế nào để những không gian kinh doanh này có thể duy trì, phát triển lâu dài?
2: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất hiện nay, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác lại đang hình thành. Quán vẫn mở cửa, khách vẫn tìm đến, nhiều loại hình dịch vụ nối tiếp nhau xuất hiện. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Ramen ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, chọn một con ngõ nhỏ để mở quán là một quyết định đã được tính toán rất kỹ. Bởi ngoài lợi thế về chi phí mặt bằng, anh còn nhìn thấy những tiềm năng để phát triển việc kinh doanh tại đây. Phần chi phí tiết giảm được có thể dành cho những đầu tư quan trọng khác của quán.
3: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và cả cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, cái quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia. Là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy. Thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán. Ngoài ra thì bọn em còn tập trung vào chất lượng sản phẩm, như kiểu là tài thác giả thành bán được rẻ hơn là vì một phần là cái chi phí mặt bằng nó cũng quyết định.
2: Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng. Một video review trên TikTok, một bài đăng trên Facebook, những đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể giúp một cửa hàng nằm sâu trong ngõ được biết đến bởi những người chưa từng đi qua nơi này. Nếu trước đây, vị trí dễ nhìn thấy giúp thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên trước mắt người đi đường, thì nay sự hiện diện của một cửa hàng còn có thể được biết đến thông qua môi trường số. Anh Lê Tuấn Vinh, phường Trường Vinh nói:
4: Em biết quán này qua thứ nhất là qua TikTok, thứ hai là qua lời giới thiệu của bạn bè. Tôi ngồi trong quán này ở trong cái ngõ thì nó kiểu ít người đi qua lại hơn. Em cảm thấy là yên tĩnh với là cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ăn uống. Chỗ để xé hay là tìm đường cũng không hẳn là vấn đề, thay vào đó là chất lượng món ăn.
2: Cũng nhờ đó, ngày càng có nhiều người mạnh dạn tận dụng chính nhà riêng trong ngõ của mình để kinh doanh mà không quá lo lắng về lượng khách tìm đến. Khoảng sân nhà này đã được chị Thắng sử dụng để mở cửa hàng hoa tươi và sản phẩm decor nhiều năm nay. Dù ở trong ngõ cụt và khuất hẳn tầm nhìn,

0: Nhưng chị không xem đây là điều bất lợi, ngược lại vẫn thu hút nhiều khách hàng biết đến. Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng hoa tươi Dinh My, cho biết.
1: Tiếp khách của mình, tôi lấy từ đăng lên Facebook và các bạn bè giới thiệu ấy. Những cái sản phẩm mình làm ra, bắt đầu mình chụp ảnh thì mình đăng lên. Vì giờ là ở đâu cũng giống nhau hết. Ở ngoài cũng như ở trong, giờ chuyển về trong ngõ thì họ vẫn đi vào nhiều. Và khách hàng người ta cũng sẽ thích hơn ở trong ngõ khi người ta thích đến, người ta chọn những cái sản phẩm về decor hoặc là hóa thì họ vẫn thấy là rẻ hơn rất là nhiều. Đợt này mình sửa sang thế mà nó rộng dài hơn để mình làm to lớn hơn.
0: Và càng đi sâu vào trong các ngõ nhỏ thì chúng ta lại dễ thấy một lợi thế mà ở mặt phố không phải lúc nào cũng có được. Đó chính là sự yên tĩnh và riêng tư. Với một bộ phận khách hàng thì đây lại chính là lý do khiến họ muốn tìm đến. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Anh Phan Chiến Thắng, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Anh Quân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
2: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không? Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
3: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần tạo nên một diện mạo khác cho không gian kinh doanh trong đô thị. Ngày càng nhiều con ngõ xuất hiện hàng quán, cửa hiệu và các loại hình dịch vụ đa dạng khác nhau, khiến những không gian vốn chỉ dành cho sinh hoạt dân cư bắt đầu mang dáng dấp của một tuyến phố kinh doanh thu nhỏ. Nhưng khi lượng người và hoạt động kinh doanh tăng lên, không gian này cũng bắt đầu phát sinh những bài toán mới để có thể duy trì lâu dài và hiệu quả. Chị Phan Ái Thi, chủ quán cà phê Tịnh, và anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Gia Men, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Ngắt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
5: Thứ nhất là làm ở đấy cũng có ảnh hưởng, nên lượng khách ra vào thì dần dần thì mình cũng phải có cái sự trao đổi với hàng xóm xung quanh. Lượng khách mà dồn ấy thì cũng phải xin hàng xóm, chủ nhà để một vài xe bên đấy.
0: Kinh doanh trong ngõ lúc này không chỉ là câu chuyện tận dụng mặt bằng, tiết giảm chi phí hay đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, mà còn đặt ra bài toán tổ chức không gian để vừa duy trì phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa bảo đảm đời sống xung quanh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huyền Sang, trưởng khoa luật kinh tế, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
6: Cần phải tìm kiếm được cái sự hài hòa và đồng thuận từ cộng đồng dân cư, như cả cái vấn đề tôn trọng về giờ giấc, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh phải có sự tương thích với nhau. Chuẩn bị về cái nơi đỗ xe cho nó đúng quy định và sẽ giúp hỗ trợ giao thông thuận tiện hơn. Còn về phía cộng đồng dân cư, nếu như có được những cái mô hình kinh doanh trong ngõ nhỏ, đó chính là những cái tiện ích rất là lớn và họ sẽ được thụ hưởng những cái tiện ích đấy lớn hơn nữa. Mà nó sẽ liên quan đến cái phát triển kinh tế của khu vực và địa phương. Cần có cái sự hỗ trợ cho các cái chủ thể kinh doanh, đối với các cái cơ quan và đơn vị chức năng có liên quan cũng phải có cái sự hướng dẫn và đồng hành với các chủ thể kinh doanh để giúp họ kết nối với cộng đồng dân cư và đạt được cái sự hài hòa.
0: Từ những con ngõ nhỏ, một cách kinh doanh khác đang dần được hình thành. Khi chi phí, công nghệ và nhu cầu của khách hàng đều thay đổi, người kinh doanh cũng đang tìm những cách thích ứng phù hợp hơn. Và nếu bài toán tổ chức và vận hành không gian được giải quyết hợp lý, những con ngõ mang dáng dấp phố nhỏ này có thể trở thành một phần mới trong diện mạo kinh doanh, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế của đô thị.
7: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Đến cuối tháng 9, cả tỉnh còn hơn 260 cơ sở nhà đất đang xử lý. Hiện các địa phương và đơn vị liên quan đang nỗ lực xử lý để đáp ứng tiến độ.
0: Người dân Nghệ An có thể làm giấy thông hành Việt Nam-Lào trực tuyến.
1: Liên quan đến kiến nghị của phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, đến chiều qua mới có 42 trong tổng số 166 học sinh đến trường. Công an xã Quỳnh Tam đã mời 12 phụ huynh chưa đồng thuận lên làm việc để làm rõ hành vi liên quan.
0: Đề cập đến hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống.
1: Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Xa Khơi, một ca khúc có dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ tư ngày 7 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kế hoạch, mục tiêu tỉnh hướng đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng đóng vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ. Và tầm quốc gia, phát triển nhanh bền vững, mạnh về kinh tế biển, là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch, là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại. Trong đó, Sở Xây dựng được giao tham mưu lập rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch khu chức năng phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Trọng tâm là các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Vinh Thanh Thủy, các tuyến cao tốc kết nối Đông Tây, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, nâng cấp cảng không quốc tế Vinh và các tuyến quốc lộ, đồng thời tham mưu điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026-2030, phát triển thị trường bất động sản, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, tập trung vào 6 trung tâm đô thị động lực gồm Vinh Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Sở Công Thương chủ trì thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng và xin ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nghệ An có tiềm năng lớn để phát triển dược liệu với hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên rừng phong phú. Toàn tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây thuốc, trong đó có khoảng 35 loài nhóm loài dược liệu tự nhiên có khả năng khai thác bền vững, với sản lượng ước khoảng 3.700 tấn một năm. Một số loài có giá trị kinh tế khoa học và bảo tồn cao như quế quỳ, bo bo, chè hoa vàng, ra nhân tím, sâm pu sai le leng, lan kim tuyến, bảy lá một hoa. Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, việc ban hành chính sách đặc thù được xác định nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh ủy về phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng đầu tư phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với bảo tồn nguồn gen, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, phát huy tri thức bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững, khi ngành sẽ có 8 doanh nghiệp xuất sắc với 11 nhóm sản phẩm được công bố đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Ngành dệt may Việt Nam đã bước vào giai đoạn tái định vị mô hình phát triển, chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng năng lực, tuân thủ xanh và số hóa, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47-47,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Trong thời gian tới, ngành tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường quốc tế như EU và Mỹ.
0: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 10 này, các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính phải được xử lý dứt điểm. Trong đó, theo số liệu tổng hợp, đến cuối tháng 9, cả tỉnh còn hơn 260 cơ sở nhà đất đang xử lý. Qua nắm bắt của phóng viên thời sự, thì các địa phương và đơn vị liên quan đang nỗ lực để đáp ứng tiến độ này. Trong đó cũng có những trường hợp cụ thể cần có định hướng xử lý để đáp ứng tiến độ.
1: Từng là trụ sở bỏ hoang gây lãng phí, nhưng nay cơ sở nhà đất rộng 1.300 m2 của Ban Quản lý Khu Du lịch Biển Diễn Thành đã tìm được công năng mới. sau khi thông báo niêm yết công khai với mức giá 4 triệu đồng mỗi tháng, mặt bằng này đã thu hút 6 hồ sơ tham gia. Sau khi xét các điều kiện, anh Nguyễn Văn Linh, xóm Nam Đình, xã Diễn Châu là người được xã cho thuê từ giữa tháng 9 với thời hạn 5 năm.
2: Xe cổ phương tiện vào rất là thuận lợi cho bên em để làm kho hàng và cái văn phòng họp cho nhân viên để triển khai công việc. Thì rất là thuận lợi, cũng như các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi để bọn em cùng xin chính quyền là sửa chữa để nâng cấp để đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt.
1: Xã Diễn Châu có 9 cơ sở nhà đất phải xử lý. Đến nay xã giao 2 cơ sở cho xóm làm nhà văn hóa. 3 cơ sở đã cho thuê, 3 cơ sở thông báo lần 2 nhưng chưa có người thuê. Trong đó trụ sở phòng giáo dục huyện Diễn Châu cũ có mức giá niêm yết lần 2 là hơn 30 triệu đồng một tháng và xã sẽ tiếp tục giảm 5% để thông báo lần 3. Riêng trụ sở trung tâm dân số cũ hiện thống kê khu vực Diễn Châu đang mượt. Xã đã lên phương án chuyển giao nhưng thống kê tỉnh không nhận nên đang tìm hướng xử lý. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu cho biết.
3: Từ nay cho đến hết tháng 12 thì bàn xã sẽ có cái trao đổi làm việc với thống kê tỉnh để thống nhất cái cách để xử lý cái tài sản mà hiện nay thống kê Diễn Châu đang còn sử dụng.
1: Xã Nghĩa Đàn có 19 cơ sở nhà đất sau sắp xếp. Theo Nguyễn Đình An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, sau khi một số tài sản được giữ lại, tiếp tục sử dụng, điều chuyển và chuyển đổi công năng giao cho xóm quản lý sử dụng, còn 7 cơ sở nhà đất được giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công quản lý khai thác.
4: Là trong tháng 10 này, xã sẽ phối hợp với các sở ban cấp tỉnh để hoàn thiện tất cả các thủ tục theo quy định để bàn giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã cũng như các tổ chức chính trị xã hội của xã để sử dụng cái diện tích đất này và là các cái tài sản này trước đấy để làm cái nơi trụ sở đóng làm việc mới.
1: Phường Tân Mai có 3 trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Dị cũ, xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Lập cũng đã được phê duyệt để niêm yết cho thuê thời hạn 5 năm. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết.
5: Thì trung tâm sẽ tiến hành các cái bước để thông báo và trung tâm cũng đã nỗ lực hết sức để có thể kịp với tiến độ theo tỉnh giao. Tuy nhiên cái việc cho thuê được hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế của các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Tại phường Thành Vinh, trụ sở cũ của Tòa án Nhân dân tỉnh sau nhiều năm bị bỏ hoang, thì vị trí đất vàng với diện tích hơn 2.300m2 này đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho thuê vào cuối tháng 9. Trong đó, giá khởi điểm là 44 triệu đồng mỗi tháng và có đến 7 hồ sơ tham gia. Với giá khởi điểm 44 triệu, nhưng hồ sơ tham gia đấu giá cao nhất là 120 triệu, thì chúng ta có thể thấy trong một năm, vị trí đất vàng này sẽ phát huy được giá trị. Và hợp đồng ở đây là 5 năm. Chống thất thoát lãng phí, tăng nguồn thu ngân sách là một trong những mục tiêu của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư. Về cơ bản đến thời điểm này, các cơ sở nhà đất đã có phương án xử lý rõ ràng. Tuy nhiên, để hoàn thành trong tháng 10 thì vẫn cần rất nhiều sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi. Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám, tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An vừa phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám khai mạc trưng bày chuyên đề Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An. Chuyên đề giới thiệu hệ thống tư liệu hình ảnh, hiện vật, phục chế về quá trình hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời làm nổi bật truyền thống hiếu học khoa bảng của xứ Nghệ qua các thời kỳ. Trong 82 văn bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nghệ An có 44 vị tiến sĩ, 4 vị từng giữ chức tế tửu tư nghiệp Quốc Tử Giám. Dịp này, học sinh và công chúng còn được tham gia một số hoạt động trải nghiệm, qua đó hiểu thêm về đạo học, tinh thần tôn sư trọng đạo và truyền thống vươn lên bằng tri thức của quê hương đất nước.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo được giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027. Trong đó rà soát toàn diện chính xác và đánh giá cơ cấu số lượng giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, xác định cụ thể tình trạng thừa thiếu giáo viên theo từng cấp học, môn học, vị trí việc làm địa bàn và các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện quy trình điều động, thuyên chuyển, bố trí, sắp xếp giáo viên giữa các cơ sở giáo dục phù hợp với nhu cầu thực tế, không để tình trạng thiếu giáo viên tại các địa phương ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Căn cứ cơ cấu số lượng giáo viên thực tế, số lượng biên chế được giao và nhu cầu sử dụng giáo viên, xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo đôn đốc kiểm tra rà soát điều chỉnh bổ sung nếu có. Việc phân khai chỉ tiêu và thực hiện hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, công khai và minh bạch.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An triển khai thủ tục cấp giấy thông hành Việt-Lào trên cổng dịch vụ công trực tuyến thay vì phải trực tiếp thực hiện toàn bộ quy trình tại cơ quan chức năng. Phương thức này góp phần giảm thời gian chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi minh bạch hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hướng dẫn thực hiện thủ tục tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn, hạn chế việc phải đi lại xa để thực hiện thủ tục.
0: Liên quan đến kiến nghị của phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, chiều ngày 1 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giải đáp các kiến nghị và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Tuy nhiên, tình trạng một bộ phận phụ huynh chưa cho con đến trường vẫn tiếp diễn. Đến chiều qua mới có 42 trong tổng số 166 học sinh đến trường. Công an xã Quỳnh Tam đã mời 12 phụ huynh chưa đồng thuận lên làm việc để làm rõ hành vi liên quan. Câu chuyện đặt ra yêu cầu phải bảo vệ nghiêm túc quyền học tập của trẻ em, mà kiến nghị đều cần được lắng nghe, nhưng không ai có quyền nhân danh phụ huynh để cản trở con trẻ đến trường.
1: Tại hội nghị đối thoại ngày 1 tháng 10, 6 nhóm vấn đề được nêu ra gồm chủ trương giải thể điểm trường lẻ, cơ sở vật chất, khoảng cách và an toàn giao thông, chi phí phát sinh, các khoản đóng góp cũng như chất lượng học tập của học sinh. Theo Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn được đưa vào sử dụng gần 30 năm, hiện có 5 phòng học với 166 học sinh. Qua khảo sát, 3 phòng có nguy cơ mất an toàn, cơ sở vật chất còn thiếu các phòng chức năng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức dạy học. Điểm trường cách điểm chính 6,2 km và phân hiệu Tân Sơn 7,4 km. Trước những băn khoăn của người dân, từ ngày 5 tháng 9, xã Quỳnh Tam đã bố trí xe đưa đón học sinh. Từ ngày 12 tháng 9, tổ chức ăn bán trú, đồng thời xã cam kết hỗ trợ 100% tiền ăn trong 3 tháng, tiền xe đưa đón trong 5 tháng học kỳ 1 và đồ dùng học tập. Tỉnh cũng yêu cầu nhà trường tổ chức dạy bù, bố trí giáo viên phù hợp, giúp học sinh sớm bắt nhịp với chương trình, đồng thời tiếp tục rà soát, thao gỡ những bất cập phát sinh. Như vậy, những kiến nghị của phụ huynh đã được đưa ra đối thoại xem xét và từng bước giải quyết. Mặc dù vậy, sau đó nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục không cho con em đến trường. Trước tình đó, công an đã phải mời 12 phụ huynh liên quan lên làm việc. Phụ huynh Hồ Thị Lý nói:
6: Hiện tại cho con đi học là cũng như là ba người thôn, người ở trong thôn, là mục đích là để giữ lại điểm trường, để cho con em được học tập gần nhà, để cho các cháu đảm bảo sức khỏe thôi và làm ăn kinh tế. Ngoài ra không có cái động cơ mục đích là chống đối của chủ trương nhà nước hay là cái vi phạm pháp luật. Em cũng nhận được nhiều sự góp ý của các lãnh đạo và em nhận ra là khi chưa cho con đến trường thì đó là một cái vi phạm, và em từ nay là em sẽ về là cho con đi học và vận động cho các con cháu cùng đi học.
1: Phụ huynh Hồ Công Tiếp thừa nhận:
7: Đầu tiên là trong gia đình thì không làm tròn trách nhiệm của một người cha, người mẹ đối với việc học hành của con cái, còn đối với lại xã hội và pháp luật thì là vi phạm vào điều là chưa nghiêm ngăn cản con tới trường. Tôi xin hoàn toàn là cam đoan trước cơ quan là sẽ về bắt buộc

0: mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho con cái được đến trường, cùng với đó là vận động tất cả các phụ huynh, nói chung cố gắng đến vận động các phụ huynh là đưa con em tới trường để mà kịp với lại chương trình học tập. Vì của tôi là tôi thấy là đã sai trong với vấn đề hiến pháp rồi đó, thì cũng mong là các phụ huynh là đồng lòng đồng thuận với chính sách của chính quyền và địa phương.
1: Phụ huynh Trương Quang cho hay:
2: qua làm việc với cơ quan công an trong hôm qua và hôm nay á, thì em nhận thấy cái hành vi của mình á, là chưa đưa con đến trường trong cái thời gian qua là một việc làm sai trái của bậc làm cha làm mẹ. Thì em biết mình sai và em sẽ cố gắng để khắc phục và đưa con đến trường để cho theo cái đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước ạ. Thì qua đây em cũng thêm nhắn nhủ và gửi tới các bậc phụ huynh của thôn Tiến Sơn, xã Bình Tam. Thì mai hoặc ngày kia thì tất cả phụ huynh hãy cùng cố gắng đưa con đến trường để cho các con được tiếp xúc với cái môi trường được tốt hơn.
1: Sau đối thoại và làm việc với công an, một số phụ huynh đã nhận thức việc không cho con đến trường là sai và cam kết không tái phạm. Bởi phụ huynh có quyền kiến nghị nhưng không thể nhân danh sự không đồng thuận để cản trở quyền học tập của trẻ em. Luật trẻ em năm 2016 nghiêm cấm hành vi này, các vi phạm có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật. Trung tá Hồ Tuấn Anh, trưởng công an xã Quỳnh Tam khẳng định.
3: Sau khi Ủy ban nhân tỉnh tổ chức đối thoại với phụ huynh, học sinh và nhân dân thôn Tiền Sơn vào ngày 1 tháng 10 năm 2016, thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn là cơ bản ổn định. Tuy nhiên thì một số phụ huynh của học sinh cũng chưa đồng thuận với nội dung này, thì công an xã đã tham mưu cho thường trực đảng ủy thành lập 5 tổ công tác tổ chức tuyên truyền cho các phụ huynh học sinh, đồng thời cùng công an xã cùng tổ chức vận động cá biệt mời một số cái phụ huynh học sinh chưa đồng thuận để lên làm việc và tuyên truyền về chủ trương về xóa điểm lẻ tại thôn Tiền Sơn, cũng như là yêu cầu các phụ huynh học sinh cho các cháu đi học để không vi phạm pháp luật, vi phạm quyền được học tập của trẻ em.
1: Theo chính quyền và công an xã Quỳnh Tam, sau hội nghị đối thoại và các buổi làm việc với phụ huynh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, vận động học sinh trở lại lớp, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đưa đón. Quan điểm của tỉnh cũng đã rõ, việc sắp xếp điểm trường phải hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục. Những kiến nghị chính đáng của người dân tiếp tục được xem xét giải quyết. Nhà trường có trách nhiệm khắc phục những khoảng trống kiến thức cho học sinh sau thời gian nghỉ học, tạo điều kiện để các em sớm ổn định việc học. Tuy nhiên, đối thoại không có nghĩa là dung túng cho hành vi vi phạm. Việc chưa đồng thuận không thể trở thành cái cớ để cản trở trẻ em đến trường. Những hành vi vi phạm nếu được cơ quan chức năng xác định phải được xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật, không có ngoại lệ, chỉ vì người thực hiện là cha mẹ hay người thân của trẻ.
4: Theo dòng thời sự.
1: Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra vào thời điểm các bộ ngành địa phương bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, chuẩn bị kế hoạch cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Từ các gợi mở định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc hội nghị, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Về nội dung này, tác giả Trung Sơn có bài viết Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống, đăng trên báo Tin Tức.
5: Bốn trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tại hội nghị lần này đều rất sát với thực tiễn triển khai các chủ trương của Đại hội 14, tiếp nối với hội nghị Trung ương 2 và 3. Theo đó, các trọng tâm về đổi mới, tự chỉnh đốn và xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của hệ thống chính trị, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, đã khai quát toàn diện những dư địa cần được khai thác hiệu quả hơn để có thể tạo đột phá phát triển đất nước. Trong từng trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều yêu cầu Trung ương nhận diện rõ những điểm nghẽn và bàn giải pháp tháo gỡ. Về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa, vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, có nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp. Về phương thức

0: lãnh đạo cầm quyền, cần làm rõ phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để quyết sách có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết tốt hơn. Về công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ công nghệ, nâng năng suất và sức tự chủ. Về phát huy hiệu quả nguồn lực, đâu là những khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất. Đặc biệt, bốn trọng tâm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, nguồn máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả. Hội nghị Trung ương 3 hồi cuối tháng 7 năm 2026 đã thông qua nhiều quyết sách lớn mang tính mở đường cho sự phát triển của đất nước. Từ thời điểm đó đến nay, việc đưa các quyết sách vào cuộc sống đã được triển khai tích cực, khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, những thách thức nội tại vẫn hiện hữu trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Do vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu với Hội nghị Trung ương 4 không chỉ giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, mà còn phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Từ đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Hội nghị Trung ương 4 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rất cụ thể. Thứ nhất, xác định đúng những vấn đề cần giải quyết trong mỗi đề án. Thứ hai, thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thi hành hiệu quả các chủ trương định hướng lớn đã được xác định. Thứ ba, phải bảo đảm các điều kiện về con người, thẩm quyền và nguồn lực. Cuối cùng, mọi kết quả của quyết sách phải đảm bảo tính hiệu quả. Vấn đề nào được giải quyết? Nguồn lực nào được khơi thông? Nhân dân được hưởng lợi gì? Đó là những điểm mấu chốt để thúc đẩy các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ này.
1: Tại bang New Mexico, Mỹ, lễ hội kinh khí cầu quốc tế Albuquerque vừa chính thức khởi tranh. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân và du khách. Lễ hội mở đầu bằng màn trình diễn ánh sáng sử dụng máy bay không người lái trên bầu trời đêm, những hình ảnh mô phỏng kinh khí cầu, chim Roadrunner, loài chim biểu tượng của bang New Mexico, cùng ớt và các họa tiết trang trí phong cách Mexico lần lượt xuất hiện, tạo nên màn trình diễn đầy màu sắc. Đến khoảng 7 giờ sáng, hàng trăm kinh khí cầu lần lượt được bơm khí nóng và bay lên, phủ kín bầu trời trong xanh. Đây là một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất của lễ hội. Lễ hội năm nay kéo dài trong 9 ngày, dự kiến có hơn 500 kinh khí cầu tham gia.
0: Giải đấu bơi người cá, nơi những giấc mơ cổ tích hòa quyện cùng tinh thần thể thao đỉnh cao và chính thức khởi tranh tại Warsawa, Ba Lan. Giữa lòng hồ bơi sâu nhất châu Âu, những nàng tiên cá đời thực đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, khẳng định sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp nghệ thuật và sức bền thể lực phi thường. Địa điểm tổ chức sự kiện đặc biệt này là Deep Spot, hồ bơi sâu nhất châu Âu với độ sâu ấn tượng lên đến 45,5 mét. Tại đây, các nàng tiên cá phải vượt qua thử thách ở 5 nội dung thi đấu khắt khe, bao gồm tốc độ, kỹ thuật lặn, khả năng nín thở, kỹ năng cứu hộ và nghệ thuật biểu diễn dưới nước. Không chỉ là một sân chơi mang tính giải trí, cuộc thi đòi hỏi các vận động viên phải sở hữu thể lực bền bỉ, kỹ năng lặn tự do chuyên nghiệp cùng phong thái thể hiện uyển chuyển nghệ thuật. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp kỳ ảo của thế giới thần tiên và tinh thần thi đấu thể thao khốc liệt đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn và ấn tượng.
1: Sự kiện thời trang dành riêng cho thú cưng mang tên Paulson vừa diễn ra sôi nổi tại Philippines, thu hút đông đảo chủ nuôi cùng hàng chục người mẫu bốn chân tham gia trình diễn. Nhiều chú chó mèo hóa trang thành công chúa cướp biển, trong khi các chú chó mang cánh tiên đội mũ hoa lần lượt sải bước trên sân khấu đến trước ban giám khảo. Các người mẫu bốn chân tự tin trình diễn những bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ, từ trang phục giáo hội lộng lẫy, trang phục truyền thống cho đến các tạo hình hóa trang đầy sáng tạo. Nhiều chủ nuôi cũng chuẩn bị trang phục đồng điệu để cùng sải bước, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu bên thú cưng của mình. Không chỉ là sân chơi, giải trí mang lại niềm vui cho cộng đồng yêu động vật, sự kiện năm nay còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo dành cho thú cưng và nâng cao ý thức bảo vệ động vật trong xã hội.
0: Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ 1, 2, 3, 4, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, nhà đầu tư, doanh nghiệp, dự án chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ. Theo đó, các đơn vị rà soát các đoạn đường và các cầu yếu, cầu có nguy cơ bị sạt lở, sói, hư hỏng, mố, trụ, chân khay, tứ nón. và thường bị ảnh hưởng do nước dâng hoặc ngập khi có hoạt động xả lũ của hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn, kết hợp với mưa lớn kéo dài để kịp thời gia cố, sửa chữa. Có phương án chi tiết khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng để phân luồng đảm bảo giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phối hợp với địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông trong phân luồng đảm bảo giao thông.
1: Từ ngày hôm qua, thành phố Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và nước ngầm. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh bến xe Yên Sở được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ mùng 2 tháng 10. Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Bến xe khách Yên Sở, phường Yên Sở, Hà Nội được khởi công vào quý 2 năm 2025. Công trình do công ty cổ phần bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư. Bến xe này nằm dọc theo vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở và cách bến xe nước ngầm khoảng 2 km, cách bến xe Giáp Bát gần 5 km.

0: âm nhạc.
1: Trong sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi là một ca khúc có dấu ấn đặc biệt được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến với nhiều phiên bản do các ca sĩ khác nhau thể hiện. Nguyễn Tài Tuệ viết ca khúc vào năm 1961, hoàn thành năm 1962 và tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm xúc từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, ông cảm nhận rõ nỗi đau chia cắt. Đó là hình ảnh vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu, đôi trai gái đứng hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới. 8 tháng sau, ca khúc hoàn thành, được nhạc sĩ đặt tên là Xa Khơi, diễn tả sự hư vô của khung cảnh chia ly bấy giờ. Nhạc sĩ kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thức của ví, dặm, hò, trên sông với kỹ thuật hiện đại, tạo nên giai điệu xa xiết trữ tình, ca từ ẩn dụ, giàu tính văn học, cảm xúc, gợi sự liên tưởng cho người nghe.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân.

0: cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 10, tức ngày 28 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Panama. Sáng nay diễn ra hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Quảng Ninh xây dựng làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa du lịch. Trong chương trình có bài 1 trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu, EU sẵn sàng triển khai quan sát viên cho bầu cử lập pháp Palestine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi có phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Nebraska. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng phu nhân. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự đoàn kết ủng hộ quý báu của nhân dân các nước Mỹ Latin, trong đó có Panama. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, khí hậu, đời sống và văn hóa, cùng coi trọng gia đình, cộng đồng, yêu biển và có nền âm nhạc, lễ hội phong phú. Đặc biệt, cà phê không chỉ là sản phẩm thế mạnh mà còn gắn với văn hóa, đời sống và sự hiếu khách của người Việt Nam và Panama. Những điểm đồng điệu này góp phần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần gũi, vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó lâu bền.
2: Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp. Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Hãy để Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latin và Caribe. Hãy để Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Và hãy để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.
1: Phát biểu đáp từ, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh.
3: Panama có thể làm cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập vào khu vực Mỹ Latin và Caribe, và Việt Nam có thể làm cửa ngõ đưa Panama vào khu vực Đông Nam Á. Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu, tại hai châu lục khác nhau, nhưng từ lâu, nhân dân hai nước đã biết đến nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi để làm việc cùng nhau. Với phương hướng đó, những thỏa thuận hợp tác mà chúng ta đã ký ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng, thể hiện sự ý chí đưa hợp tác giữa Việt Nam và Panama ngày càng toàn diện và cụ thể, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân hai nước.
1: Dự đại hội
0: sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Dự đại hội năm nay có 474 đại biểu ưu tú, đại diện cho các mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập trên cả nước. Bà Lộ Nữ Hoàng Tiên, đại diện mô hình học tập dòng họ Cút Ha Ma Hu Khọ, nhánh 1, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ, từ truyền thống hiếu học của quê hương, dòng họ đã xem khuyến học là tình cảm và trách nhiệm đối với tương lai.
4: Các thành viên trong gia đình, trong dòng họ có trách nhiệm động viên, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn. Chúng tôi cũng gắn khuyến học với việc giáo dục đạo đức, truyền thống và văn hóa của dân tộc Chăm, để các em không chỉ tốt về mặt giáo dục mà còn biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà cha mẹ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
1: Ông Trần Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc nhận thức đúng đắn về giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
5: Để phát huy những thành tựu đã đạt được, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của những người làm công tác hội khuyến học, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mình chuyển đổi số trong công tác hội, lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời đến từng gia đình, dòng họ, cộng đồng và cơ quan, đơn vị để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển nguồn nhân lực và giữ gìn truyền thống hiếu học của quê hương và đất nước.
1: Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã huy động được gần 23 tỷ đồng và giải ngân hơn 36 tỷ đồng hỗ trợ hàng chục nghìn suất học bổng, học không bao giờ cùng, trao giải thưởng nhân tài đất Việt, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
0: 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt hơn 53.770 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ. Kết quả này thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm, đặt ra yêu cầu Sơn La phải tìm thêm động lực để tăng tốc cho những tháng cuối năm.
1: Theo đánh giá của tỉnh, một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc khá lớn vào sản xuất điện. Năm nay sản lượng điện có thời điểm giảm do điều kiện nguồn nước, trong khi một số dự án đầu tư mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Sơn La xác định dư địa phát triển du lịch còn lớn, nhất là khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan và các sản phẩm đặc trưng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung nâng chất lượng dịch vụ, tăng khả năng thu hút khách, đồng thời nâng doanh thu và mức chi tiêu của du khách. Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
6: Trước hết thì phải thực hiện thật tốt 4 cái cơ chế chính sách để phát triển các loại sản phẩm về văn hóa và du lịch. Phải đẩy mạnh cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trong lĩnh vực về du lịch. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng cần phải tập trung để triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp từ cái công tác quy hoạch đến công tác thu hút đầu tư, tạo ra các cái sản phẩm về văn hóa du lịch mới.
0: Thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 công nhận thêm 13 làng nghề, 4 làng nghề truyền thống, đồng thời phát triển các làng nghề thành sản phẩm văn hóa du lịch. Đây được xem là hướng đi nhằm bảo tồn giá trị truyền thống, tạo sinh kế tại chỗ và bổ sung những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng cho du lịch địa phương. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
7: Theo quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề truyền thống thành sản phẩm văn hóa du lịch giai đoạn 2026-2030, thành phố Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các thủ tục công nhận và phát triển những nghề, làng nghề có tiềm năng. Trong đó, một số nghề, sản phẩm được định hướng gắn với phát triển du lịch như chế biến củ cải Đầm Hà, miến rau Bình Liêu, nước mắm truyền thống Vân Đồn, chè đường hoa, dược liệu Ba Chẽ, đan lưới Cái Đước, hoa đồng chè, cam Vân Đồn.

0: cái nội dung này vào trong cái đồ án quy hoạch chung và cũng đã trao đổi với nhân dân về chủ trương thực hiện. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tập trung tạo mọi điều kiện cần thiết nhất để hình thành làng nghề sản xuất luyến rau tại Bình Liêu.
1: Cùng với quy hoạch không gian và đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh dự kiến xây dựng bộ nhận diện du lịch làng nghề, bản đồ số và tăng cường quảng bá trên các nền tảng trực tuyến Google Maps, sàn thương mại điện tử.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, hàng nghìn dự án khu đất tại Đà Nẵng bị đình trệ do vướng thủ tục pháp lý, thanh tra, bản án và thi hành án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng môi trường đầu tư và sự phát triển của thành phố. Sau kết luận số 77 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 170 của Quốc hội và nghị định số 147 của Chính phủ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Vấn đề là Đà Nẵng sẽ biến cơ hội ấy thành động lực tăng trưởng như thế nào? Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thực hiện loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài 1 với nhan đề Khơi thông dự án đất đai bị đóng băng.
3: Dự án khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàng Đông, trước đây do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2016, nhưng suốt 10 năm qua không thể hoàn thành do vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Mới đây, Đà Nẵng đã đưa dự án này vào diện tập trung tháo gỡ theo nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm về đất đai. Ông Trần Phước Tuấn, Giám đốc đầu tư công trình Công ty Cổ phần Vinaconex 25, chia sẻ.
4: Trong thời gian qua, sự hỗ trợ rất lớn của thành phố tháo gỡ thủ tục đất đai ách tắc kéo dài. Nổi cộm nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là một cái tồn tại rất là lâu. Và mới đây nhất, chủ tư cũng được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giao đất cho thuê đất để cho chúng tôi là tiếp tục triển khai đầu tư.
3: Nhìn lại giai đoạn từ 2012 đến 2020, Đà Nẵng từng phải rà soát tới 1.313 dự án liên quan đến 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 3 bản án hình sự phúc thẩm. Nhiều khu đất bị mắc kẹt trong thi hành án, kéo dài nhiều năm không giải quyết được. Phải đến khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị, nghị quyết 170, nghị quyết 29 của Quốc hội và nghị quyết 147 của Chính phủ, địa phương mới có đầy đủ hành lang pháp lý để giải quyết dứt điểm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách để tháo gỡ vướng mắc.
5: Về các đơn vị rà soát để hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo rằng là sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, theo phương án tháo gỡ sẽ tiến hành đưa đất vào sử dụng và triển khai dự án, không để trường hợp sau khi tháo gỡ các khó khăn về tài chính lại tiếp tục báo cáo và xin hướng dẫn các thủ tục khác.
3: Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984 trên 2.035 dự án, đạt 97,5% kế hoạch. Đáng chú ý là chỉ 20 ngày sau khi nghị quyết 29 của Quốc hội và nghị định 147 của Chính phủ có hiệu lực, thành phố đã công bố đợt đầu tiên gồm 356 dự án đủ điều kiện tháo gỡ và đã giải quyết được 206 dự án sau gần 4 tháng triển khai. Nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn đã từng bước được tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hồi nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản được sử dụng hiệu quả. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Một loạt các giải pháp chúng tôi đã tháo gỡ rồi, thậm chí vận dụng quy định của luật đất đai, chúng tôi đã cho phân kỳ tiến độ thực hiện dự án, cho các dự án phân làm hai kỳ để định giá đất, nộp tiền sử dụng đất trước cái phần kỳ 1 đó, để lấy nguồn lực để tiếp tục làm phần kỳ 2, thì chúng tôi đã hết làm với doanh nghiệp rồi. Yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết, kế hoạch, có lộ trình cụ thể để triển khai dự án đó. Bây giờ không cho phép chậm trễ. Chứ bây giờ ông tháo gỡ sao lại để đó, lại kéo dài, thì cái hiệu quả cuối cùng nó không có.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc tháo gỡ thành công hàng trăm dự án khu đất mắc kẹt tại Đà Nẵng không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai khổng lồ chống lãng phí mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Đây chính là động lực quan trọng giúp kinh tế thành phố bứt tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là thông tin về một số sự kiện văn hóa diễn ra vào tối qua.
7: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô 19 tháng 10, 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, tối qua tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bản hùng ca 80 năm. Tham gia chương trình, cựu chiến binh Phạm Đình Luận, nguyên chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô và anh Nguyễn Viết Thịnh, tiểu đội trưởng dân quân thường trực phường Ô Chợ Dừa,

0: chia sẻ.
1: Lúc giờ khi toàn quốc kháng chiến thì lời kêu gọi của bác như vậy là toàn bộ dân quân rồi đến bộ đội già trẻ trai gái đều tham gia chiến đấu ở Hà Nội đều. Lúc giờ tôi mới 9 tuổi thôi và trong cái trung đoàn thủ đô không phải là một mình tôi là bé mà còn rất nhiều liên lạc ở các đơn vị khác.
2: Thế hệ tự vệ năm xưa đã dùng xương máu của mình để giữ từng góc phố, từng mái nhà. Vậy nên thế hệ trẻ chúng em hôm nay quyết dùng sức trẻ, lòng quả cảm và trí tuệ của mình để giữ gìn và bảo vệ thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh, văn minh và hòa bình.
3: Tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, tối qua diễn ra chương trình nghệ thuật lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2026 nhằm tôn vinh công trạng to lớn của vị thủ lĩnh phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh một miền đất An Giang giàu bản sắc, văn minh và phát triển. Lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về việc xem xét tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Đây là nội dung được Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào dự thảo nghị quyết về việc tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm.
3: Theo dự thảo, trường hợp hoạt động kinh tế ban đêm tại khu vực vi phạm quy định của pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân hoặc có nhiều ý kiến không đồng thuận trong phạm vi chịu tác động trực tiếp, đơn vị quản lý phải ra soát, đối thoại, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm tiếp nhận, xử lý, phản ánh, đồng thời đối thoại hòa giải và xử lý kịp thời khi có xung đột giữa cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân kinh doanh. Dự thảo cũng đề ra các quy định cụ thể, điều kiện, thủ tục về việc công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm.
4: Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân. Đến nay đã có 44 xã phường xin hoàn trả 155 tỷ đồng hỗ trợ vật nuôi.
5: Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến ngày 5 tháng 10, các địa phương đã thực hiện chi trả hơn 207 tỷ đồng. Trong đó, 44 trên 65 địa phương xin hoàn trả kinh phí hỗ trợ vật nuôi sau thiên tai với số tiền 155 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang được các xã tiếp tục thống kê, thực hiện chi trả cho người dân.
6: Ngành cũng đã hướng dẫn, có rất nhiều văn bản và cũng đã xuống cơ sở để hướng dẫn cho các địa phương làm sao để xác minh trong cái chăn nuôi của nông hộ, để hỗ trợ cho nó phù hợp đúng đối tượng và đúng quy định. Thì đến thời điểm giờ thì một số địa phương cũng đang tiếp tục và nhận một số cơ khai ban đầu và địa phương xác định không còn lại, cho nên đây cái này thì cũng trách nhiệm thuộc về địa phương. Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo và nhắc nhở các địa phương làm sao để giải ngân cho đúng đối tượng và kịp trong cái thời gian mà theo cái tiến độ ủy ban tỉnh đề ra.
4: Giải hội tụ nhiệt đới qua Nam Bộ khiến thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ mưa sẽ duy trì vài ngày tới. Mưa xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày nhưng tập trung nhiều về chiều và đến đêm. Trong khi đó tại miền Trung, mưa lớn dự báo kéo dài đến khoảng mùng 10 và 11 tháng 10. Riêng phía Nam Quảng Trị và thành phố Huế có thể mưa trên 600mm trong 4 ngày. Tin của phóng viên Quang Huy.
7: Dự báo từ nay đến ngày mùng 8 tháng 10, vùng mưa lớn tập trung từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng là tâm điểm của đợt mưa với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Trước diễn biến mưa rất lớn, mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại hai thành phố này được nâng lên cấp 2. Từ đêm mùng 8 tháng 10, mưa lớn tại khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển trở lại phía Bắc và có khả năng mở rộng ra đến Thanh Hóa. Vì vậy, các địa phương Trung Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trong những ngày tới, chủ động phương án ứng phó với các tình huống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
8: Đợt mưa lớn này sẽ được chúng tôi dự báo là có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày sẽ có nguy cơ cao là xảy ra ngập úng nặng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm cho người dân.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi có phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận

0: động tranh cử ở bang Nebraska. Trong đó, ông nhắc tới khả năng Iran tấn công các thành phố lớn của bang California như Los Angeles và San Diego nếu nước này có vũ khí hạt nhân. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên mạng số X nói, ông Trump muốn nhấn mạnh rằng Mỹ đang chiến đấu để ngăn Iran có khả năng tấn công các thành phố như Los Angeles và San Diego bằng vũ khí hạt nhân, chứ không phải kêu gọi Iran tấn công California. Người phát ngôn Nhà Trắng Stephen Chang cũng cho rằng phản ứng của truyền thông là không dựa trên thực tế và khẳng định nước Mỹ an toàn hơn nhờ các hành động của Tổng thống Trump đối với Iran. Tuy nhiên, Thống đốc bang California Gavin Newsom và nhiều quan chức địa phương khác đã lên án mạnh mẽ phát biểu này. Ông Newsom viết trên mạng số X rằng sau khi triển khai vệ binh quốc gia và lính thủy đánh bộ tới California, ông Trump giờ đây lại muốn các đối thủ nước ngoài tấn công Los Angeles và San Diego. Ông gọi bài phát biểu này là nguy hiểm và cho biết đã chỉ đạo Trung tâm đánh giá mối đe dọa của bang theo dõi tình hình phòng trường hợp các tác nhân nước ngoài coi phát biểu của Tổng thống là lời mời tấn công California. Còn thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng chỉ trích phát biểu của ông Trump, nói vai trò của một tổng thống là bảo vệ đất nước, chứ không phải đưa ra những lời lẽ có thể khuyến khích tấn công nhằm vào sinh mạng của người Mỹ. Bà cho biết bà sốc khi nghe phát biểu này. Thị trưởng San Diego Todd Gloria thì nhấn mạnh San Diego không phải là thiệt hại bên lề và không bao giờ có thể bị coi là cái giá nhỏ phải trả. Ông kêu gọi Tổng thống Trump không đưa thành phố của mình vào các phát biểu chiến tranh thiếu thận trọng.
0: Đại diện cấp cao Liên minh châu EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết EU sẵn sàng triển khai quan sát viên để giám sát cuộc bầu cử lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới.
2: Sau cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Palestine Hussein Asik, bà Kallas cho rằng người Palestine có quyền lựa chọn đại diện của mình thông qua một cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn diện và minh bạch. Theo bà, sau gần 20 năm không tổ chức bầu cử lập pháp, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ tạo cơ hội khôi phục tính hợp pháp của các thể chế Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ấn định ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong gần hai thập kỷ. Cuộc bầu cử gần nhất được tổ chức vào năm 2006 khi Hamas giành chiến thắng trước phong trào Fatah của ông Abbas. Việc tổ chức bầu cử là một trong những nội dung cải cách mà cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu EU, thúc đẩy nhằm củng cố các thể chế Palestine. EU hiện cũng hỗ trợ tài chính cho chính quyền Palestine đặt trụ sở tại Ramallah.
0: Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Đức cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến trong bóng tối chống lại các nước châu Âu. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức Martin Jager trong một cuộc điều tra trần hôm qua nhận định rằng sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và không có bất kỳ cơ sở thực tế nào.
3: Chúng tôi đã nghe điều này không chỉ một lần. Đây là một chiêu trò thông tin nhằm tạo ra một kẻ thù ảo, một cách có chủ đích, qua đó biện minh cho việc chi tiêu và quân sự hóa của nước Đức.
0: Bạo lực tiếp tục gia tăng tại bờ Tây với việc người định cư Israel phá hoại tài sản của người Palestine, cùng với đó là việc Israel phá dỡ người của người Palestine tại vùng lãnh thổ này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo một quan chức Palestine, những người định cư Israel hôm qua đã đốt cháy 4 chiếc xe tại làng Akraba, phía nam Nablus thuộc bờ Tây. Vụ tấn công cũng gây ra thiệt hại đối với tài sản khác của một số cư dân. Cũng trong hôm qua tại làng Akraba, những người định cư Israel đã đánh đập một nhiếp ảnh gia của hãng tin AFP. Theo lời các nhân chứng, vụ việc đã khiến người này bị thương, trong khi một đồng nghiệp khác của nhiếp ảnh gia này bị lấy đi thiết bị máy ảnh. Hãng tin AFP đã lên án vụ tấn công nhằm vào các nhà báo đang cố gắng đưa tin về các sự kiện ở bờ Tây và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ. Trong khi đó, các vụ phá dỡ nhà của người Palestine ở Đông Jerusalem và bờ Tây vẫn tiếp diễn. Israel hôm qua đã sử dụng máy ủi phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng là nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở Đông Jerusalem. Chính quyền Palestine đã lên án vụ phá dỡ, cho rằng đây là một sự leo thang nguy hiểm trong chính sách phá dỡ nhà cửa và cưỡng bức di rời nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học và đô thị mới.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, khép lại hành trình không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chia thành hai nhóm trở về nước lần lượt có mặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua. Các cầu thủ trở lại câu lạc bộ để thi đấu cho V-League, Cúp Quốc gia và các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á, Đông Nam Á. Đến FIFA Day tháng 11, đội tuyển Hội quân đã giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan chuẩn bị cho ASEAN Cup 2027. Chiều qua, 3 trận đấu muộn vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 xác định 3 đội vào vòng 16,

0: gồm Sóc Trăng, Nghệ An, Công an Nhân dân và thành phố Đồng Nai. Sóc Trăng, Nghệ An thắng Lâm Đồng 2-0, Công an Nhân dân vượt qua câu lạc bộ Huế 4-1, trong khi thành phố Đồng Nai đánh bại Bình Minh Sài Gòn 4-3. Ở vòng 16, Sóc Trăng, Nghệ An gặp Công an Nhân dân, còn thành phố Đồng Nai đối đầu với Công an Hà Nội. Đêm qua rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Nations League. Tây Ban Nha ngược dòng thắng Croatia 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết. Anh thắng Séc 3-0, trong đó Harry Kane lập cú đúp và cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh. Slovenia thắng Scotland 2-1, Thụy Sĩ vượt qua Bắc Macedonia 3-0. Ở các trận đấu còn lại, Slovakia thắng đậm Moldova 4-0, Bulgaria thắng Luxembourg 2-0.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc được xây dựng trên nền tảng tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau có sức sống lâu bền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để Việt Nam và Panama mở ra những cơ hội hợp tác mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Dự đại hội năm nay có 474 đại biểu ưu tú đại diện cho các mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập trên cả nước. Đại diện cấp cao Liên minh châu EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết EU sẵn sàng triển khai quan sát viên để giám sát cuộc bầu cử lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, một văn bản có thể đi qua nhiều cấp xử lý, một bộ hồ sơ có thể nằm trong kho hàng chục năm, còn dữ liệu phục vụ chỉ huy thì cần được cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra cho nhiệm vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Vậy làm thế nào để thông tin được tạo ra, chuyển tới đúng người, dùng được và vẫn an toàn? Cùng trao đổi về vấn đề này, chương trình hôm nay có sự tham gia của Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Cục tuyên huấn phải thực sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu dự báo định hướng, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang dự báo để chủ động dẫn dắt, tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây là chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đây là lần thứ hai Cục tuyên huấn được trao tặng danh hiệu cao quý này, đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 1946-2026 của ngành tuyên huấn quân đội. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ, cùng đại diện các cơ quan đơn vị Trung ương và Bộ Quốc phòng.
2: Với truyền thống kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng, hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên trực tiếp là Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục tuyên huấn luôn đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục tuyên huấn tiếp tục

0: phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tuyên huấn, ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục trong hơn 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, Cục Tuyên huấn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng văn hóa, phát huy vai trò nòng cốt tiên phong của quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Suốt hơn 96 năm Đảng lãnh đạo đất nước thì nghị quyết nào, thời kỳ nào Đảng ta cũng quan tâm đến công tác tư tưởng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Đảng ta có một cái chiến lược riêng về công tác tư tưởng và có quy định về công tác tư tưởng. Đây là một cái bước phát triển cũng rất là mới để khẳng định về đổi mới tư duy, về tầm nhìn và sự quyết liệt trong công tác tư tưởng của Đảng nói chung. Và tất nhiên thì quân đội chúng ta phải đi đầu và lực lượng vũ trang của chúng ta phải đi đầu để mà thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng ta.
2: Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 vừa kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập. Nội dung diễn tập tập trung vào các tình huống phòng thủ dân sự, cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong ứng phó xử trí các tình huống thiên tai thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
0: Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ nội dung kịch bản, các tình huống và phương án xử trí, bảo đảm thống nhất chặt chẽ trong chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện. Các lực lượng tham gia diễn tập phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt, phối hợp sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Lưu ý các nội dung diễn tập phải sát với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ dân sự, làm rõ vai trò, khả năng xử trí của từng lực lượng, nhất là trong những tình huống phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng chính xác. Các cơ quan đơn vị cần kiểm tra kỹ từng vị trí, từng khâu, kịp thời khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử trí thống nhất đúng phương án, không để bị động bất ngờ. Các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, thống nhất trong hành động, thực hiện đúng nội dung, thời gian và ý định diễn tập. Qua đó bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích đề ra, đồng thời góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tin cậy giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2026 với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước.
2: Những trận địa nổi trên mặt Hồ Gươm và Hồ Tây phục vụ bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội 19 tháng 10 đã hoàn thành. Sau 3 ngày liên tục hạ thủy, lắp ráp và liên kết, lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất 12 trận địa, sẵn sàng cho các bước chuẩn bị tiếp theo trước đêm ngày 10 tháng 10. Đại tá Nguyễn Chiến Thắng, trưởng phòng công binh Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết.
3: Lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ sử dụng các cái thuyền VSN 1500, mỗi thuyền có trọng tải là 1 tấn rưỡi. Để hạ thủy xuống Hồ Gươm và Hồ Tây liên kết thành 12 trận địa bắn pháo hoa trên mặt hồ. Hồ Gươm là 7 trận địa và Hồ Tây là 5 trận địa.
0: So với dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2016, quy mô bắn pháo hoa lần này được mở rộng cả về số lượng trận địa và số lượng pháo hoa. Theo kế hoạch, từ ngày 8 tháng 10, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa sẽ đưa các giàn pháo ra mặt hồ để lắp đặt liên kết trên các trận địa nổi. Cùng với đó, các trận địa trên bờ tại khu vực Hồ Gươm và Hồ Tây cũng sẽ được triển khai. Công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện từng bước, chờ thời khắc những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô trong đêm ngày 10 tháng 10 tới đây.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cuộc tọa đàm bảo vệ an toàn dữ liệu quân sự trong chuyển đổi số. Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, Cơ quan Thường trực Chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Xin chào thính giả, xin chào phóng

0: Vâng, trước khi mà chúng ta bàn đến cơ sở dữ liệu lớn thì chúng ta sẽ bắt đầu từ một công việc rất là quen thuộc, đó là chuyển và xử lý văn bản. Điều gì thay đổi rõ nhất khi mà công việc ấy lên môi trường điện tử, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng?
1: Trước hết là việc chuyển nhận các văn bản trên môi trường điện tử thì nó không chỉ là tiết kiệm về mặt giấy tờ mà nó làm cho chúng ta là xử lý mọi việc nó nhanh hơn. Cho đến thời điểm này thì có những ngày chúng ta đã chuyển nhận được cỡ khoảng 500.000 văn bản. Nếu mà mỗi văn bản mà cứ tải đi khoảng 20 trang giấy thì một năm chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 3-4.000 tỷ là riêng cái việc là tiết kiệm giấy tờ. Chưa kể những cái vấn đề mà trước đây chúng ta chuyển nhận thì rất là lâu thì bây giờ là gần như là trên thời gian thực. Vấn đề thứ hai nữa thì cái việc mà xử lý trên môi trường điện tử chính là chúng ta đang là rút ngắn những cái quy trình xử lý. Cách truyền thống thì chúng ta cứ phải xử lý qua các cấp, nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì cái môi trường điện tử đã giúp chúng ta xử lý bằng các cái quy trình rất gọn gàng, làm cho người xử lý là rút ngắn những bước mà không cần thiết. Vấn đề thứ ba nữa thì nó cũng thể hiện tinh thần sáu rõ. Những ai mà tham gia vào việc xử lý này đều được cấu hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng thông qua các cái chỉ tiêu. Và đến thời điểm này tôi cho rằng là chúng ta đã hoàn chỉnh được một hệ sinh thái số xử lý các cái văn bản, không chỉ là văn bản thường mà các văn bản có độ mật và tối mật thì đều đã được triển khai trên môi trường điện tử.
0: Tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc số hóa hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng. Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho biết, trung tâm đã số hóa hơn 668.000 trang tài liệu, phục chế 24.000 tờ tài liệu xuống cấp và khử trùng 2.550 hộp tài liệu. Hàng năm, Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng tiếp nhận gần 10.000 hộp tài liệu từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Mặc dù lượng tài liệu tiếp nhận lớn, nhiều văn bản có nội dung khác nhau, nhưng do công tác số hóa được triển khai nên nhiều tài liệu đã được chuyển hóa lưu trữ trên máy tính. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Oanh thuộc Ban Bảo quản Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng cho biết, những tài liệu cũ thuộc diện quý hiếm đã được trung tâm số hóa. Vì vậy đã hạn chế được tình trạng tiếp xúc với tài liệu gốc, vừa thuận tiện cho việc tra cứu, vừa kéo dài được tuổi thọ của tài liệu.
3: Trong cái công việc quản lý kho ấy thì là sẽ phải lấy tài liệu ra để phục vụ độc giả theo yêu cầu này. Thế xong rồi lại phải làm công tác số hóa này. Những cái tài liệu mà nó rách nát ấy thì hàng năm lại phải có cái kế hoạch bồi nền. Bồi nền là có nghĩa là những cái tài liệu mà bị thủng, bị rách thì sẽ làm một cái công tác là trải một cái giấy gió ở dưới, quét một cái hồ để dán lên để phục chế những cái tài liệu rách nát để cho nó kéo dài cái tuổi thọ của cái tài liệu.
0: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, từ 668.000 trang tài liệu giấy mà chúng ta vừa nghe trong phóng sự vừa rồi thì Thiếu tướng có thể cho biết là khâu đầu tiên để một dữ liệu cũ trở thành dữ liệu có thể dùng chung được đó là gì ạ?
1: Cái khó nhất hiện nay của chúng ta ấy, là chúng ta phải đảm bảo được cái nguyên tắc của dữ liệu là đúng, đủ, sạch, sống. Để thực hiện được cái điều này thì trước hết là phải số hóa. Các đồng chí biết rằng là dữ liệu chúng ta trong quân đội chúng ta là một cái kho khổng lồ được hình thành gắn với cái sự phát triển quân đội. Mọi dữ liệu đều có giá trị, nhưng mà chúng ta là các cái văn bản, rồi giấy tờ chúng ta nhiều lúc cũng đang được bảo quản trong cái kho, cần phải số hóa. Mà có số hóa mới mang lại giá trị, mới khai thác được. Thì chúng ta đang tốn rất nhiều công sức, trang thiết bị để số hóa cái mảng dữ liệu này.
0: Sau khi mà số hóa, mỗi đơn vị có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng. Chúng ta cần có một quy chuẩn chung nào để mà những kho dữ liệu ấy được hiểu nhau, được kết nối với nhau, thưa đồng chí?
1: Hiện nay thì Bộ Luật 56 cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật đối với dữ liệu, đặc biệt đã xây dựng xong cái khung kiến trúc dữ liệu. Tất cả dữ liệu của Bộ Quốc phòng đều phải tuân thủ cái kiến trúc này thì mới cho phép được cái việc này chia sẻ giữa các cái cơ sở dữ liệu trong Bộ Quốc phòng, để đảm bảo rằng là dữ liệu chúng ta chỉ làm một lần, nhưng lại được sử dụng chung, sử dụng chung trong toàn quân và tạo được thống nhất.
0: Vâng ạ, một kho dữ liệu tập trung như là Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng đang đặt tại Bộ Tư lệnh 86 thì giải quyết được bài toán lưu trữ và sử dụng chung như thế nào ạ?
1: Trung tâm dữ liệu, nơi mà chúng ta sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, đầu tư tài nguyên, môi trường làm việc, nơi đảm bảo cho chúng ta là đường truyền một cách tốt nhất để cho người dùng có thể từ bất kỳ vị trí nào cũng có thể truy cập một cách tối ưu đến trung tâm dữ liệu. Những cái đặc biệt ấy, là nơi tập trung dữ liệu của toàn quân để có thể khai thác đúng nguyên tắc, đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung và có thể chia sẻ với nhau. Nếu mà dữ liệu mà không chia sẻ được ấy, thì nó không mang lại giá trị. Nếu mà chia sẻ được mà lại mất an toàn thì càng nguy hại lớn hơn. Vì vậy chúng ta phải tập trung vào trung tâm dữ liệu để bên cạnh cái việc khai thác từng cái cơ sở dữ liệu một thì chúng ta phải chia sẻ các cái dữ liệu với nhau. Việc tập trung tất cả ứng dụng rồi dữ liệu vào trung tâm dữ liệu thì chúng ta dễ có thể đảm bảo về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo mật dữ liệu. Từ năm 2025, chúng ta đã đưa trung tâm dữ liệu của Bộ Phòng vào hoạt động. Trước đây thì do cái điều kiện chúng ta chưa thành lập được các cái trung tâm dữ liệu tập trung lớn như thế, cho nên các ứng dụng dịch vụ vẫn nằm nhỏ lẻ tại các đơn vị. Điều đó dẫn đến nghẽn, không thể phổ cập được. Và đặc biệt là có những sự cố mất an toàn thông tin. Khi ta tập trung toàn bộ vào trung tâm dữ liệu thì chúng ta đã xử lý cơ bản xong về cái tốc độ đường truyền và chia sẻ dữ liệu cũng như là bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật thông tin.
0: Vâng, Thiếu tướng vừa nhắc đến đường truyền và chia sẻ dữ liệu ở cửa khẩu thì dữ liệu này đang được triển khai ra sao để mà phục vụ tốt hơn cho việc kiểm soát xuất nhập cảnh? Xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
4: Hiện nay, hệ thống cổng kiểm soát tự động được triển khai ở 28 cửa khẩu quốc tế do Bộ đội Biên phòng quản lý. Theo đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động quét thông tin sinh trắc học của người xuất nhập cảnh, giúp cho lực lượng kiểm soát phát hiện trường hợp giả mạo giấy tờ hoặc sử dụng giấy tờ của người khác. Do vậy, thời gian làm thủ tục được rút ngắn và vẫn bảo đảm an ninh an toàn. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
5: Đây là cái hệ thống thiết bị hiện đại có khả năng ứng dụng AI trong phân tích và đối chiếu thông tin sinh trắc học của hành khách. Công nghệ tiên tiến này đã hỗ trợ rút ngắn làm thủ tục cho hành khách từ 1 đến 2 phút xuống chỉ còn từ khoảng 20 giây đến 30 giây.
4: Tại cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu xuất nhập cảnh được số hóa, kết nối và chia sẻ. Nguồn thông tin tập trung giúp cho việc phân tích tình hình, phát hiện sớm nguy cơ về an ninh trật tự, hỗ trợ đấu tranh với buôn lậu và gian lận thương mại được tốt hơn. Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý trên nền tảng số, đã giúp cho cán bộ biên phòng nhanh chóng tiếp cận, tra cứu, đối chiếu và xử lý thông tin về tàu, thuyền và thuyền viên, hành khách, hàng hóa, các đối tượng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là hồ sơ điện tử và dữ liệu đều cần có đường truyền. Với mạng truyền số liệu quân sự thì năng lực kết nối hiện nay chúng ta đáp ứng yêu cầu huấn luyện diễn tập rồi là sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị ra sao?
1: Hiện nay thì mạng truyền số liệu quân sự do binh chủng thông tin đang quản lý, chúng ta đã triển khai đến 100% các đầu mối, các đơn vị toàn quân từ cấp 1 đến cấp 6. Mọi nhu cầu về đường truyền chúng ta đến thời điểm này đều đáp ứng được. Đặc biệt là tốc độ đường truyền hiện nay là cao lên rất nhiều. Có những đơn vị có nhu cầu truyền dẫn băng thông tốc độ cao thì chúng ta đã tăng lên tốc độ gấp 16 lần so với những năm trước đây. Nhiều đơn vị toàn quân thì cũng trước đây hay bị nghẽn về đường truyền thì chúng ta cơ bản xử lý được và tiếp tục là nâng cấp cái đường truyền của tốc độ đường truyền của các đơn vị lên.

0: phải nói đấy là một sự cố gắng rất là lớn, bởi vì cái mạng truyền số liệu quân sự chúng ta là một mạng độc lập, một mạng tách rời với mạng quốc gia, do cái yêu cầu cao về bảo mật, an ninh mạng. Chứ chúng ta duy trì được cái mạng này, đấy là một sự cố gắng rất là lớn.
1: Nhưng cũng có một vấn đề đặt ra là người chỉ huy thì luôn luôn phải cơ động, không thể là lúc nào cũng ngồi trước máy tính tại cơ quan trong mọi thời điểm được. Vậy thì hướng kết nối nào đang được tính toán để mà có thể đáp ứng được yêu cầu xử lý thông tin, chỉ huy điều hành mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi mà người chỉ huy cơ động?
0: Nói về di động, chuyển đổi số mà chúng ta chỉ dựa vào cái hệ thống máy tính bàn ấy thì nó rất là bất tiện. Khi làm chuyển đổi số thì phải đơn vị đến đơn vị để ngồi. Mở máy tính bàn thì nó sẽ không đáp ứng được yêu cầu cao như hiện nay đối với chuyển đổi số. Trong những năm vừa rồi thì phải nói là Bộ Quốc phòng là đơn vị tiên phong trong việc triển khai các ứng dụng trên các cái nền tảng di động dùng riêng. Thì hiện nay các hệ thống dùng riêng có thể chuyển nhận được văn bản đến cấp độ tối mật đã được triển khai ở nhiều cơ quan đảng nhà nước.
1: Riêng trong Bộ Quốc phòng thì việc mà dùng nền tảng di động và mạng dùng riêng đang được triển khai ở bước nào, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng?
0: Đối với Bộ Quốc phòng thì chúng ta cũng đã triển khai xong cái hệ sinh thái, mặc dù là chúng ta đang thí điểm, nhưng mà tôi tin rằng đấy là một trong những hướng phát triển, là đáp ứng được nhu cầu của nhiều lãnh đạo chỉ huy khi mà cần phải cơ động xử lý mọi lúc mọi nơi. Và một điều phấn khởi là chúng ta sẽ xây dựng một mạng 5G dùng riêng của Bộ Quốc phòng. Đây là một hệ thống rất là quan trọng, phục vụ cho hệ thống chỉ huy của quân đội, vừa là phục vụ cho chuyển đổi số.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Bảo vệ an toàn dữ liệu trong chuyển đổi số. Khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, để hiểu rõ hơn về triển khai chuyển đổi số cũng như là những lợi ích hiệu quả mang lại từ chuyển đổi số thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
3: Ở trung tâm 186 thuộc Bộ Tư lệnh 86, cán bộ đơn vị phát triển một hệ thống phục vụ công việc nội bộ. Hệ thống này sử dụng dữ liệu gốc về quân nhân, trang bị và doanh trại. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực, sẵn sàng kết nối với các cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Từ một nguồn dữ liệu, cán bộ có thể quản lý lịch công tác, nhiệm vụ và phương tiện di chuyển. Người chỉ huy có thêm một kênh để theo dõi quân số và tiến độ công việc. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã bắt đầu sử dụng chữ ký số trong việc giải quyết văn bản và các quy trình thủ tục phê duyệt công văn giấy tờ trên môi trường mạng điện tử. Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành hỗ trợ cấu hình, thiết lập hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc cho 100% đầu mối cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Về việc thúc đẩy sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành có sử dụng chữ ký số cá nhân đến các đầu mối cấp 1 ấy, thì đến nay đã các đơn vị thực hiện và có rất có hiệu quả. Thực chất của chữ ký số tức là giải quyết văn bản trên hệ môi trường điện tử. Với các cơ quan đơn vị là tiếp tục triển khai cái ký số cá nhân, xử lý và chuyển nhận văn bản không mật trên đường truyền số liệu quân sự. Vì rất nhanh, ví dụ ngày hôm nay tôi đi công tác về nhưng mà ký một loạt văn bản cái là chỉ mấy phút sau tới tất cả các đơn vị rồi, thì rất là hiệu quả.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, một hệ thống ở cấp đơn vị đã phải tính tới là quyền xem, quyền sửa chữa, quyền truy cập. Khi dữ liệu có độ mật cần được dùng chung trong phạm vi được phép thì điểm khó nhất trong bảo đảm an toàn bảo mật thông tin đó là gì?
0: Cơ bản, dữ liệu đã sinh ra của quân đội thì là dữ liệu có độ mật. Mà đã có độ mật ấy, thì phải bảo vệ nó, phải bảo mật nó. Mà phải bảo mật sao cho nó đúng nguyên tắc. Thì dữ liệu là sinh ra để dùng chung. Mà dùng chung thì mâu thuẫn với việc là bảo mật. Bởi vì là một người một miệng thì kín, mà chín miệng thì hở. Như vậy là ta phải có một nguyên tắc. Hiện nay thì Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ lệnh 86 là cơ quan thường trực cùng với nhiều cơ quan đơn vị đang điều chỉnh lại các hệ thống văn bản pháp luật để cho phép chia sẻ dữ liệu ở các cái cấp độ mật sao cho vẫn đảm bảo được các nguyên tắc an toàn thông tin, an ninh mạng.

0: đặc biệt là việc chia sẻ nhưng mà lại phải sử dụng được đối với các hệ thống có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thì không thể người ta sử dụng cái dữ liệu có mã hóa, nhưng chúng ta vẫn có giải pháp để cho trí tuệ nhân tạo có thể tiêu thụ được cái dữ liệu có thông tin mật đấy để phục vụ cho chỉ huy, phục vụ cho điều hành và phục vụ chiến đấu.
1: Bộ Quốc phòng đang triển khai đề án tự động hóa chỉ huy để tạo nên được một bức tranh tình huống chung, thì dữ liệu từ những lĩnh vực nào phải được gắn kết, phải được kết nối với nhau?
0: Nói chung là một quân đội hiện đại thì không thể thiếu được những cái hệ thống tự động hóa chỉ huy, nhất là trong cái kỷ nguyên mới, cái kỷ nguyên của công nghệ. Trong hệ thống tự động hóa chỉ huy thì quan trọng nhất vẫn là dữ liệu. Bộ Quốc phòng thì cũng đã xây dựng xong cái kiến trúc dữ liệu cho hệ thống tự động hóa chỉ huy, để khi mà chúng ta xây dựng các cái bức tranh tình huống trên các cái hệ thống chỉ huy mà cần phải thu thập thông tin đa miền, trên không, trên biển, trên bộ, tác chiến điện tử, rồi tác chiến không gian mạng, v.v. thành một cái hệ thống, thì phải có sự kết nối chia sẻ. Cái kiến trúc dữ liệu rất là quan trọng mà chúng ta đã thống nhất được, và chúng ta sẽ từng bước để xây dựng các cái cơ sở dữ liệu để có thể là tích hợp, một mặt là tích hợp và một mặt là chia sẻ cho nhiều đơn vị toàn quân sử dụng. Việc mà chúng ta đưa dữ liệu lên cho người chỉ huy không phải là chỉ đưa cái dữ liệu lên nhiều màn hình, mà phải tích hợp nó vào, tính toán, phối hợp với nhau sao cho người chỉ huy tiện lợi trong việc ra các quyết định. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đến thời điểm hiện nay thì mọi cơ sở về kiến trúc chúng ta đã xong, và các đơn vị toàn quân hiện nay cũng đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu để đáp ứng được yêu cầu của kiến trúc đấy. Và chúng ta hướng tới sẽ xây dựng một hệ thống tự động hóa chỉ huy cho toàn quân để phục vụ cho việc xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Dữ liệu đưa lên để mà hỗ trợ quyết định cho người chỉ huy thì phải đạt những điều kiện nào ngoài việc là chúng ta phải có đủ số lượng, thưa Thiếu tướng?
0: Hiện nay thì dữ liệu đối với lại hệ thống tự động hóa chỉ huy ấy, thì quan trọng nhất là tính đủ, tính đúng và kịp thời. Tính đúng ở đây ấy, thì nó có nghĩa là dữ liệu đưa lên ấy là phải chính xác, dữ liệu đưa lên phải được cập nhật trên thời gian thực. Tính đủ ở đây thì là tất cả những cái nhu cầu của người chỉ huy ấy đều phải đáp ứng được hết. Và kịp thời ở đây là muốn nói câu chuyện là dữ liệu đưa lên rồi, nhưng mà thường dữ liệu thu thập bên dưới là dữ liệu thô và phải qua một hệ thống tính toán để cung cấp cho người chỉ huy làm cách nhanh nhất để ra quyết định.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, dữ liệu từ đơn vị gửi lên hay là bước đầu thu thập thì mới ở dạng còn là thô, khâu xử lý thì cần được tổ chức như thế nào để mà có thể là vừa giúp cho người chỉ huy tiết kiệm được thời gian, vừa đảm bảo kiểm chứng được độ tin cậy để có thể là ra quyết định chính xác?
0: Yêu cầu đấy rất là quan trọng, và chúng ta đang phải tiếp tục triển khai các hệ thống xử lý dữ liệu. Có dữ liệu rồi phải qua hệ thống xử lý dữ liệu. Và đã xử lý dữ liệu bằng nhiều kỹ thuật công nghệ thì trong đó một cái kỹ thuật công nghệ mới chúng ta là phải triển khai, đấy là dùng trí tuệ nhân tạo. Để cái việc là thông tin được đưa đến người chỉ huy là phải nhanh nhất, phải kịp thời, nhưng nó phải chắt lọc đảm bảo được là độ chính xác cao để chúng ta ra những quyết định kịp thời.
1: Với khối lượng báo cáo lớn thì trí tuệ nhân tạo có thể đảm nhận phần việc nào và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ai ạ?
0: Chúng ta không thể không sử dụng các cái hệ thống trí tuệ nhân tạo được, bởi vì đấy là hệ thống xử lý vừa nhanh, chính xác. Nhưng quyết định của người chỉ huy mới là quan trọng nhất. Tôi lấy một số cái ví dụ như là các cái khối lượng báo cáo của một đơn vị có khi đến hàng triệu bản ghi. Không thể nào là con người nào có thể rà quét được, không thể đọc hết được. Nhưng với máy thì họ sẽ tính toán một cách nhanh nhất. Có khi đơn vị là hàng giây, có thể làm thay hàng nghìn con

0: Nếu mà hệ thống AI hoạt động tốt thì có thể trích xuất ngay thành một bản báo cáo. Để cho hệ thống AI hoạt động tốt ấy, quan trọng nhất là dữ liệu. Dữ liệu đây tôi muốn nói rằng là phải cung cấp một số lượng dữ liệu khổng lồ cho máy tính AI. Thứ hai nữa là cái máy tính AI phải được tôi luyện trước, huấn luyện trước để đạt được mục đích. Và cái thứ ba nữa là hệ thống AI hiện nay rất thông minh, nó có thể tự học. Càng nhiều người sử dụng thì hệ thống AI càng ngày càng thông minh. Tuy nhiên là hệ thống AI thì các bạn biết rằng là nó đòi hỏi cái tốc độ tính toán cao, đầu tư thì lớn. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc giữa việc đầu tư hạ tầng và người dùng và dữ liệu. Làm sao được cân đối được ba vấn đề này để cho AI càng ngày càng đi vào cuộc sống.
1: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số trong quân đội. Dữ liệu đầy đủ, chính xác, được cập nhật kịp thời, chia sẻ đúng quyền và bảo vệ an toàn thì công nghệ mới giúp người chỉ huy có thêm căn cứ để ra quyết định, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập và trong các tình huống tác chiến. Đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng đã tham gia tọa đàm. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip câu chuyện âm nhạc rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả yêu nhạc trong 30 phút dành cho chương trình. Và hôm nay thì Trần Đô có một câu hỏi hơi riêng tư một chút dành cho chị Mai. Đó là nếu có một người mà lâu ngày không liên lạc bỗng nhiên gọi điện cho chị thì chị có nhấc máy ngay không?
6: Còn tùy người gọi là ai chứ. Nếu là một người mà mình rất rất quý, rất lâu rồi mà không gặp ấy, thì chắc chắn là nhấc ngay. Còn nếu nhìn thấy số lạ thì chị cũng phải suy nghĩ một lúc đấy.
5: Thế là vẫn có cái bước kiểm tra danh tính trước khi mà kết nối đúng không nào? Cũng hợp lý thôi, bởi vì là thời buổi này thì điện thoại reo một cái thì chưa chắc là mình đã biết là ai đang gọi.
6: Nhưng mà có những cuộc gọi mà khiến mình phải chờ đợi đâu ạ. Và đến khi nó thực sự đến thì chẳng cần phải suy nghĩ đâu, ngay lập tức.
5: Vội vã nhắc ngay từ tiếng chuông đầu tiên đúng không nào?
6: Chính xác.
5: Mà bật mí là chương trình hôm nay của chúng ta thì liên quan đến điện thoại đấy ạ.
6: Nhưng mà không chỉ là một cuộc gọi đâu nhá. Có một người đã im ắng suốt một khoảng thời gian khá dài, để rồi năm 2026 này bất ngờ nhấc máy, quay trở lại với âm nhạc và mang theo rất nhiều điều mới mẻ.
5: Cuộc gọi mà công chúng phải chờ khá lâu đúng không? Nhân vật hôm nay cũng là một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, rất nhiều khán giả sẽ ngay lập tức nhớ đến hàng loạt bản hit, những sân khấu lớn và một giọng hát từng gắn với rất nhiều thanh xuân của V-pop.
6: Vâng, sau 4 năm vòng bóng trên đường đua âm nhạc thì Noo Phước Thịnh chính thức trở lại với EP Nhấc Máy, dự án âm nhạc chính của anh vào năm 2026 này. Đây cũng là EP đầu tiên của Noo sau 10 năm kể từ 2016.
5: 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn với một ca sĩ hoạt động trong thị trường âm nhạc vốn thay đổi từng ngày. Và câu hỏi chắc nhiều người cũng đặt ra là Noo quay trở lại lần này sẽ là Noo của ngày trước hay là một Noo hoàn toàn khác?
6: Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong âm nhạc mới của anh. Nhưng mà trước khi tìm hiểu một Noo Phước Thịnh của 2026 thì chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại ấy bằng một ca khúc từng được rất nhiều khán thính giả yêu thích. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe ca khúc Như Phút Ban Đầu với Noo Phước Thịnh.